0: بگیرن اینا رو اصلا قابل اجرا نیست، مگه اینکه واقعا بخوای در یه منطقه در یه مقطعی نیروی نظامی یا نیروهای نظارتی اونجا باشن که بتونن اینا جلوگیری رصد بکنن، که و هیچ کدوم از اینها نه آمریکا در این شرایط هست و نه این همچین واکنشی که بین دو تا هست همچین چیزی رو میطلبه. حدس اصلی یعنی بیشترین گمان زنی اصلی الان اینه که یک نوعی از اطلاعات در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته یا داشته از قبل و بر اساس اون میخواد یک سری تحریما رو اعمال بکنه و این تحریما فکر نمی‌کنم تحریمای کلاسیکی باشه که همیشه اعمال میشد و بسته میشد. این قاعدتا یک همکاری هست بین کشورهای مختلف با آمریکا که بین اطلاعات مشخص بکنن یا بگن کی کجا داره این تبادل انجام میده و بتونن اون رو قطعش بکنن با فشار دیپلماتیکی که آمریکا داره میاره. فکر میکنم برای واشنگتن این بهترین امکان هست در حال حاضر، به خاطر اینکه همه میگن جنگ نشه، مخالفت با جنگ و اقدامات نظامی دارن، ولی به لحاظ اقدامات فشار مالی و فشار اقتصادی تقریبا همه از هر دو حزب کاملا باش موافقت دارن، امکان فعالیت بیشتری به دولت فعلی آمریکا در واشنگتن میده. از طرف دیگه اون گروه هایی که اون طرف توی منطقه ممکنه خیلی مخالف حملات نظامی نباشن بگن که خیلی خوب با شما حمله نظامی نمی کنیم، ولی شما بیانم اینجوری با ما همکاری بکنید تا ما بتونیم جلوی اینا رو بگیریم. یه چیز دیگه هم که من فقط باید داشتم واسه این وسط اضافه کنم، فردا دیروز علی قلحکی که چهره نزدیکی هست به محمد باقر قالیباف گفته بود که اطلاعاتی که دست اونا رسیده آمریکا در حال هموار کردن بخش جنوبی تنگه هرمز هست برای اینکه رفت آمد از اونجا راحت انجام بشه و نگرانی هم که مشخص کرده اینه که اگر که آمریکا بتونه خیالش راحت بشه که یک کریدوری اونجا ایجاد شده که راحت ازش مبادلات انجام میشه، دیگه آمریکا هیچ نیازی نداره که نه چیزی رو هم نه به قول معروف نه پولی بده نه دارایی بلوکشه داری رو آزاد بکنه و نه حتی حاضر فشارش کم بکنه. تمام این چیزا ارزشی داشت که تنگه هرمز برای ما داشت و میتونیم در مقابلش اینا رو بگیریم. اگر همین اتفاق بیفته یعنی اهرم فشار داره از دست میره. برای همین من فهم کنم تو فضای فعلی هیچ کدوم از اظهاراتی که میشه از دونالد ترامپ گرفته تا اسکات بسن تا تحریم ها به معنای کلاسیکش نیست، به معنای یک چیز اقدام خاص هست که شاید اشاره بهش نمیکنه یا نمیتونن بکنن یا نمیخوان بکنن، ولی به هر حال یک چیزی هست که خارج از اون معنای متعارف تحریم دارن روی اون فشار میارن.
1: آقای جوادی، به گمانم این اقدام پیروز امارات برای توقف کامل تراکنش‌ها با ایران خب اقدام مهمی است، ولی الان هم اینطوری نبود که شما برید به HSBC و MSNBD و بتونید پولی به ایران حواله بکنید. از طریق صرافی‌ها هست تا اندازه زیادی توسط رمز ارزها صورت میگیره. چه مکانیزمی واقعا آمریکایی‌ها دارند و چقدر به نظرتون کشورهای دیگر همراهی خواهند کرد؟ چقدر اصلا نیاز به کار اطلاعاتی داره؟ چون بخش بزرگی از این اقتصاد خاکستری اصلا زیرزمینی هست و رصدش هم دشوار.
2: ببینید، همونجور که ایشون فرمودن، من هم فکر نمی کنم ما وارد یه رژیم حقوقی جدیدی در عرضه در حوزه تحریم ها شده باشیم. خیلی از این مواردی که ترامپ توی اون توییتش نوشته قبلا هم بود، به نظر ولی میاد که یه عزم سیاسی شکل گرفته که تحریم ها رو با شدت و حدت خیلی بیشتری اعمال بکنن و خب طبیعتاً برای اعمال بیشتر تحریم ها و به صورت مؤثر همونجور که شما فرمودین هماهنگی کامل بین تمام این کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی لازمه. ببینید، امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری ایرانه، نه تنها خط حیات جمهوری اسلامی و راه ارتباطیش با اقتصاد دنیاست، از طرف دیگه بیشتر از 30% کل واردات کشور از امارات متحده عربیه. و فقط ما نباید روی عددش تمرکز بکنیم، موضوع اینه که خیلی از این وارداتی که از مبدأ امارات میان واقعا کالاهای اماراتی نیستن، اینا کالاهایی که مثلا تو آلمان توی کره تو ژاپن درست شدن و دارن ری اکسپورت میشن به ایران و اختلال در واردات این کالاها از سمت امارات متحده عربی به نظر من نه تنها به صورت اسمی اون واردات رو دوچار اختلال میکنه بلکه شبکه اون سپلای چین شبکه تامین رو هم دوچار اختلال میکنه. برای همین من تصورم اینه که باید یه همکاری خیلی تنگاتنگ بین ایالات متحده و تمامی کشورها وجود داشته باشه، ولی در نهایت به نظرم تست آخر برمیگرده به چین. من به عقیده من این استراتژی که اینا رفتن جلو در حالتی موفقیت آمیزه که قطع ارتباط با امارات متحده عربی، یعنی به قول معروف عدم هیچ گونه ارتباط تجاری با امارات متحده عربی ادامه پیدا بکنه و از اون طرف چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد. همینجوری که جناب توانا فرمودن 80% نفت ایران رو چین داره میخره، ولی این رابطه متقارن نیست. چین فقط 12% نفتش رو داره از ایران وارد میکنه. توی این چارچوب هزینه فایده تا یه جایی چین به عقیده بنده حاضره که بابت ایران هزینه بده. درسته از ایران به عنوان یه اهرم فشار ژئوپلیتیک تو منطقه علیه ایالات متحده میتونه استفاده بکنه، تخفیف هنگفت از ایران میگیره، ایران داره نزدیک 8 دلار 9 دلار زیر قیمت بازار نفتشو به چین میفروشه، اینا درسته، ولی خب موضوع اینه که مثلا یه تخفیف سالیانه 14-15 میلیارد دلاری در مقابل یه بیزنس چند صد میلیارد دلاری که با آمریکا دارن واقعا خیلی توجیه اقتصادی نداره که چین بخواد هزینه بده. واسه همین ما باید ببینیم چین واقعا تا کجا حاضره که عقب نشینی بکنه. به نظرم کلید ماجرا اونجاست. اگر که هر کدوم اینا به تنهایی اتفاق بیفتن، جمهوری اسلامی به نظرم توانایی مدیریت شرایطو داره. یعنی اگه چین، شما باید به چین اینجوری نگاه بکنی که موتور تولید منابع ارضی برای جمهوری اسلامیه. حالا درسته که دسترسی به اون منابع خیلی افیشنت و به قول معروف با راندمان بالا نیست، ولی منبع منابع ارضی از سمت چین داره میاد. 80% نفت اونجا فروخته میشه. امارات متحده عربی کارکردش متفاوته، مثل لوله کشی اقتصاد ایرانی که شما اون شریان منابع رو میاین ازش استفاده میکنید و تبدیل میکنید به کالا و خدمات. این دوتا باید همزمان از کار بیفته، یعنی هم باید درآمدهای ارزی کاهش پیدا بکنه که این یعنی اینکه چین تا حدی عقب نشینی بکنه و از اون طرف امارات هم رابطش رو قطع بکنه. اگر چین عقب نشینی نکنه ولی امارات رابطه‌شو نگه داره، اون وقت شما کاهش درآمدهای ارضی رو داری، ولی جمهوری اسلامی میتونه همچنان تا حدی شرایط رو مدیریت بکنه، میتونه واردات رو کاهش بده، میتونه با حالا یه مقدار ذخایری که داره اقتصاد داغون میشه و مردم فشار میاد، ولی جمهوری اسلامی اون چیزی که اسکات بنت داره صحبت میکنه رخ نمیده. عکسش هم به عقیده من همینطوره. اگر که درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه ولی ارتباط با امارات متحده عربی برقرار بمونه، باز ایران میتونه تا حدی شرایط مدیریت بکنه. به نظر من در نهایت برمیگرده که هر دوتای اینا عقب نشینی بکنن، یعنی درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه، چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد تا حدی، و از اون طرف امارات متحده عربی هم قطع ارتباط تجاریشو با ایران ادامه بده. این دوتا به نظر من هر دوتا باید همزمان اتفاق بیفته.
1: ممنونم آقایون. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن. حوثی‌های یمن میگن فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو عربستان سعودی رو با دو پهپاد هدف قرار دادن. سخنگوی حوثی‌ها گفته هر دو حمله موفق بوده و در واکنش به نقض حریم هوایی سعده از سوی عربستان انجام شده. همزمان یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن به دست افراد مسلح روبوده شده و گزارش‌ها میگن مسیرش به سمت سومالی تغییر کرده. العربیه هم از کشته شدن سه نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر داده. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای الباشا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنید این افزایش تنش‌ها بین حوثی‌ها و عربستان سعودی آیا ممکنه یک جبهه جنگ تمام عیار رو باز بکنه؟
3: خب شواهدی که در این لحظه در اختیار داریم نشون میدن که یمن داره میره به سمت جنگ تمام عیار. این رو خب دولت قانونی یمن که جامعه جهانی به رسمیت میشناسه اون رو خواستارش نیست، سعودی هم خواستارش نیستن و تلاش کردن که در امان مستقیم و غیر مستقیم در مسقط با حوثی ها تماس و ارتباط داشته باشن از طریق کانال های دیگر، ولی الان میبینیم که حوثی ها بر این باور هستند که الان زمان مناسبیه که بسیج بشن، به سمت تنگه باب المندب برن، به سمت ساحل غربی یمن حرکت کنن، برای اینکه اهمیت باب المندب بیشتر شده به واسطه محدودیت هایی که ایران بر تنگه هرمز اعمال کرده. بنابراین این ارزش باب المندب رو بیشتر میکنه. بنابراین حوثی ها دارن فشار بیشتری میارن به هم نیروهای ائتلاف سعودی و دولت قانونی یمن.
1: به نظر میرسه که در مقابل جمهوری اسلامی ریاض تا اندازه قابل توجهی صبر پیشه کرده بود در این درگیری اخیر. اگر این حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، آیا فکر میکنید ممکنه موضع عربستان در مقابل تهران هم تغییر کنه؟
3: سعودی ها اخیراً به سنتکام ملحق شدن و حملاتی رو در عراق انجام دادن. این در واقع قرار بود پیامی بود به تهران و پیامی هم بود به حوثی ها که یعنی صبر استراتژیک سعودی ها رو به پایانه و مجبور خواهند شد که عملیات نظامی انجام بدن برای اینکه اینها رو پس بزنن. و خب حالا در مورد ایران تعامل زیادی از نظر نظامی بین دو طرف نمیبینیم. ایران سعودی ها فشار میاره از طریق مقاومت اسلامی در عراق و از طریق یمنی ها در حوثی ها در جنوب سعودی. بنابراین در حال حاضر شاید سعودی ها حس نکنن که بخوان خیلی متوجه ایران باشن و چه بسا بتونیم بگیم که حوثی ها الان خیلی نگران و مضطرب باشن که سعودی ها توجه چندانی به حملات اون رو نکردن، بیانیه‌ای در محکومیت اون صادر نکردن و این به این معنی خواهد بود که خود حوثی ها که خب میبینیم تعداد زیادی ده ها جنگجوشون اخیراً کشته شدن به دست چه دولت یمن، پهپادهای دولت یمن، خب این برای اونها نگران کننده است.
1: همین الان هم یکی از مهمترین شریان‌های تجارت جهانی تنگه هرمز با اخلال روبرو هست. حوثی‌ها تهدیدی عمده هستند برای باب المندب و دریای سرخ. زمانی بود که حوثی‌ها دردسر سعودی‌ها بودند فقط، الان دارن تبدیل میشن به مشکلی برای جامعه جهانی. آیا فکر میکنید که سعودی‌ها سعی خواهند کرد که این بستر رو به غربی‌ها به خصوص آمریکا بفروشند که حوثی‌ها دیگه فقط مشکل ما نیست، مشکل همه است و بیایید و کمک کنید؟
3: فکر میکنم موضع حوثی ها بعد از هفته اکتبر که شروع کردن به عملیات دریایی در دریای سرخ نزدیکی عدن و دریای عرب، این معادلات رو کاملا تغییر داد. از یک گروه به اصطلاح مظلوم در یمن تبدیل شد به گروهی که داره آزادی دریانوردی رو در دریای سرخ و کریدورهای دریایی اطراف اون به خطر میندازه. بنابراین فکر نمی کنم که دولت قانونی یمن یا سعودی ها نیاز باشه که تلاش زیادی بکنن برای اینکه جامعه جهانی رو نسبت به خطرات حوثی ها و چالش های حوثی ها واقف کنن. کل جهان شاهد بوده این رو. اما خب الان محاسبات زیادی در جریان از هر طرف داره محاسبه میکنه. به عنوان مثال در آمریکا، خب آمریکایی‌ها حس میکنن که حوثی ها چالش بزرگی الان نیستن، هنوز باب المندب رو نبستن، هنوز به دارایی های نیروی دریایی آمریکا حمله نکردن، بنابراین این نیاز رو هنوز حس نمیکنن که با اونها روبرو بشن. ولی خب اگر که حوثی‌ها ادامه بدن به این تحریکاتشون، به این حملاتشون، این فرودگاه رو بزنن، اون تأسیسات رو بزنن، بعد یک عملیات سعودی علیه اونها در یمن انجام خواهد شد و اون وقت آمریکا ناگزیر خواهد شد که از سعودی‌ها حمایت کنه، هم با سوخرسانی هم با اطلاعات اینتلیجنس. ولی خب در حال حاضر به نظر میرسه که دولت قانونی یمن داره تلاش خودش رو میکنه که در حد خودش که حوثی‌ها رو پس بزنه.
1: ممنونم از شما. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ما. رئیس مجلس عراق یک روز بعد از دیدار با محمد باقر قالیباف تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که در اون از نام دیگری برای خلیج فارس استفاده شده. این تصویر در واکنش به پستی منتشر شده که قالیباف از سفرش به بغداد گذاشته بود. قالیباف چهارشنبه با شماری از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. هیبت الحلبوسی در دیدار با او خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شده بود. علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده، دیگه به نظر میسه که عراقی‌ها خیلی مخفیانه و در غیاب و اینها صحبت نمی‌کنن، خیلی در عیان دارن علیه مقامات جمهوری اسلامی موضع میگیرن.
4: با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه شجاع مردان و زنان ایرانی در وطن. دوست عزیزم، ببینید، جمهوری اسلامی از روزی که بر سر کار آمده هرگز در اندیشه مصالح ایران نبود. تمام کشورهای عربی از جمله حافظ اسد و پسرش بشار اسد، متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی، خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی خواندند. این در واقع جمهوری اسلامی این بار سنگین رو بر شانه داره که هرگز از حاکمیت ایران دفاع نکرده. از زمان فتحعلی‌شاه قاجار ما الان شاهد این هستیم، از یک طرف دریای مازندران میرن، از یک طرف در مرزها اخلال ایجاد میشه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و هر روز و حالا در عراق. اولا باید ببینیم چرا قالیباف به عراق رفت، این خیلی مهمه. دو هفته قبل اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به عراق رفت. مأموریت او این بود که بخشی از حوثی ها که هنوز دستورات جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن، حرکت نجبا و اصحاب اهل حق، دار و دسته آقای آمری، اینا رو وادار بکنن که اولا در جنگ با کویت و عربستان سعودی همدل و یارشون باشه و همینطور در عملیاتی که علیه کردستان عراق برد. قاآنی موفق نشد. به معنای دیگر قاآنی رو دیگه براشون اونا اعتباری مثل قاسم سلیمانی قائل نیستن. در نتیجه حالا آقای قالیباف رفت، بزرگترش رفت به اونجا و مذاکرات که داشت خیلی مذاکرات طبیعی عادی بود. اول رئیس جمهوری عراق دید، نخست وزیر عراق، رئیس مجلس. اما آقای حلبوسی که این تقاضاها رو از قالیباف کرد که نفت ما باید صادر بشه از طریق تنگه هرمز، حتی یک ساعت مجال نداد که این مهمانش از اتاقش خارج میشه بره و عکسش رو با خلیج فارس منتشر کنه. برداشت پشترش خلیج عربی رو بسیار بزرگ گذاشت و آقای قالیباف اینقدر همیت ایرانی نداشت که سفرش رو قطع کنه، در اعتراض بیاد بیرون. من شاید لازم باشه فقط یه ذکری بکنم براتون. زنده یاد کامبیز آتابای، رئیس فدراسیون فوتبال، قرار بود رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه، در کویت بود، نقشه اونجا زدن خلیج عربی، ایشون به اعتراض بیرون اومد که برگرده به ایران. کویتی‌ها به دست و پا افتادن و در عرض یک ربع خلیج عربی تبدیل شد به خلیج فارسی. میخوام بهتون بگم اگر همیت شما ندارید میشید آقای قالیباف، میشید بقیه سران جمهوری اسلامی. واقعا هم در عراق الان حاکمیت عراق بعد از سفر آقای الزیدی به آمریکا، تعهداتی که کرد، 47-8 قرارداد امضا کرد، طبیعتا مثل گذشته زیر بار فشار جمهوری اسلامی نخواهد رفت. به ویژه که الان نگاه کنیم روابط جمهوری اسلامی با بقیه همسایگان عرب ما چگونه است.
1: ولی همسایگان عرب دیگر منطقه به راحتی میتونن، حالا اگر نگیم راحت، نسبتا راحت میتونن روابطشون رو با تهران تا اندازه زیادی قطع بکنن، کما اینکه دیدیم امارات متحده عربی چنین کرد. عراق یکم شرایطش فرق میکنه، نفوذ ایران بسیار تنیده است در داخل این کشور. چقدر به نظرتون اون بخشی از سیاستمداران عراقی که مواجب بگیر جمهوری اسلامی نیستن یا ارتباطات حسنه‌ای ندارن، کار دشواری پیش رو دارن، به خصوص با توجه به نفوذی که تهران داره و حتی گروه های نیابتی که در اونجا هست؟
4: جناب فرداد عزیزم، فراتر از اون نفوذ خطری است که سیاستمداران عراقی رو تهدید میکنه. رسما جمهوری اسلامی قبلا کشته و اینا ترس هم دارن از رئیس پارلمان عراق. رئیس قبلی پارلمان عراق تهدید شد و حتی این دوره نیامد که نامزد بشه. یعنی ترس وجود داره، به راحتی تو عراق میشه آدم کش. بنابراین همونطور که شما میگید مشکله، اما به اعتقاد من سفر آقای الزیدی یک نقطه عطف بود. دیگر نخست وزیر عراق حتی مالکی به آمریکا رفتن، گفتگو کردن، اما چون دست راستشون در بیعت با سید علی خامنه‌ای بود معمولا رندی میکردن و از لای تعهدات رد میشد. این بار به نظر من آقای الزیدی که یک بانکدار و اقتصاددانه زیاد آلوده سیاست‌های پشت در بسته نیست و رئیس جمهوری هم که کرده و وزیر خارجه هم آزردن از عملیات جمهوری اسلامی در کردستان، به نظر من فضا داره عوض میشه. آقای قالیباف به کربلا رفت، حالا اگه نجف بره و آیت الله سیستانی او رو نپذیره، این خودش به نظر من یک علامت بزرگ خواهد بود برای اینکه عراق داره خودش رو از سایه جمهوری اسلامی کنار میکشه. در این حال با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی عراق بهبود چشمگیری پیدا کرده، اونا دلشون نمیخواد دوباره زیر فشار آمریکا قرار بگیرن، تحریم بشن، تهدید بشن. کاری هم که امارات کرد شجاعترشون کرده، برای اینکه امارات حتی باج به جمهوری اسلامی داد اما جمهوری اسلامی دشمنیشو متوقف نکرد. و الان خودتون تو خبر داشتید گفتگو میکردید، کار حوثی ها اعلان جنگ رسمی به عربستان، یعنی حملات به پالایشگاه ها، به مناطق مهم، به پایگاه ها، اینا همه با چه اسلحه؟ اسلحه جمهوری اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی در جهان عرب دوستی به معنای واقعی دیگه نداره و عملا یک جبهه علی خودش درست کرده، جبهه دشمن، در حالی که ما قبل از خمینی روابط بسیار نزدیکی با همشون داشتیم، منهای لیبی. با بقیه ما روابطون خوب بود، حتی با فلسطینیا روابط نزدیکی داشت برقرار میشد.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن.
4: سپاسگزارم.
1: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت از او برای سفر به کانادا خبر داده. پیر پالیف گفته دو طرف درباره ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، حفظ دسترسی ایرانیان به اینترنت و استفاده از دارایی‌های مسدود شده حکومت برای حمایت از مردم ایران گفتگو کردند. او همینطور بر تعیین آینده ایران از سوی ایرانیان از طریق انتخابات آزاد تاکید کرد و گفت محافظه‌کاران کانادا از تحریم‌های جامع، توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی و اخراج اعضای سپاه از کانادا حمایت می‌کنند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد این دعوت.
5: فرداد، خیلی جالب بود که این دیدار مجازی با استقبال رسانه‌های کانادایی هم روبرو شد، از گلوب اند میل تا سی تی وی، پرس کانادا، سی تی وی نیوز، تمام اینها این خبر رو پوشش دادند به عنوان کسی که به عنوان آلترناتیو جامعه ایرانیان کانادا حالا دیداری داشته با رهبر محافظه‌کاران پیر پالیف که همیشه یکی از مدافعان جامعه ایرانی کانادایی هم بوده. او دیداری داشت روز شنبه در جمعی از ایرانیان در نورت ونکوور که در همونجا اعلام کرده بود دیدار مجازی رو هماهنگ کردن با شاهزاده رضا پهلوی که با استقبال خیلی شدید مردم هم روبرو شد. همونطور که خودت هم به تعدادی از سرفصل‌ها اشاره کردی، گفته شده که در این دیدار مجازی در مورد دسترسی آزاد مردم به اینترنت صحبت شده، اینکه حق این رو دارند که به عنوان یکی از حقوق اولیه خودشون به جامعه جهانی دسترسی داشته باشن از طریق اینترنت. و بارها هم در زمانی که اینترنت قطع بود ما این رو از طرف حزب محافظه‌کار شنیدیم، اینکه اموال جمهوری اسلامی که مصادره شده اینجا باید در جهت کمک به مردم استفاده بشه، در کمک به مردم ایران. در جلسه ای که روز 15 داشتن به صورت خاص در مورد قربانیان پرواز PS752 صحبت شده بود، اینکه این دارایی‌ها رو میتونن به عنوان غرامت استفاده بکنن در جهت رسیدگی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752. همچنین در مورد اطمینان از انتخابات آزاد در ایران صحبت شده، اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار خودش این مسئولیت رو پذیرفته تا ایران رو به سلامت عبور بده از جمهوری اسلامی و بعد مردم سرنوشت کشور خودشون رو در پای صندوق‌های رأی بتونن رقم بزنن و در نتیجه این حق برای مردم محفوظ هست. همچنین در مورد حفظ فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی صحبت شده، این که کانادا به اندازه کافی شاید هنوز فشار به جمهوری اسلامی نمیاره در این روزها و صحبتهایی از برقراری روابط دیپلماتیک همگاهی مطرح شده و باید این اتفاق متوقف بشه، چیزی که در مورد حزب محافظه‌کار گفته که هرگز این کار رو نخواهند کرد. به مواضع حزب محافظه‌کار هم اشاره کرده، این که در مورد کمک به جامعه ایرانی کانادایی هرگز کوتاهی نخواهند کرد، این که باید محافظت بشه از جامعه ایرانی کانادایی و یهودی‌ها در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا و بتونن در واقع جلوگیری بکنن از اقدامات یهودی ستیزانه‌ای که حالا اینجا در کانادا داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تهدید و ارعابی که علیه جامعه ایرانی کانادایی بارها انجام شده توسط نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی. همچنین در جلسه‌ای که در 15 داشت در جمع ایرانیان گفته بود که من سلام و نگرانی‌های شما رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل خواهم کرد، این کارو کرده. در این جلسه در پستی که منتشر کرده در رسانه‌های اجتماعی هم نوشته که در واقع صحبت‌هایی که در اون جلسه انجام شده رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل کرده، صحبت‌هایی که برای شاهزاده رضا پهلوی احتمالاً بسیار آشنا هستند چون از سراسر دنیا ایرانیان تقریباً دغدغه‌های مشابهی رو دارند و گفته که سفر به کانادا هم جزء برنامه آینده اونها هست، این که دعوت کرده از شاهزاده رضا پهلوی که به کانادا سفر بکنه تا بیشتر در مورد این موارد صحبت بکنه. اما فرداد، نکته مهم این دیدار این هستش که شاید بشه گفتش برای اولین بار بعد از انقلاب ملی مردم به عنوان آلترناتیو با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کانادا تماس گرفته شده، چیزی که ایرانی کانادایی ها بسیار به اون امیدوار هستن که ادامه دار باشه.
1: ممنونم از تو. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا با ما. پیش از پایان برنامه میخوام برای لحظاتی تصاویر زنده رصد کشتی ها در خلیج فارس و در عمان رو بهتون نشون بدم. همطور که میبینید مانند هفته ها و ماه های اخیر تنگه هرمز فعلا کم و بیش خالی است از عبور و مرور کشتی ها. نمایه های قرمز کشتی های نفتکش هستند و سبز ها کشتی های باری. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

چهار بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران دیگر توان اجرای حملات مؤثر گذشته را ندارد. بسنت گفته سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله لبنان. خزانه‌داری آمریکا 10 فرد مرتبط با نیروی قدس و حزب الله را به دلیل قاچاق صدها میلیون دلار برای این گروه تحریم کرد. کاهش صادرات ایران در برابر افزایش انتقال نفت آمریکا از تنگه هرمز. تانکر ترکرز از کاهش بارگیری در خاک خبر داد. ونس میگوید واشنگتن

0: ترکیب محاصره دریایی و تحریم های تازه رو ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست رو فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود رو درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفته تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می دهد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد هر کشوری که آگاهانه با تهران ارتباط برقرار کند یا چشم خود را بر روابط موجود با جمهوری اسلامی ببندد سقوط اقتصادی خود را سرعت خواهد بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی در جنگ 5 ماهه به شدت کاهش یافته. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC گفته تهران همچنان تعدادی موشک و پهپاد در اختیار دارد، اما توان تولید و اجرای حملات مؤثر نسبت به 5 ماه پیش بسیار محدودتر شده. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران اقتصادی، کاهش ارزش ریال و پرداخت نشدن حقوق نظامیان جمهوری اسلامی تاکید کرده در صورت لزوم عملیات نظامی رو بار دیگر تکرار خواهد کرد، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن رو ادامه سیاستی شکست خورده، مساق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه تحریم‌ها رو روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی خواند و آمریکا رو مسئول پیامدهای این سیاست معرفی کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده حکومت ایران با استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌های خود برای مقابله با سیاست فشار اقتصادی آمریکا اقدام خواهد کرد و گفته طراحان و مجریان آن باید محاکمه شوند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. این وزارتخانه 10 عضو یک شبکه انتقال پول نقد را هم تحریم کرده. شبکه‌ای که با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات تا صدها میلیون دلار جابجا کرده. این اقدام جدا از بسته تحریمی گسترده‌تری است که واشنگتن روز دوشنبه علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی لبنان دست بردارد. راجی نوشت از سرگیری روابط عادی با هیئت نمایندگی ایران در لبنان تنها در صورت پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان امکان پذیر است. او اظهارات اخیر محمد باقر قالیباف درباره ارتباط با رزمندگان حزب الله و جبهه مقاومت را نمونه‌ای از مداخله ایران در امور داخلی لبنان دانست. و همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتر تحریم های جدید رو از تو بشنویم.
1: روکسانا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرده که از هفته آینده کمپین فشار اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و گفته جزئیات این تحریم ها یا فشار اقتصادی تازه رو روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام خواهد کرد، اما گفت این یک اقدام هماهنگ بسیار بزرگ برای منزوی سازی اقتصادی یک کشور در تاریخ جهان هست که صورت میگیره و هدفش فروپاشی حکومت ایران هستش. آقای اقتصادی آمدانه یا ناآگاهانه با جمهوری اسلامی حس کنند و گفته که هر گونه انتقال وجه به جمهوری اسلامی، خرید نفت از ایران و یا کمک به جابجایی محموله‌های تهران میتونه که با اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری امریکا روبرو بشه و مشخصا از چین نام برده و گفته که بهتر چین هم به این کمپین فشار اقتصادی بر علیه ایران بپیونده. در کنارش محاصره دریایی و این فشار

0: اقتصادی رو یک ضربه دوگانه خوانده. آقای ترامپ هم ساعتی پیش همونطور که گفتی مصاحبه ای داشته با رادیو دبلیو ای بی سی، اونجا گفته که از جنگ با ایران، از عملیات خشم حماسی پشیمان نیست و اگر 100 بار به همون نقطه بازگرده مجددا این جنگ رو انجام میده، چرا که به گفته او اگر توافق برجام باقی میماند جمهوری اسلامی میتونست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اسرائیل رو نابود میکرد و خاورمیانه رو نابود میکرد. اما به گفته آقای ترامپ این جنگ و ملغا کردن برجام و از دست رفتن توان و قوای نظامی جمهوری اسلامی باعث شده که این رژیم از برنامه هسته‌ای خودش دور بیفته. جی دی ونس هم با نیوز مکس صحبتی کرده، او هم تایید کرده گفته آقای ترامپ رو و گفته همین کمپین فشار اقتصادی که هفته آینده قرار آغاز بشه کمک میکنه به هدف امریکا برای اینکه جمهوری اسلامی رو از برنامه هسته‌ای، از سلاح هسته‌ای دور نگه داره، همون چیزی که آمریکا میخواد. اما در آخر هم باید اشاره بکنم وزارت خزانه داری امروز یک اقدام عملی دیگر انجام داد و اون هم بسته تحریمی جدیدی بود که یک شبکه انتقال وجه به حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران رو تحریم کرد. در این بسته تحریمی 10 شهروند مقیم ترکیه تحریم شدند که اونها بودند که با پروازهای تجاری غیرقانونی و دور زدن شبکه‌های رسمی مالی صدها میلیون دلار پول رو به حزب الله و نیروی قدس سپاه منتقل می‌کردند.
1: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و ما برای بررسی بیشتر علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای ناور حقیقی، آمریکا در هفته ها و ماه های اخیر به طور مستمر تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده و از تشدید فشار اقتصادی سخن گفته. با توجه به ابعاد و شدت این کارزار، ارزیابی شما چه هست از میزان اثر بخشی این تحریم ها؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. این تحریم ها در چند مرحله شدت خواهد گرفت و طبیعتا تأثیرات بسیار بنیادی خواهد گذاشت. به نظر من یکیش این است که همسایگان ایران رو تشویق میکنه یا حتی تهدید میکنه که حلقه موسسه رو تنگتر کنن، چیز مثل کاری که امارات انجام داد. ممکنه به پروازهای به ایران رو هم، پروازهایی که از ترکیه صورت میگیره، اینا رو آمریکا ببنده. فشار زیادی داره روی عراق میاره که عراق هم مرزهاش رو محدود کنه، مبادلاتش رو. بنابراین پس قدم اول این است که حلقه محاصره مبادله کالا رو تا اونجایی که میتونه تنگتر کنه. محاصره دریایی هم خب کم و بیش برخی از کشتی‌ها رو اجازه میدادن عبور کنه، اونا رو ممکنه ببندن. این نکته اول. نکته دوم، فشار سنگینی خواهد گذاشت در مورد کشف و بستن مبادلات ارز دیجیتال که خب کار راحتی نیست، سخت‌تره، ولی میشه رفت توی این بازی و این فشار بیشتری میاره. نکته سوم این است که ممکنه بره به سمت توقیف یا مصادره اموال و دارایی‌های افرادی که ممکنه وابسته باشن به جمهوری اسلامی، کاری که بعد از حمله روسیه به اوکراین علیه اولیگارش‌های روسی در کشورهای اروپایی انجام دادن و خب ممکنه این رو هم، تا حالا اینو در مورد ایران انجام ندادن، ولی ممکنه این رو هم انجام بدن. نکته چهارم این است که در مورد تنگ هرمز، با توجه به حملاتی که به رادارهای ایران صورت گرفته، یک پوشش هوایی خواهند داد که بتونه نفت به تدریج عبور پیدا کنه. بنابراین از این بابت در مورد منابع ارزی ایران به شدت فشار خواهد اومد. و دومی که با کالاهای اساسی کمبوداش مشخصه، هم گران میشه هم کمبود پیدا خواهد کرد و حوزه انرژی هم قطعا تحت تاثیر قرار گرفت. پس حوزه سلامت، حوزه انرژی و کالاهای اساسی بیشترین فشار رو خودش خواهد.
1: جناب ناور حقیقی، فکر میکنین که ایالات متحده تا چه حد امکان اجرایی کردن کامل هم محاصره دریایی رو در کنار فشار اقتصادی اما بدون مواجهه با تنش‌های نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی داره؟ تا چه زمانی میتونه این مسیر رو ادامه بده؟
2: بعید میدونم زمان طولانی باشه، به چند دلیل. اولا اینکه بعید میدونم تمام همسایگان ایران همراهی کنن به خواست آمریکا. همین امروز چین اعلام کرد که از این سیاست آمریکا حمایت نمی کنه. دولت عراق هم درست دستش زیر ساتور آمریکا است، ولی به هر حال نوع روابطش با ایران بسیار دهمتنیده است. پاکستان و افغانستان هم به هر حال مناسباتشون جوری است که نمیتونن از این پیشنهاد آمریکا حمایت کنن. روسیه هم طبیعتاً چون خودش در تحریمه روابط نزدیکش رو با ایران حفظ میکنه. ولی از طرف دیگه ایرانیان به این نتیجه رسیدن که ادامه محاصره چون ضرباتش سنگینه و آمریکا بدونی که هزینه تحمل کنه داری مسیر طی میکنه، به نظر من میرن به سمت این هست که دو کار باید بکنن: یا باید حلقه محاصره رو بشکنن که بعید میدونم بتونن آسیب جدی به ناو دریاور جدید آمریکا بزنن که در منطقه اومده جایگزین ناو آبرام لینکن بشه. نکته دوم اینه که اگه این کار نتونن بکنن، وقت ممکنه به سمت پایگاه های آمریکایی در منطقه شلیک کنن یا تنگه هرمز رو با ریت بالاتری ناام کنن. همه این سه تا کار میتونه باعث درگیری آمریکا بشه. من فکر میکنم در عرض حداکثر تا یک ماه دیگه اگر تفاهم نامه احیا نشه، تفاهم نامه قبلی یا توافق صورت نگیره، قطعا با شاهد درگیری مجدد ایران و آمریکا باشیم. بعید میدونم آمریکا بتونه این مسئله رو بدون درگیری نظامی حل کنه، چیزی که آقای اسکات بسنت گفت بدون درگیری من بعید میدونم، چون ایران کشش و ظرفیت اون محاصره در شکلی که میخوان اعمال کنن رو نداره. بنابراین ترجیح میده که با یک تلاش نظامی موقعیت آمریکا رو به گونه دچار دشواری کنه که اونا هم مجبور بشن که بخوان موقعیت رو تغییر بدن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای در برابر جمهوری اسلامی شده که در آن فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار آمریکا برای دستیابی به اهداف خود است. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده دولت ترامپ این فشار را تا دستیابی به اهداف خود ادامه خواهد داد. ونس در گفتگو با یک برنامه رادیویی گفته نیروهای این کشور حجم قابل توجهی نفت و گاز را از سنگه هرمز عبور دادند، اما این میزان باید افزایش یابد. تانکر ترکرز، مؤسسه رادیویی نفتکش‌ها، در واکنش به کاهش بارگیری نفتکش‌های ایرانی در اطراف جزیره خارک نوشت تولید نفت خام ایران در ماه‌های اخیر به سطحی رسیده که تنها اندکی بیشتر از نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی است. به گفته این مؤسسه در نتیجه این کاهش تولید، جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات ندارد و در مقایسه با گذشته زیر فشار کمتری برای صادرات نفت قرار گرفته. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با تاکید بر اینکه تردد در تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد، خواستار توقف باجگیری در این آبراه بین‌المللی شد. این مقام در یک نشست خبری در مصر گفته پیامدهای جنگ در منطقه بسیار وخیم بوده و تبعات آن حتی در دیگر نقاط جهان هم احساس می شود. او گفته قطر هر گونه تهدید در زمینه تردد آزاد کشتی ها در تنگه هرمز و هر گونه ایجاد مانع در این مسیر را به طور قاطع محکوم می کند. بیشتر با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، درباره اثرات محاصره دریایی و تحریم های بی سابقه آمریکا بر اقتصاد جمهوری اسلامی گفتگو داشتند.
3: در حال این در واقع سخت ترین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی است از در واقع انقلاب اسلامی. این شرایطی که الان ایجاد شده، این که شما درآمد نفتی جمهوری اسلامی به خاطر یعنی توسط این در واقع محاصره دریایی خب کاملا متوقف شده. بخش دیگرش برمیگرده به درآمد نفتی که جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها و این شرکت‌های انتقال مالی و پول توی هنگ کنگ و ترکیه و امارات منتقل می‌کرد. خب اونو الان امارات متحده با تصمیمی که گرفت و اعلام کرد، حالا اگه اجرا بشه، اونم الان بسته شده برای جمهوری اسلامی. ممکنه یه بخشی از اون عملیات در واقع مالیاتیش، یعنی در واقع عملیات پولیش رو منتقل بکنه به، یا صرافی ها رو منتقل بکنه به ترکیه، ولی خب هیچ چیزی جایگزین امارات نخواهد شد. همه اینا میتونه تاثیر بذاره روی در واقع درآمد حکومت. یه بخش مهمی شده 40-50% مالیاتیه، یه 40-50% نفتیه، این خب هر سال عوض شده، ولی هم درآمد مالیاتی حکومته که در واقع از سه تا محل میاد، که اون ارزش افزوده و تجارته که با رکود واردات و صادرات خب اون شدیداً افت کرده، یکی مالیات بر درآمد شرکت وابسته به دولته که اونم به خاطر تعطیلی و حالا کاهش فعالیت اقتصادی توی ایران کاملا کاهش پیدا کرده، یکم عوارض گمرکیه که این محاصره و قطع کانال امارات اونم شدیداً تحت فشار قرار میده.
1: تهدید تازه واشنگتن برای اعمال جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش‌های جهانی از جمله چین روبرو شده. پکن گفته تحریم راه حل بحران ایران نیست و خواهان حل اختلافات از راه دیپلماسی شد.
4: چین روز پنجشنبه با راهبرد تازه دونالد ترامپ برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که تحریم و فشار اقتصادی به حل مسئله کمکی نمی‌کنه و طرفین باید به میز مذاکره برگردن. وقتی ترامپ روز گذشته از مجازات شرکای تجاری جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، عملاً یکی از مهمترین کشورهایی که این هشدار متوجهش می‌شد چین بود. چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک تجاری بزرگ تهران بعد از امارات متحده عربی بود. ترامپ در پیام تازش گفته که هر کشوری که به جمهوری اسلامی راه نجات بده با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد شد. اما حالا سوالی که توسط رسانه‌ها اینجا در آمریکا پرسیده میشه اینه که آمریکا تا کجا حاضر در اعمال این فشارها علیه چین پیش بره. واشنگتن از آغاز جنگ تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی رو که مرتبط بودن با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا الان از تحریم بانک‌های بزرگ چین که در تأمین مالی این تجارت نقش دارن خودداری کرده بود. اگر دولت ترامپ فشار رو بر بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده، میتونه هزینه تجارت نفت با جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. همزمان هر گونه تحریم شدیدتر علیه نهادهای بزرگ چینی میتونه تنش میان واشنگتن و پکن رو در آستانه دیدار برنامه ریزی شده ترامپ و شی جین‌پینگ در ماه آینده افزایش بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وحید ولیزاده فعال مدنی و فرهنگی در پی هجوم نیروهای اداره اطلاعات تبریز به منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد او بدون ارائه توضیحات قانونی بازداشت شده و تاکنون از اتهامات مطروحه علیه او و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته فشار بر فعالان مدنی و فرهنگی را در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی افزایش داد. دانیال محمدی شهروند کرد 27 ساله و اهل سنندج پس از 9 روز از زمان بازداشت توسط اداره اطلاعات همچنان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در بلاتکلیفی قرار دارد. به گزارش هنگاو دانیال پس از یک هفته صرفاً موفق به برقراری یک تماس تلفنی بسیار کوتاه با خانواده شده. او سه شنبه 20 مرداد ماه در سنندج بازداشت. مانیه محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان دیماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از دستگیری همچنان در بلاتکلیفی در ندامتگاه کرج به سر میبرد. به گزارش هرانا و تایید یکی از نزدیکان، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناو هواپیما بر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکن خواهد شد. به گفته سنتکام، ناوگروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه‌ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکن پس از حدود 9 ماه مأموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی شدند. سنتکام با انتشار تصاویری از برخاستن هواپیماهای MV-22B آسپری از ناو USS باکسر اعلام کرد این ناو اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی در دریای عرب ادامه می‌دهد. و همراه می‌شیم با همکارم مرضی حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. مرضی، چه جزئیات بیشتری در رابطه این خبر برامون داری؟
5: خب رکسانا، ساعت پیشتر تایید شد که ناو ابراهام لینکن، ناوی که در طول 9 ماه گذشته مسئولیت بخشی از مسئولیت عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده داشت، خاورمیانه را ترک کرد و بعد از 272 روز عملیات متداوم راهی آمریکا میشه. یک مسیر 1 ماه رو در پی میگیره تا در نهایت به پایگاه خودش در سان دیگو برگرده. این ناو بسیار ناماشناست برای مخاطبان ما، بسیاری که میدونن در ابتدای امر اعزام این ناو بود که عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه رو در واقع به همراه داشت. ناوی هست که حدوداً 9 ماه پیش در ابتدای امر در عملیات علیه ونزوئلا استفاده شد و بعد به خاورمیانه ارسال شد و در تمام طول ماهای چه جنگ چه محاصره نقش بسیار کلیدی رو در این منطقه به همراه داشت. رکوردی که ثبت کرد این ناو در تاریخ در واقع یگان دریایی آمریکا، توقف یعنی عملیات طولانی مدت بدون توقف در بنادر بود. گفته شد بالغ بر 200 روز این ناو در وضعیت فعال عملیات قرار داشت. این مسئله باعث نگرانی های جدی در خصوص وضعیت سلامت روان و جسم حدود 5000 نفری شد که در این ناو اقامت داشتند. اما آمریکا و پنتاگون بسیار اطمینان حاصل کردند که پیش از اینکه این ناو خاورمیانه را ترک کنه، ناو دیگری جایگزین بشه به منظور نشان دادن ممارست آمریکا برای تداوم عملیات محاصره. ما میدونیم که قبل از اینکه ابراهام لینکن خاورمیانه را کنه، ناو واشنگتن به خاورمیانه رسیده بود. روز گذشته وارد خاورمیانه شد. ناوی هست که از نظر ابعاد، از نظر بزرگی به همین اندازه ناو ابراهام لینکن هست. حدود 6000 نفر نیرو داده، در خودش جای داده و ناوی هست که شرق آسیا رو ترک کرده. این در نزدیک پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن مستقر بود و عموما کاربستش هم در واقع بازدارندگی در مقابل چین بود، در مقابل کره شمالی بود. اما اینکه در این بازه زمانی آمریکا و پنتاگون تصمیم گرفتن این ناو رو از اون منطقه خالی کنن، وارد خاورمیانه کنن، گفته میشه که در واقع اولویت و اهمیت جنگ در مقابل جمهوری اسلامی هست برای پنتاگون، به خاطر اینکه تهدید چین و تهدید کره شمالی هم برای آمریکا تا پیش از این بسیار حائز اهمیت بود، اما در بازه زمانی فعلی گفته میشه که اولویت آمریکا نیست. این ناو در به محض ورود به خاورمیانه یک تصاویر بسیار جالبی توسط پنتاگون و سنتکام امروز منتشر شده که در واقع نشون میده که این ناو همزمان با این ورود 200,000 پرواز موفق رو هم به ثبت رسانیده و قرار هست احتمالاً در ماه‌های آینده عملیات محاصره آمریکا در خاورمیانه رو به عهده بگیره.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن هم بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تهران دیگر توان اجرای حملات مؤثر گذشته را ندارد. بسنت گفته سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله لبنان، خزانه‌داری آمریکا 10 فرد مرتبط با نیروی قدس و حزب الله را به دلیل قاچاق صدها میلیون دلار برای این گروه تحریم کرد. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن پنجشنبه اعلام کرد این گروه با 2 پهپاد فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو در نجران عربستان سعودی را هدف قرار داد. سخنگوی حوثی های یمن مدعی شد این حملات موفقیت آمیز بودند و اونها رو واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده از سوی پهپادهای عربستان خواند عنوان کرد. مقام های سعودی تا کنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفکش در شرق المکلا در نزدیک سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفت و ربوده شد. بنابر گزارش های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفکش را در اختیار دارند و مسیر اون رو به سوی سومالی تغییر داد. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داده 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید حوثی های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرده است.
6: از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحاً یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنن که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت‌ها بفرستن، آموزش‌های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می‌بردند، اما حوثی‌های یمن چنین بهره‌ای رو نبردن، بیشتر حمایت‌ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی‌های یمن دارن به این فکر می‌کنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستند، هم جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی‌ها چون فکر می‌کنن که امکان داره حملات گسترده‌تری بهشون بشه، سعی می‌کنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر می‌کنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت‌های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی‌ها داره استفاده می‌کنه. یک استفاده دو جانبه‌ای رو داریم می‌بینیم.
1: مقامات اوکراینی اعلام کردن روسیه در حمله گسترده شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور را هدف قرار داده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته در حملات روسیه به کیف 13 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. همزمان اوکراین نیز یک پالایشگاه و یک پایانه نفت و گاز را در تاتارستان و کراسنودار هدف حملات پهپادی قرار داد.
7: درگیری میان اوکراین و روسیه در ماهای اخیر شدت بیشتری گرفته و شاهد حملات گسترده‌ای از سوی روسیه و همچنین اوکراین به اشکال مختلف به خاک یکدیگر هستیم. در آخرین حملاتی که روس‌ها انجام دادن در بامداد پنجشنبه یک حمله ترکیبی انجام شد که با استفاده از پهپاد، موشک‌های کروز و همچنین موشک‌های بالستیک انجام شد که همه موشک‌های بالستیک روسیه به خاک اوکراین و اهدافی که تعیین شده بود اصابت کرد. اما اوکراینی‌ها اعلام کردند که 145 فروند از پهپادهای روسی رو و همچنین شماری از موشک‌های کروز رو تونستن که ساقط بکنن. و در مقابل هم اوکراینی‌ها حملات گسترده رو به مسکو و همچنین دیگر بخش‌های روسیه انجام دادن، از جمله حمله به یک پالایشگاه در تاتارستان و همچنین به یک پایانه نفت و گاز در کراسنودار انجام شد که خب آتش‌سوزی‌های رو به دنبال داشته. در حملات روسیه به کیف و همچنین به اودسا و چرنیهف که آقای زلنسکی اعلام کرد، خب مشاهده تلفاتی بودیم، کشته شدن 13 نفر در مجموع و همچنین زخمی شدن 40 نفر رو اعلام کردن و همچنین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن به گفته مقامات اوکراینی شامل چندین ساختمان مسکونی و یک مرکز درمانی که برخی رسانه ها میگن بیمارستان کودکان بوده و یک مرکز آموزشی بوده که روسیه این رو تکذیب میکنه و میگه که به اهدافی حمله کرده که در اونجا اقدامات نظامی انجام میشده، شامل انبارهای پهپادها و همچنین موشکی اوکراین بوده. و خب این حملات رو امروز سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که شدت بیشتری خواهند بخشید با توجه به حملاتی که اوکراینی ها انجام دادن و در نهایت هم اوکراینی ها از متحدان خودشون میخوان که در ارسال کمک های نظامی از جمله موشک های رهگیر پاتریوت به اونها کمک بکنن.
5: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت‌های فعال در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تازه و تاثیرگذار در انتخابات میاندوره مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت‌ها در یک بازه زمانی 15 ماهه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود $517 میلیون برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته تحریم ها علیه اسرائیل است تا در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اونها را اعمال کنه. این طرح شامل برچسب گذاری تمامی محصولات تولیدی اسرائیل، کاهش همکاری های علمی و متوقف کردن برخی همکاری های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت آمریکایی پاور آس قراردادی به ارزش $22,300,000 برای تامین فناوری مقابله با پهپادها در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز این قرارداد با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز در منطقه منعقد شده. این شرکت همچنین اعلام کرده سامانه‌های شبکه‌ای مقابله با پهپاد رو برای شناسایی رادیویی و هشدار زودهنگام مستقر خواهد کرد. این تجهیزات به اپراتورها امکان می‌دهد تا تهدیدهای هوایی را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کنند. شماری از شهروندان با ارسال ویدئو به ایران اینترنشنال از ادامه مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق مختلف ایران گلایه کردند. یک شهروند از گیلان از افزایش قیمت‌ها و ناکافی بودن درآمد خانواده برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌گوید و شهروندی در محمودآباد مازندران هم از کیفیت نامناسب و گلالود بودن آب آشامیدنی انتقاد کرده. در ویدیوهای دیگر شهروندان از قطع مکرر و طولانی مدت آب و برق گلایه دارند و نسبت به عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
8: امروز چهارشنبه 28 مرداد، امروز هم آب قطع شده از ساعت 1 تا همین لحظه که ساعت چنده؟ 18:30 دقیقه آب نیامده دوستان. کلیپو نگین دروغ ها، نگاه کنید ها. آبی وجود نداره. زاهدان، خیابون صدرا.
9: درود بر شما. این 5 قلم جنس، 2 تا پنیر و یه مربا و 2 تا کره شده بالای $500,000. یعنی $620,000 این 5 قلم جنس شد. حقوق کارگر، پدر من یه کارگر ساده است که ماهی 12 تومن حقوق میگیره. به 2 هفته نکشیده هیچی نداریم توی یخچالمون. اینم وضعیت یخچال. بعد بگین اقتصاددانای جمهوری اسلامی میتونن کاری کنن درست میشه این مملکت با وجود اینها.
10: سلام، وقتتون بخیر. اینو میکشم برای شبکه اینترنشنال. ببینید فقط وضعیت آب محمودآباد رو ببینید. مثلا اومدیم سفر، از این آب نمیتونیم استفاده کنیم به هیچ عنوان، نه برای خوردن، نه حتی برای شستشو، نه برای استحمام. برای خوردن باید آب معدنی بخریم. کلی هم پول هتل میدیم. این وضعیت آب محمودآباده. مسئولین هیچی هم رسیدگی نمی کنه با اینکه این همه خود افراد بومی اینجا هم گفتن.
11: 29 مرداد ما ساعت 8:30 شب، متاسفانه تو تاریکی هوا دیگه ساعت دیده نمیشه. صبح میری سر کار، برق میره دیگه، عملا فلجی. الان میای خونه یه دقیقه استراحت کنی، برق میره. روزگار این روزای ما مردم ایران اینه که یه عده بی‌شرف دزد فاسد این مملکت 90 میلیونی رو دستشون گرفتند و 90 میلیون مردم اسیرند، بدبختند، فلاکت زده، اسیر اینایم که ما را دارن به ناکجا آباد میبرن.
5: سه روز پس از درگذشت فرهناز اسپرد، مجری و همکار سابق ایران اینترنشنال، بر اثر بیماری مخاطبان همچنان با ارسال پیام‌های تسلیت با خانواده او ابراز همدردی کرده و یاد این خبرنگار میهن دوست را گرامی می‌دارند. محمد ظهور پاسدار، خبرنگار و سرپرست تلویزیون فارسی زبان برلین، در پیامی ویدئویی فرهناز را روزنامه‌نگاری توانمند و فقدان او را برای مخاطبان و جامعه ایرانی جبران ناپذیر توصیف کرد.
12: فوت یک خبرنگار توانمند، به ویژه یک مجری زن در یک برنامه جهانی به زبان فارسی، خانم فرهناز اسپرد که میلیون‌ها مخاطب در داخل و خارج از ایران دارد، برای ملت ایران، همکاران و خانواده و نزدیکان او یک فاجعه بزرگ و ضایعه جبران ناپذیر است. در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند، صبر و آرامش آرزو می‌کنیم. یاد و نام او همواره زنده و گرامی باد.
5: بینندگان ایران اینترنشنال از نقاط مختلف جهان هم با ارسال پیام‌های درگذشت فرهناز اسپرد رو تسلیت گفتند و با خانواده و نزدیکان او ابراز همدردی کردند.
13: در نهایت تأسف و اندوه، خبر درگذشت فرهناز اسپرد، روزنامه نگار و خبرنگار شبکه خوب اینترنشنال رو شنیدیم و بسیار متأثر شدیم. این ضایعه دردناک رو به خانواده و عزیزان ایشان تسلیت عرض می‌کنیم. فرهناز اسپرد همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
14: فرهناز اسپرد، خبرنگار، چهره شناخته شده در تلویزیون ایران اینترنشنال، خیلی زود از میان ما رفت. انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند. فقدان او برای خانواده، دوستان، همکاران و مخاطبانش دردناک است. یاد فرهناز اسپرد همیشه گرامی و نامش ماندگار باد.
15: فرهناز اسپرد روزنامه‌نگار و گوینده‌ای بود که سالها در رسانه‌های فارسی زبان فعالیت کرد و مخاطبان زیادی او را از شبکه ایران اینترنشنال می‌شناختند. خبر درگذشت او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم‌انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
16: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسپرد، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد و امروز ما اون رو از دست دادیم و این داغ بر دل ما نشست. روحت شاد، یادت همیشه گرامی.
17: با درود و تسلیت به شبکه خوب ایران اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسپرد را گرامی می‌داریم. روزنامه‌نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاد.
14: در گذشت زود هنگام فرهناز اسپرد، روزنامه نگار و مجری جوان و خوشنام ایران اینترنشنال، اندوه عمیق بر دل ایرانیان نشاند. رفتن او در روزگاری که مردم ایران زیر فشار فقر، سرکوب، تبعیض و نگرانی از آینده هر روز با رنجی تازه روبرو می شوند، زخم دیگری بر پیکر خسته این ملت است. یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند. روانش شاد و یادش گرامی.
5: و اما در روستای دورافتاده ژاکه در ساحل اقیانوس آرام در پاناما، لاک‌پشت‌های پشت‌چرمی پس از نزدیک به 3 دهه دوباره برای تخم‌گذاری به ساحل بازگشتند. فعالان محلی حفاظت از محیط زیست می‌گویند این اتفاق نتیجه نزدیک به 20 سال تلاش جامعه برای حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی. وزارت محیط زیست پاناما هم در 11 اوت حضور دست کم 1 لاک‌پشت پشت‌چرمی و رد حرکت اون رو روی شنهای ساحل تایید کرد. در این منطقه تا کنون 4 گونه از 5 گونه لاک‌پشت دریایی موجود در پاناما برای تخم‌گذاری مشاهده شد.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بقیم
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: دیشب همینجا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره‌ها کوچیک‌تر شده، خشم‌ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده: جرقه بعدی چی میتونه باشه؟ حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاک دشت درس کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند. نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند. معترضهای احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی شدن نیروهاشون هستند و خودشونو برای دوره تازه اعتراضات آماده میکنند. ماجرا هم فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست. این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده، که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اغتشاشات، خارج از جنگ، بتونن بسیجی، انقلابی، مداح، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینو یه سری رو شناسایی کرد. رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعات نشته باشه، اومد یه همچون کار رو انجام باشه. نه یه همچون کار رو انجام باشه، سوژه ای باید دست مردم که بسیجی و اون رو بهتر و اون رو بهتر این یه چه بگنار شیعه رو اون پیدا شد.
1: 90% دوربین های امنیتی به روی این دوربین امنیتی نکنه، اینا همه دیگه کابل نمیشون وزن آنلاین، همه شون یه آنلاین
2: حد کرده کم اصلا کاری ندارم. من خبر داریم که مال بقالی ها و بنواری ها رو درستیم.
1: دوستان حواستون هست؟
3: بله.
1: تمام جامعه ما، تمام فرهنگ ما، هر تغییری که توش میشه رهبر ما کشته میشه، جنگ گرونی میشه، پزشکیان انتخاب میشه، تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی. مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. ما الان همین جمعی که نشستیم درز اطلاعاتی داره، همین تلفن همراه ما، ما الان همین الان چت جی پی تی بازه، ازش 4 تا دونه سوال پرسیدم، راحت داره گوش میکنه، راحت داره میشنوه. ببینید ما داریم اون قسمت که آیدی بنده رو گذاشته، اون دوستانی که اینستاگرام دارن، هر چیزی که داخل این اینستاگرام دید مربوط بود به پاک دشت، یه اسکرین شات از استوری میگیرید، اسکرین شات هم آن، یه دونه اسکرین شات از صفحه پیج، این شد یک رصد اطلاعاتی. حالا این حساب کاربری مربوط به ببخشید پسر عموی شما، پسر دایی شما، پسر عموی شما، مربوط به هر کسی هست، آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دوره هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیم میبره، اصلا میگم آیه پناهیو میبره، چهره رو در میاره میده به هوش مسئولش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بیار، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه، شناسایی میکنن. برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اغتشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراق بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو کنگانه به طور تیترو اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگم. ما در اغتشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن، نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتیش زدن و تیکه پاره کردن، همه این کارا رو کردن.
0: خب همونطور که مشاهده کردید این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدمکشان، بچه کشان یا هرچی شما میخوای حالا اسمشو بذاری لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردمند، مردمی که ناراضی اند، عصبانی اند، زیر فشارند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اغتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسند قیمتا تا کجا قراره بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهین که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالفا میخوان بسیجی‌ها، آخوندهای مسجد و فرماندهای پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم‌ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن، مجبور بشن که حرف مخالف‌های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهراً اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمان سازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محل و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران‌ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده، نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستن کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشاییه. فرماندهای سایبری بسیج نگرانن که سامانه هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالف ها میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن. حتی از آدمای به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه، یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردم رو بزن و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشین، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه چت جی پی تی داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا، این یکی حق با حاجی بود، یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستورم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه، میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کثافت تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده، از این بدتر نداریم واقعا. تو اینجا از این کار زیاد کردن، اول انقلاب بچه‌ها خودشون هم بردن پای جوخه اعدام. توی این جلسه هم فضای مجازی مقصد مقصر تقریبا همه چیزه. اعتراضات تقصیر اینستاگرامه، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنته، گرونی تقصیر فضای مجازیه، حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه، چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمی‌کنه؟ خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن. نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میکشن، میگن این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان، سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده. میدونه فشار زندگی بیشتر شده. میدونه اعتراض‌ها فروکش نکرده. میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و طرد شدن روبرو هستند. میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار باروت. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتند. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقا نگران همون جرقه است.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
4: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
5: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
6: میتونه از خود تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
3: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
7: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
8: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
9: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
10: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
11: محاصره دریایی بنادر ایران.
12: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
13: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
14: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
15: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
16: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
17: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه CBS ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دونست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفت تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می دهد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد هر کشوری که آگاهانه با تهران ارتباط برقرار کند یا چشم خود را بر روابط موجود با جمهوری اسلامی ببندد، سقوط اقتصادی خود را سرعت خواهد بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی در جنگ 5 ماهه به شدت کاهش یافته. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC گفته تهران همچنان تعدادی موشک و پهپاد در اختیار داره

0: چند مرحله شدت خواهد گرفت و طبیعتا تاثیرات بسیار بنیادی خواهد گذاشت. به نظر من یکیش این است که همسایگان ایران رو تشویق میکنه یا حتی تهدید میکنه که حلقه موسسه رو تنگتر کنن، چیزی مثل کاری که امارات انجام داد. ممکنه به پروازهای به ایران رو هم، پروازهایی که از ترکیه صورت میگیره، اینا رو آمریکا ببنده. فشار زیادی در روی عراق میاره که عراق هم مرزهاش رو محدود کنه، مبادلاتش رو. بنابراین پس قدم اول این است که حلقه محاصره مبادله کالا رو تا اونجایی که میتونه تنگتر کنه. محاصره دریایی هم خب کم و بیش برخی از کشتی ها رو اجازه میدادن عبور کنه، اونا رو هم ممکنه ببندن. این نکته اول. نکته دوم، فشار سنگینی خواهد گذاشت در مورد کشف و بستن مبادلات ارز دیجیتال که خب کار راحتی نیست، سختره، ولی میشه رفت توی این بازی و این فشار بیشتری میاره. نکته سوم این است که ممکنه بره به سمت توقیف یا مصادره اموال و دارایی‌های افرادی که ممکنه وابسته باشن به جمهوری اسلامی، کاری که بعد از حمله روسیه به اوکراین علیه اولیگارش‌های روسی در کشورهای اروپایی انجام دادن. و خب ممکنه این رو هم، تا حالا اینو در مورد ایران انجام ندادن، ولی ممکنه این رو هم انجام بدن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وحید ولیزاده فعال مدنی و فرهنگی در پی هجوم نیروهای اداره اطلاعات تبریز به منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد او بدون ارائه توضیحات قانونی بازداشت شده و تا کنون از اتهامات مطروحه علیه او و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی در ماهای گذشته فشار بر فعالان مدنی و فرهنگی را در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی افزایش داد. دانیال محمدی شهروند کرد 27 ساله و اهل سنندج پس از 9 روز از زمان بازداشت توسط اداره اطلاعات همچنان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در بلا تکلیفی قرار دارد. به گزارش هنگاو دانیال پس از یک هفته صرفاً موفق به برقراری یک تماس تلفنی بسیار کوتاه با خانواده خود شده. او سه شنبه 20 مرداد ماه در سنندج بازداشت. مانیه محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان دیماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از دستگیری همچنان در بلا تکلیفی در ندامتگاه کرج به سر میبره. به گزارش هرانا و تایید یکی از نزدیکان، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام، ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه‌ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه مأموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر شدند. سنتکام با انتشار تصاویری از برخاستن هواپیماهای MV-22B آسپری از ناو USS باکسر اعلام کرد این ناو اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی در دریای عرب ادامه می‌دهد.
2: بعد پیشتر تایید شد که ناو ابراهام لینکلن، ناوی که در طول 9 ماه گذشته مسئولیت بخشی از مسئولیت عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده داشت، خاورمیانه را ترک کرد و بعد از 272 روز عملیات متداوم راهی آمریکا میشه. یک مسیر یک ماه رو در پی میگیره تا در نهایت پایگاه خودش در سان دیگو برگرده. این ناو بسیار ناماشناست برای مخاطبان ما، بسیاری که میدونن در ابتدای هم اعزام این ناو بود که عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه رو در واقع به همراه داشت. ناوی هست که حدوداً 9 ماه پیش در ابتدای امر در عملیات علیه ونزوئلا

0: استفاده شد و بعد به خاورمیانه ارسال شد و در تمام طول ماهای چه جنگ چه محاصره نقش بسیار کلیدی رو در این منطقه به همراه داشت. رکوردی که ثبت کرد این ناو در تاریخ در واقع یگان دریایی آمریکا، توقف یعنی عملیات طولانی مدت بدون توقف در بنادر بود. گفته شد بالغ بر 200 روز این ناو در وضعیت فعال عملیات قرار داشت و این مسئله باعث نگرانی های جدی در خصوص وضعیت سلامت روان و جسم حدود 5000 نفری شد که در این ناو اقامت داشتن. اما آمریکا و پنتاگون بسیار اطمینان حاصل کردند که پیش از اینکه این ناو خاورمیانه را ترک کنه، ناو دیگری جایگزین بشه به منظور نشان دادن ممارست آمریکا برای تداوم عملیات محاصره. ما میدونیم که قبل از اینکه آبراهام لینکلن خاورمیانه را ترک کنه، ناو واشنگتن به خاورمیانه رسیده بود. روز گذشته وارد خاورمیانه شد. ناوی هست که از نظر ابعاد، از نظر بزرگی به همین اندازه ناو آبراهام لینکلن هست، حدود 6000 نفر نیرو داده در خودش جای داده و ناوی هست که شرق آسیا رو ترک کرده. این در نزدیک پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن مستقر بود و عموما کاربستش هم در واقع بازدارندگی در مقابل چین بود، در مقابل کره شمالی بود. اما اینکه در این بازه زمانی آمریکا و پنتاگون تصمیم گرفتن این ناو رو از اون منطقه خالی کنن، وارد خاورمیانه کنن، گفته میشه که در واقع اولویت و اهمیت جنگ در مقابل جمهوری اسلامی هست برای پنتاگون.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت‌های فعال در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تازه و تأثیرگذار در انتخابات میاندوری مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده تبدیل شدند. به گزارش رویترز، این شرکت‌ها در یک بازه زمانی 15 ماهه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کرد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داده اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته ای از تحریم ها علیه اسرائیل است تا در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اونها رو اعمال کنه. این طرح شامل برچسب گذاری تمامی محصولات تولیدی اسرائیل، کاهش همکاری های علمی و متوقف کردن برخی همکاری های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت آمریکایی پاوراس قراردادی به ارزش 22 میلیون و 300 هزار دلار برای تأمین فناوری مقابله با پهپادها در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قرارداد با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز در منطقه منعقد شده. این شرکت همچنین اعلام کرده سامانه‌های شبکه مقابله با پهپاد را برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام مستقر خواهد کرد. این تجهیزات به اپراتورها امکان میده تا تهدیدهای هوایی رو در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کنند. شماری از شهروندان با ارسال ویدیو به ایران اینترنشنال از ادامه مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق مختلف ایران گلایه کردند.
2: امروز چهارشنبه 28 مرداد، امروز هم اوقات شده ساعت 1 تا همین لحظه که ساعت چنده 18:30 آب نیامده. دوستان کلیپو نگین دروغ، ها نگاه کنید، آبی وجود نداره. زاهدان، خیابون صدرا.
3: درود بر شما. این 5 قلم جنس، 2 تا پنیر و یه مربا و 2 تا کره شده بالای 500,000 تومان، یعنی 620 هزار تومان این 5 قلم جنس شد. حقوق کارگر، پدر من یه کارگر ساده است که ماهی 12 تومان حقوق میگیره. به 2 هفته نکشیده هیچی نداریم توی یخچالمون. اینم وضعیت یخچال. بعد بگین اقتصاددانای جمهوری اسلامی میتونن کاری کنن درست میشه این مملکت با وجود اینها.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: سیاست‌های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست‌های ضد ملی، متأسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر می‌کنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150 هزار نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران. و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپه و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اون چه که تا حالا رخ داده. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه، که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله، خب اون چیزی که در واقع ما در مورد قائم حسینی می‌دونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن چهار عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هایشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کررات گفته بودن، و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در اوتوی پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر احکام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی، و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیلای انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساسا مشخص نیست و اینکه اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور میکردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمیکنه، خبری از خانواده‌هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب پسر مشکل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
2: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک خبر اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستن که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیم به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن استش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
3: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
4: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
3: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
5: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.
3: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در سال 1752 میلادی دیوید هیوم، فیلسوف برجسته بریتانیایی، در یک جستار درخشان به نام درباره حسادت در تجارت، این تصور رایج در اون زمان رو رد میکنه که یک کشور فقط با فقیرتر شدن کشورهای دیگه میتونه ثروتمند بشه. به باور هیوم، ملت‌ها اگر ثروتمند بشن، بیشتر تولید، مصرف و مبادله میکنند و زمینه انتقال دانش و صنعت به همدیگر رو بیشتر فراهم میارند. هیوم حتی پیشرفت بریتانیا در اون زمان رو تا حدی حاصل آموختن از خارجی‌ها میدونست. و در همون جستار نوشت که به عنوان یک تبعه بریتانیا، خواهان شکوفایی تجارت اسپانیا، سرزمین‌های آلمانی، سرزمین‌های ایتالیایی و حتی خود فرانسه است. چرا میگه حتی خود فرانسه؟ چون فرانسه در اون زمان رقیب بزرگ بریتانیا بود. دو قرن بعد، ریمون آرون، یک اندیشمند فرانسوی واقع‌گرا در فضای روشنفکری عمدتاً چپگرای فرانسه، در سال 1962 کتاب مهمی منتشر می‌کنه به نام صلح و جنگ میان ملت‌ها. آرون در اون کتاب که البته نزدیک به 800 صفحه است، بر واقع‌گرایی در فهم روابط بین‌الملل تأکید می‌کنه. یعنی سیاست سازان باید بر اساس واقعیت، منافع، امکانات و تهدیدات عینی تصمیم بگیرند، نه بر مبنای دوست ابدی و دشمن ابدی. یعنی درست نقطه مقابل رژیم نکبت اسلامی که آمریکا رو دشمن دائمی می‌بینه و اساساً به دنبال نابودی اسرائیل. بیایم با تلفیقی از نگاه هیوم و آرون به سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنیم. ایران در دوره پادشاهی پهلوی متحد استراتژیک آمریکا بود و با آمریکا معاهده امنیتی داشت. اما آیا دشمن آمریکا الزاماً دشمن ایران هم بود؟ خیر. در اوج جنگ سرد، ایران با اتحاد جماهیر شوروی وارد همکاری گسترده صنعتی شد. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شوروی ساخته شد و ایران برای بازپرداخت بخشی از اعتبارات شوروی به این کشور گاز صادر می‌کرد. جالب اون که غرب سالها حاضر به حمایت از تأسیس ذوب‌آهن در ایران نبود و به گفته خودشون اون رو از نظر اقتصادی مقرونه به صرفه نمی‌دونستند. اما پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر با نگاهی بلند مدت ذوب آهن رو از پایه‌های صنعتی شدن ایران می‌دید و به همین دلیل برخلاف خواست آمریکا وارد همکاری صنعتی با شوروی شد، ولی همزمان در مقابل قدرت نظامی شوروی به اتحاد امنیتی با آمریکا تکیه داشت و از خرید تسلیحات پیچیده نظامی شوروی پرهیز میکرد تا مبادا برای قطعات و پشتیبانی فنی به مسکو وابسته بشه. یعنی پادشاهی پهلوی هم منافع متقابل اقتصادی رو میفهمید، چنان که هیوم میگفت، و با شوروی وارد همکاری میشد و هم نسبت به موازنه قدرت حساس بود، آنچنان که آرون میگفت، و با آمریکا اتحاد استراتژیک امنیتی و نظامی داشت، اتفاقا مقابل قدرت نظامی شوروی. این همون سیاست مستقل ملی بود، عبارتی که شاه در توصیف سیاست خارجی خودش به کار می‌گیره. اتحاد با آمریکا به معنای واگذاری استقلال به آمریکا نبود. محمد رضا شاه پهلوی در دهه 1350 خورشیدی حتی بر سر افزایش قیمت نفت مقابل آمریکا ایستاد. عوامل ارتجای سرخ و عوامل ارتجای سیاه دهه هاست تبلیغ می کنند که شاه فرمان بردار و وابسته به آمریکا بود. اگر اینطور بود، چرا برخلاف میل آمریکا با شوروی وارد همکاری صنعتی گسترده شد و اون گاز می فروخت و برخلاف خواست آمریکا و اروپا سر افزایش قیمت نفت ایستادگی کرد؟ اینها رو که از عوامل ارتجاع سرخ و سیاه می‌پرسی، مانند اون موجود زحمتکش حسابی در گل میموند. نتیجه این سیاست مستقل ملی رو در آمار هم میشه دید. حتی تسنیم، پایگاه به اصطلاح رسانه‌ای تروریست های سپاه، در بهمن 1404 از عبارت رشد چشمگیر اقتصادی دوران پهلوی می نویسه، اما اون رو محصول افزایش قیمت نفت می بینه. عددها این ادعای تروریست ها رو به چالش می کشن. برنامه سوم عمرانی دوره پادشاهی پهلوی از شهریور 1341 تا اسفند 1346 اجرا شد، یعنی سالها پیش از افزایش قیمت نفت در دهه 50. هدف برنامه سوم رشد سالانه 6% بود، اما اقتصاد ایران تا حدود 10% در سال رشد کرد، اون هم زمانی که نفت ایران کمتر از 2 دلار قیمت داشت، نه بالای 10 دلار. پس برخلاف ادعای تروریست های سپاهی، رشد دهه 40 رو نمیشه محصول جهش قیمت نفت دونست. اما عوامل جمهوری اسلامی همون اندازه که عددها رو نمیتونن انکار کنن، پای تفسیر و تحلیل مهمل خودشون که برسه حقایق رو پس میزنن، مانند این سپاهی ها، و مدعی میشن که این رشد اقتصادی ناشی از قیمت بالای نفت بود. یکی دیگر از این موجودات کسی به نام سعید لیلازه که اقتصاددانه، اما چون وابستگی رانتی به جمهوری اسلامی داره، فکت ها و داده های عینی رو پس میزنه و به صورت حقیقت خاک میپاشه.
1: همه تصور میکنن که دوره شاه دوره گل و بلبل میده، در حالی که من همیشه، من معذرت میخوام از امت شهید پرور که این مثال میزنه، یه بشکه که 2 سانت روش عسله حکومت پهلوی.
0: اساسا این لیلاز فرد بی اندازه بی ادبی هم هست، ولی خودش حالا گمان میبره فرد بامزه ای. خلاصه نه اینکه لیلاز به این حرف خودش باور داشته باشه، به هیچ عنوان. همین لیلاز اتفاقا به شکوفایی اقتصادی ایران در دوران شاهنشاه آریامهر عمیقا باور داره. چرا؟ چون دربارش کتاب نوشته. با عنوان فقط یک مثال، این فرد یک کتابی داره با عنوان موج دوم تجدد آمرانه در ایران که انتشارات نیلوفر در سال 1392 منتشر کرده، که تصویر کتاب رو هم میبینید. در صفحه 130 این کتاب سعید لیلاز دوران برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در پادشاهی پهلوی رو یک دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران میدونه. دقت کنیم، عبارت دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران رو خود لیلاز در اون کتاب استفاده میکنه، و این عین پاراگرافی که در همین صفحه 130 کتاب این لیلاز نوشته. من حرف لیلاز رو میخونم. میگه در یک نگاه کلی میتوان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیانهای صنعتی ایران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی از اهداف پیشبینی شده حتی جلو افتاد. در صفحه 135 همون کتاب هم اینطور می نویسه که در آستانه اجرای برنامه چهارم عمرانی، اقتصاد ایران در میانه سپری کردن طلایی ترین دهه تاریخ معاصر خود قرار داشت. نرخ تورم چنان که پیش در آمد به حد اقل رسیده بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در مرز 9% نوسان می کرد. به این ترتیب در مدت 6 سال تولید ملی ایران و در مدت کمتر از 11 سال درآمد سرانه اینان 2 برابر شد. حرف لیلاز تمام. دقت کنیم، اینا حرفای خود لیلاز بود در کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران. آقای لیلاز، شما که گفتی اقتصاد دوران پهلوی فقط 2 سانت عسل داشت، چطور در اون کتاب نوشتی دوران اقتصاد پهلوی طلایی ترین دوره تاریخ اقتصاد معاصر ایران؟ این اندازه از تزویر این اندازه از ریاکاری، اینا رو از کجا آوردی؟ اینا رو از کجا یاد گرفتید؟ از چه کسانی یاد گرفتید؟ حالا این رشد اقتصادی که حتی دشمنان پادشاهی پهلوی مانند تروریست های سپاهی یا راندخاران رژیم اسلامی مانند سعید لیلاز نمیتونن انکار کنن، ناشی از چه بود؟ همونطور که گفتم، سیاست خارجی واقع گرا و توسعه گرا، یعنی سیاست مستقل ملی که پادشاه تأکید میکرد و به تعبیر دیوید هیوم رشد خودش رو در فقر دیگر کشورها نمیدید. و همونطور که هیوم میگفت بریتانیا حتی باید با فرانسه که بزرگترین رقیبش بود وارد همکاری بشه، پادشاه ایران با شوروی که یک ابرقدرت کمونیستی بود و خطری همیشه بالقوه برای ایران، وارد همکاری شد. و در این حال پادشاه به تعبیر ریمون آرون نگاهی واقع گرایانه به مناسبات بین الملل داشت و کشور رو در یک اتحاد استراتژیک با آمریکا قرار داده بود و اینگونه امنیت کشور رو تضمین کرده بود و به این واسطه سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد بی‌نظیری پیدا کرد. حالا که عمق نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی اون کشور رو در میابیم، بیشتر میتونیم بفهمیم که چرا در جمهوری اسلامی رشد اقتصادی اساساً به صورت منطقی امکان نداره، نه اینکه نخوان. چون جمهوری اسلامی به صورت قانونی خودش رو متعهد کرده که به مبارزه با غرب بپردازه. در برنامه هفته قبل به اصل 154 قانون اساسی رژیم اشاره کردم که صراحتاً و مشخصاً میگه جمهوری اسلامی بایستی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کنه. این یعنی سیاست خارجی ایدئولوژیک و آخرالزمانی در جمهوری اسلامی صرفاً یه انحراف اتفاقی نیست، بلکه بخشی از معماری حقوقی این رژیمه. یعنی ایران و رفاه مردم ایران اولویت رژیم نیست. که بماند، اساساً عالی ترین سران رژیم با اون مخالف بودن و هستن. همین علی خامنه ای به گفته خود کسانی که در این رژیم کار کردن با رفاه ملت ایران مخالف بود. در زمستان 1403 مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اذعان کرد که خامنه‌ای با بهبود وضعیت معیشتی مردم مخالفت کرده بود و گفته بود رفاه مردم اونها رو بیدین میکنه. روغنی میگه خامنه‌ای این رو در یک دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود، ویدئوش هم هست. یعنی برای خامنه ای رفاه ملت ایران یک تهدید بود. البته بماند که همین خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی با رفاه مردم لبنان مشکلی نداشتن و ندارن، چنان که در سال 1403 که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ایرانی با مزایای پایه حدود 8 تا 9 میلیون تومان بود، نعیم قاسم دبیر کل گروه تروریستی حزب الله لبنان به صورت رسمی اعلام کرد خانواده های لبنانی که خونشون در جنگ با اسرائیل ویران شده $8,000 غرامت و بسته به محل زندگیشون $4,000 to $6,000 هم برای تأمین مسکن موقت به مدت یک سال دریافت میکنن. یعنی $12,000 to $14,000 از سرمایه یک خانواده ایرانی به یک خانواده لبنانی داده شد، چنان که نعیم قاسم به صراحت گفت که بخش عمده این کمک ها از ایران تأمین شده و مشخصا از خامنه ای و سپاه تروریستی پاسداران تشکر کرد. پس جمهوری اسلامی با اصل رفاه اقتصادی مشکل نداره، بلکه با رفاه اقتصادی ملت ایران مشکل داره. چرا به حزب الله لبنان کمک میکنن؟ چون میخوان جبهه لبنان رو برای ایده مهمل و آخرالزمانی نابودی اسرائیل حفظ کنن. یعنی برخلاف درک ریمون آرون که تلاش کنن واقعیت رو با تهدیدهای عینی واقعیت رو با امکانات در واقع موجود تنظیم کنن، میان واقعیت رو با ایدئولوژی آخرالزمانی خودشون تنظیم میکنن. به همین علت به خانواده لبنانی کمک میکنن تا ایده نابودی اسرائیل رو پیش ببرن، و برخلاف درک هیوم که رشد کشورها رو در همکاری کشورها با یکدیگر میدید، رشد اقتصادی ایران رو فدای رفاه لبنان و ایده نابودی اسرائیل میکنن. اینجاست که فلسفه انقلاب ملی ایران، فلسفه فهم ملت ایران جلوه پیدا میکنه. بحران اقتصادی رخداد برانگیزاننده خیزش دیماه 1404، اما شعارهای مردم اقتصادی نبود. اگر چنان که برخی از وابستگان جمهوری اسلامی میگن انقلاب ملی ایران شورش گرسنگان بود و اینگونه به ملت ایران توهین میکنه، چرا مردم نگفتن، شعار ندادن نان رو ارزون کنید یا حقوق ما رو افزایش بدید؟ چون ملت ایران از معلول یعنی بحران اقتصادی به علت العلل یعنی جمهوری اسلامی رسیدن. جاوید شاه و پهلوی برمیگرده که شعار ملت ایران در دیماه 1404 بود، یعنی مطالبه سیاستی که در خدمت رفاه و توسعه باشه، نه سیاستی که زندگی خانواده ایرانی رو قربانی رفاه خانواده لبنانی کنه و خرج آرمان‌های آخرالزمانی بشه. این که عرض می‌کنم ملت ایران از نشانه بیماری یعنی بحران اقتصادی به علت العلل بیماری یعنی جمهوری اسلامی رسیدن، مبتنی بر واقعیات عینی کف خیابان‌های ایران. در شهر کوچک آبدانان در استان ایلام، یعنی شهری که فقط 25,000 تن جمعیت داره، در دیماه 1404 در بحبوحه انقلاب ملی، مردم آبدانان به کیسه های برنج یک فروشگاه دست پیدا میکنند. اما در این شهر محروم، در میانه بحران عمیق اقتصادی، این مردم شریف اون برنج ها رو به خونه نمیبرند، بلکه کیسه های برنج رو پاره میکنند و برنج رو در خیابان به هوا میپاشند. به نشانه خیزش ملی باران برنج برپا کردند. به نشانه خیزش ملی باران شرافت برپا کردند. این ویدیو رو از آبدانان ببینیم. حقیقتاً چه تصویر با شکوهی، حقیقتاً چه شکوه شگفت انگیزی. این تصویر از آبدانان یک سکانس از عظمت و وقار ملت ایران بود. کسانی که انقلاب ملی ایران رو با تحقیر جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند، این جنس صحنه ها رو دیدند. کسی که فقط برای برنج و نان به پا خواسته، خب طبعا این کیسه برنج رو باید به خونه ببره، نه این که به نشانه خیزش ملی و مبارزه با علت العلل بحران اقتصادی یعنی جمهوری اسلامی این برنج رو به نشانه اعتراض به هوا بریزه. مردم میهن پرست آبدانان در کشوری گرفتار تورم و فشار شدید معیشتی، کیسه های برنج رو پاره می کنند و برنج رو به هوا می ریزند. اونهایی که در رسانه ها و مقاله های خودشون انقلاب ملی ایران رو همونطور که گفتم جنبش نان یا انقلاب گرسنگان مینامند و در حال توئین به شهور سیاسی ملت ایران هستند، این جنس صحنه ها رو دیدند؟ دوباره میپرسم و دوباره تأکید میکنم، کسی که فقط برای برنج شورش کرده باشه باید وقتی به این کیسه برنج دست پیدا میکنه برنج رو به خونه ببره، نه اینکه اون رو به هوا بریزه. مردم آبدانان شاید دیوید هیوم نخونده باشند، ولی فکر و اندیشه امثال دیوید هیوم را در عمل نشون دادند. چطور؟ چون رابطه میان اقتصاد و سیاست را فهم کردند، چون به تعبیر دیوید هیوم به مبارزه کور با دیگر کشورها باور ندارند، چون میدونن شکوه اقتصادی یک کشور با ایده نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا به دست نمیاد. مردم آبدانان نمیگن نان برای ما اهمیتی نداره، اتفاقا نان بسیار اهمیت داره، اما فهمیدن کسی که نان رو از سفره مردم ایران دزدیده و به حلق فلسطین و لبنان میریزه جمهوری نکبت اسلامیه و دقیقا به همین دلیل میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بلافاصله آلترناتیو رو هم فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. این مردم برای تأمین نان شب خودشون هم مشکل دارن، اما دلیل این مصیبت رو سیاسی میبینند. مردم آبدانان چنان که مانند دیگر هم میهنان خود در سرتاسر ایران مانند امثال سعید لیلاز گدای لقمه نیستند که برای تأمین رانت حقیقت رو انکار کنند. چرا مردمی که با مشکلات اقتصادی به خیابون میان شعارهایی در حمایت از پهلوی میدن؟ اگر مسئله فقط نوستالژی بود، این نوستالژی متعلق به نسلیه که اون دوران رو تجربه کرده، اما بسیاری از کسانی که امروز نام پهلوی رو در خیابون فریاد میزنن اساسا در دوران پهلوی متولد نشده بودن. پس این حافظه نیست، این مقایسه است. نسلی که پهلوی رو ندیده اعداد رو که میتونه ببینه، داده ها رو که میتونه ببینه. از این منظر شعار پهلوی برمیگرده و جاوید شاه رو نمیشه صرفا با واژه نوستالژی توضیح داد. برای ملت ایران این فهم یک استراتژیه. مردم آبدانان، مردم ایران فهم استراتژی که محمد رضا شاه پهلوی رو فهم کردن که فریاد میزنن جاوید شاه، فهم این که مشکل ایران با پخش کیسه سیب زمینی و کیسه برنج حل نمیشه. ملت مانند ریمون آرون فهمیدن که سیاست خارجی عرصه خرد عملی و سنجش واقعیته، نه اجرای کور یک دستگاه ایدئولوژیک. اتفاقا مردم ایران این رو حتی بهتر از هیوم آرون فهمیدن، چون این فهم و درک رو زندگی کردن و با مشاهده سفره خالی از نان خودشون اون رو درک کردن. مشکل اقتصادی اونها رو به خیابون آورده، اما شعار اقتصادی نمیدن، بلکه علیه اون موجود پلید علی خامنه‌ای شعار دادن که با رفاه ملت ایران مشکل داشت. انقلاب ملی ایران رو انقلاب گرسنگان ننامید. مردمی که در آبدانان برنج رو به هوا میریزن و شعار میدن پهلوی برمیگرده، سیلی سنگین به صورت این روایت ننگین میزنن. فریاد نام پهلوی صرفا حسرت گذشته نیست، بلکه داوری برای آینده است. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سوالم یا ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

وقتتون بخیر. شش صبح در ایران، جمعه 30 مرداد، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید. از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کمرنگ تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. ناوگروه جورج واشنگتن وارد دریای عرب شد. تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری 10 عضو شبکه انتقال صدها میلیون دلار پول نقد در ترکیه و لبنان را تحریم کرد. در ادامه هشدار اسرائیل درباره گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید آنکارا با اقدامات خود از خط قرمز عبور کرده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد و تأکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق برجام جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه

0: همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تأکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که دولت ترامپ از هفته ی آینده فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. آقای بسنت از این کمپین تازه با عنوان بزرگترین اقدام هماهنگ برای منزوی سازی اقتصادی یک کشور در تاریخ جهان یاد کرده و گفته این عملیات با هدف فروپاشی حکومت ایران صورت میگیره. وزیر خزانه داری امریکا تلویحاً تهدید کرده شرکا و متحدان امریکا رو و گفته که یا همکاری اقتصادی با ایالات متحده رو ادامه بدید و یا تجارت با ایران رو، یعنی یکی از اینها رو انتخاب کنید. و در ادامه از چین خواسته که به این کمپین فشار اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی بپیوندد و به کشورها و مؤسسات مالی هشدار داده که هر گونه انتقال وجه به جمهوری اسلامی، خرید نفت از ایران و همینطور جابجایی محموله‌های مرتبط با تهران رو متوقف کنید، وگرنه که با اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری آمریکا روبرو خواهید شد. در کنارش آقای ترامپ هم تایید کرده که این خرد کننده ترین عملیات اقتصادی است بر علیه یک کشور در تاریخ جهان و مصاحبه‌ای داشته با رادیو دبلیو ای بی سی اونجا گفته که از عملیات خشم حماسی پشیمون نیست، اگر 100 بار هم باز میگشت به اون نقطه همین کار رو تکرار میکرد، چرا که به گفته او برجام باعث میشد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما ملغا کردن این توافقنامه توسط او و این جنگ دستاوردش این بود که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای دور بیفته و توان نظامی و قوای خودش رو به گفته ی آقای ترامپ از دست بده. جی دی ونس هم همینطور از این کمپین فشار اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته این کمپین ما رو به هدف آمریکا که همانا عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است کمک خواهد کرد. اقدام عملی دیگری هم وزارت خزانه داری آمریکا در روز پنجشنبه انجام داد، اون هم تحریم یک شبکه انتقال وجه به حزب الله و همینطور نیروی قدس سپاه پاسداران بود که در این بسته تحریمی 10 شهروند ترکیه که از طریق پروازهای تجاری و دور زدن نظام مالی رسمی پول، صدها میلیون دلار پول به حزب الله و نیروی قدس میرسوندن، مورد تحریم واقع شدند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و تجاوز نظامی توصیف کرد و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با سیاست فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان این تحریم‌ها شد. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرد تولید نفت خام ایران اکنون تقریباً در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش کرده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک از اواخر ژوئیه 14 اوت و 23 مرداد انجام شده. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. مایک تیسون ستون نویس این روزنامه نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت

0: برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستن. آقای سمیعی، آمریکا همزمان داره فشار نظامی میاره، محاصره دریایی و تحریم‌های گسترده، همه اینها رو داره الان با هم دنبال میکنه. این کارزاری که شکل داده تا چه اندازه میتونه محاسبات تهران رو تغییر بده؟ اصلا چقدر احتمال داره جمهوری اسلامی رو به پذیرش توافق وادار بکنه این روش ها؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این فشار میتونه محاسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده، اما یه شرط اساسی هم اینجا وجود داره. جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب سه تا اهرم فشاره. یک، اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. دوم، هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و سوم، تحریم ها راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه.
0: تغییر آیا میتونه همونطور که در گزارش ها هم اومده این باشه که جمهوری اسلامی در آینده نزدیک، به ویژه اشاره شده به این که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ممکنه این اتفاق بیفته، زیر ساخت های انرژی و نیروهای آمریکایی رو در منطقه هدف قرار بده، آیا اصلا تهران میتونه با افزایش قیمت نفت و هزینه های جنگ فشار سیاسی رو به داخل آمریکا منتقل بکنه و ترامپ رو یه جورایی وادار بکنه به تغییر راه برد؟
1: نکته جالبی رو اشاره میفرمایید، ولی ببینید این یکی از مهمترین محاسبات جمهوری اسلامیه. من اسمشو میذارم انتقال میدان جنگ از خلیج فارس به جیب رای دهندگان آمریکایی. ابزار این استراتژی هم براشون روشنه: نفت، تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی منطقه و ایجاد تلفات و هزینه برای ایالات متحده. منطق جمهوری اسلامی هم اینه: قیمت نفت رو بالا ببره، بنزین در امریکا گرون بشه، هزینه ها وقتی که بالا رفت سیاست داخلی ایالات متحده رو تحت تأثیر قرار میده و بعد بشینه عقب و فقط نگاه بکنه. این نبرد در حقیقت به نظر من اسمش میشه گذاشت نبرد واقعی اراده ها. باید ببینیم که جمهوری اسلامی هنوز میخواد روی اون منطقه خاکستری حرکت بکنه و مانور بده یا واقعا میتونه بفهمه. البته بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما گفتگو کردند. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام این جابجایی بخشی از مأموریت برنامه ریزی شده آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر شدند. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن ملحق شده. مرضیه، چه جزئیات بیشتری از این خبر داریم؟
2: خب این ناو واشنگتن، ناوی که جایگزین ناو ابراهام لینکلن شده، ناوی هست که از سال 1992 عملیاتی شده، 34 ساله هست. ناو ششم از گروه ناوهای نیمیتز آمریکا محسوب میشه، یکی از بزرگترین ناوهای هواپیمابر آمریکا محسوب میشه. مشخصا قابلیت فرود یک هواپیما در هر دقیقه رو داره و روزانه میانگین 70 فرود هواپیمای نظامی درش انجام میشه. بر اساس گزارش‌ها حدوداً 4.5 میلیارد دلار هزینه ساخت این ناو بوده و نامی هست که اتفاقا حضور مقتدری هم داشت به خاورمیانه. همزمان با حضورش، روی حضوری که روز گذشته صورت گرفته، سنتکام و پنتاگون یک تصاویری منتشر کردن، یک بیانیه منتشر کردن که گویا این ناو همزمان با این 34 سالگی 200,000 فرود موفق رو در واقع به نوعی رکوردش رو ثبت کرده و قرار هست جایگزین ناوی بشه که ما می‌دونیم در طول 9 ماه گذشته عملیات نظامی آمریکا در منطقه و خاورمیانه رو به نوعی رهبری میکرد. این انتخاب ناو واشنگتن به جای ناو ابراهام لینکلن هم از نظر برخی از رسانه‌ها پیام مشخصی داره، اینکه مشخصا آمریکا حاضر نبوده که در واقع حضور نظامی خودش رو در منطقه به هیچ عنوان کوچکتر از قبل بکنه. در نتیجه ناوی رو انتخاب کرده که از نظر ابعاد به بزرگی ناو ابراهام لینکلن باشه و اگرچه هزینه سیاسی هم میتونه برای واشنگتن داشته باشه، به این جهت که این ناوی هست که مسئولیت در واقع بازدارندگی در شرق آسیا رو داشته، عموما در سواحل ژاپن مستقر بوده و ناوی بوده که قرار بوده در مقابل چینی ها، در مقابل کره شمالی ها بازدارندگی آمریکا رو حفظ کنه. در نتیجه ترک این ناو از شرق آسیا به خاورمیانه به این معنی هست که آمریکا حضور نظامی مقتدری در اون قسمت از جهان نخواهد داشت تا مدت مدید. اما ناو ابراهام لینکلن رو دیگه تقریبا همه میشناسن. ناوی هست که از فوریه گذشته از سان دیگو پایگاه خودش رو ترک کرد، عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا رو به عهده داشت، بعد تمام این مدت 9 ماه چه جنگ و چه محاصره رو در تنگه هرمز مسئولیت رو به عهده داشت و حالا قرار هست بعد از 272 روز خاورمیانه رو ترک کنه، اگرچه یک ماه زمان میبره که به آمریکا برگرده. به طور کلی این پیام رسانیده میشه که آمریکا در راستای حفظ محاصره در تنگه هرمز بسیار قاطع هست، چنانچه ما این رو از صحبت‌هایی که روز پنجشنبه توسط هم آقای جدی ونس، هم آقای ترامپ و هم متباقی مقامات آمریکا به شمول آقای بسنت شنیدیم، یعنی تداوم محاصره به رغم توقف در وضعیت نظامی و جنگ.
0: ازت ممنونم. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن همراه هم بود. همراه میشم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. درود بر شما آقای ندیمی. ناو جورج واشنگتن الان دیگه باید دوباره بررسیش بکنیم و ازش صحبت بکنیم با ورودش. چه قابلیت‌های عملیاتی و رزمی داره و تا چه اندازه توان آمریکا برای ادامه طولانی مدت جنگ و محاصره رو میتونه تقویت بکنه؟
3: درود بر شما. ناو هواپیمابر جورج واشنگتن یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیت هست که در خدمت نیروی دریایی آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا، غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا نیمه‌عملیات پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت منطقه تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمای آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته این اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو آبراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن، به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکاییه که به اسکاتران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پنهان‌کار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم ایفا بکنه و بسیار مؤثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریای آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. به انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته، این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است، روی این هواپیما عملیاتی است. دو اسکادران F-18F ای و یک اسکادران F-18F و همینطور هم یک اسکادران هواپیما ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E گراولر. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند و این ناو هواپیمایی که حالا تازه خیلی
0: از اون سمت هم بهش نگاه بکنیم تا زمان داریم. اگر این تشدید دوباره درگیری در منطقه که بهش اشاره کردید اتفاق بیفته، تو پرانتز با وجود خسارت‌هایی که توان موشکی و نظامی جمهوری اسلامی متحمل شده، تهران چه اندازه توانایی هدف قرار دادن این ناوها رو داره؟
3: حکومت اسلامی توانایی هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر و کلا ناوهای آمریکایی رو به صورت روی کاغذ بالقوه داره، با استفاده از موشک‌های کروز دوربرد و همینطور موشک‌های بالستیک ضد کشتی، ولی این توانایی هیچ وقت نتونسته به صورت نتیجه بخش باشه، با وجود اینکه صدها درون به سمت ناوهای آمریکایی از جمله ناو لینکلن پرتاب شده در این ماهای اخیر، از موشک‌های بالستیک به سمتشون شلیک شده، موشک‌های کروز ضد کشتی به سمتشون شلیک شده، ولی هیچ کدوم از این موشک‌ها نتونستن از اون سد دفاعی ناوهای یا اون ناوگروه‌های هواپیمابر آمریکایی عبور بکنن و تا حالا هیچ موفقیتی در این زمینه نداشتن و میشه انتظار داشت که این موفقیت همچنان هم ادامه پیدا بکنه از طرف این ناوگروه ها، به خاطر اینکه ناوهای کلاس آرلی برک که همراه این ناوها هستند و ناوهای هستند و مسئولیت پدافند موشکی و هوایی اینا رو دارن، بسیار ناوهای پیشرفته ای هستند و در این مورد هیچ مشکل تا حالا نداشتن، هم در درگیری های دریای سرخ و هم در دریای عمان، و انتظار میره که همچنان هم این مسئله به همین شکل ادامه پیدا بکنه. ولی این دلیل نمیشه که حکومت اسلامی همچنان تلاش نخواهد کرد، بلکه تلاشش همچنان ادامه خواهد داد با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، درون‌ها که به این ناوها آسیب برسونه به خاطر به ویژه مسئله تطبیقاتیش. ولی باید دید که این موفقیت رو حاصل خواهند کرد. به نظرم فکر میکنم نه همین ناو جدید هم دو سه ناو ویژه پدافندی همراهش هست، کلاس تایکوندروگا، دو کلاس آرلی برک که ناو پیشرفته و بسیار قابلی هستن، انواع موشک‌ها رو دارن و میتونن به این دفاع خودشون همچنان ادامه بدن.
0: خیلی خیلی ممنونم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز در ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش دو مامور اداره اطلاعات هم در این درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانیا محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبر دیگر، هرانا گزارش داد غزل مرزبان زن ترانس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین در نامه ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات در اردیبهشت 1402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده همچنین گفته مقام های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت رسمی تهدید کردند. شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از ادامه مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق مختلف ایران گلایه کردند.
4: امروز چهارشنبه 28 مرداد، امروز هم اوقات شده ساعت 1 تا همین لحظه که ساعت چنده؟ 18:30 دقیقه آب نیامده دوستان. کلیپو نگین دروغ ها. نگاه کنید. آبی وجود نداره. زاهدان خیابون صدرا.
5: سلام، وقتتون بخیر. اینو میکشم برای شبکه اینترنشنال. ببینید فقط وضعیت آب محمودآباد رو ببینید. مثلا اومدیم سفر، از این آب نمیتونیم استفاده کنیم به هیچ عنوان، نه برای خوردن، نه حتی برای شستشو، نه برای استحمام. برای خوردن باید آب معدنی بخریم، کلی هم پول هتل میدیم. این وضعیت آب محمودآباده. مسئولین
6: هیچی هم رسیدگی نمی‌کنه
5: با اینکه این همه خود
6: افراد
5: بومی اینجا هم گفتن.
6: درود بر شما. این 5 قلم جنس، 2 تا پنیر و یه مربع و 2 تا کره شده بالای 500,000 تومان. یعنی 620,000 تومان این 5 قلم جنس شد. حقوق کارگر، پدر من یه کارگر ساده است که ماهی 12 تومان حقوق میگیره. به 2 هفته نکشیده هیچی نداریم توی یخچالمون. اینم وضعیت یخچال. بعد بگین اقتصاددانای جمهوری اسلامی میتونن کاری کنن درست میشه این مملکت با وجود اینها.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خواند بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. واشنگتن همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار جابجا کرده است. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان از جمهوری اسلامی خواسته از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند. راجی در شبکه ایکس نوشت عادی سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. همراه میشم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو با ما هستند. درود آقای خلدی. تشدید فشار دولت لبنان بر جمهوری اسلامی و البته همزمان گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله تا چه اندازه میتونه توان سیاسی و نظامی حزب الله رو ضعیف بکنه و همچنین مسیر خلع سلاح این گروه رو هموار بکنه؟
7: خدمتتون درود می‌فرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مشخص هست که این گره داره به طور کامل تنیده میشه به دور گلوی شبکه پولشویی جهانی حزب الله و من فکر میکنم یک سری از وقایعی که در چیزی حدود 11 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی از دوره اول پرزیدنت ترامپ تا حدود زیادی در این مورد نقش داشته. منتها متاسفانه و من در اینجا صریحا اشاره میکنم به شهادت هایی که در برابر کمیته های مربوطه در کنگره ایالات متحده آمریکا داده شد درباره فعالیت این شبکه ها، ارتباط بین حزب الله و نیروی قدس و طبق همین بیانیه خزانه داری رابطه ای که کماکان باقی مونده، علارغم این که نیروهای دفاعی اسرائیل موفق شدن که اون مسئول یا مدیر اجرایی مالی نیروی قدس که بهنام شهریاری نامی هست رو در جوان سال 2025 در قم فکر میکنم بود به هلاکت برسونن. بنابراین به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده. ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، و از طرف کانادا. و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستن که پول های نقد رو جمع آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن. و الان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست که حزب الله به شدت تضعیف بشه از نظر مالی، برای اینکه یکی از شیوه هایی که حزب الله خودش رو تبدیل به یک رانت کرده این هستش که این پولی رو که متعلق به مردم ایران هست و از طرف جمهوری اسلامی سیفون میشه به شبکه های حزب الله، حزب الله در اختیار کسانی قرار میده که جنگجویان حزب الله هستن، طرفداران حزب الله هستن و باعث بی‌ثباتی نه تنها لبنان میشن که تهدیدی برای صلح منطقه هستن علیه ساکنان شمال اسرائیل.
0: جناب هولدی، این درخواست صریح وزیر خارجه لبنان از تهران که مداخله نکنید چه پیامی داره؟ جمهوری اسلامی داره اون نفوذ سنتی خودش رو از دست میده؟
7: 100% داره نفوذ سنتی خودش رو از دست میده و اتفاقا ما این رو داریم میبینیم که حتی اماراتی ها هم پیوستن، علارغم این که کسانی بودن و هستن از جمله برادر امیر ابوظبی که پرزیدنت امارات هستش، که دوست داشتن که روابط لزوماً با جمهوری اسلامی به این سادگی ها به هم نخوره، ولی به نظر من میرسه که فشاری که پرزیدنت ترامپ و آقای اسکات بسنت دارن میارن به خاطر مسئله لبنان بیش از هر چیز دیگری داره باعث میشه که این حلقه محاصره در واقع اقتصادی تنگتر بشه، نه تنها به دور گردن جمهوری اسلامی که به دور گردن حزب الله. حالا مسئله ای که وجود داره این هستش که با توجه به اینکه مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی در آستانه اخراج هستن، این حتی ممکن هستش که قضیه رو شدیدتر هم بکنه در رابطه میان لبنان و جمهوری اسلامی و دولت لبنان و حزب الله.
0: خیلی ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو مهمان من بودم. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید اطلاعات اسرائیل نشان میدهد ترکیه قصد داشته حضور نظامی خود در سوریه را به طور قابل توجهی گسترش دهد. یخیل لایتر به اورشلیم پست گفت اسرائیل به دنبال جنگ با ترکیه یا سوریه نیست، اما اقدامات آنکارا را نقض خطوط قرمز اسرائیل دانست و گفت حمله به پایگاه هوایی ابوظهور در همین چارچوب انجام شده. ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفت تحولات سوریه را زیر نظر دارد و آماده است در زمان و مکان لازم از توان نظامی خود برای مقابله با تهدیدها استفاده کند.
8: در ادامه واکنش‌های گسترده به حملات اسرائیل در پایگاه ابوظهور در ادلیب، وزارت دفاع ترکیه این حملات را نقض سریع حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانسته و خواستار توقف هرچه سریع حملات اسرائیل در کشورهای منطقه شده. سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در یک نشست هفتگی به این حملات اشاره کرد و تاکید کرد که هیچ هیئت یا نظامی ترکیه روسیه نه در هنگام وقوع حملات و نه پیش از آن در این پایگاه بودند. او تاکید کرده که نباید این اجازه داد این تصویر جا بیفته که حملات و مداخلات نظامی اسرائیل در کشورهای منطقه عادی و غیر قابل و قابل پذیرش است. او تاکید کرده که برای توقف حملات بی‌مابای اسرائیل باید کشورهای منطقه اقدام سریع انجام بدن و برای امنیت منطقه توقف اسرائیل بسیار حائز اهمیت است. در کنار این بار دیگر از حمایت سیاسی نظامی و اقتصادی ترکیه از دولت جدید سوریه و همینطور ارتش این کشور سخن گفته و گفته که این کشور همچنان حمایت‌های خودش را در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داد. پیشتر وزیر خارجه سوریه هم ادعاها در مورد حضور هیئت ترکی در این پایگاه را رد کرده بود و گفته بود که تنها یک هیئت فنی برای کمک به بازسازی این پایگاه در این پایگاه حضور داشته، اما نه در هنگام وقوع حملات بلکه چند روز پیش از آن. این در حال اتفاق میفته که بر اساس گزارش ها رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه دقیقاً 4 روز پیش از حملات صحبت تلفنی داشته و به این کشور در مورد افزایش حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه هشدار داده بود. به گفته مقامات اسرائیلی با وجود این هشدارها این کشور همچنان به در واقع روابط خودش با ترکیه ادامه داده، چیزی که باعث انجام این حملات شده.
0: از واشنگتن گفتگو خواهم کرد با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. درود آقای قائدی. خطوط قرمز تل آویو در سوریه دقیقاً کجاست و هشدارهای اسرائیل درباره جلوگیری از استقرار نیروهای متخاصم در سوریه متوجه کدوم نیروهاست دقیقاً؟
9: درود به شما مخاطبین برنامه. آقای اسرائیل کاتس و آقای نتانیاهو هر دو امروز صحبت کردن یا بیانیه دادن، گفتن که خط قرمز ما اونجاییه که ترکیه بخواد نیروهاش رو در سوریه مستقر کنه یا اینکه بخواد به سمت نقاط جنوبی در سوریه بیاد. اون بخشی که در موردش صحبت نکردن و یک خط قرمز اساسی برای اسرائیل هست اینه که ترکیه بخواد پدافندهایی رو در سوریه در واقع نصب کنه یا بخواد در واقع جنگنده هایی رو در اختیار سوریه بگذاره یا اونها رو در سوریه مستقر کنه که بتونه حرکت و فعالیت نیروی هوایی اسرائیل در سوریه و در آسمان سوریه رو تحت شعاع قرار بده. البته که یک الگوییه که در گذشته اتفاق افتاده، یعنی در یک سال و نیم قبل در آوریل 2025 یک بار ترک‌ها اومدن 3 در واقع فرودگاه و پایگاه رو در سوریه بررسی کردن برای که بتونن در اون نقاط احتمالاً پدافندهایی رو ایجاد کنن و به سرعت اسرائیل اون 3 نقطه رو بمباران کرد. بعد از بمباران اونها آقای هاکان فیدان یک بیانیه‌ای داد، گفتش که ما خواستار رویارویی با اسرائیل در سوریه نیستیم و در نهایت یک خط تلفن مستقیم بین ارتش ترکیه و ارتش سوریه ایجاد شد برای اینکه هر دو کشور جنگ رو در اون نقطه نمیخواستن و بر اساس همون الگو میبینیم که اسرائیل این بار هم تحمل نمیکنه و زمانی که یک هیئت ترک میره و در اون در واقع پایگاه ابو ظهور میخواد که اونجا رو بازدید کنه، احتمالاً برای استقرارهای ترک اسرائیل این رو تحمل نخواهد کرد. اما من تصورم اینه که در نهایت این تنش همونطور که در قبل بین ترکیه و اسرائیل مدیریت شده، احتمال مدیریتش بسیار بالاست، به خصوص با همکاری آمریکا. اشتباه و در واقع اشتباه محاسبه و اینکه حمله اتفاق بیفته که نیروهای ترکیه درش کشته بشن، اون چیزیه که میتونه خارج از تصور اسرائیل و ترکیه تنش رو یک مرحله احتمالاً بالاتر ببره.
0: آیه قائدی اشاره کردید ولی به این حمله احتمالی، احتمال این رویاروی مستقیم نظامی بین دو کشور رو چقدر میبینید؟
9: احتمالش بسیار پایینه. همونطور که عرض کردم اگر که یک اشتباه محاسبه اتفاق بیفته ممکنه که یک تنش بین این دو بالا بره، اما فراموش نکنید که ترکیه عضو ناتو هست، اسرائیل به راحتی نمیتونه به خود خاک ترکیه در واقع حمله کنه چون ماده 5 ناتو رو میتونه فعال کنه. ممکنه که تنش این دو در سوریه به یک جنگ سایه تبدیل بشه، مشابه اون چیزی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در سوریه برای بیش از یک دهه در جریان بود و دو کشور در اونجا داشتن که در واقع همدیگر رو مورد حملات قرار میدادن. حالا ایران داشت اونجا در واقع بازسازی‌های رو انجام میداد، موشک‌های رو مستقر می‌کرد و از طرف اسرائیل به اینها دائما حمله می‌شد. میتونه این الگو بین ترکیه و اسرائیل هم در سوریه اتفاق بیفته. اما به نظر من اون سناریویی که محتمل تره با توجه به صحبت‌هایی که آقای تامباراک فرستاده ویژه آقای ترامپ در سوریه و آقای هاکبی سفیر آمریکا در سوریه مطرح کردن، آمریکا داره تلاش میکنه یک خط مستقیم بین ترکیه و اسرائیل ایجاد کنه برای اینکه اشتباه محاسبه اتفاق نیفته و در نهایت اینکه خطوط قرمز دو طرف رو مشخص کنه که ترکیه بتونه احتمالاً به نیروهای نظامی سوریه آموزش‌هایی رو بده، اما این آموزش‌ها شامل گسترش نیروهای ترکیه به سوریه یا مستقر کردن در واقع پدافند و جت‌های جنگنده نباشه.
0: ممنونم. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بود. نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جا. شرکت آمریکایی پاوروز قراردادی به ارزش 22 میلیون و 300 هزار دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهباد در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش رویترز، این سامانه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام تهدیدهای پهبادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری های البی و محدود کردن برخی همکاری های امنیتی و دیپلماتیک است. دانمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله یک روحانی ایرانی را به این کشور ممنوع کرده. مقام‌های دانمارکی فعالیت‌ها یا اظهارات این افراد را مغایر با نظم عمومی و ارزش‌های جامعه این کشور دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران عباسیان.
10: دانمارک در حال حاضر 17 مبلغ مذهبی خارجی را ممنوع ورود کرده. افرادی با ملیت‌ها و گرایش‌های مختلف که عمدتاً مبلغ اسلام هستند. این تصمیم در واقع بخشی از سیاستیه که دانمارک از سال 2017 اجرا میکنه. یعنی اگه مقام های این کشور به این نتیجه برسن که یک مبلغ مذهبی با سخنرانی ها، نوشته ها یا فعالیت هاش میتونه نظم عمومی رو به خطر بندازه یا ارزش های دموکراتیک و قوانین دانمارک رو تضعیف کنه، اسمش میتونه وارد این فهرست بشه. نکته مهم اینه که این 17 نفر یک بار ممنوع نشدن. فهرست مرتب به روز میشه، افرادی به اون اضافه میشن و یا ممنوعیت بعضی ها تمدید میشه. در فهرست فعلی فقط یک ایرانی وجود داره، منصور لقایی. لقایی از سال 2018 ممنوع ورود بوده و ممنوعیت فعلی او از جوان 2026 برای 2 سال دیگه تمدید شده. اما چرا لقایی در این لیست قرار گرفته؟ در گزارش‌های رسانه‌های دانمارکی درباره پرونده او مشخصاً به دیدگاه‌ها و نوشته‌هاش درباره زنان و خانواده اشاره شده. از جمله مواضعی درباره تنبیه بدنی همسر و فرزندان و همینطور روابط زناشویی، دیدگاهی که در دانمارک به شدت جنجال برانگیز شد. لقایی البته پیش از ممنوعیت هم برای دانمارکی‌ها چهره ناشناخته‌ای نبوده. در این کشور فعالیت مذهبی داشته و با مسجد امام علی کوپنهاگ مرتبط بوده. خود این مسجد هم به دلیل گزارش‌ها درباره ارتباطش با جمهوری اسلامی خبرساز بوده. حتی برخی سیاستمداران دانمارکی خواستار تعطیلی اون شدند. پس درباره مورد ایرانی این لیست ما با یک روحانی روبرو هستیم که قبلا در دانمارک فعالیت داشته و به دلیل مواضع و فعالیت‌های مذهبیش سال‌هاست که در فهرست ممنوعیت ورود به دانمارک قرار داره.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال و ممنونم که با من در خبرهای این ساعت همراه بودید. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبره. تا اون زمان هم همچنان با ما بمونید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
3: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
4: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
5: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
6: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. وقتی توی

0: سیاست‌های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست‌های ضد ملی، متأسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر می‌کنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150,000 نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده، اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران. و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده، پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپه و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اونچه که تا حالا رخ داد. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله، خب اون چیزی که در واقع ما در مورد قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن 4 عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هایشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کرات گفته بودن، و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در رابطه پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر ارقام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی، و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه، ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیل های انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساساً مشخص نیست و این که اینا آیا اصلاً معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور می‌کردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمی‌کنه، خبری از خانواده‌هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب پسر مشکل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
2: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از 1 نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستند که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیم به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن هستش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
3: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌های 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. قول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
4: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
3: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صد ها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
5: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیرقانونی عمل کرده.
3: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سوالم یه ایسفا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

وقت بخیر. هفته صبح در ایران، جمعه 30 مرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمی‌داند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری می‌کند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی می‌برد. هشدار درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. واشنگتن پست گزارش داده ایران ممکن است با افزایش قیمت نفت هزینه سیاسی جنگ را برای ترامپ بالا ببرد. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. ناوگروه جورج واشنگتن وارد دریای عرب شد. در ادامه، تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری 10 عضو شبکه انتقال صدها میلیون دلار پول نقد در ترکیه و لبنان را تحریم کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند، گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد، و تاکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده کند. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرده تولید نفت خام ایران اکنون تقریباً در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف

0: باور کنی که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 تا اهرم فشاره. 1. اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2. هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3. تحریم ها. راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه.
1: در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد که هدفش فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تامین مالی نیروهای نیابتی است. او همچنین از متحدان آمریکا خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست با واشنگتن همراه شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد، سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا، تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. این وزارتخانه تحریم ها را روی دیگر جنگ و اقدام نظامی توصیف کرد و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت های خود با فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان تحریم ها شد. همکارم مرضی حسینی از واشنگتن ملحق شده به من. مرضیه، چه جزئیات بیشتری از تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه حزب الله لبنان و همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران داریم؟
2: خب این بخشی از تحریم‌هایی هست که تحت عنوان کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی در طول هفته و ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم. اما آنچه که در این مرحله شنیده میشه روز پنجشنبه از برآیند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریباً یک هفته‌ای هست صحبت از تحریم‌هایی می‌کنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید می‌کنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت. هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی حالی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ و آقای بس

0: آقای بسد، از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد. گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه. اگرچه آقای ونز تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به تایید آقای بسن، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریانهای مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم ها رو در اون دور میزد، این نقطه کور بسته شده. اگه شما ببینید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت ها ما پویایی های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش ها حاکی از جابجایی ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. میدونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: مرسی ازت مرضی حسینی، همکارم در واشنگتن جزئیات داد. حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، 2 مامور اداره اطلاعات هم در این درگیری زخمی شدند. نادری بیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت، همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبر دیگر، هرانا گزارش داد غزل مرزبان، زن ترانس و نوکیش مسیحی، محبوس در زندان اوین، در نامه ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات در اردیبهشت 1402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده، همچنین گفته مقام های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت تهدید کردند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با بحران‌های عمیق سیاسی، انسانی و حقوق بشری روبروست. کنفرانس افغانستان 2026 در دانشگاه ملبورن با حضور دانشگاهیان، سیاستگزاران و اعضای جامعه افغانستان در حال برگزاری است. وضعیت زنان و دختران، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت اجباری، نحوه تعامل جامعه جهانی با طالبان و آینده افغانستان از محورهای اصلی این کنفرانس است. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری این کنفرانس در ملبورن با ماست. علیرضا، این کنفرانس با چه هدفی برگزار میشه و قرار هست چه موضوعاتی توی اون بررسی بشن؟
2: تخمین دانشگاه ملبورن در همین شهر ملبورن استرالیا روز جمعه 21 اوت 30 مرداد ماه میزبان یک کنفرانسی است با عنوان کنفرانس افغانستان 2026 که خب همزمان با 5 سالگرد سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت قرار هستش که با حضور مهمانهای برجسته و مهمی که در این کنفرانس حضور دارند به بررسی تحولات در افغانستان به پردازه، بحران‌های سیاسی امنیتی که این کشور با اون روبرو هستش به خصوص در این 5 سال گذشته و بحث نقض حقوق بشر در افغانستان، مشکلاتی که زنان و دختران در این کشور دارند و همچنین نحوه تعامل جامعه جهانی با این کشور و کمک رسانی به مردم افغانستان. چهره‌های سیاسی، چهره‌های دانشگاهی در این نشست حضور پیدا کردند، در پنل‌های مختلفی با موضوعات مختلف سخنرانی کردند و یکی از چهره‌های سیاسی و مهم این نشست آقای وحیدالله ویسی هستند که اینجا در کنار من حضور دارند. آقای وحیدالله ویسی سفیر پیشین افغانستان در استرالیا و همچنین مدیر The Institute of Afghanistan هستند در استرالیا. آقای ویسی، سپاس از وقتی که برای این گفتگو به ایران اینترنشنال دادید. شما یکی از مهمانان حاضر در این نشست هستید. از اهمیت برگزاری چنین کنفرانسی، اون هم در 50th anniversary سقوط کابل و محورهایی که در این نشست مطرح شده برای بینندگان ما توضیح بفرمایید.
3: سلامت باشین. پیام اصلی کنفرانس زیادتر روی ازی بود که جامعه جهانی باید به صورت بسیار صادقانه بعد از 5 سال ایر ارزیابی کنن که آیا تعاملی که با طالبان در جریان است، ای چقدر به نفع مردم افغانستان تمام شده، چقدر آرمانها و خواستای اصلی مردم افغانستان مد نظر گرفته، آیا مردم در محور ازی تعامل و بحثا قرار داره یا نی، آیا واقعا رفتار طالبان را تغییر داده و یا ای که تعامل با طالبا به صورت تدریجی باعث از این شده که رابطه بین جامعه جهانی و رژیم حاکم در افغانستان زیادتر شود و بدون از این که مفاد مردم افغانستان در نظر گرفته شود و یک تغییر معنادار در جامعه افغانستان به میان بیاید و در حقوق بشر و همچنان در مشارکت سیاسی تغییر بیاید، با عادی ساختن از این رابطه کمک کرده یا نکرده.
2: آقای ویسی، شما خب سفیر پیشین افغانستان در استرالیا بودید، دولت استرالیا هم در این 5 سال گذشته حمایت‌های مختلفی رو از مردم افغانستان انجام داده، کمک‌های مالی، کمک‌های بشردوستانه. فکر می‌کنید چقدر اهمیت داره که کشورها و دولت‌های جهان به مانند دولت استرالیا این حمایت رو انجام بدن و البته چقدر مهم هستش که این حمایت‌ها و کمک‌ها به دست مردم افغانستان برسه و نه حکومت طالبان؟
3: سوال اصلی هم اینجاست که کشورهایی که تا فعلا و مردم افغانستان استاد شدن و حمایت کردن، چطور میتونن سهم جامعه جهانی و مشارکت بین المللی خود در قبال مردم افغانستان طوری ادا کنن که مرزهای یا خطوط قرمز اونا تای نکنن؟ باید که اون مسائل در نظر گرفته شوه، اون خطوط قرمز چی باید باشه که مسئله عزیز که آیا تضمین حقوق بشر افغانستان صورت میگیره، آیا مرد و زن افغانستان به صورت مساویانه میتونن نقش خود در آینده افغانستان داشته باشن. این خطوط قرمز نباید که از هم جدا باشه و باعث از این شود که بر روابط به مشروع ساختن و یا عادی ساختن روابط طالبان منجر شود.
2: خیلی متشکر هستم از شما جناب آقای ویسی. برنامه با ابتکار صلح‌سازی دانشگاه ملبورن و همچنین مرکز عالی پژوهش‌های تحقیقات استرالیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برگزار شده. پنل‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا ساعت دیگر و موضوع افغانستان محور این نشست مهم خواهد بود.
1: علیرضا، ممنونم به خاطر اطلاعاتی که از این کنفرانس دادی و همچنین از مهمانت. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنالی شما نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کمرنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ی آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. مارک تایسون، ستون نویس این روزنامه، نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. درود میگم و همراه میشم با امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکز دیترویت با ما هست. سنای مموریان، اگه هدف تهران از تشدید تنش افزایش قیمت انرژی هست و ایجاد هزینه سیاسی برای ترامپ که پیش از انتخابات میان دوره‌ای به طور خاص این نگرانی درباره این هست و تاکید شده روش، این محاسبه تا چه اندازه میتونه روی تصمیم واشنگتن درباره ادامه جنگ یا تشدید فشار روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاره؟
4: ببینید، محاسبه بسیار پرهزینه میتونه باشه، یعنی گزینه پرهزینه برای جمهوری اسلامی میتونه باشه، چون که خسارتی که ایران به آمریکا میتونه بزنه با خسارتی که آمریکا میتونه به ایران بزنه بسیار ابعادش متفاوت هست و ما وارد یک جنگی شدیم که تعریف پیروزی در اون به صورتی نیستش که در جنگ‌های متعارف ما معمولا داریم. در حال حاضر مشخص هستش که یک گروهی در تهران برداشتشون این هستش که میخوان که بالاترین هزینه رو به آقای ترامپ وارد بکنن و فکر میکنن که 3 ماه مونده به انتخابات آمریکا، اگر قرار باشه 3 ماه آینده همینجوری فقط تحت فشار اقتصادی باشن و محاصره اقتصادی، خب این فشار داره یک طرفه به ایران تحمیل میشه. ولی اگر که در طی 2 ماه آینده این جنگ آغاز بشه، انتخابات میان دوره آمریکا در حالی در واقع صورت خواهد گرفت، برگزار خواهد شد که شهروندان آمریکا که پای صندوق‌های رأی میرن برای انتخابات کنگره آمریکا، 2 مجلس آمریکا، هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا، اون موقع تأثیرات جنگ رو کاملا حس خواهند کرد و جمهوری خواهان در انتخابات خب اقبال کمتری خواهند داشت و به احتمال قوی خب دموکرات‌ها سر کار خواهند اومد و این باعث خواهد شد که فشار روی آقای ترامپ برای تغییر سیاست در خصوص مسئله ایران ایجاد بشه. بنابراین تمام این چیزی که من گفتم توش چندین اما اگر وجود داره و مقامات حکومت در ایران در واقع دارن یک سناریو رو جلو میبرن که هر برای هر کدومش میشه در واقع انقلتایی آورد و میتونه که مثلا در هر نقطه ایالات متحده کارهایی رو انجام بده که کاملا اون رو از نقشه برآب بکنه. بنابراین در وضعیتی الان هستیم که همونطور که شما اشاره کردین، روزا واشنگتن پست هم بهش اشاره کرد که ممکن هستش که برای اینکه بخواد که این کار انجام بده در 2 ماه آینده ما شاهد حمله ایران به کشورهای منطقه باشیم یا به منافع که در منطقه یک جوری دوره جنگ آغاز بشه و برخی از مقامات تهران فکر میکنن که اون کسانی که الان با این فرمون دارن حرکت میکنن، نگاهشون این هستش که برای اینکه تغییر سیاست حاصل بشه از طرف آمریکا باید کاملا رفت به سمت اینکه بالاترین هزینه رو ایجاد کرد و فکر میکنن که الان زمانش هست، این تا انتخابات میان دوره‌ای زمانش هست که اتفاق بیفته. حالا اینکه چقدر میتونه که اشتباه محاسباتی باشه و به چه خطرات و چه قماری در واقع در پی داشته باشه، این موضوعی هستش که در همین 2 ماه آینده ما دیگه نتیجهش خواهیم دید.
1: ولی آقای مموریان، جمهوری اسلامی با وجود خسارت‌های نظامی که داشته همچنان ابزارهاشو داره برای تهدید نیروهای آمریکا و البته زیرساخت‌های انرژی منطقه، واشنگتن برای بازدارندگی تهران الان چه گزینه‌ای داره که هم هزینه حمله رو بالا ببره هم مانع گسترش جنگ هم بشه در عین حال؟
4: ببینید، خب آمریکا از نظر نیروی نظامی تفوق کامل داره، یعنی تفوق حداقل خیلی زیادی داره، از نظر نظامی برتری زیادی داره و قدرت نابود کنندگیش هم بسیار بالا هستش و این جنگ داره هزاران کیلومتر دورتر از مرزهاش داره اتفاق میفته و درست هستش که مثلا قیمت بنزین اینجا بالا رفته یا قیمت خاربار مقدار بالا رفته، ولی اصلا در مقایسه با اون خسارتی که داره ایران میبینه قابل مقایسه نیست. همونطور که عرض کردم این پیروزی و شکست در این جنگ کاملا یک مفهوم متفاوتی است با جنگ‌های متعارفی که ما در طی سال‌ها دهه‌های گذشته داشتیم. بنابراین شرایطی که ایالات متحده الان داره این هستش که ایران برای میتونه در تنگه هرمز اختلال ایجاد بکنه، میتونه که حمله کنه به کشورهای دیگری، خب اون باعث خواهد شد که ائتلاف‌های جدیدی علیه ایران شکل بگیره و اگر قرار باشه که دور جدیدی از حملات شروع بشه، اونهای آیتام بالاخره میره هزینه در آمریکا میده و این اتفاق داره میفته که به هر حال جنگ به انتخابات آمریکا کشیده شده، اون موقع خب رفت به سمت گزینه‌های خواهد رفتش که تا الان شاید ازش پرهیز میکرده. بنابراین این قماری که وجود داره این هستش که فکر کنن که هزینه رو ایجاد میکنن، میرن خیلی مستقیم به صورت خطی مثلا نگاه میکنن، معادله یک منشوری که میرن به سمت جلو هزینه رو زیاد میکنن، جنگ رو شروع میکنن، از اون طرف آقای ترامپ خسارت میبینه و تغییر سیاست ایجاد میشه. خب این ممکن است اتفاق نیفته. آقای ترامپ هم نشون داده که رئیس جمهور متعارفی نیست و الان هم در خود آمریکا هم اینجوری هستش که آقای ترامپ مشخص هستش که سیاست خودش رو یا بر تصمیمات خودش رو ارجح میدونه بر منافع حزب جمهوری خواه و برایش زیاد مهم نیستش که مثلا حالا عملکرد جمهوری خواه در انتخابات چطور خواهد بود. برای تمام این تصمیمات میتونه که اماگرهای زیادی داشته باشه و هزینه‌اش بسیار بسیار زیاد باشه.
5: ممنونم از شما امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت، مهمان این بخش خبری بودید. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام این جابجایی بخشی از مأموریت برنامه ریزی شده آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداختند و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر شدند. پیشتر با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، گفتگو کردم و از او درباره توانمندی‌های عملیاتی و رزمی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن و سابقه فعالیتش پرسیدم.
6: یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتز هست که در خدمت نیروی دریای آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا، غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا این ماموریت پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت منطقه تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته این اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو ابراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن، به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکایی که به اسکادران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پناهکار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم ایفا بکنه و بسیار مؤثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. به انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته، این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است، روی این هواپیما عملیاتی است. 2 اسکادران F-18F ای و 1 اسکادران F-18F و همینطور هم 1 اسکادران هواپیما ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E Growler. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند.
5: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خواند، بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. واشنگتن همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار جابجا کردند. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند. راجی در شبکه ایکس نوشت عادی‌سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، در پاسخ به این سوال که تشدید فشارها بر دولت لبنان و جمهوری اسلامی چگونه توان سیاسی و نظامی حزب الله را تضعیف و مسیر خلع سلاح این گروه را هموار کرده، پاسخ داده.
7: این گره داره به طور کامل تنیده میشه به دور گلوی شبکه پولشویی جهانی حزب الله و من فکر میکنم یک سری از وقایعی که در چیزی حدود 11 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی از دوره اول پرزیدنت ترامپ تا حدود زیادی در این مورد نقش داشته. منتها متاسفانه و من در اینجا صریحا اشاره میکنم به شهادت هایی که در برابر کمیته های مربوطه در کنگره ایالات متحده آمریکا داده شد درباره فعالیت این شبکه ها، ارتباط بین حزب الله و نیروی قدس و طبق همین بیانیه خزانه داری رابطه‌ای که کماکان باقی مونده، علارغم اینکه نیروهای دفاعی اسرائیل موفق شدن که اون مسئول یا مدیر اجرایی مالی نیروی قدس که بهنام شهریاری نامی هست رو در جوان سال 2025 در قم فکر میکنم بود به هلاکت برسونن. بنابراین به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده. ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، و از طرف کانادا. و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستند که پول های نقد رو جمع‌آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن. و الان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست که حزب الله به شدت تضعیف بشه از نظر مالی.
5: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. شرکت آمریکایی پاوروس قراردادی به ارزش 22 میلیون و 300 هزار دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهپاد در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش رویترز این سامانه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام تهدیدهای پهپادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته‌ای تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری‌های علمی و محدود کردن برخی همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تأثیرگذار در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت‌ها طی 15 ماه تا پایان سه ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید اطلاعات اسرائیل نشان می‌دهد ترکیه قصد داشته حضور نظامی خود در سوریه را به طور قابل توجهی گسترش دهد. یخیل لایتر به اورشلیم پست گفت اسرائیل به دنبال جنگ با ترکیه یا سوریه نیست، اما اقدامات آنکارا را نقض خطوط قرمز اسرائیل دانست و گفت حمله به پایگاه هوایی ابوالظهور در همین چارچوب انجام شده. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، پرسیدم خطوط قرمز اسرائیل در سوریه دقیقاً چیست و هشدارهای تل‌آویو درباره جلوگیری از استقرار نیروهای متخاصم در سوریه متوجه کدام نیرو هست؟
8: آقای اسرائیل کاتس و آقای نتانیاهو هر دو امروز صحبت کردن یا بیانیه دادن، گفتن که خط قرمز ما اونجاییه که ترکیه بخواد نیروهاش رو در سوریه مستقر کنه، یا اینکه بخواد به سمت نقاط جنوبی در سوریه بیاد. اون بخشی که در موردش صحبت نکردن و یک خط قرمز اساسی برای اسرائیل هست اینه که ترکیه بخواد پدافندهایی رو در سوریه در واقع نصب کنه، یا بخواد در واقع جنگنده هایی رو در اختیار سوریه بگذاره یا اونها رو در سوریه مستقر کنه که بتونه حرکت و فعالیت نیروی هوایی اسرائیل در سوریه و در آسمان سوریه رو تحت شعاع قرار بده. البته که یک الگوییه که در گذشته اتفاق افتاده، یعنی در یک سال و نیم قبل در آوریل 2025 یک بار ترک ها اومدن 3 در واقع فرودگاه و پایگاه رو در سوریه بررسی کردن برای اینکه بتونن در اون نقاط احتمالاً پدافندهایی رو ایجاد کنن و به سرعت اسرائیل اون 3 نقطه رو بمباران کرد. بعد از بمباران اونها آقای هاکان فیدان یک بیانیه‌ای داد، گفتش که ما خواستار رویارویی با اسرائیل در سوریه نیستیم و در نهایت یک خط تلفن مستقیم بین ارتش ترکیه و ارتش سوریه ایجاد شد برای اینکه هر دو کشور جنگ رو در اون نقطه نمی‌خواستن و بر اساس همون الگو می‌بینیم که اسرائیل این بار هم تحمل نمی‌کنه و زمانی که یک هیئت ترک میره و در اون در واقع پایگاه ابو ظهور می‌خواد که اونجا رو بازدید کنه، احتمالاً برای استقرارهای ترک اسرائیل این رو تحمل نخواهد کرد. اما من تصورم اینه که در نهایت این تنش همونطور که در قبل بین ترکیه و اسرائیل مدیریت شده، احتمال مدیریتش بسیار بالاست، به خصوص با همکاری آمریکا. اشتباه و در واقع اشتباه محاسبه و اینکه حمله اتفاق بیفته که نیروهای ترکیه درش کشته بشن، اون چیزیه که میتونه خارج از تصور اسرائیل و ترکیه تنش رو یک مرحله احتمالاً بالاتر ببره.
5: دانمارک، ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله یک روحانی ایرانی را به این کشور ممنوع کرده است. مقام های دانمارکی فعالیت ها یا اظهارات این افراد را مغایر با نظم عمومی و ارزش های جامعه این کشور دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران عباسیان.
9: دانمارک در حال حاضر 17 مبلغ مذهبی خارجی رو ممنوع ورود کرده. افرادی با ملیت‌ها و گرایش‌های مختلف که عمدتاً مبلغ اسلام هستند. این تصمیم در واقع بخشی از سیاستی که دانمارک از سال 2017 اجرا می‌کنه. یعنی اگه مقام‌های این کشور به این نتیجه برسن که یک مبلغ مذهبی با سخنرانی‌ها، نوشته‌ها یا فعالیت‌هاش می‌تونه نظم عمومی رو به خطر بندازه یا ارزش‌های دموکراتیک و قوانین دانمارک رو تضعیف کنه، اسمش می‌تونه وارد این فهرست بشه. نکته مهم اینه که این 17 نفر یک بار ممنوع نشدن. فهرست مرتب به روز میشه، افرادی به اون اضافه میشن و یا ممنوعیت بعضی ها تمدید میشه. در فهرست فعلی فقط یک ایرانی وجود داره، منصور لقایی. لقایی از سال 2018 ممنوع ورود بوده و ممنوعیت فعلی او از جوان 2026 برای 2 دیگه تمدید شده. اما چرا لقایی در این لیست قرار گرفته؟ در گزارش‌های رسانه‌های دانمارکی درباره پرونده او مشخصاً به دیدگاه‌ها و نوشته‌هاش درباره زنان و خانواده اشاره شده. از جمله مواضعی درباره تنبیه بدنی همسر و فرزندان و همینطور روابط زناشویی، دیدگاهی که در دانمارک به شدت جنجال برانگیز شد. لقایی البته پیش از ممنوعیت هم برای دانمارکی‌ها چهره ناشناخته‌ای نبوده. در این کشور فعالیت مذهبی داشته و با مسجد امام علی کوپنهاگ مرتبط بوده. خود این مسجد هم به دلیل گزارش‌ها درباره ارتباطش با جمهوری اسلامی خبرساز بوده. حتی برخی سیاستمداران دانمارکی خواستار تعطیلی اون شدند. پس درباره مورد ایرانی این لیست ما با یک روحانی روبرو هستیم که قبلا در دانمارک فعالیت داشته و به دلیل مواضع و فعالیت‌های مذهبیش سال‌هاست که در فهرست ممنوعیت ورود به دانمارک قرار داره.
5: پیر پالیف، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، با انتشار پیامی اعلام کرد به صورت مجازی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرد. او در این گفتگوی مجازی درباره حقوق مردم ایران برای تصمیم گیری در خصوص آینده سیاسی کشورشان تبادل نظر کرد.
10: پیر پولیف، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف طرف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران میسته، این که لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستن که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
5: شاهزاده رضا پهلوی هم در این گفتگو تأکید کرد که مشتاق دیدار با پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کاناداست تا درباره راه‌های دستیابی مردم ایران به آزادی از نزدیک با او گفتگو کند.
11: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگ است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت میکنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. میدانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیش رو صحبت کنم.
12: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم هم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه می‌توانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره می‌خواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت‌ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت‌هایتون تشکر کنم.
5: در پایان این بخش خبری پیشنهاد میکنم سریع به وبسایت ما به آدرس iraninter.com بزنید. سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال و ممنونم که با من در خبرهای این ساعت همراه بودید. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبره. با ما بمونید.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا عملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد. دیده اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیاتی بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتاً در تاریخ باید باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار رو علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی این مقدار فنی‌تر بخوایم بگیم اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست که این فشار اقتصادی رو میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو، ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بود اقتصادی. کلا به 5 تا فاکتور مهم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران رو واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه مستقل کوچکتر تو تیپات ها هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضا، پس تحریم اونا هم یک چالش هست برای آمریکا. تحریم های بانک های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک‌ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک‌های بزرگتر، بانک‌های دولتی رو نه. به دو تاشون هشدار دادن، اسم نیاوردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس، برای دور زدن تحریم‌ها به حکومت در ایران کمک می‌کنن و علاوه بر محاصره دریایی، محاصره زمینی. اینم یه چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع منوی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فلج اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر من میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فلج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروست.
1: در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سخت جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری می‌ذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که پیگیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سخت جنین های غیر قانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین، سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سخت جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45% غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکز این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100 هزار تا سخت جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100 هزار. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کارو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال حالا یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم جنین به ما داره، اونجا هم تا هفته 10 تا 12 مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره، هیچ مرحله‌ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی، باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی. خب من یه خیلی کوتاه پیشینه تاریخی بگم. ببین از سال 1970 توی دنیا زنا رفتن به این سمت که سخت جنین و پایان خودخواسته به بارداری فقط نباید منشأ پزشکی داشته باشه، باید احترام بذاریم به مالکیت زن بر بدن خودش. و از اینجا بود که اومدن و حدود 343 زن در فرانسه وقتی که جرم انگاری بود برای سخت جنین اعلام کردن که ما سخت جنین کردیم، با اینکه میدونستن براشون تبعات قانونی داره، به خاطر اینکه این رو ببرن جلو که فقط به دلایل پزشکی نیست که ما میخوایم بچه رو بندازیم، اصلا شاید شرایط روحیشو نداریم، شاید نمیتونیم، شاید نمیخوایم، و این اجازه رو باید داشته باشیم که به عنوان زن تصمیم بگیریم. این اتفاقیه که تو دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. اینکه مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتایی هستش که بارداری ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سخت جنین غیرقانونی.
2: این خبر حقیقت خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 سال الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار مؤثر بوده. و حالا به هر حال شرکت هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از درمان هایی که بهش میگیم ایمین چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمیون چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلول سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلول سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور، دیدن که حدود 50% خطر بازگشت سرطان در بیماران با نوع پیشرفته رو بهبود میده. این خبر مهمی هست. البته هنوز زوده، ما باید نتایج رو بیشتر ببینیم، باید صبر کنیم نتایج فاز 3 رو ببینیم. اما مهمترین نکته این هست که اینها از همون تکنولوژی استفاده میکنن که برای واکسن کووید ساخته شد و یادمون باشه که همیشه این انتقاد رو میکردن که چطور تونستن واکسن کووید رو اینقدر سریع بسازن. پاسخ این بود که اصلا اون تکنولوژی برای درمان سرطان سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلول‌های خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلول‌های سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلول‌ها رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست، در بسیاری از سرطان‌ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زود فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوار کننده بود.
1: خب همین درباره این
3: ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم، این که حرکت جریان آب در منطقه قشر و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده، متوجه میشیم که که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی‌هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشم و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید، طبق خبرهایی که امروز اومده، همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌هایی از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شد. این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم، در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای از روبرو هستیم که یک مقدار پیش بینی رو اینکه حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه و نقطه خطر حراس، جنگل‌های حراس. سوال شما میگه که تبعات این قضایا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل‌های حرا و سواحل که در جزیره قشم هستن. اگر این وارد حراش شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل‌های حرا، هم خود درخت‌ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل‌های حرا درست می‌کنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی رو هم دوباره پوشش میده، ضرر ایجاد می‌کنه. و خب در قسمت‌هایی که سواحل آلوده میشن، بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلیه، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. و بایستی این نکته هم خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است، اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بدونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
4: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، جمعه 30 مرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. هشدار درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا. واشنگتن پست گزارش داده ایران ممکن است با افزایش قیمت نفت هزینه سیاسی جنگ را برای ترامپ بالا ببرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند، گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد و تاکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده کند. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر تریکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرد تولید نفت خام ایران اکنون تقریبا در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر تریکرز همچنین گزارش کرده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک از اواخر ژوئیه 14 اوت 23 مرداد انجام شده. پیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تأثیر و پیامدهای کارزار اقتصادی به موازات فشار نظامی و احتمال تغییر محاسبات جمهوری اسلامی به دنبال اعمال این فشارها پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره.

0: اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه.
1: در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا یک بار دیگر اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه‌ای دوگانه توصیف کرد که هدفش فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تأمین مالی نیروهای نیابتی است. او همچنین از متحدان آمریکا خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست با واشنگتن همراه شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد سقوط اقتصادی خود را تصریح خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خوانده. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و اقدام نظامی توصیف کرده و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان تحریم‌ها شد.
2: آنچه که در این مرحله شنیده میشه روز پنجشنبه از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یکی کفری هست، صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به تایید آقای بسنت عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه.
1: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، دو مأمور اداره اطلاعات هم در این درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبری

0: دیگر هرانا گزارش داد غزل مرزبان زن ترنس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین در نامه ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات اردیبهشت ماه 402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده همچنین گفته مقام های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت رسمی تهدید کردند. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام این جابجایی بخشی از ماموریت برنامه ریزی شده ی آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر هم شدند. پیشتر با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی گفتگو کردم و از او درباره توانمندی‌های عملیاتی و رزمی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن سوال کردم.
1: یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتس هست که در خدمت نیروی دریایی آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا این ماموریت پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو ابراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکایی که به اسکادران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پناهکار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم ایفا بکنه و بسیار موثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. به انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است روی این هواپیما عملیاتی است. دو اسکادران F-18F ای و یک اسکادران F-18F و همینطور هم یک اسکادران هواپیمای ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E Growler. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمی‌داند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری می‌کند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری می‌گوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی می‌برد. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. با مارک تیسون، ستون نویس این روزنامه، نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در مورد پیامدهای احتمالی تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی توضیح داد.
2: خسارتی که ایران به آمریکا میتونه بزنه با خسارتی که آمریکا میتونه به ایران بزنه بسیار ابعادش متفاوت هست و ما وارد یک جنگی شدیم که تعریف پیروزی در اون به صورتی نیستش که در جنگ‌های متعارف ما معمولا داریم. در حال حاضر مشخص هستش که یک گروهی در تهران برداشتشون این هستش که میخوان که بالاترین هزینه رو به آقای ترامپ وارد بکنن و فکر میکنن که 3 ماه مونده به انتخابات آمریکا اگر قرار باشه 3 ماه آینده همینجور فقط تحت فشار اقتصادی باشن و محاصره اقتصادی، خب این فشار داره یک طرفه به ایران تحمیل میشه. ولی اگر که در طی 2 ماه آینده این جنگ آغاز بشه، انتخابات میاندوره آمریکا در حالی در واقع صورت خواهد گرفت، برگزار خواهد شد که شهروندان آمریکا که پای صندوق‌های رأی میرن برای انتخابات کنگره آمریکا، 2 مجلس آمریکا، هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا، اون موقع تأثیرات جنگ رو کاملا حس خواهند کرد و جمهوری خواهان در انتخابات خب اقبال کمتری خواهند داشت و به احتمال قوی خب دموکرات ها سر کار خواهند اومد و این باعث خواهد شد که فشار روی آقای ترامپ برای تغییر سیاست در خصوص مسئله ایران ایجاد بشه. بنابراین تمام این چیزی که من گفتم توش چندین اما اگر وجود داره و مقامات حکومت در ایران در واقع دارن یک سناریو رو جلو میبرن که هر برای هر کدومش میشه در واقع انقلتهایی آورد و میتونه که مثلا در هر نقطه ایالات متحده کارهایی رو انجام بده که کاملا اون رو از نقشه بر آب بکنه. بنابراین در وضعیتی الان هستیم که همونطور که شما اشاره کردین، روزا واشنگتن پست هم بهش اشاره کرد که ممکن هستش که برای اینکه بخواد که این کار انجام بده در 2 ماه آینده ما شاهد حمله ایران به کشورهای منطقه باشیم یا به منافع هم که در منطقه یک جوری دوره جنگ آغاز بشه و برخی از مقامات در تهران فکر میکنن که اون کسانی که الان با این فرمون دارن حرکت میکنن نگاهشون این هستش که برای اینکه تغییر سیاست حاصل بشه از طرف آمریکا باید کاملا رفت به سمت اینکه بالاترین هزینه رو ایجاد کرد و فکر میکنن که الان زمانش هست، این تا انتخابات میاندوری زمانش هست که اتفاق بیفته. حالا اینکه چقدر میتونه که اشتباه محاسباتی باشه و به چه خطرات و چه قماری در واقع در پی داشته باشه، این موضوعی هست که در همین 2 ماه آینده ما دیگه نتیجهش خواهیم دید.
0: تصاویری خواهیم دید زنده از نقشه عبور کشتی ها در تنگه هرمز. داده های شرکت کپلر نشان میدن دیروز تنها 7 کشتی حامل گاز از تنگه هرمز عبور کردند که نصف تعداد 4 شنبه بوده. رویترز هم گزارش داده که در میان این کشتی ها هیچ نفتکش بسیار بزرگی که حامل نفت خام یا گاز طبیعی مایع شده باشه نبوده، اما یک کشتی بزرگ حامل پروپان و بوتان از مسیر ایران از تنگه هرمز خارج شده. این تصویر نقشه زنده هست از مسیر تردد. نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار. جان شرکت آمریکایی پاوروس قراردادی به ارزش 22,300,000 دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهپاد در خاورمیانه امضا کرد. به گزارش رویترز این سامانه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام تهدیدهای پهپادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته‌ای تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب‌گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری‌های علمی و محدود کردن برخی همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز، هوش مصنوعی و شرط بندی به بازیگران تاثیرگذار در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت‌ها طی 15 ماه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود $517 میلیون برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خواند، بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. واشنگتن همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار جابجا کردند. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند. راجی در شبکه ایکس نوشت عادی سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در پاسخ به این سوال که تشدید فشارها بر دولت لبنان و جمهوری اسلامی چگونه توان سیاسی و نظامی حزب الله را تضعیف می‌کند و مسیر خلع سلاح این گروه را هموار می‌کند، پاسخ خواهد داد.
3: این گره داره به طور کامل تنیده میشه به دور گلوی شبکه پولشویی جهانی حزب الله و من فکر میکنم یک سری از وقایعی که در چیزی حدود 11 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی از دوره اول پرزیدنت ترامپ تا حدود زیادی در این مورد نقش داشته. منتها متاسفانه و من در اینجا صریحا اشاره میکنم به شهادت هایی که در برابر کمیته های مربوطه در کنگره ایالات متحده آمریکا داده شد درباره فعالیت این شبکه ها، ارتباط بین حزب الله و نیروی قدس و طبق همین بیانیه خزانه داری رابطه ای که کماکان باقی مونده، علارغم اینکه نیروهای دفاعی اسرائیل موفق شدن که اون مسئول یا مدیر اجرایی مالی نیروی قدس که بهنام شهریاری نامی هست رو در جوان سال 2025 در قم فکر میکنم بود به هلاکت برسونن. بنابراین به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده. ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، و از طرف کانادا. و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستن که پول های نقد رو جمع آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن و الان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست که حزب الله به شدت تضعیف بشه از نظر مالی.
0: یحیی سریع سخنگوی حوثی های یمن پنجشنبه اعلام کرد این گروه با 2 پهپاد فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو در نجران عربستان سعودی را هدف قرار داده. سخنگوی حوثی های یمن مدعی شد این حملات موفقیت آمیز بودند و آنها را واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده از سوی پهپادهای عربستان خواند عنوان کرد. مقام های سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق المکلا در نزدیک سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفت و روبوده شد. بنابر گزارش های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر آن را به سوی سومالی تغییر دادند. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داد 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بودند. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید حوثی‌های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرده است.
4: از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحا یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنن که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت‌ها بفرستن، آموزش‌های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می‌بردند، اما حوثی‌های یمن چنین بهره‌ای رو نبردن، بیشتر حمایت‌ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی‌های یمن دارن به این فکر می‌کنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستن، هم جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی‌ها چون فکر می‌کنن که امکان داره حملات گسترده‌ای بهشون بشه، سعی می‌کنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر می‌کنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت‌های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی‌ها داره استفاده می‌کنه. یک استفاده دو جانبه‌ای رو داریم می‌بینیم.
0: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از یک مسابقات اتومبیل رانی که قراره در خیابان‌های واشنگتن دی سی برگزار بشه. این رویداد به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا برنامه ریزی شده. خودروهای شرکت کننده در این مسابقه میتونن به سرعتی نزدیک به 300 کیلومتر در ساعت هم برسن.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کنند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنیم. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در سال 1752 میلادی دیوید هیوم، فیلسوف برجسته بریتانیایی، در یک جستار درخشان به نام درباره حسادت در تجارت، این تصور رایج در اون زمان رو رد میکنه که یک کشور فقط با فقیرتر شدن کشورهای دیگه میتونه ثروتمند بشه. به باور هیوم، ملت‌ها اگر ثروتمند بشن، بیشتر تولید، مصرف و مبادله میکنند و زمینه انتقال دانش و صنعت به همدیگه رو بیشتر فراهم میارند. هیوم حتی پیشرفت بریتانیا در اون زمان رو تا حدی حاصل آموختن از خارجی ها میدونست و در همون جستار نوشت که به عنوان یک تبعه بریتانیا، خواهان شکوفایی تجارت اسپانیا، سرزمین‌های آلمانی، سرزمین‌های ایتالیایی و حتی خود فرانسه است. چرا میگه حتی خود فرانسه؟ چون فرانسه در اون زمان رقیب بزرگ بریتانیا بود. دو قرن بعد ریمون آرون، یک اندیشمند فرانسوی واقع‌گرا در فضای روشنفکری عمدتاً چپگرای فرانسه، در سال 1962 کتاب مهمی منتشر میکنه به نام صلح و جنگ میان ملت‌ها. آرون در اون کتاب که البته نزدیک به 800 صفحه است، بر واقع‌گرایی در فهم روابط بین الملل تأکید میکنه. یعنی سیاست سازان باید بر اساس واقعیت، منافع، امکانات و تهدیدات عینی تصمیم بگیرند، نه بر مبنای دوست ابدی و دشمن ابدی. یعنی درست نقطه مقابل رژیم نکبت اسلامی که آمریکا رو دشمن دائمی میبینه و اساساً به دنبال نابودی اسرائیل. بیایم با تلفیقی از نگاه هیوم و آرون به سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنیم. ایران در دوره پادشاهی پهلوی متحد استراتژیک آمریکا بود و با آمریکا معاهده امنیتی داشت. اما آیا دشمن آمریکا الزاماً دشمن ایران هم بود؟ خیر. در اوج جنگ سرد ایران با اتحاد جماهیر شوروی وارد همکاری گسترده صنعتی شد. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شوروی ساخته شد و ایران برای بازپرداخت بخشی از اعتبارات شوروی به این کشور گاز صادر می‌کرد. جالب اون که غرب سالها حاضر به حمایت از تأسیس ذوب‌آهن در ایران نبود و به گفته خودشون اون رو از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌دونستند. اما پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر با نگاهی بلند مدت ذوب آهن رو از پایه‌های صنعتی شدن ایران می‌دید و به همین دلیل برخلاف خواست آمریکا وارد همکاری صنعتی با شوروی شد، ولی همزمان در مقابل قدرت نظامی شوروی به اتحاد امنیتی با آمریکا تکیه داشت و از خرید تسلیحات پیچیده نظامی شوروی پرهیز میکرد تا مبادا برای قطعات و پشتیبانی فنی به مسکو وابسته بشه. یعنی پادشاهی پهلوی هم منافع متقابل اقتصادی رو میفهمید، چنانکه هیوم میگفت، و با شوروی وارد همکاری میشد و هم نسبت به موازنه قدرت حساس بود، آنچنان که آرون میگفت، و با آمریکا اتحاد استراتژیک امنیتی و نظامی داشت، اتفاقا مقابل قدرت نظامی شوروی. این همون سیاست مستقل ملی بود، عبارتی که شاه در توصیف سیاست خارجی خودش به کار میگیره. اتحاد با آمریکا به معنای واگذاری استقلال به آمریکا نبود. محمد رضا شاه پهلوی در دهه 1350 خورشیدی حتی بر سر افزایش قیمت نفت مقابل آمریکا ایستاد. عوامل ارتجای سرخ و عوامل ارتجای سیاه دهه هاست تبلیغ می کنند که شاه فرمان بردار و وابسته به آمریکا بود. اگر اینطور بود، چرا برخلاف میل آمریکا با شوروی وارد همکاری صنعتی گسترده شد و اون گاز می فروخت و برخلاف خواست آمریکا و اروپا سر افزایش قیمت نفت ایستادگی کرد؟ اینها رو که از عوامل ارتجاع سرخ و سیاه میپرسی، مانند اون موجود زحمتکش حسابی در گل میمونند. نتیجه این سیاست مستقل ملی رو در آمار هم میشه دید. حتی تسنیم، پایگاه به اصطلاح رسانه‌ای تروریست های سپاه، در بهمن 1404 از عبارت رشد چشمگیر اقتصادی دوران پهلوی می نویسه، اما اون رو محصول افزایش قیمت نفت می بینه. عددها این ادعای تروریست ها رو به چالش می کشن. برنامه سوم عمرانی دوره پادشاهی پهلوی از شهریور 1341 تا اسفند 1346 اجرا شد، یعنی سالها پیش از افزایش قیمت نفت در دهه 50. هدف برنامه سوم رشد سالانه 6% بود، اما اقتصاد ایران تا حدود 10% در سال رشد کرد، اون هم زمانی که نفت ایران کمتر از 2 دلار قیمت داشت، نه بالای 10 دلار. پس برخلاف ادعای تروریست های سپاهی، رشد دهه 40 رو نمیشه محصول جهش قیمت نفت دونست. اما عوامل جمهوری اسلامی همون اندازه که عددها رو نمیتونن انکار کنن، پای تفسیر و تحلیل مهمل خودشون که برسه حقایق رو پس میزنن، مانند این سپاهی ها، و مدعی میشن که این رشد اقتصادی ناشی از قیمت بالای نفت بود. یکی دیگر از این موجودات کسی به نام سعید لیلازه که اقتصاددانه، اما چون وابستگی رانتی به جمهوری اسلامی داره، فکت ها و داده های عینی رو پس میزنه و به صورت حقیقت خاک میپاشه.
1: همه تصور میکنن که دوره شاه دوره بلبل میده، در حالی که من معذرت میخوام از امت شهید پرور که این مثال میزنه، یه بشکه که 2 سانت روش عسله حکومت پهلوی.
0: اساسا این لیلاز فرد بی اندازه بی ادبی هم هست، ولی خودش حالا گمان میبره فرد بامزه ای. خلاصه نه اینکه لیلاز به این حرف خودش باور داشته باشه، به هیچ عنوان. همین لیلاز اتفاقا به شکوفایی اقتصادی ایران در دوران شاهنشاهیامر عمیقا باور داره. چرا؟ چون دربارش کتاب نوشته. با عنوان فقط یک مثال، این فرد یک کتابی داره با عنوان موج دوم تجدد عامرانه در ایران که انتشارات نیلوفر در سال 1392 منتشر کرده، که تصویر کتاب رو هم میبینید. در صفحه 130 این کتاب سعید لیلاز دوران برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در پادشاهی پهلوی رو یک دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران میدونه. دقت کنیم، عبارت دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران رو خود لیلاز در اون کتاب استفاده میکنه، و این عین پاراگرافی که در همین صفحه 130 کتاب این لیلاز نوشته. من حرف لیلاز رو میخونم. میگه در یک نگاه کلی میتوان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیانهای صنعتی ایران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی از اهداف پیشبینی شده حتی جلو افتاد. در صفحه 135 همون کتاب هم اینطور می نویسه که در آستانه اجرای برنامه چهارم عمرانی، اقتصاد ایران در میانه سپری کردن طلایی ترین دهه تاریخ معاصر خود قرار داشت. نرخ تورم چنان که پیش در آمد به حد اقل رسیده بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در مرز 9% نوسان می کرد. به این ترتیب در مدت 6 سال تولید ملی ایران و در مدت کمتر از 11 سال درآمد سرانه ایران 2 برابر شد. حرف لیلاز تمام. دقت کنیم، اینا حرفای خود لیلاز بود در کتاب موج دوم تجدد عامرانه در ایران. آقای لیلاز، شما که گفتی اقتصاد دوران پهلوی فقط 2 سانت عسل داشت، چطور در اون کتاب نوشتی دوران اقتصاد پهلوی طلایی ترین دوره تاریخ اقتصاد معاصر ایران؟ این اندازه از تزویر، این اندازه از ریاکاری؟ اینا رو از کجا آوردید؟ اینا رو از کجا یاد گرفتید؟ از چه کسانی یاد گرفتید؟ حالا این رشد اقتصادی که حتی دشمنان پادشاهی پهلوی مانند تروریست های سپاهی یا راندخاران رژیم اسلامی مانند سعید لیلاز نمیتونن انکار کنن، ناشی از چه بود؟ همونطور که گفتم، سیاست خارجی واقع‌گرا و توسعه‌گرا، یعنی سیاست مستقل ملی که پادشاه تأکید میکرد و به تعبیر دیوید هیوم رشد خودش رو در فقر دیگر کشورها نمیدید. و همونطور که هیوم میگفت بریتانیا حتی باید با فرانسه که بزرگترین رقیبش بود وارد همکاری بشه، پادشاه ایران با شوروی که یک ابرقدرت کمونیستی بود و خطری همیشه بالقوه برای ایران، وارد همکاری شد و در این حال پادشاه به تعبیر ریمون آرون نگاهی واقع گرایانه به مناسبات بین الملل داشت و کشور رو در یک اتحاد استراتژیک با آمریکا قرار داده بود و اینگونه امنیت کشور رو تضمین کرده بود و به این واسطه سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد بی نظیری پیدا کرد. حالا که عمق نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی اون کشور رو در میابیم، بیشتر میتونیم بفهمیم که چرا در جمهوری اسلامی رشد اقتصادی اساساً به صورت منطقی امکان نداره، نه اینکه نخوان. چون جمهوری اسلامی به صورت قانونی خودش رو متعهد کرده که به مبارزه با غرب بپردازه. در برنامه هفته قبل به اصل 154 قانون اساسی رژیم اشاره کردم که صراحتاً و مشخصاً میگه جمهوری اسلامی بایستی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کنه. این یعنی سیاست خارجی ایدئولوژیک و آخرالزمانی در جمهوری اسلامی صرفاً یه انحراف اتفاقی نیست، بلکه بخشی از معماری حقوقی این رژیمه. یعنی ایران و رفاه مردم ایران اولویت رژیم نیست، که بماند اساساً عالی ترین سران رژیم با اون مخالف بودن و هستند. همین علی خامنه ای به گفته خود کسانی که در این رژیم کار کردند با رفاه ملت ایران مخالف بود. در زمستان 1403 مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان و سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اذعان کرد که خامنه‌ای با بهبود وضعیت معیشتی مردم مخالفت کرده بود و گفته بود رفاه مردم اونها رو بیدین میکنه. روغنی میگه خامنه‌ای این رو در یک دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود، ویدئوش هم هست. یعنی برای خامنه ای رفاه ملت ایران یک تهدید بود. البته بماند که همین خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی با رفاه مردم لبنان مشکلی نداشتن و ندارن، چنان که در سال 1403 که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ایرانی با مزایای پایه حدود 8 تا 9 میلیون تومان بود، نعیم قاسم دبیر کل گروه تروریستی حزب الله لبنان به صورت رسمی اعلام کرد خانواده های لبنانی که خونشون در جنگ با اسرائیل ویران شده 8,000 دلار غرامت و بسته به محل زندگیشون 4 تا 6,000 دلار هم برای تأمین مسکن موقت به مدت 1 سال دریافت میکنن، یعنی 12 تا 14,000 دلار از سرمایه یک خانواده ایرانی به یک خانواده لبنانی داده شد. چنان که نعیم قاسم به صراحت گفت که بخش عمده این کمک ها از ایران تأمین شده و مشخصا از خامنه ای و سپاه تروریستی پاسداران تشکر کرد. پس جمهوری اسلامی با اصل رفاه اقتصادی مشکل نداره، بلکه با رفاه اقتصادی ملت ایران مشکل داره. چرا به حزب الله لبنان کمک میکنن؟ چون میخوان جبهه لبنان رو برای ایده مهمل و آخرالزمانی نابودی اسرائیل حفظ کنن. یعنی برخلاف درک ریمون آرون که تلاش کنن واقعیت رو با تهدیدهای عینی واقعیت رو با امکانات در واقع موجود تنظیم کنن، میان واقعیت رو با ایدئولوژی آخرالزمانی خودشون تنظیم میکنن. به همین علت به خانواده لبنانی کمک میکنن تا ایده نابودی اسرائیل رو پیش ببرن، و برخلاف درک هیوم که رشد کشورها رو در همکاری کشورها با یکدیگر میدید، رشد اقتصادی ایران رو فدای رفاه لبنان و ایده نابودی اسرائیل میکنن. اینجاست که فلسفه انقلاب ملی ایران، فلسفه فهم ملت ایران جلوه پیدا میکنه. بحران اقتصادی رخداد برانگیزاننده خیزش دیماه 1404، اما شعارهای مردم اقتصادی نبود. اگر چنان که برخی از وابستگان جمهوری اسلامی میگن انقلاب ملی ایران شورش گرسنگان بود و اینگونه به ملت ایران توهین میکنن، چرا مردم نگفتن، شعار ندادن نان رو ارزون کنی یا حقوق ما رو افزایش بدی؟ چون ملت ایران از معلول یعنی بحران اقتصادی به علت العلل یعنی جمهوری اسلامی رسیدن. جاوید شاه و پهلوی برمیگرده که شعار ملت ایران در دیماه 1404 بود، یعنی مطالبه سیاستی که در خدمت رفاه و توسعه باشه، نه سیاستی که زندگی خانواده ایرانی رو قربانی رفاه خانواده لبنانی کنه و خرج آرمان‌های آخرالزمانی بشه. این که عرض می‌کنم ملت ایران از نشانه بیماری یعنی بحران اقتصادی به علت العلل بیماری یعنی جمهوری اسلامی رسیدن، مبتنی بر واقعیات عینی کف خیابان‌های ایران. در شهر کوچک آبدانان در استان ایلام، یعنی شهری که فقط 25,000 تن جمعیت داره، در دیماه 1404 در بحبوحه انقلاب ملی، مردم آبدانان به کیسه های برنج یک فروشگاه دست پیدا میکنند. اما در این شهر محروم، در میانه بحران عمیق اقتصادی، این مردم شریف اون برنج ها رو به خونه نمیبرند، بلکه کیسه های برنج رو پاره میکنند و برنج رو در خیابان به هوا میپاشند. به نشانه خیزش ملی باران برنج برپا کردند. به نشانه خیزش ملی باران شرافت برپا کردم. این ویدیو رو از آبدانان ببینیم. حقیقتاً چه تصویر با شکوهی، حقیقتاً چه شکوه شگفت انگیزی. این تصویر از آبدانان یک سکانس از عظمت و وقار ملت ایران بود. کسانی که انقلاب ملی ایران رو با تحقیر جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند، این جنس صحنه ها رو دیدند. کسی که فقط برای برنج و نان به پا خواسته، خب طبعا این کیسه برنج رو باید به خونه ببره، نه این که به نشانه خیزش ملی و مبارزه با علت العلل بحران اقتصادی یعنی جمهوری اسلامی این برنج رو به نشانه اعتراض به هوا بریزه. مردم میهن پرست آبدانان در کشوری گرفتار تورم و فشار شدید معیشتی، کیسه های برنج رو پاره می کنند و برنج رو به هوا می ریزند. اونهایی که در رسانه ها و مقاله های خودشون انقلاب ملی ایران رو همونطور که گفتم جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند و در حال توئین به شهور سیاسی ملت ایران هستند، این جنس صحنه ها رو دیدند؟ دوباره میپرسم و دوباره تأکید میکنم، کسی که فقط برای برنج شورش کرده باشه باید وقتی به این کیسه برنج دست پیدا میکنه برنج رو به خونه ببره، نه اینکه اون رو به هوا بریزه. مردم آبدانان شاید دیوید هیوم نخونده باشند، ولی فکر و اندیشه امثال دیوید هیوم را در عمل نشون دادن. چطور؟ چون رابطه میان اقتصاد و سیاست رو فهم کردند. چون به تعبیر دیوید هیوم به مبارزه کور با دیگر کشورها باور ندارند. چون میدونن شکوه اقتصادی یک کشور با ایده نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا به دست نمیاد. مردم آبدانان نمیگن نان برای ما اهمیتی نداره، اتفاقا نان بسیار اهمیت داره، اما فهمیدن کسی که نان رو از سفره مردم ایران دزدیده و به حلق فلسطین و لبنان میریزه جمهوری نکبت اسلامیه و دقیقا به همین دلیل میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بلافاصله آلترناتیو رو هم فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. این مردم برای تأمین نان شب خودشون هم مشکل دارن، اما دلیل این مصیبت رو سیاسی میبینند. مردم آبدانان چنان که مانند دیگر هم میهنان خود در سرتاسر ایران مانند امثال سعید لیلاز گدای لقمه نیستند که برای تأمین رانت حقیقت رو انکار کنند. چرا مردمی که با مشکلات اقتصادی به خیابون میان شعارهایی در حمایت از پهلوی میدن؟ اگر مسئله فقط نوستالژی بود، این نوستالژی متعلق به نسلیه که اون دوران رو تجربه کرده، اما بسیاری از کسانی که امروز نام پهلوی رو در خیابون فریاد میزنن اساسا در دوران پهلوی متولد نشده بودن. پس این حافظه نیست، این مقایسه است. نسلی که پهلوی رو ندیده اعداد رو که میتونه ببینه، داده ها رو که میتونه ببینه. از این منظر شعار پهلوی برمیگرده و جاوید شاه رو نمیشه صرفا با واژه نوستالژی توضیح داد. برای ملت ایران این فهم یک استراتژیه. مردم آبدانان، مردم ایران فهم استراتژی که محمد رضا شاه پهلوی رو فهم کردن که فریاد میزنن جاوید شاه، فهم این که مشکل ایران با پخش کیسه سیب زمینی و کیسه برنج حل نمیشه. ملت مانند ریمون آرون فهمیدن که سیاست خارجی عرصه خرد عملی و سنجش واقعیته، نه اجرای کور یک دستگاه ایدئولوژیک. اتفاقا مردم ایران این رو حتی بهتر از هیوم آرون فهمیدن، چون این فهم و درک رو زندگی کردن و با مشاهده سفره خالی از نان خودشون اون رو درک کردن. مشکل اقتصادی اونها رو به خیابون آورده، اما شعار اقتصادی نمیدن، بلکه علیه اون موجود پلید علی خامنه ای شعار دادن که با رفاه ملت ایران مشکل داشت. انقلاب ملی ایران رو انقلاب گرسنگان ننامید. مردمی که در آبدانان برنج رو به هوا میریزن و شعار میدن پهلوی برمیگرده، سیلی سنگین به صورت این روایت ننگین میزنن. فریاد نام پهلوی صرفا حسرت گذشته نیست، بلکه داوری برای آینده است. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح ایران، جمعه 30 مرداد. شما بیننده ایران اینترنشنال از لندنید با من تحمیل رستمی. سرخط خبر. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کم رنگ تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. هشدار درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. واشنگتن پست گزارش داد ایران ممکن است با افزایش قیمت نفت هزینه سیاسی جنگ را برای ترامپ بالا ببرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، سقوط ارزش ریال و آنچه پرداخت نشدن حقوق نظامیان خواند، گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد و تاکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و مدعی شد در صورت ادامه توافق جمهوری اسلامی می توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده کند. جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ این فشارها را تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد. او همچنین گفت آمریکا توانسته حجم قابل توجهی نفت و گاز را با حمایت نظامی از تنگه هرمز عبور دهد، اما میزان تردد و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بر تهران شد. این کمیته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اتخاذ قوی ترین اقدامات اقتصادی، اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت فشار شدیدی قرار داده و تأکید کرد این اقدامات منابع مالی حکومت تهران برای اقدامات تروریستی را به شدت کاهش خواهد داد و این حکومت را به زانو در خواهد آورد. بیشتر از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، درباره تأثیر و پیامدهای کارزار اقتصادی به موازات فشار نظامی و احتمال تغییر محاسبات جمهوری اسلامی به دنبال اعمال این فشارها سوالهایی پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 تا اهرم فشاره. 1. اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2. هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3. تحریم ها. راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق

0: او همچنین از متحدان آمریکا خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست که با واشنگتن همراه شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد، سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. رویترز بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر گزارش داد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه دریایی روز پنجشنبه نسبت به روز قبل کاهش یافته. داده‌های کپلر نشان داد شماره کشتی‌های حامل کالا در روز پنجشنبه به 7 فروند رسید که نصف تعداد روز چهارشنبه بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به تشدید فشار اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و اقدام نظامی توصیف کرد و آمریکا را مسئول پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان تحریم‌ها شد. مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرد تولید نفت خام ایران اکنون تقریباً در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید، جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش کرده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک از اواخر ژوئیه 14 اوت یا 23 مرداد انجام شده.
1: آنچه که در این مرحله شنیده میشه روز پنجشنبه از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریباً یک هفته‌ای هست صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهایی خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه.
0: دعوت میکنم تصاویر ببینید زنده از سئول، پایتخت کره جنوبی، جایی که همطور که میبینید کارگران شرکت هیوندای موتور همزمان با مذاکرات برای افزایش دستمزدشون اعتصاب کردن. پیش بینی میشه 40,000 کارگر در این اعتصاب شرکت بکنن. تصاویر زنده هست از سئول در کره جنوبی. نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنج

0: به در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، دو مأمور اداره اطلاعات هم در درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تاکنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. در خبر دیگر، هرانا گزارش داد غزل مرزبان، زن ترنس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در نامه ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات اردیبهشت ماه 1402 خبر داده. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده، همچنین گفته مقام های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت رسمی تهدید کردند. سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام، این جابجایی بخشی از مأموریت برنامه ریزی شده آمریکاست. ناو ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه حضور در خاورمیانه منطقه را ترک خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای این کشور 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی دیگر هم شدند. بیشتر با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی گفتگو کردم و از او درباره توانمندی‌های عملیاتی و رزمی ناو هواپیمابر جورج واشنگتن سوال‌هایی پرسیدم.
1: یکی از ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتس هست که در خدمت نیروی دریایی آمریکاست و در حال حاضر تنها ناوی هست که ناو هواپیمابر آمریکایی هستش که در یک بندری در خارج از خاک ایالات متحده به صورت دائمی مستقر هست. فقط یک ناو هواپیمابر در هر زمان به صورت دائمی این استقرار رو داره. در حال حاضر بندر یوکوساکا در ژاپن هست، اون بندر اصلی این ناو که از اونجا اعزامش رو به منطقه غرب آسیا، غرب اقیانوس آرام انجام میداده، عملیات دائمی در اون منطقه داشته و حالا این ماموریت پیدا کرده که به منطقه خاورمیانه و تحت حمایت سنتکام اعزام بشه. یعنی اینکه در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی در غرب اقیانوس آرام حضور نداره و در گذشته این اتفاق می افتاد. البته خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب نشون میده که ایالات متحده چقدر تعهد داره به اینکه حتما دو ناو هواپیمابر در منطقه سنتکام حضور داشته باشه در شرایطی که ناو ابراهام لینکلن دیگه بازگشتش رو به بندر سان دیگو در غرب ساحل غربی آمریکا شروع کرده. بسیار ناو پیشرفته‌ای هست ناو جورج واشنگتن، به خاطر اینکه یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکایی که به اسکادران F-35C مجهز هست. F-35 هواپیمای جنگنده نسل پنجم پناهکار که به غیر از توانایی های بسیار بالای ضربتی میتونه نقش یک مرکز کنترل هوایی و هدایت هوایی رو هم و جمع‌آوری اطلاعات رو هم ایفا بکنه و بسیار موثر بوده هم در خدمت نیروی هوایی اسرائیل و هم در خدمت نیروی هوایی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در جنگ‌های اخیر با حکومت اسلامی. به انتظار میره که اگر دوباره اتفاقی در این جبهه بیفته، این هواپیما هم دوباره نقش خیلی مهمی داشته باشه. نوع سی که نوع مخصوص نیرو دریایی آمریکا است، روی این هواپیما عملیاتی است. دو اسکادران F-18F ای و یک اسکادران F-18F و همینطور هم یک اسکادران هواپیمای ویژه جنگ الکترونیکی EA-18E Growler. در مجموع 70 تا 80 هواپیمای جنگنده و پشتیبانی، رادار پرنده، هواپیمای جستجو و نجات، هواپیمای پشتیبانی تروبری و هلیکوپترها در این ناو مستقر هستند.
0: دعوت میکنم تصاویری زنده ببینیم از سئول، پایتخت کره جنوبی تصاویر زنده هستند و همونطور که میبینید کارگران شرکت هیوندای موتور همزمان با به بن‌بست رسیدن مذاکرات دستمزد برای اولین بار در طول 10 سال گذشته اینطور که میبینید روی زمین نشستند و اعتصاب کردند. این اتحادیه کارگری به دنبال افزایش سن بازنشستگی و حمایت شغلی هست در برابر هوش مصنوعی و اتوماسیون. پیش بینی میشه که 40,000 کارگر در این اعتصاب شرکت بکنند. تصاویر زنده هست از سئول، پایتخت کره جنوبی. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی همزمان با کمرنگ‌تر شدن احتمال توافق. ترامپ میگوید هیچ کس نمیداند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبر است. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید واشنگتن با شدیدترین تحریم‌های تاریخ حکومت تهران را به سوی فروپاشی میبرد. واشنگتن پست در یادداشتی هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی حمله کند. مایک تایسون، ستون نویس این روزنامه، نوشته تهران با وجود خسارت‌های نظامی همچنان توانه ایجاد اختلال در تنگه هرمز و هدف قرار دادن منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس را دارد و ممکن است از این ظرفیت برای افزایش قیمت نفت و تحمیل هزینه سیاسی به ترامپ استفاده کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در مورد پیامدهای احتمالی تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی توضیحی داد.
2: خسارتی که ایران به آمریکا میتونه بزنه با خسارتی که آمریکا میتونه به ایران بزنه بسیار ابعادش متفاوت هست و ما وارد یک جنگی شدیم که تعریف پیروزی در اون به صورتی نیستش که در جنگ‌های متعارف ما معمولا داریم. در حال حاضر مشخص هستش که یک گروهی در تهران برداشتشون این هستش که میخوان که بالاترین هزینه رو به آقای ترامپ وارد بکنن و فکر میکنن که 3 ماه مونده به انتخابات آمریکا اگر قرار باشه 3 ماه آینده همینجوری فقط تحت فشار اقتصادی باشن و محاصره اقتصادی، خب این فشار داره یک طرفه به ایران تحمیل میشه. ولی اگر که در طی 2 ماه آینده این جنگ آغاز بشه، انتخابات میاندوره آمریکا در حالی در واقع صورت خواهد گرفت، برگزار خواهد شد که شهروندان آمریکا که پای صندوق‌های رأی میرن برای انتخابات کنگره آمریکا، 2 تا مجلس آمریکا، هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا، اون موقع تأثیرات جنگ رو کاملا حس خواهند کرد و جمهوری خواهان در انتخابات خب اقبال کمتری خواهند داشت و به احتمال قوی خب دموکرات‌ها سر کار خواهند اومد و این باعث خواهد شد که فشار روی آقای ترامپ برای تغییر سیاست در خصوص مسئله ایران ایجاد بشه. بنابراین تمام این چیزی که من گفتم توش چندین اما اگر وجود داره و مقامات حکومت در ایران در واقع دارن یک سناریو رو جلو میبرن که هر کدومش میشه در واقع انقلتهایی برد و میتونه که مثلا در هر نقطه ایالات متحده کارهایی رو انجام بده که کاملا اون رو از نقشه براب بکنه. بنابراین در وضعیتی الان هستیم که همونطور که شما اشاره کردین، روزا واشنگتن پست بهش اشاره کرد که ممکن هستش که برای اینکه بخواد که این کار انجام بده در 2 ماه آینده ما شاهد حمله ایران به کشورهای منطقه باشیم یا به منافع هم که در منطقه یک جوری دوره جنگ آغاز بشه و برخی از مقامات در تهران فکر میکنن که اون کسانی که الان با این فرمون دارن حرکت میکنن نگاهشون این هستش که برای اینکه تغییر سیاست حاصل بشه از طرف آمریکا باید کاملا رفت به سمت اینکه بالاترین هزینه رو ایجاد کرد و فکر میکنن که الان زمانش هست، این تا انتخابات میاندوری زمانش هست که اتفاق بیفته. حالا اینکه چقدر میتونه که اشتباه محاسباتی باشه و چه خطرات و چه قماری در واقع در پی داشته باشه، این موضوعی هستش که در همین 2 ماه آینده ما دیگه نتیجه‌اش خواهیم دید.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. شرکت آمریکایی پاوروس قراردادی به ارزش 22 میلیون 300 هزار دلار برای تامین سامانه‌های مقابله با پهپاد در خاورمیانه امضا کرده. به گزارش رویترز این سامانه ها با هدف حفاظت از زیرساخت های حیاتی نفت و گاز برای شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام تهدیدهای پهپادی مستقر خواهند شد. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته‌ای تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری‌های علمی و محدود کردن برخی همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک است. شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز، هوش مصنوعی و شرط بندی به بازیگران تاثیرگذار در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت‌ها طی 15 ماه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کردند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با بحران‌های عمیق سیاسی، انسانی و حقوق بشری روبروست. کنفرانس افغانستان 2026 در دانشگاه ملبورن با حضور دانشگاهیان، سیاستگزاران و اعضای جامعه افغانستان در حال برگزاری است. وضعیت زنان و دختران، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت اجباری، نحوه تعامل جامعه جهانی با طالبان و آینده افغانستان از محورهای اصلی این کنفرانس هستند. همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری این کنفرانس در ملبورن با من همراه. علیرضا، این کنفرانس با چه هدفی برگزار شده؟ بیشتر به ما بگو، قرار هست چه موضوعاتی درش بررسی بشه؟
3: تخمینه در دانشگاه ملبورن در همین شهر در استرالیا هستیم، جایی که کنفرانس افغانستان 2026 در حال برگزاری هستش به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط کابل و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان. این نشست داره برگزار میشه که خب طبیعی است که محور این برنامه به موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی حول محور افغانستان داره میپردازه. نگرانی هایی که پیرامون نقض حقوق بشر داره در افغانستان شکل میگیره داره بهش پرداخته میشه. پنل های مختلفی بوده، بحث آپارتاید جنسیتی، بحث نحوه تعامل جامعه بین المللی با حکومت طالبان داره بهش پرداخته شده و همچنین ادامه پیدا خواهد کرد. و یکی از موضوعات و نگرانی های حاضرین این نشست، چهره‌های سیاسی و دانشگاهی که در اون حضور دارن، بحث نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان هستش و چه کسی بهتر از خانم فرخنده اکبری، پژوهشگر ارشد دانشگاه موناش که اینجا در کنار من هستن، یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز هم خانم اکبری هستند و صحبت کردن در این برنامه. و از ایشون میخوام بپرسم که خانم اکبری، بحث نقض حقوق زنان و دختران از موضوعاتی بودش که در این نشست بهش پرداخته شد. جامعه جهانی هم نگران هست نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان. به عنوان یک بانوی افغان بفهمید که چه موضوعاتی اینجا بهش پرداخته شد و به خصوص در ارتباط با وضعیت زنان و دختران در افغانستان.
4: ممنون، تشکر از سوال شما. ببینین، موضوع افغانستان 5 سالگی طالبان را ما در این هفته در مورد صحبت میکنیم و فقط در مورد از این نیست که من یک بانوی افغانستانی هستم، ولی از لحاظ پژوهشی ریسرچ ما ببینیم 5 سال آخر بالای 3000 دیپلماتیک انگیجمنت، یعنی روابط دیپلماسی همراه طالبان برقرار شده به هر نوعی، و دیپلماتیک انگیجمنت میتونه اصلا شیوه های مختلف داشته باشه، از کشور به کشور، جامعه بین‌المللی همراه طالبان است، یا اینترنشنال ارگانیزیشن، یا مثلا هیومانیتیرین ارگانیزیشن، ارگانیزیشن هایی که داخل افغانستان کار میکنن، ولی بالای 3000 مرتبه شده که همراه طالبان اینا صحبت کرده. ولی تنها کشوری که طالبان را به ای از لحاظ دیپلماسی به رسمیت میشناسه فقط یک کشوره، او روسیه است، درسته؟ بعد بر از ما از لحاظ مثلا پژوهشی و از این که روابط با طالبان و صحبت با طالبان چی از لحاظ رسمی و غیر رسمی چی اثرگذاری در مسئله زن و دختر افغانستان داره؟ 120 دکری یا منابع از داخل افغانستان داریم که هر شرایطی برای زن و دختر افغانستان را قید کرده و این نشان هم میده که دیپلمات امی مسائل دیپلماتیک همراه طالبا یک از مسئله بوده که گفتن که ما باید مسائل افغانستان مسائل زنا را باید به یک حدی کوتاه کنن، ولی به جای نرسیدیم.
3: خیلی متشکرم هستم از شما خانم اکبری. برنامه ادامه داره، ما با شما خواهیم بود.
0: ممنونم. علیرضا محبی همکارم در ملبورن، سپاس از همراهیتون. 10 صبح وقت ایران، همکارم ریحانه فلاح با شماست.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
3: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
4: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
3: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
5: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
3: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
6: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
7: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
8: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
9: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
6: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک می‌شیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
10: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
11: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
12: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
13: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
14: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
15: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
16: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
17: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
18: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
19: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
20: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
21: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
22: وقتی توی

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران یکی از پرحاشیه‌ترین و در این حال ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. جشن‌هایی که در مهر ماه 1350 در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار شد و برای آن آثار فرهنگی و هنری متعددی از جمله یک سرود ویژه نیز تولید شد. اما اون سرود چه بود؟ سازندگان آن چه کسانی هستند و چرا کمتر درباره آن می‌دانیم؟ در این گفتگوی ویژه با پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی همراه می‌شویم و به سراغ یکی از محجورترین اسناد موسیقایی آن دوران می‌رویم.

0: آقای اکبرزاده، خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سرود ویژه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در دهه 50 اجرا شد، سرودی است که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و تا به امروز حداقل من ندیدم که بهش پرداخته بشه. چطور شد که شما در هلند به سراغ این سرود رفتید، یک نسخه از اون رو مکتوب کردید، بهش پرداختید؟ چه اهمیتی در این سرود دیدید و چرا الان بهش پرداخته شد؟
1: اتفاقا این سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده بودش که آیا انتشار سرود جشن‌های 2500 ساله در این روزها مرتبط هست با شرایط سیاسی ایران، که چنین چیزی نبود و در واقع من 2 ساله که دارم روی این موضوع، روی این سرود کار میکنم و الان آماده شد در واقع در نهایت برای چاپ. این سرود یکی از پر اجراترین سرودهای ایرانی در دهه 50 خورشیدی هست و در اون دوره شورای برگزاری جشن‌ها تصمیم گرفته بود که برای جشن‌های 2500 ساله یک سرود ویژه داشته باشند و وزارت فرهنگ و هنر یک به نوعی مسابقه ای رو سازماندهی میکنه که آهنگسازان مختلف آثاری رو برای این سرود بسازن، به وزارتخونه ارسال بکنن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که کدوم یکی از این آثار به عنوان سرود ویژه جشن‌ها استفاده بشه. و اثری که یوسف یوسفزاده آهنگساز با شعری از هدایت الله نیرسینا ساخته بودن در نهایت انتخاب شد. آقای یوسف یوسفزاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره میکنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودن، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودن در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این سرود انتخاب شد. و این نکته جالب این هستش که معمولا سرودهایی که سفارش داده میشن برای یک مناسبتی، اینها زیاد سرودهایی نیستن که مردم باش ارتباط برقرار بکنن، چون بیشتر حالت مناسبتی داشته. ولی این سرود رو افراد وقتی میشنون نغمه بسیار زیبایی داره، شعر بسیار متناسب با موسیقی داره، اثری هستش که شنونده باش ارتباط عاطفی برقرار میکنه و این امکان رو داره که با آواز گروهی، با ارکستر، تنظیم‌های مختلفی ازش ارائه بشه و شنوندگان لذت ببرن ازش.
0: در مورد سازندگانش اشاره کردید. خود من کمتر شناخت داشتم درباره سازندگان این اثر و شاید بینندگان ما هم همینطور. آیا آثار دیگه ای هم از اونها در دست هست که شنیده بشه؟ چه آثاری داشتن؟ چه کارهایی کردن اصولا اون دوران؟
1: شاعر اثر هدایت الله نیرسینا هم در زمینه سرودن اشعار ترانه ها خیلی فعال بوده در سده 20 میلادی و هم سرود، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از سرودهای رسمی و ملی که در سده 20 در ایران ساخته شده اشعارش از هدایت الله نیرسینا است. در خودشون مدت ها رئیس شورای شعر رادیو بودند در تهران و خوانندگان سرشناس موسیقی ایرانی که در اون دوره فعالیت داشتن، مثل خانم روحانگیز برای مثال شعری از ایشون به اسم شاهکار عشق رو اجرا کردن، جواد بدیزاده بخشی از سرودهای ایشون رو در هند ضبط کرد در سفری که برای ضبط صفحه رفته بودن و همچنین پوران، مرضیه، بنان از جمله خوانندگان بسیار سرشناسی هستند که آثار آقای نیرسینا رو اجرا کرده بودند. ولی ایشون در زمانی که در بحبوح انقلاب ایشون در فرانسه بودند و زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، ایشون نگران بودند که برگردن به ایران، به خاطر اینکه تعدادی از سرودها، تعداد قابل توجهی از سرودهای رسمی رو ایشون در اون زمان ساخته بودند، به جز سرود جشن‌های 2500 ساله سرود انقلاب سفید رو ساخته بودند و متاسفانه در نبودشون تمام زندگیشون مصادره شد، کتابخانه شخصیشون مصادره شد و ایشون در واقع میشه گفت 2 دهه آخر زندگیشون رو در تبعید در لس آنجلس زندگی میکردن. حسین یوسفزاده آهنگساز بیشتر در زمینه آموزش موسیقی در ایران فعالیت داشت. حدود 35 سال استاد هنرستان عالی موسیقی بود و در زمینه آهنگسازی بیشتر متمرکز بود روی ساخت سرود. به جز این کار سرودهای دیگه‌ای برای مثال سرود فرهنگ‌های روستایی از ایشون به یادگار مونده، ولی متأسفانه از خیلی از این سرودها ضبطی بر جای نمونده.
0: اصولا خود سرود رو شما از کجا پیدا کردید؟ یعنی چه کشفی بود که شما بهش دست یافتید و بعداً این نسخه اولیه‌اش چطور به دستتون رسید؟
1: سرود رو یکی از همکاران در تهران در یک بایگانی پیدا کرد و نکته بسیار جالب این بودش که تیتر سرود رو در اون بایگانی سعی کرده بودن که از بین ببرن، روش با ماژیک سیاه کشیده بودن، همینطور روی اسم شاعر، و فقط اسم آهنگساز روی صفحه اول پارتیتور یا نوت ارکستر مونده بود. که دوستی که این رو پیدا کرد به من گفت که اثری از یوسف یوسفزاده است و نمیتونیم اینو شناسایی بکنیم که این چی هست. که من از ایشون خواهش کردم یک عکسی از صفحه اول این بفرستن، و من چون پیش از پیدا شدن نوت صفحه گراموفون این رو در آمریکایی که به من هدیه داده بود، چون موسیقی رو میشناختم، وقتی نگاه کردم به صفحه اول متوجه شدم که این چه اثری هست و چرا تلاش شده که نامش پنهان بشه. به خاطر اینکه همونطور که اکثر ایرانی‌ها میدونن، در بحبوحه انقلاب حتی در بایگانی‌های رسمی خیلی از اسنادی که تنها آرم شیر خورشید روی اونها بود، یا این آرم‌ها رو می‌کندن یا روش رو سیاه می‌کردن. و همینطور این مدرک، من فکر می‌کنم این یک تلاشی بوده از کسایی که در اون زمان در اون بایگانی‌ها این آثار رو می‌دیدن و نگران بودن که انقلابیون شاید آسیبی به این کارها برسونن وقتی ببینن که به چه مناسبتی ساخته شده، و در واقع به این شکل تلاش کرده بودن که این رو حفظ بکنن. و این بسیار موضوع جالبیه که اثری که در تقریبا 60 سال پیش ساخته شده برای جشنهای 2500 ساله، بعد از تقریبا 6 دهه دوباره زنده میشه، دوباره چاپ میشه و شنیده میشه دوباره. من صفحه و ضبطی رو که در واقع مونده بود رو هم تبدیل کردم، در یوتیوب گذاشتم، که از جنبه تاریخی میتونه برای خیلی از همیانانمون شنیده.

0: اصولا وقتی میپردازیم به جشنهای 2500 سال شاهنشاهی، همیشه وجوه سیاسیش خطور میکنه به ذهن مخاطب و کمتر پرداخته شده اصلا به وجوه فرهنگیش، یعنی اون دستاوردهای فرهنگی هنریش. چرا اینطوریه فکر میکنید؟
1: این موضوع در مورد مراسم تاجگذاری هم بود، چون اون زمان هم سرود ویژه‌ای ساخته شد برای جشن تاجگذاری و مراسم گشایش تالار رودکی برگزار شد با یک برنامه بسیار سنگینی از آهنگسازان ایرانی و همینطور گروه‌های خارجی. ولی جزئیاتی که ما از این برنامه‌ها داریم، از برنامه‌های فرهنگی هم در زمان تاجگذاری و هم در زمان جشن 2500 ساله، به شدت متمرکز روی جنبه سیاسی موضوع، در صورتی که بخصوص در رابطه با جشن 2500 ساله خوشبختانه یک سری اطلاعات منحصر به فردی که وزارت فرهنگ و هنر در اون زمان گردآوری کرده بود، اینا الان داره به مرور سکن میشه، روی اینترنت قرار میگیره. تعداد بسیار زیاد پروژه ها در زمینه ایران شناسی، فرهنگ ایران و آموزش به موازات جشن ها در جریان بوده. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه هر زمان که صحبت از جشن ها میشه، همش صحبت از این هستش که چه تعداد رهبر سیاسی از چه کشورهایی اومدن، یا چقدر هزینه شد، یا پیامدهای سیاسی این جشن چی بود، یا خرج درست بود یا نبود. اصلا کسی به ندرت یا شاید اصلا نمیپردازه به اون برنامه‌های فرهنگی آموزشی که به موازات جشن‌ها در جریان بود. بسیار از متون کهن ایرانی تجدید چاپ شد برای استفاده پژوهشی، متونی که پیش از اون به سختی در دسترس کسی بود. و در رابطه با موسیقی خود جشن‌ها که موضوع صحبت ما هست، رویدادهای بسیار جالبی در جریان جشن‌ها افتاد که واقعا بهش توجه نشده. یکی از اون وجوه بازسازی سازهای ایران باستان بود که خیلی از افرادی که فیلم رژه سلسله های تاریخی رو در تخت جمشید دیدن که از جلوی مقام های سیاسی عبور میکنن، حتما شنیدن اون موسیقی رو که بیشتر به وسیله سازهای بادی و کوبه‌ای توسط گروه بزرگی اجرا میشه. این نتیجه چندین سال پژوهش چهره هایی مثل سمین باغچه‌بان بود که بر اساس فرض بفرمایید اون سازهای عظیم بادی که از دوره هخامنشی در موزه تخت جمشید نگهداری میشه و بر اساس نقش‌های دیگه تلاش کرده بودن به تصوری دست پیدا بکنن که سازها در اون زمان چه شکلی داشتن، چه وضعیتی داشتن، موسیقی که ارائه میکردن، چون ما متاسفانه هیچ نوتی از اون دوران نداریم که بدونیم موسیقی اون دوره چه بوده. و اینا سعی میکردن بر اساس شعر پارسی، بر اساس معماری و سازهای برجای مونده در نقوش و موزه ها بتونن به یک ایده دست پیدا بکنن که چه موسیقی در اون دوره در جریان بوده.
0: پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی، متشکرم.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: سیاست های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست های ضد ملی، متاسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر میکنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150,000 نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده، اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران، و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده، پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپ و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اونچه که تا حالا رخ داد. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله، خب اون چیزی که در واقع ما در مورد قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خوب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن 4 عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هایشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کلرات گفته بودن، و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در اوتای پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر احکام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی، و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیل های انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساسا مشخص نیست و این که اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور میکردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمیکنه، خبری از خانواده هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب پسر مشکل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب تو این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
2: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک خبر اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستند که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیم به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن هستش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
3: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌های 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. قول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
4: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
3: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صد ها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم هایش ملزم شود. دادستان ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
5: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیرقانونی عمل کرده.
3: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوی در.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی. ترامپ میگوید معلوم نیست چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ونس گفت وارد مرحله تازه از رویارویی با تهران شده ایم. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری تاکید کرد با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران به سوی فروپاشی می رود. تاکید سازمان بهینه‌سازی انرژی بر وضعیت بحرانی بنزین. کارشناسان رسانه‌ای نسبت به اعتراضات اجتماعی در صورت گران شدن قیمت بنزین هشدار می دهند. در ادامه همین بخش خبری: تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان. 10 عضو شبکه انتقال صدها میلیون دلار پول نقد در ترکیه و لبنان تحریم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی پس از 5 ماه جنگ به شدت کاهش پیدا کرده، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است، زیرا هیچ کس نمی‌داند چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری می‌کند. ترامپ در گفتگویی با رادیو WABC با اشاره به بحران اقتصادی ایران، سقوط ارزش ریال و پرداخت نشدن حقوق نظامیان گفته در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. او بار دیگر هم تاکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام هم دفاع کرده و میگه در صورت ادامه آن توافق جمهوری اسلامی میتوانست به سلاح هسته‌ای تولید و از آن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه هم استفاده کند. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن وارد مرحله تازه از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرده دولت ترامپ تا رسیدن به اهداف خود به اعمال این فشارها ادامه خواهد داد. همچنین به گفته ونس با حمایت نظامی آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز منتقل شده، اما میزان تردد کشتی‌ها و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. از طرفی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواهان ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بر تهران شده. این نهاد تاکید دارد دونالد ترامپ با اتخاذ قوی‌ترین سیاست‌ها اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده، منابع مالی برای اقدامات تروریستی را به شدت کاهش داده و جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، بعد از چند دور مذاکره حالا دونالد ترامپ میگه که اصلا معلوم نیست چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری رو بر عهده داره. چه عواملی باعث شده که ترامپ به این نتیجه برسه؟
1: اگر به یاد داشته باشید در یکی از موارد خودش یادآور شده بود که تلفنی با مقامات در ایران صحبت کردم، رو گوشی برداشته بودم، اون طرف بودم تو کی هستی؟ من محمدم. محمد کیه؟ یه همچین مواردی، یعنی سرگیجگی که با کی داره صحبت میکنه، کی طرف مذاکره در ایران. این خاطره رو نقل کرده بود، این خاطره رو گفتن تا مثالهای مشابه بیاریم ببینیم که آیا ترامپ درست میگه یا نه. مورد دیگه شما نگاه کنید، مثلا دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران یک مقام بسیار بسیار بلند پایه‌ای هستش. خب ما با این پرسش مواجه هستیم که چرا آقای محمد باقر ذوالقدر که شخصیت خیلی مهمی هم بود، تصمیم گیر بوده، این آدم چرا فقط 4 ماه و نیم در این مقام قرار داشت و یک باره عوض شد، جای او محسن رضایی نشسته؟ چه اتفاقی داره میفته؟ مثلا فرض کنید جنگ ایران و آمریکا هم نباشه، فرض کنید این منازعات هم نباشه، الان در ایران برای چه اتفاق میفته که ذوالقرن در 4.5 ماه عوض میشه، محسن رضایی میاد؟ و مثال های از این دست زیاده. یا همین خبری که امریکایی ها از طریق مسعود بارزانی خواستن ببینن که سپاه حمایت میکنه از مذاکره کننده ها. خب این وضعیت وجود داره. دو حالت میشه گفتش، یا اینکه بگیم یه حالت طبیعی است که به وجود آمده. خب رأس نظام آنکه فصل الخطاب محسوب میشد دیگه نیست و اینکه یه نفر جای او رو بتوانه پر کنه به صورت طبیعی کسی پیدا نمیشه. راه نگاه دوم این هستش که نه، اساسا به من یک تاکتیک مذاکراتی، تاکتیک خوبیه به کار برده میشه که طرف مقابل تو یه سردرگمی میگذاره، یه وعده میدیم، قول میدیم، بعد تو قولمون عمل نمیکنیم، بعد میگیم که خب این اختیار در دست من نبوده. این خودش هم یک تاکتیکی برای سردرگم کردن طرف مقابل هست. به هر حال به نظر میرسه بعد این یه واقعیتیه که

0: ببینید، دنیای سیاست هفتگی داره که این فشارهایی که داره آورده میشه در مقابلش چه حمایتهایی تهران از دیگر کشورها داره میگیره. اگر خاطرتون باشه در دوره خانم هیلاری کلینتون، یعنی دوره اول اوباما، خانم کلینتون بود که از تعبیر تحریم‌های فلج کننده crippling sanctions استفاده کرده بود. خب اون حرفی که تحریم های فلج کننده با همین حرفی که الان ترامپ میزنه که یک نبرد سهمگین اقتصادی که در تاریخ بشریت سابقه نداره، این اون حرف همین حرفه، اون توصیف همین توصیفه. ولی خب از اوباما تا الان به هر حال وضعیتی که جمهوری اسلامی پایدار مانده، نه اینکه تضعیف نشده، اما اینجا عامله کشورهایی که مانند چین، روسیه که در حمایت از تهران برآمده اند، این خیلی مهم هستش. توجه بدید ایران کشوری است با 15 همسایه، به هر حال برای تأمین مواد خودش بسیار دستش باز هستش، اگرچه پول چندانی نداشته باشه. اما همه اینها به این برمیگرده که آیا به اصطلاح اقتصاد ایران تاب‌آوری خواهد داشت یا نخواهد داشت. این در عرصه زمان قابل آزمودن خواهد بود.
1: متشکرم. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، لندن. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ هم اعلام کرده که سخت ترین تحریم های تاریخ علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم های تازه را ضربه دوگانه با هدف فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تامین مالی نیروهای نیابتی توصیف کرده. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از متحدان ایالات متحده خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند، از چین هم خواسته با واشنگتن همراه شود. بسنت در پیامی در شبکه اجتماعی اکس هم هشدار داده که هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد، سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. همزمان خبرگزاری رویترز بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر گزارش داد که روز پنجشنبه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نسبت به روز قبل کاهش چشمگیری داشته. بر همین اساس شمار کشتی‌های حامل کالا در روز پنجشنبه به 7 فروند رسیده که نسبت به روز چهارشنبه نصف بوده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه واشنگتن رو ادامه یک سیاست شکست خورده و مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت توصیف کرده. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر جنگ و اقدام نظامی توصیف و آمریکا را مسئول پیامدهای آن عنوان کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تهران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود با فشار اقتصادی آمریکا مقابله خواهد کرد و خواستار محاکمه طراحان و مجریان تحریم ها نیست شد. مؤسسه ردیابی نفت کشها با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرده که تولید نفت خام ایران در حال حاضر تقریبا در سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی قرار داره. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید، جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش داد نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک به تاریخ 23 مرداد انجام شد. با همکارم حسین آقا اینجا نگاهی داریم به همین سیاست‌های اقتصادی که در واقع خود دونالد ترامپ گفته شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین فشار اقتصادی هستش که ما در تاریخ علیه کشوری داریم اعمال می‌کنیم. اسکات بسنت همین رو میگه و کمیته روابط خارجی. چطور این راهبرد اقتصادی که قراره که جمهوری اسلامی رو تحت شدیدترین فشار قرار بده چطور کار می‌کنه؟
2: خب من مطمئن نیستم که منظور اسکات بسنت از فروپاشی دقیقاً چی است. فروپاشی اقتصادی یا فروپاشی ساختاری به نام جمهوری اسلامی است که در واقع تنه بزنه به تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران، چون بین فروپاشی و تغییر رژیم تفاوت‌های وجود داره و ترامپ هم حالا در توصیف جنگ اقتصادی خودش از یک واژه مهمی استفاده کرده، دیدی، و اون دیدی اشاره داره به یورش متفقین در 1944 به نورماندی و اهمیت دیدی اینه که اون عملیات بزرگ آبی و خاکی مقدمه‌ای بود برای آزادسازی اروپای غربی از یوغ آلمان نازی. پرسش اینه که آیا این جنگ اقتصادی مشابه اون عملیات دیده

0: البته اون نظامی بود، ولی در نهایت به هدف آزادسازی ایران از یوغ جمهوری اسلامی هست یا نه؟
1: ائتلاف جهانی که شکل گرفت به خاطر اون هدف.
0: دقیقاً یکی از اهمیت‌های دیگه اون هستش که اون هم با یک ائتلافی از متحدان آمریکا بود. حالا اون جنبه نظامی داشت و الان این جنبه اقتصادی داره. و اتفاقاً این خیلی نکته مهمه که اون ائتلاف شکل بگیره و اینجا مسئله چین مهم هست. به هر حال همین جنگ اقتصادی هم به نظر من اگر بخواد اجرا بشه باید به صورت مستمر و کاملا پیوسته و خیلی دقیق اجرا بشه و تا اینکه بتونه اون اثر بخشی حد اکثری خودش رو روی جمهوری اسلامی داشته باشه، نه اینکه ترامپ بعد از این مدتی دوباره نظرش عوض بشه یا تحت تاثیر میانجیگرا قرار بگیره که فشار رو به لحاظ اقتصادی هم کم بکنه. و این جنگ اقتصادی یک نوع ائتلاف سازی هستش بین آمریکا و کشورهای مختلف علیه جمهوری اسلامی و اینجا یک ائتلاف سازی هستش که هم مالی، تجاری و اقتصادی هستش. و اینجا مهمترین چالش که آمریکا باهاش روبرو هست، عطف به نکته ائتلاف که در دیده بود، اینه که باید چین، روسیه، ترکیه و خیلی از کشورهای دیگه هم کاملا همراه آمریکا بشن، خیلی خیلی دقیق و هماهنگ. یعنی اون اکوسیستم پولشویی و دور زدن تحریم و قاچاق جمهوری اسلامی کاملا در بود فراگیر بین المللی از بین بره. یک سری الزامات داره، تحریم بانکای چینی رو ممکنه که آمریکا در دستور کار قرار بده و بعد این کارو بکنه، وضع تعرفه‌های علیه چین، هدف قرار دادن افراد و نهادهایی که ایرانی هستن یا غیر ایرانی که در کشور حوزه خلیج فارس به جمهوری اسلامی ممکنه کمک بکنن، محاصره زمینی. برای محاصره زمینی هم این هستش که باید همکاری تمامی کشورهای همسایه ایران رو داشته باشید و وضع تعرفه‌های تحریم‌های ثانویه من وارد از این دست. مهمترین مسئله اجرای دقیق و مؤثر این هستش و خیلی مهمتر اینه که این فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی زیر فشار شرط لازم برای در واقع اون تغییر رژیم هست، ولی شرط کافی برای تغییر رژیم نیست. این فروپاشی اقتصادی میتونه مسیر رو برای اینکه قیام بکنن مردم ایران هموار بکنه و اون موتور محرک مردم ایران رو برای خیزش فعال بکنه، ولی به تنهایی منجر به حرکت اون موتور نمیشه. اون موتور نیاز به سوخت داره، اون مردم ایران نیاز به یک نوع توانمندسازی دارن. توانمندسازی هم به نظر من از نظر نظامی هستش. پس در تحلیل نهایی به نظر من این یک بال اقتصادی داره که داره آمریکا اجرا میکنه، اون دیده اقتصادیه. این دیده اقتصادی باید با دیده نظامی، یعنی یک جنگ بزرگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام بده، مچ بشه تا اینکه بتونه اون مسئله یعنی تغییر رژیم رو مشاهده باشه.
1: حالا در باب همین ائتلاف‌هایی که گفتی، همین الان هم اسکات بسنت خواستار مشخص کردن مواضع دیگر کشورها شده، مشخصا از چین هم خواسته که همراهی کنه با موضع واشنگتن. ولی اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشه چی میشه؟
0: خب اتفاقا محاسبه جمهوری اسلامی هستش که در نهایت جمهوری اسلامی این تاب‌آوری که خودش فکر میکنه که داره رو تحمل میکنه، ولی اگه فکر میکنه که این اثر بخشی خیلی حداکثری میتونه داشته باشه، به نظر من ممکنه جمهوری اسلامی دست به اقدام پیشدستانه به لحاظ نظامی در منطقه بزنه. این یک احتمال هستش. ولی یه خطری که وجود داره این هستش که ما در نهایت شاهد یک پدیده باشیم به نام بی‌ثباتی مدیریت شده یا آشوب کنترل شده طولانی زیر چنین سیاستی که ترامپ در پیش داره، اگر اون اقدام نظامی برای توانمندسازی مردم ایران صورت نگیره. جنگ ها الان به شکلی شده که دیگه شما نمیتونی یه پیروزی قاطع داشته باشی، حتی اگر آمریکا باشی، ابرقدرت نظامی باشی. شاید در آخرین مورد 2003 بوده که در عراق پیروزی قاطع به دست آوردن. پس اینجا این خطر وجود داره که این جنگ به اجزای کوچیکی تقسیم بشه، تسری پیدا بکنه و تقسیم بشه به اجزای کوچیک‌تر و تو این بنبست، تو این وضعیت بلا تکلیف، نه صلح و نه جنگ، اتفاقا همه بازیگرا، هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، بخوان اهرمای فشار خودشون رو تقویت بکنن و وضعیت بنبست ادامه پیدا کنه.
1: سپاس بسیار. حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما بودی. چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداره اطلاعات این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش دو مأمور اداره اطلاعات هم در همین درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا به حال از پذیرش اتهامات خودداری کرده. و وبسایت حقوق بشری هرانا اعلام کرد غزل مرزبان، زن ترنس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای از تجاوز جنسی در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در اردیبهشت 1402 خبر داد. مرزبان که به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شده، همچنین میگوید مقام‌های امنیتی او را برای خودداری از ثبت شکایت رسمی تهدید کردند. معاون سازمان بنزین‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد مصرف روزانه بنزین در کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی به حدود 135 میلیون لیتر رسیده و مدیریت این وضعیت به یک مسئله فوری و بحرانی تبدیل شده. یاسر میرزایی میگوید سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران کننده رسیده و در صورت نزدیک شدن مصرف سوخت ناوگان سبک ایران به استانداردهای مانند ترکیه، امکان صرفه‌جویی روزانه حدود 85 میلیون لیتر وجود دارد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای هم در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی اکس نوشته بر اساس یک گزارش محرمانه یه دولتی، علت اصلی مصرف بالای بنزین خودروهای بیکیفیت است. به نوشته سلطانی، در گزارش دولت خودروهای بیکیفیت 8 برابر ارزانی بنزین عامل مصرف بالا هستند. یاشار سلطانی نوشته این طرح ریسک اعتراضات اجتماعی را افزایش می‌دهد، چرا که دولت هزینه بی ارزگیش را می‌خواهد از جیب مردم بردارد. و محمد حسین مصباح، کارشناس اقتصادی و حامی طرح بنزینی دولت، هم در گفتگویی با تلویزیون اینترنتی روزنامه فرهیختگان با اشاره به طرح اختصاص سوخت به کد ملی شهروندان گفت بر اساس طرح دولت 90 میلیون لیتر بنزین بین 90 میلیون نفر مردم توزیع می‌شود و هر ایرانی ماهیانه 30 لیتر سهمیه دریافت می‌کند.
2: من 120 میلیون لیتر دارم. 30 میلیون لیتر رو میدم به خودروهای کار. چون نمیخوام اون قشر مستضعفه که از اسنپ مستضعف که البته از اسنپ تپسی استفاده نمیکنه، اون قشر متوسط به بالای شهری که از خودروهای اینترنتی استفاده میکنن یا نام پیک و این داستانا، میام 30 میلیون لیتر رو به اونا میدم. میگم آقا 30 میلیون لیتر برای شما گذاشتم کنار، قیمت شما رو تغییر ندادم بر اساس پیمایش، مثلا اینترنتی هم مثلا خیلی راحت تر شد. میام میگم 90 میلیون لیتر هم بین مردم توزیع میکنم، یعنی هر فرد ایرانی 30 لیتر در ماه میگیره. برای سرپرست خانوار واریز میشه به ازای هر کد ملی خانواده 4 نفره یا 3 نفره در ماه براش 90 لیتر شارژ میشه. تا 3 ماه بعدم براش بازه. یعنی تا 3 ماه آینده میتونه توی این از این 90 لیتر استفاده بکنه. یعنی 360 لیتر مجموع دو تا امکان داره. یک امکان انتقال، یک امکان خرید و فروش.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، با ما هستند از استکهلم. به گفته یکی از حامیان طرح بنزینی دولت، قراره که به هر ایرانی 30 لیتر سهمیه بنزین بدن، هر کس هم که نمیخواد میتونه سهمیهش رو بفروشه. چقدر به نظر تو این طرح کارشناسی شده است؟ چقدر عملیه؟
3: البته معلوم نیست که این طرح اجرایی بشه، چرا بارها دیده ایم که اینها طرحهایی رو مطرح میکنن بعد از اون عقب نشینی میکنن و اینم نشان دهنده بی تصمیمی دولت در شرایط حاده. منتها خب گیرم که این طرح پذیرفته بشه، اجرایی بشه، یه اقتصاددان از خودش میپرسد که آیا این تولید رو افزایش میدهد؟ به هیچ وجه. آیا کارآمدی استفاده از بنزین رو بالا میبره؟ به هیچ وجه. آیا این میتواند مصرف رو بهینه بکنه؟ به هیچ وجه. بنابراین کارکردش چیست؟ این سیاستگذاری رو بنا به طبقه بندی سیاستگذاری اقتصادی میشه گفت که این برای این است که به اصطلاح مصرف رو سرکوب بکنه و از طرف دیگه نارضایتی رو جلوش بگیره. بنابراین کارآمدی اقتصادی ندارد، بلکه این برای این است که عده‌ای رو که میتوانند به طور به هر حال با ظرفیت بالای اعتراض، اونها رو این اعتراض رو یا دلایل اعتراض رو ازشون بگیره. بنابراین در شرایط خاص اقتصادی ایران با کسر بودجه، با تورم بالا، با ناتوانی در خرید بنزین برای واردات و همچنین ناتوانی از کسب ارز، این اثر خاصی در عرصه واقعیت نداره. میانجام به ایجاد بازار سیاه در اقتصاد ایران و همچنین این کارآمدی رو اضافه نمی کنه و مسئله در سر جای خودش باقی خواهد ماند.
1: و در حال حاضر کارشناسان درباره تبعات افزایش قیمت بنزین هم مرتب دارن هشدار میدن. نظر شما چه عواقبی داره این طرح دولت اگر که دوباره بخواد قیمت بنزین رو بیشتر بکنه یا نحوه سهمیه بندی رو تغییر بده؟
3: خب اگر قرار است که مسئله به طور کلی حل بشود، این به اصطلاح بحران شکاف بین عرضه بنزین و تقاضایی که وجود دارد میبایست به یه شکل بهینه‌ای با افزایش تولید یا واردات یا فرضاً جایگزینی این خودروها یا ترکیبی از اینا این مشکلش حل بشه. در شرایط فعلی حاکمیت این امکان رو ندارد و این میانجامه به این که مشکلات زیست محیطی، مشکلات مربوط به قول اینها قاچاق یا فرضاً سایر مسائل بر سر جای خودش باقی خواهد ماند. منتها اگر اجرایی بشود، اولا اون نارضایتی که اینا هدفش این است که به هر حال اون رو به نوعی سرکوب بکنن بر سر جای خودش باقی خواهد ماند، بازار سیاه ایجاد میشه، اختلالات در عرصه مصرف بیشتر میشه. حالا چرا؟ به این دلیل که مصرف اجازه نمیگیره از مقامات دولتی افزایش پیدا بکنه، بلکه مصرف بنا به فعالیت‌های اقتصادی نیازها افزایش پیدا می‌کنه و البته با توجه به ضایعات، با توجه به خسارت‌ها و زیان‌هایی که دیده، بخش تولید کاهش پیدا می‌کنه، توزیع غیر مؤثرتر و ناکارآمدتر میشه. بنابراین انتظار میره که این طرح اگر اجرایی بشود ناکارآمدی ها بر سر جای خودش و البته بعد از یک تأخیر دوباره مشکلات به نوع دیگری خودش رو نشان بده و البته نارضایتی ها گسترده تر میشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان استکهلم در سوئد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام های از ادامه مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق مختلف ایران میگن.
4: امروز چهارشنبه 28 مرداد، امروز هم اوقات شده ساعت 1 تا همین لحظه که ساعت چنده؟ 18:30 دقیقه آب نیامده دوستان. کلیپو نگین دروغ ها، نگاه کنید آبی وجود نداره. زاهدان، خیابون صدرا.
5: سلام، وقتون بخیر. اینو میکنم برای شبکه اینترنشنال. ببینید فقط وضعیت آب محمود آباد رو ببینید. مثلا اومدیم سفر، از این آب نمیتونیم استفاده کنیم به هیچ عنوان، نه برای خوردن، نه حتی برای شستشو، نه برای استحمام. برای خوردن باید آب معدنی بخریم، کلی هم پول هتل میدیم. این وضعیت آب محمود آباده. مسئولین هیچی هم رسیدگی نمی کنه با اینکه این همه خود افراد بومی اینجا هم گفتن.
6: درود بر شما. این 5 قلم جنس، 2 تا پنیر و یه مربع و 2 تا کره شده بالای 500,000 تومان، یعنی 620,000 تومان این 5 قلم جنس شد. حقوق کارگر، پدر من یه کارگر ساده است که ماهی 12 تومان حقوق میگیره. به 2 هفته نکشیده هیچی نداریم توی یخچالمون. اینم وضعیت یخچال. بعد بگین اقتصاددانای جمهوری اسلامی میتونن کاری کنن درست میشه این مملکت با وجود اینها.
7: 29 مرداد ما ساعت 8:30 شب، متاسفانه تو تاریکی هوا دیگه ساعت دیده نمیشه. صبح میری سر کار، برق میره، دیگه عملا فلجی. الان میای خونه یه دقیقه استراحت کنی، برق میره. روزگار این روزای ما مردم ایران اینه که یه عده بیشرف دزد فاسد این مملکت 90 میلیونی رو دستشون گرفتند و 90 میلیون مردم اسیرند، بدبختند، فلاکت زده. اسیر اینایم که ما را دارن به ناکجا آباد میبرن.
1: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی. ترامپ میگوید معلوم نیست چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ونس گفت وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده ایم. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری تاکید کرد با شدیدترین تحریم های تاریخ حکومت تهران به سوی فروپاشی می رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه حزب‌الله لبنان اعلام و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خوانده، بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داد. آمریکا همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی را هم تحریم کرده که به گفته وزارت خزانه‌داری با استفاده از پروازهای تجاری بین ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار جابجا کردند. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان هم از جمهوری اسلامی خواسته که از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کنند. رجی در شبکه اجتماعی اکس نوشت عادی سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید یک اتحاد جهانی برای محدود کردن شبکه انتقال پول به حزب الله در حال شکل گیری است.
8: این گره داره به طور کامل تنیده میشه به دور گلوی شبکه پولشویی جهانی حزب الله و من فکر میکنم یک سری از وقایعی که در چیزی حدود 11 سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی از دوره اول پرزیدنت ترامپ تا حدود زیادی در این مورد نقش داشته، منتها متاسفانه و من در اینجا صریحا اشاره میکنم به شهادت هایی که در برابر کمیته های مربوطه در کنگره ایالات متحده آمریکا داده شد درباره فعالیت این شبکه ها، ارتباط بین حزب الله و نیروی قدس و طبق همین بیانیه خزانه داری رابطه‌ای که کماکان باقی مونده، علارغم اینکه نیروهای دفاعی اسرائیل موفق شدن که اون مسئول یا مدیر اجرایی مالی نیروی قدس که بهنام شهریاری نامی هست رو در جوان سال 2025 در قم فکر میکنم بود به هلاکت برسونن. بنابراین به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده، ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست و از طرف کانادا، و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستن که پول های نقد رو جمع آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن و الان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست که حزب الله به شدت تضعیف بشه از نظر مالی.
1: ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در مقر فرماندهی ارتش پاکستان دیدار و درباره وضعیت امنیتی منطقه و همکاری‌های دفاعی دو جانبه گفتگو داشتند. وزیر خارجه سوریه روز گذشته با محمد اسحاق دار همتای پاکستانیش دیداری کرد. این اولین سفر یک وزیر خارجه سوریه به اسلام آباد در 19 سال اخیر. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم، مرتبط با همین سفر درباره برنامه سفر وزیر خارجه سوریه و دیدارهاش در اسلام آباد از شما بشنویم.
9: وزیر خارجه سوریه دیروز در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد اسلام آباد شده برای بررسی روابط دو جانبه و بحث در مورد تحولات منطقه ای. خب این سفر در حالی صورت میگیره که ما شاهد افزایش تنش ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در منطقه نیز هستیم. اسد حسن الشیبانی در جریان این سفر رسمی خود به اسلام آباد دیروز با نخست وزیر پاکستان دیدار کرده، همچون خود گفتی با وزیر خارجه پاکستان نیز دیداری داشته، اما مهمترین دیدار او در واقع دیداری بوده با فرمانده ارتش پاکستان. خب روابط عمومی ارتش پاکستان امروز اعلام کرده که وزیر امور خارجه سوریه با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و در مورد اوضاع امنیتی و منطقه‌ای و همچنان افزایش همکاری‌های دفاعی دو جانبه گفتگو کرد. خب شاخه رسانه ارتش پاکستان در مورد دیدار شیبانی با آسم منیر نیز گفت که در این دیدار مسائل مورد علاقه دو طرف، اوضاع امنیتی در سطح منطقه و همچنین در واقع راه‌های افزایش همکاری‌های دفاعی بین دو طرف نیز بحث‌ها انجام شد و خب ارتش پاکستان نیز اعلام کرده که فرمانده ارتش پاکستان بر روابط برادرانه پاکستان با سوریه نیز تاکید کرده و دیدگاه اسلام آباد را در مورد صلح جهانی و ثبات منطقه‌ای به اشتراک گذاشت. خب روابط عمومی ارتش پاکستان همچنان اعلام کرده که فرمانده ارتش پاکستان همچنین بر اهمیت همکاری و تلاش‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی مشترک تاکید کرد. خب و نیز هر دو طرف بر عزم خود برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه و گسترش تعاملات در زمینه‌های دفاعی و امنیتی نیز تاکید کردند. خب سفر شیبانی اولین سفر یک وزیر امور خارجه سوریه به پاکستان در 19 سال گذشته است که در این سفر او همونطور گفتم با شهباز شریف دیدار کرده، نخست وزیر پاکستان، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و با عاصم منیر. شیبانی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اسلام آباد به این موضوع هم پرداخت که سوریه همچنین در حال بررسی پیوستن به یک توافق دفاعی مشترک جدید بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه است، اما هنوز در این خصوص ترکیه تصمیمی نگرفته. خب میدونیم که توافقنامه دفاعی مشترک مکه که در 7 آگوست توسط 3 کشور امضا شده، در واقع این 3 کشور را ملزم میکنه که از همدیگه دفاع کنند.
1: سپاس بسیار از همراهیت همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد همراه ما هستی. در اسلام آباد بیشتر میمونیم. تصاویر زنده که میبینید مربوط است به حضور خواهر عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان و پزشک شخصی او که در یک نشست خبری حاضر شدن، مرتبط با وضعیت سلامتی عمران خان که گویا در بیمارستان در بستری بوده و قرار دوباره به زندان برگرده. برای یادآوری عرض بکنم که عمران خان از سال 402 در زندانه و مهمترین محکومیتش هم که 14 سال بوده برمیگرده به اتهامی که علیه او و همسرش به دلیل دریافت رشوه مطرح هستش. چند خبر کوتاه بین المللی. شرکت آمریکایی پاورس برای تامین سامانه‌های مقابله با پهباد در خاورمیانه قراردادی به ارزش بیش از 22 میلیون دلار امضا کرد. به گزارش رویترز این سامانه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز، شناسایی، ردیابی و هشدار زودهنگام تهدیدهای پهبادی مستقر خواهند شد. کانال 13 اسرائیل اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی یک بسته تحریمی علیه اسرائیل است که در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. این بسته شامل برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری‌های علمی و محدود کردن برخی همکاری‌های امنیتی همچنین دیپلماتیک است. و شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز، هوش مصنوعی و شرط بندی به بازیگران تأثیرگذاری در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تبدیل شدند. به گزارش رویترز این شرکت‌ها طی 15 ماه تا پایان 3 ماه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظرشون پرداخت کردند. کره جنوبی برآورد می‌کند که کره شمالی بیش بین 80 تا 120 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشه. این برآورد برای کره جنوبی که به چتر هسته‌ای و تضمین امنیتی آمریکا متکی است، نگران کننده است. کره جنوبی بیش از 70 سال شریک امنیتی آمریکا در منطقه بوده و میزبان حدود 29 هزار نیروی نظامی آمریکایی. روابط امنیتی آمریکا و کره جنوبی در دو دوره دونالد ترامپ تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست او در قبال کره شمالی قرار داشته. ترامپ برای اولین بار با رهبر کره شمالی در سال 1397 دیدار کرد. این دیدار همزمان بود با دولت مون جی این در کره جنوبی که حامی تعامل با کره شمالی بود. دولت محافظه‌کار یون سوک یول موضع سخت‌تری در برابر کره شمالی داشت و همکاری امنیتی با آمریکا و ژاپن را هم تقویت کرد. اما دولت لی جمیون که همزمان با دوره دوم ترامپ روی کار آمده بیشتر بر کاهش تنش‌ها و تعامل با پیونگ‌یانگ تاکید دارد. کره جنوبی در حوزه تجارت هم تحت فشارهای ترامپ قرار داشته. آمریکا تعرفه 25%ش بعد از تعهد سئول به سرمایه‌گذاری 350 دلاری در آمریکا رو کاهش داد. ترامپ همچنین بارها از سهم کره جنوبی در هزینه تأمین نیروهای آمریکایی در این کشور هم انتقاد کرده و خواهان مسئولیت‌پذیری بیشتر سئول در تأمین هزینه‌های میزبانی نیروها شده. آمریکا در حال حاضر خواهان مدرن سازی ائتلاف با کره جنوبی. دونالد ترامپ میخواد که از نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی در برابر تهدیدهای دیگری مثل مناقشه بر سر تایوان هم استفاده بشه. این در حالیه که سئول از یک سو در برابر کره شمالی به تضمین امنیتی آمریکا نیازمنده، از طرفی دیگر نمیخواهد که در مناقشه آمریکا و چین وارد یک درگیری بزرگتری شود. اخیراً وزارت خارجه چین هم از این کشور خواسته در مناقشه بین پکن و واشنگتن جانبداری نکند. و 5 سال بعد از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری روبروست. کنفرانس افغانستان 2026 در دانشگاه ملبورن با حضور دانشگاهیان، سیاستگزاران و اعضای جامعه افغانستان در حال برگزاری و وضعیت زنان و دختران، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت اجباری، نحوه تعامل جامعه جهانی با طالبان، همچنین آینده افغانستان از محورهای این کنفرانس. همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری همین کنفرانس در ملبورن استرالیا با ماست. بیشتر به همون بگو از اهداف این نشست، قرار چه موضوعاتی درش بررسی بشه 5 سال بعد از سقوط کابل به دست طالبان.
10: خب ریحانه، امروز جمعه 21 اوت 30 مرداد ماه دانشگاه ملبورن در استرالیا میزبان یک نشست بسیار مهم بود، کنفرانس افغانستان 2026. چهره های ارشد سیاسی به همراه اعضای جامعه دانشگاهی از دانشگاه های مختلف استرالیا به ملبورن آمده بودند و خب این برنامه هم همزمان شده با 5 سالگرد سقوط کابل و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و تمام محورهای این نشست پیرامون این موضوع بود. این نشست 4 پنل داشت، 4 محور گفتگو داشت. اولیش دیپلماسی بود، دومی حقوق بشر بود، سومین محور گفتگو و پنل پاسخهای بشردوستانه و محور چهارم این گفتگو هم بحث امنیت و ثبات منطقه‌ای بود. بیش از 20 سخنران، چهره‌های سیاسی مثل سفیر پیشین افغانستان در استرالیا و اعضای هیئت علمی، فعالان مدنی سخنرانی کردند و خب موضوع زنان و دختران هم در افغانستان و نقض حقوق اونها یکی از موضوعاتی بود که محور اصلی این نشست بود. انقدر این موضوع مهم هستش که حتی می‌بینیم تصویر یک خانم افغان هم روی پوستر و بروشور این برنامه هستش و اینجا هم در کنار من خانم ساجده سما هستن، یکی از حاضرین این نشست، فعال حقوق زنان، و من می‌خوام از ایشون بپرسم که خانم سما، موضوع زنان و دختران در افغانستان در این نشست مطرح شد، بفرمایید که چقدر اهمیت داره پرداخته بشه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
11: سلام آقای محبی، تشکر از شما و سلام به بینندگان شما. مثل که شما گفتین، محور هر گفتگویی که در این کنفرانس صورت گرفت امروز توجهش سر زنای افغانستان بود. یعنی این قسمی نبود که اگر مثلا مسائل حقوق مردم افغانستان گپ میزنیم یا مثلا کمک های بشردوستانه، زنا در اونجا وجود نداشته باشه، یا مثلا دیپلماسی، یا مثلا مسائل دیگه. هر موضوعی را که امروز ما اینجا صحبت کردیم، محورش زنای افغانستان بود. و مثل که میفهمین که امروز متاسفانه در افغانستان تنها کشوری در دنیای که زنای افغانستان دسترسی به علم و دانش، حق تحصیل، حق کار و حق دسترسی در زندگی عادی ندارن، تنها زنای افغانستان هستن که از این مشکل روبرو هستن. مثلا میبینیم که در دیگه جاهای دنیا فقر و گرسنگی و مسائل دیگه هست، ولی زنای افغانستان از همه این مسائل دوچار هستند. و امروز موضوع گفتگو زنای افغانستان بود که مثلا ما میخواییم که دادخواهی بیشتر و جدیتر روی موضوعات و حق زنان افغانستان باید صورت بگیره و کارای عملی، دادخواهی عملی، نه تنها در سطح ملی در استرالیا بلکه در سطح بین المللی از طریق جامعه جهانی باید صورت بگیره. در این قسمت در رول دولت استرالیا بسیار فشار داده شده، چون بعضی کسای مثلا از دیفت یا وزارت خارجه استرالیا هم در این کانفرانس داشتیم که اونا از اول، یعنی از اول کانفرانس تا همین حالا در سالون حضور دارن و میشنون که خواستای مردم افغانستان چی هستن، و خواست از ما از دولت استرالیا همی بوده که نه تنها در داخل افغانستان، در داخل استرالیا مردم افغانستان فراموش نشوه در روهای میز گفتگو، در نشست های دیپلماسی، بلکه استرالیا مسئولیت داره که باید در سطح جهانی همراه دوستایی که در سطح بین المللی همراهشان اینا ارتباط دارن، باید در قسمت صحبت کنن و فشاری وارد شوه در جامعه جهانی، سر جامعه جهانی، که باید در موضوع سهم بگیرن و مردم افغانستان و بالخصوص زنای افغانستان فراموش نشوند.
10: خیلی متشکرم هستم از شما خانم سما برای توضیحاتی که دادید. همونطور که خانم سما هم گفتن، از وزارت خارجه استرالیا، وزارت کشور استرالیا، نمایندگانشون از میز افغانستان در استرالیا حاضر بودن. برنامه‌ای که به میزبانی ابتکار صلح‌سازی دانشگاه ملبورن و همچنین مرکز عالی پژوهش‌های تحقیقاتی استرالیا برای مبارزه علیه خشونت علیه زنان برگزار شد و تا دقایق دیگه همین نشست به پایان میرسه و البته توجه به موضوع افغانستان و مردمان این کشور به پایان نخواهد رسید و این سلسله گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم علیرضا محبی که از ملبورن در استرالیا مرتبط با نشستی پیرامون اوضاع افغانستان همراهی کردیم ما رو، و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه همکارانم در بخش بعدی با شما خواهند بود و من باز خدمتتون برمیگردم.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
4: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
7: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
10: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
11: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
12: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
11: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: ترامپ از لفظ دیدی استفاده کرد. دیدی اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیاتی بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتا در تاریخ باید باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار رو علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی یه مقدار فنی‌تر بخوایم بگیم اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست که این فشار اقتصادی رو میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو، ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بود اقتصادی. کلا به 5 تا فاکتور مهم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران رو واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه مستقل کوچکتر تو تیپات ها هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضن، پس تحریم اونها هم یک چالش است برای آمریکا. تحریم های بانک های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک‌ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک‌های بزرگتر، بانک‌های دولتی رو نه، به دو تاشون هشدار دادن، اسم نیاوردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها به حکومت در ایران کمک می‌کنن و علاوه بر محاصره دریایی، محاصره زمینی. این هم یه چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع منوی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فرجی اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فرج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروس.
1: در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سخت جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری می‌ذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که پیگیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سخت جنین های غیر قانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سخت جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45 درصدش غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکز این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100 هزار تا سخت جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100 هزار. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کارو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال حالا یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم به ما داره، اونجا هم تا هفته 10 تا 12 مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره، هیچ مرحله ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی، باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی. خب من یک خیلی کوتاه یه پیشینه تاریخی بگم. ببین، از سال 1970 توی دنیا زنا رفتن به این سمت که سقط جنین و پایان خودخواسته به بارداری فقط نباید منشأ پزشکی داشته باشه، باید احترام بذاریم به مالکیت زن بر بدن خودش. و از اینجا بود که اومدن و حدود 343 زن در فرانسه وقتی که جرم‌انگاری بود برای سقط جنین اعلام کردن که ما سقط جنین کردیم، با اینکه میدونستن براشون تبعات قانونی داره، به خاطر اینکه این رو ببرن جلو که فقط به دلایل پزشکی نیست که ما می‌خوایم بچه رو بندازیم، اصلا شاید شرایط روحیشو نداریم، شاید نمیتونیم، شاید نمی‌خوایم. و این اجازه رو باید داشته باشیم که به عنوان زن تصمیم بگیریم. این اتفاقیه که تو دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. این که مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتهایی هستش که بارداری ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سقط جنین غیرقانونی.
2: این خبر حقیقت خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 سال الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار موثر بوده. و حالا به هر حال شرکت‌هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از یک درمان هایی که بهش میگیم ایمین چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمیون چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلول سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلول سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور، دیدن که حدود 50% خطر بازگشت سرطان در بیماران با نوع پیشرفته رو بهبود میده. این خبر مهمی هست. البته هنوز زوده، ما باید نتایج رو بیشتر ببینیم، باید صبر کنیم نتایج فاز 3 رو ببینیم. اما مهمترین نکته این هست که اینا از همون تکنولوژی استفاده میکنن که برای واکسن کووید ساخته شد و یادمون باشه که همیشه این انتقاد رو میکردن که چطور تونستن واکسن کووید رو اینقدر سریع بسازن. پاسخ این بود که اصلا اون تکنولوژی برای درمان سرطان سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد. و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلول‌های خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلول‌های سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلول‌ها رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست، در بسیاری از سرطان‌ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زوده فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوارکننده بود.
1: خب همین درباره این
3: ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم، این که حرکت جریان آب در منطقه قشر و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده، متوجه میشیم که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشم و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید، طبق خبرهایی که امروز اومده، همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌های از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شد، این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم، در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای از روبرو هستیم که یک مقدار پیش بینی رو این که حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه. و نقطه خطر حراس، جنگل‌های حراس. سوال شما میگه که تبعات این قضایا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل‌های حراس و سواحل که در جزیره قشم هستن. اگر این وارد حراس شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل‌های حراس، هم خود درخت‌ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل‌های حراس درست میکنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی رو هم دوباره پوشش میده، ضرر ایجاد میکنه. و خب در قسمت‌هایی که سواحل آلوده میشن، بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلیه، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. و بایستی این نکته رو خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است. اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بدونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سوالم یا ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: es que es único, o sea, y además desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o no, diferente.
1: Qué maravilloso, una foto. Sin tapones de la.
2: صدا
3: یک دو سه
4: شروع با هم
5: شروع شده
4: ردی مهمان من یک مدل
6: کارگردان
4: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دوتابعیتی است
9: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
10: من دوست دارم که تو مردم باشم
11: زندگی واقعی یعنی اون
12: به نام آزادی
13: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
14: اینو نمیشه سرکوب کرد
15: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. رئیس جمهور آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است. ترامپ با اشاره به بحران اقتصادی در ایران گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل هم درباره سردرگمی‌ها در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی توضیح داد که مشخص است با کشته شدن علی خامنه‌ای دیگر کسی وجود ندارد که حرف او فصل الخطاب باشد.
1: دو حالت میشه گفتش، اینکه بگیم یه حالت طبیعی است که به وجود آمده. خب رأس نظام آنکه فصل الخطاب محسوب میشد دیگه نیست، و اینکه یه نفر جای او رو بتوانه پر کنه به صورت طبیعی کسی پیدا نمیشه. راه نگاه دوم این است که نه، اساسا به من یک تاکتیک مذاکراتی، تاکتیک خوبیه به کار برده میشه که طرف مقابل تو یه سردرگمی میگذاره، یه وعده میدیم، قولی میدیم، بعد تو قولمون عمل نمیکنیم، بعد میگیم که خب این اختیار در دست من نبوده. این خودش هم یک تاکتیکی برای سردرگم کردن طرف مقابل هست.
0: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه حزب الله لبنان اعلام و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خوانده بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داد. آمریکا همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی را هم تحریم کرد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید یک اتحاد جهانی برای محدود کردن شبکه انتقال پول به حزب الله لبنان در حال شکل گیری است.
2: به نظر میرسه که الان اراده جهانی منسجم شده. ما حرکات مشابهی رو از طرف اتحادیه اروپا میبینیم، به خصوص از طرف فرانسه، آلمان، و البته بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، و از طرف کانادا. و به نظر میرسه که تمامی این کسانی که پیک هایی هستن که پول های نقد رو جمع آوری میکنن یا انتقال میدن پول رو، یا به صورت رمز ارز در شبکه دارک و فعال هستن، همشون دارن مداخله میکنن.
0: این هم از این بخش خبری. ممنون از همراهیتون. برای دریافت آخرین ها از ایران و جهان همیشه میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، همچنین با ما میتونید در تماس باشید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال که راه تماسش هم بسیار ساده است. یک QR کد داره که میتونید از روی صفحه نمایش تلویزیون دانلودش کنید. با ما باشید. در ادامه شهر عزیزی همراه شما خواهد بود.

دو روز پیش وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی بر اساس قوانینی که به این دادگاه صلاحیت می‌بخشند خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.

0: نوع مجازات رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی که به جنایت علیه بشریت متهم هستند به بحث داغی بین رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، احزاب و جریان‌های مختلف بدل شده و البته فضای عمومی رو هم ملتهب کرده. صدای چند تن از شهروندان رو ببینیم و بشنویم.
1: اینا رو بعد دونه دونه از این تیرای چراغ آویزون بکنن که تا کسی دیگه جرئت نکنه که بچهای مردم علکی تو این مملکت بکشه. و همچنین اینا به دادگاه نیاز ندارن. مگه برای اونایی که به ناحق کشتن دادگاه برگزار کردن که ما الان داریم براشون دادگاه برگزار میکنیم؟
2: آخه تا کی اعدام؟ باید از تجربه گذشتمون درس بگیریم یا نه؟ همین آخوندا از کجا شروع کردن؟ از کشتن و اعدام کردن فرماندهای ارتش رو پشت بوم مدرسه. کار به کجا رسید؟ به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، به کشتن تک تک رفیقامون. آقا تموم حرف من اینه، مجازاتشون بکنیم، ولی ما یه خواسته ای داریم، یه آینده بدون خشونت در عین اجرای عدالت. همین.
3: جامعه‌ای که خیلی خشمگینه، پر از نفرت، پر از بیزاریه.

0: دامرد آوردن.
1: اعضای هیئت منصفه، نمایندگان رسانه ها و حضار محترم، پیش از آغاز رسمی جلسه لطفاً از هدفون های خود برای ترجمه زنده و همزمان استفاده کنید. ترجمه همزمان به 5 زبان در دسترس است. برای زبان کردی عدد 1، برای زبان بلوچی عدد 2، برای زبان ترکی عدد 3، برای زبان عربی عدد 4 و برای ترجمه از انگلیسی به فارسی عدد 5 را انتخاب کنید.
2: کشورهایی که با یک تاریخچه طولانی جنایات سهمگین مثل جنایت علیه بشریت، شکنجه و اعدام در ابعاد گسترده روبرو هستند، معمولاً قوه قضاییه مستقل هم در طول اون دوران جنایت و استبداد نداشتند و بنابراین رسیدگی به اون جنایات صورت گرفته در گذشته هم یک خاص اجتماعی جدیه که باید فوراً به اون رسیدگی بشه و در این حال چالش‌های بسیار زیادی رو به همراه میاره. بسیاری از کشورها در چنین شرایطی روی میارن به ایجاد یک سری دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جنایات مشخص تا زمانی که قوه قضاییه اون کشور در ابعاد کلان بازسازی بشه که یک در واقع برنامه طولانی مدت 5 تا 10 سال است.
3: مهردخت هادی هستم، کارشناس آیتی. از بچگی دوست داشتم قاضی بشم، ولی در جمهوری اسلامی قاضی شدن زن و فقط یه رویاست. اینجا نقش قاضی و رئیس دادگاه رو بازی میکنم. جلسه علنیست، لطفاً نظم دادگاه رو رعایت بفرمایید. هیئت منصفه؟
4: ما اعضای هیئت منصفه سوگند خورده ایم بی‌طرف باشیم، فقط بر اساس مدارک و شواهد تصمیم بگیریم، نفوذ یا فشار بیرونی را نپذیریم.
3: هیئت منصفه از این لحظه رسماً آغاز به کار میکنه.
5: هیئت منصفه چون نمایندگی از سوی افکار عمومی باید باشه، باید در جوامعی که متکثرن تکثر هم درش به رسمیت شناخته بشه. یعنی هیئت منصفه که میخواد از طرف افکار عمومی نظری بده، وجدان عمومی رو بیدار نگه میداره. طبیعتاً باید برای نمایندگی واقعی همه گروه ها، اقشار، اصناف و عقاید و در واقع اقوام مختلف جامعه ایرانی رو رهبری و نمایندگی بکنه.
3: متهم این پرونده صادق قنواتی ری شهری در دادگاه حاضر است. دادستان می توانند قرائت کیفرخواست رو آغاز کنند.
6: با اجازه دادگاه، ریاست محترم دادگاه، اعضای گرامی هیئت قضات و اعضای محترم هیئت منصفه، آقای صادق قنواتی ری شهری، قاضی محکمه انقلاب اسلامی که امروز در برابر شما محاکمه می شود، به طور سازمان یافته و آمدانه اصول دادرسی عادلانه را پایمال کرده و در صدور احکام غیر قانونی و غیر انسانی نقش بسزایی داشتند. اتهامات اصلی او به شرح زیر است: 1. جنایت علیه بشریت، قتل از طریق صدور احکام مرگ و حبس‌های سنگین. 2. نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه. 3. تبعیض و آزار علیه دگراندیشان، گروه‌های قومی و اقلیت‌های دینی. 4. نقش آفرینی در تثبیت آپارتاید جنسیتی. 5. خیانت به حاکمیت قانون و تعهدات قضایی. آقای قنواتی ری شهری مثل دیگر قضات جمهوری اسلامی به جای صیانت از حقوق شهروندان، عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کردند. آنان نه قاضی مستقل

0: بلکه بازوی حقوقی دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم بودند. سرکار خانم قاضی، صادق قنواتی رئیس شهری هم به عنوان یک شخص حقیقی و هم به عنوان بخشی از یک سیستم سازمانیافته سرکوبگر در جنایت علیه بشریت، نقض سیستماتیک حقوق بشر و نابودی استقلال قضایی کشور نقش بسیار به سزایی داشتند.
1: اعتراض دارم. جناب دادستان دارن از همین ابتدای امر به جای استدلال حقوقی از لحن قضاوت و محکومیت استفاده میکنن.
2: اعتراض مردوده. دادستان مکلفه که فرخواست رو با جزئیات قرائت کنه.
0: با اجازه دادگاه من دعوت میکنم از اولین شاهد که به جایگاه تشریف بیارن.
3: لطفا خودتون رو معرفی کنید.
4: من ناید سلطانی هستم، داغ دیده و دادخواه پسر جوونم کیوان کریمی و همسرم عبدالله کریمی که هر دو به دست این قاتل جنایتکار کشته شدن.
2: ارزشگذاری مجرمانه پیش از صدور حکم ممنوعه. هیئت منصفه فقط بر اساس ادله تصمیم میگیره.
3: خانم سلطانی، شما در جایگاه شاهد هستید. آیا متعهد میشوید حقیقت را بگویید و جز حقیقت چیزی نگویید؟
4: بله، متعهد میشم که حقیقت رو بگم و هیچ چیزی جز حقیقت نگم.
0: خانم سلطانی، پسر شما در چه زمانی و به چه اتهامی اعدام شد؟
4: کیوان منو تو سن 22 سالگی، درست یه هفته قبل از تولد 23 سالگیش، در 9 دی 1401 کشتن. به دروغ متهمش کردم به کشتن یه بسیجی تو نارمک.
0: پسر شما کیوان کریمی در چه تاریخی بازداشت شد؟
4: بچه‌مو ساعت 10 شب 28 مهر 1401 گرفتن. یه عده مأمور مسلح ریختن توی خونه تا تونستن جلوی چشم من و پدر مریضش بچه‌مو زدن. هیچ توضیحی هم به ما ندادن.
0: بعد از بازداشت شما تونستین پسرتون رو ببینین یا براش وکیل بگیرین؟
4: از وقتی گرفتنش تا وقتی که کشتنش بچه‌م تو سلول انفرادی بود. ما فقط یه بار تو جلسه به اصطلاح دادگاه دیدیمش که اونم این قاتل نذاش باهاش حرف بزنیم، حتی نذاش بچه‌م رو بغل کنیم. قبل از جلسه دادگاه هم بهمون گفتن اگر یک کلمه حرف بزنیم اخراجمون میکنن، حکم کیوان هم سنگین میدن.
5: ما سه تا وکیل معرفی کردیم که هر سه تاشون هم همین قاضی قنواتی رد کرد. خودشون یه وکیل معرفی کردن که اونم تمام سعیش این بود که ما رو تحت فشار بذاره که سکوت کنیم، در مورد پرونده کیوان با کسی حرف نزنیم. کل نمایشی که برای کشتن بچه من درست کرده بودن یه ربعم طول نکشید. همین قاضی قنواتی فقط و فقط بر اساس حرف مامورا و بازجوها حکم اعدام بچه منو صادر کرد. هرچی بچه من گفت من بیگناهم، من کسی رو نکشتم، من زیر شکنجه اعتراف کردم، به من وعده دادن اگر اعتراف بکنم حکم سبک بهم میدن، آزادم میکنن، کسی حرف بچه منو باور نکرد، گوش نکرد، نه قاضی نه حتی وکیلش. از زمانی که گرفتنش تا وقتی که کشتنش 2 ماه و نیم بیشتر طول نکشید. قاتل! اگر بچه من کسی رو کشته بود که شب نمی اومد خونه راحت شامشو بخوره. همون روز وقتی توی دادگاه بچه منو با دستم می بردن گفت مامان، بابا، من بیگناهم، من کسی رو نکشتم، اینا می خوان منو بکشن تا بقیه رو بترسون.
2: خانم سلطانی میخواین کمی استراحت کنیم؟
4: نه، من خوبم، معذرت میخوام، من خوبم، ببخش.
0: خانم سلطانی، شما صادق قنواتی رئیس شهری رو به قتل همسرتون عبدالله کریمی هم متهم کردین. میشه بفرمایین چرا؟
4: تا زمان اعدام کیوان به خاطر وعده ها و فشارهای بازجوها و همین به اصطلاح قاضی که الان اینجا نشسته، ما سکوت کردیم تا شاید جون بچه‌مو نجات بدیم. اما هرچی که بهمون گفتن دروغ بود. آخرش هم بچه بیگناه منو کشتن. از همون اول هم هدفشون همین بود. با پرونده سازی و گرفتن اعتراف اجباری به هدفشون هم رسیدن. از اون موقع به بعد همسر من دیگه ساکت نشست. بارها من و همسرم رو احضار کردن، تهدید کردن، تحت فشار گذاشتن، حتی چند بار سنگ قبر بچه ای من رو شکوندن. روزی هم که همسرم تولد کیوانم و سر مزارش گرفت، ریختن گرفتنش. توی زندان خیلی اذیتش کردن، خیلی تحت فشار بود. همسر من مریض بود، ناراحتی قلبی داشت. بارها رفتم پیش همین قاضی قنواتی، التماسش کردم، گفتم همسر منو ببرم بیمارستان، گوش ندادن. وقتی بردنش بیمارستان که دیگه کار از کار گذشته بود، از دست دکتران کاری بر نیومد. بعد از پسرم همسرم هم کشتن، گفتن بیماری زمینه ای داشته.
6: من محمد اولیایی‌فر هستم، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از پرونده‌های امنیتی سیاسی رو به عهده داشتم. قضات جمهوری اسلامی من رو هم به دلیل انجام وظایف وکالتی دو بار به زندان انداختن، حتی یک بار هم من رو با دستبند به محکمه انقلاب بردن برای دفاع از موکل. من در اینجا نقش یکی از همون قضات جمهوری اسلامی رو بازی می‌کنم.
3: خودتون رو معرفی کنید.
6: بنده قاضی صادق قنواتی ری شهری هستم.
7: آدم
8: کش.
9: لطفاً نظم دادگاه رو رعایت بفرمایید.
3: طبق کیفرخواست صادره و طبق اسناد و مدارک مندرج در پرونده، شما متهم هستید به جنایت علیه بشریت و قتل شهروندان از طریق صدور احکام حبس و اعدام. از خودتون دفاع کنید.
6: بنده هیچ یک از اتهاماتی که مطرح کردین رو قبول ندارم. من مرتکب هیچ جرمی نشدم. من فقط قاضی بودم و فقط قضاوت کردم، مثل شما. شما هم تحت فشار هستید، شما از جای دیگه دستور میگین، حکم منم از الان آماده کردید. بخاطر من خودم قاضی بودم، پشت این میز نشسته بودم، میدونم چه خبره.
8: میتونین شروع
10: کنیم. با اجازه دادگاه، آقای قنواتی، شما با اسناد و مدارکی که اصالت اونا مهرس شده در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل منتخب خودتون محاکمه میشید. حالا سوال اول من از شما اینه، شما بر اساس چه اسناد و مدارکی در دادگاه‌های غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه این همه حکم حبس و مرگ صادر کردید؟
6: بنده بر اساس اسناد و مدارکی موجود در پرونده حکم صادر می‌کردم، روی هوا که حکم صادر نمی‌کردم.
10: دقیقاً چه اسناد و مدارکی؟ مگه در پرونده‌های سیاسی به غیر از گزارش بازجوها و نهادهای امنیتی که خودشون شاکی‌های پروندن، سند و مدرک دیگه‌ای وجود داره؟ شما خودت خوب میدونی خیلی از این گزارش‌ها قبل از بازداشت و بازجویی نوشته شده بوده. شما از چه سند و مدرکی حرف میزنید؟
6: ببینید، من در مورد کلیه اون اسناد و مدارکی صحبت میکنم که علیه متهمان در پرونده ها موجود بوده و من بر اساس اون رأی صادر میکردم، خصوصا گزارش نهادهای امنیتی.
10: آها، حرف منم همینه. یعنی شما بر اساس گزارش های امنیتی حکم میدادین و قضاوت میکردین؟
6: بله بله، طبق قانون موظف به انجام این کار بودم.
10: البته ما به این مسئله قانون برمیگردیم. اما سوال بعدی من از شما اینه، آیا به غیر از گزارش بازجوها و نهادهای امنیتی سند و مدرک دیگه ای همراه با متهمون به دادگاه ارائه می شده یا خیر؟
6: گاهی بوده گاهی هم نبوده، ولی گزارشات رسمی بوده.
10: و شما به درستی و بی‌طرفانه بودن اونا اطمینان کامل داشتین؟
6: بله بله، گزارشات امنیتی نه تنها برای من بلکه برای تمام قضات دادگاه انقلاب معتبر بوده.
10: آقا به شعور دادگاه توهین نکنین. چطور معتبر بوده؟ شما چطور میتونستین به درستی و بی‌طرفانه بودن اونا اطمینان داشته باشید، در حالی که بازجو، کارشناس، دادستان، وکیل همه خودشون از نیروهای امنیتی بودن و گزارش اونا نمیتواند بی‌طرف و بی‌غرض باشه؟ مگه میشه شاکی نسبت به متهم بی‌طرف باشه؟ آقای قنواتی، توقع نداشته باشید که دادگاه حرفتون رو باور کنه. شما مستقیما با بازجوها در تماس بودید و کاملا از نحوه پرونده سازی و سناریو سازی اونا مطلع بودید و هر موقع از شما هر حکمی میخواستن براشون صادر میکردین.
6: ببینید، روال کار دادگاه این بوده، منم طبق قانون عمل میکردم. ضمن اینکه احکامی که من صادر میکردم صرفا بر اساس گزارش نهادهای امنیتی نبوده، اقارير متهمین موجود در پرونده ها بوده.
10: قاضی من،
5: بی‌وجدان.
2: لطفاً نظم دادگاه رو رعایت کنید.
10: آقای قنواتی، تمام اعترافات پرونده شما اجباری و تمام عقاریز زیر شکنجه بوده.
6: بنده از این موضوع بی اطلاع بودم.
10: بی اطلاع بودی؟ چطور بی اطلاع بودی؟ طبق شهادت مأمور رسمی امنیتی شما مستقیما با بازجو در تماس بودین. چطور بی اطلاع بودین وقتی متهم در دادگاه و در حضور شما اعترافشو پس میگرفته و شما بر مبنای همون اعتراف بارها و بارها حکم اعدام صادر کردین؟ چطور بی اطلاع بودین؟
6: اینا رو یادشون داده بودن. اینا رو یادشون داده بودن. وکلاشون بهشون یاد داده بودن که هر حرفی رو تو بازپرسی زدن توی دادگاه پیش قاضی انکار کنن، حاشا کنن، بزنن زیرش. اصلا شگردشون بوده.
10: مگر نه اینکه شکنجه غیر قانونی، ممنوع و اعتراف زیر شکنجه بی اعتباره. آقا شما بر اساس اعتراف زیر شکنجه بارها و بارها حکم اعدام صادر کردی.
11: حضور یک قاضی بین المللی در میان هیئت قضات هم توجهات زیادی رو جلب کرده. قاضی گابریل لا هارپر و همکارانش با هدف انتقال تجربه، آموزش و اطمینان از رعایت موازین و استانداردهای قضایی بین المللی در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرائم مقامات جمهوری اسلامی حضور دارند.
12: سردبیر بخش حقوقی ما بهنام دارایی‌زاده در استودیو با ماست. بهنام، دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر یک اتفاق بی‌سابقه است. ما تجربه‌اش را نداشتیم. چه انتقادهایی به شما شده در خصوص این برگزاری این دادگاه‌ها؟
13: در این مدت چیزی که به چشم حداقل من اومد این بودش که دادستان تا اندازه‌ای از این نقش فراتر رفته. خیلی موقع به خاطر اون تجربه ستمی که ما خانم تجربه کردیم باعث شدش که جو یه مقدار شاید بشه گفت احساسی باشه، هیجانی باشه، از چارچوب حقوقی کیفرخواست خارج شده و این میتونه به مشروعیت برگزاری این دادگاه تا اندازه‌ای ضربه بزنه. ولی لازمه که به لحاظ حقوقی، چون که این دادگاه با حضور ناظران بین‌المللی داره برگزار میشه و انتظار میره که دادستان در نقش خودش مشخصا در چارچوب کیفرخواست کار بکنه.
14: 29 آبان 98 فلکه صادقیه خیلی شلوغ شده بود. من و دوست دخترم از اونجا داشتیم رد میشدیم، دیدیم ماموران آمردا یه زنی گرفتن زدنش زمین، دارن کتکش میزنن. الهه دوید سمتش بلکه بتان نجاتش بده یا حداقل از زیر دست و پا درش بیاره. ماموران تا دیدن ما تعداد ما زیاد شده یه ذره رفتن عقب، یه گاز اشکاوری انداختن سمت ما. ما هم برای که او تاثیرات گاز اشکاوری خورده کم بکنیم یه سرتاشخالی که اونجا بوده آتیش زدیم. اینا آتیشه که دیدن افتادن دنبال ما، ما فرار کردیم. اینا هم تا دیدن ما گیر افتادیم شروع کردن به تیراندازی مستقیم. من شانس آوردم یه سکوی پیدا کردم، پریدم پشت اون سکو. بعدش یهو صدای جیغ الهی شنیدم، چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش. دویدم برم سمتش ببینم چه شده. یه محمود یه جوری با پوتین زد تو صورتم، کسا نفهمیدم چه شد. چشم که باز کردم توی ونیم، سرم چسبیده کف ماشین، یارو پاش را گذاشته رو گردنم، فقط داره فشار میده. 40 روز تمام با چشمم تو انفرادی بودم، از هیچ کس و هیچ چیزی خبر نداشتم. بعد از به قول خودشان اون بازجویی های اولیه بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال تخریب اموال عمومی و محاربه است. من اصلا نمیدانستم محاربه چیزه که بخوام از خودم دفاعی چیزی بکنم.
10: آقای امید کلهور، آیا قاضی پرونده شما همین متهمی هستن که امروز اینجا نشستن؟
14: بله.
10: میشه بفرمایید چطور به پرونده شما رسیدگی کردن؟
14: اولین چیزی که شوکم کردی بود، من تمام امیدم به این بود که وکیلم بیاد برام توضیح بده ببینم اصلا جرمم چیزه، چه کردم. اینا نشاندنش پشت سرم یه جوری که اصلا نتونم ببینمش، اصلا چشم بهش نیفته. مبادا بخواد یه جمله یه کلمه چیزی بریم بگه. بعد کلا 10-15 دقیقه بیشتر طول نکشید که تو همون 10-15 دقیقه دو دفعه گوشی آقا زنگ خورد. که یه بارش خشن زل زده بود، من داشت نگاه میکرد، گفت بله آج آقا، بله الان اینجاست، چشم قربان. من اون لحظه خیلی وحشت کرده بودم، چون خشن معلوم بود دارن راجب من حرفی زنن، اصلا براش مهم نبود بخواد پنهانش بکنه. بعد بهم گفتن از خود دفاع بکن. یاد روزای بازجویی افتادم که هی بهم میگفتن ادامت میکنیم. بعدم این تلفن که قشنگ معلوم بود یکی از بالا بهش زنگ زده و حکم منه داره بهش میده.
10: شما فکر میکردید که این بی‌اعتنایی قاضی به حرفای شما بیانگر اینه که از قبل تصمیمشو درباره پرونده شما گرفته؟
14: به نظرم میتونستی باشه.
1: بله. اعتراض دارم. این سوال جناب دادستان شاهد رو به گمان زنی درباره نیت و ذهنیت موکل وادار میکنه.
9: اعتراض وارده. شاهد موظف چیزهایی رو بگه که شخصا دیده یا شنیده، نه نیت و قصد متهم رو.
10: آی کلهر، میشه بگید نتیجه دادگاه چی بود؟
14: آخر دادگاه وقتی حکم اعدام گفتن فکر میکردم دارم خواب میبینم. من هر جور مرگی برای خودم تصور کرده بودم غیر از اعدام. ولی خب خدا حفظش بکنه وکیل من که با کلی زحمت تانست حکم رو بشکنه و من از مرگ نجات بده.
15: بنده محمد مهدی عابدی هستم. از اواسط دهه 80 کارمند زندان اوین بودم. وظیفه‌ام هم ثبت و باگانی فرمای انتقال و اجرای حکم بود.
10: آیا عابدی، شما توی شهادتاتون گفتین که دستورا از بالا می آمده. مشخصا از چه مقامی؟
15: بله آقا، ببینین دستورا از بالا یعنی از دفتر رئیس شعبه می اومد. رو اکثرشون هم اسم قاضی قنواتی نوشته شده بود.
10: میتونید با جزئیات بیشتر توضیح بدین؟ شما شاهد بودین که آقای قنواتی به عنوان قاضی چطور در امور زندان یا اجرای حکم دخالت میکردن؟
15: پیش میومد که بعضی وقتا اصلا خودشون پرونده ها رو بیارن. یه بار مشخصا یادمه که با یه لیست 7 نفره اومدن، گفتن که اینا همشون انتقالی هم. منظور از انتقالی هم این بود که اون کسایی که بعد میرفتن برای اعدام رو قبل از اعدام منتقل میکردن سلول انفرادی. من بهشون گفتم که آقا هیچ دستوری نیومده که تو دفتر ثبت شده باشه. بعد حاج آقا خیلی عصبانی شد، سر من داد زد، گفت که من خودم دستورم. بعدم برگه رو از دست من گرفت، با خودکار قرمز نوشت اجرا شد. همون موقع مهرم زد.
10: آقای عابدی، شما دستخط آقای قنواتی ری شهری رو میشناسین؟
15: بله آقا، من سالها با دستخط ایشون و امضاشون سر و کار داشتم.
10: آیا قاضی به طور قانونی مجوز ورود به بازداشتگاه و تماس مستقیم با نیروهای امنیتی رو داشته؟
15: در حقیقت قاضی فقط وظیفه داشت که از پشت میزش توی دادگاه حکم بده یا رأی صادر بکنه. ولی خب ایشون هر وقت دلشون میخواست میومدن وارد زندان میشدن، چون ورود و خروج به زندان قاعدتاً با مجوز و دستورای خاص فقط امکان پذیر بود. ولی خب ایشون اصلا به این کارا کاری نداشت، اصلا نه مجوزی نه دستوری، هر وقت دلشون میخواست میومدن و میرفتن.
10: شهادت آقای عابدی نشون میده که آقای قنواتی رئیس شهری نه فقط صادر کننده حکم، که نقش اجرایی در شکنجه و بازجویی داشتند. این یعنی خروج از مقام قضاوت و داوری و ورود به ساختار امنیتی. طبق قانون و موازین حقوق بین الملل این یعنی دخالت فراقانونی و نقض اصل بیطرفی قضایی.
3: جناب وکیل، آیا سوالی از شاهد دارید؟
1: آقای عابدی، شما در دوران خدمتتون تا الان پیش اومده بود که با آقای قنواتی برخورد شخصی داشته باشین؟ مثلا شما رو توبیخ کنه یا ازش کینه‌ای به دل بگیرین؟
15: خیر آقا، مگه کسی جرأت داشت با ایشون مخالفت بکنه یا به حرفشون گوش نده؟
1: خب سوالی که مطرحه همینه، شما چرا همون موقع اعتراضتون رو به مقام موافق گزارش ندادین؟ برای چه این همه سال صبر کردین و ساکت موندین؟
15: خب مقام موافق خداشون بودم، به کی شکایت میکردم؟ بعدم شکایت میکردم که خودم هم بگیرن و بکشن؟
10: سرکار خانم قاضی، برای تکمیل گزارش کارشناس خط در صفحه 1184 در جلد 5 پرونده تأکید میکنه که دستخط و پاراف با اسناد و بایگانی در دبیرخونه دادگاه انقلاب کاملا منطبقه.
2: اصالت اسناد با شماره ثبت بایگانی و زنجیره نگهداری تایید با در پرونده ضبط میشه.
10: آقای قنواتی، شما نه فقط با بازداشت شدگان که با وکلای مستقل اونا هم رفتار غیرقانونی داشتین، زندانشون میکردین. ازشون شکایت میکردین، به دادگاه راهشون نمیدادین، یا بعضا نمیذاشتین وکلای پرونده رو بپذیرن. چرا؟
6: خب به من گفته شده بود، به من گفته شده بود وکلای ضد انقلاب، وکلایی که با رسانه‌های معاند مصاحبه میکنن و به دادگاه راه ندم. خب منم همین کار کردم.
10: چه کسی به شما گفته بود؟
6: نهادهای امنیتی، مقامات ارشد نظام.
10: آقا شما قاضی بودی، باید طبق قانون عمل میکردی. چرا به دستور نهادهای امنیتی یا مقامهای ارشد نظام توجه میکردی؟
6: من طبق دستورات عمل میکردم. من اگه طبق دستور عمل نمیکردم سرپیچی بود، تخلف بود، مجازات داشت، کار من قضاوت بود، در چارچوبی که برام تعیین شده قضاوت میکردم.
10: آقای قنواتی شما میگی من فقط قضاوت میکردم، اما طبق همون قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما قاضیش بودین، شما این حق رو نداشتین که به دلیل آزادی بیان یا اعتراضات خیابانی کسی رو محکوم به اعدام یا حبس کنین.
6: آزادی بیان و آزادی اجتماع در قانون اساسی مشروط بود.
10: مشروط به چی؟
6: مشروط به اینکه مخالف اسلام نباشه.
10: آقا مگه اعتراضات علیه اسلام بود؟ مگه جمهوری اسلامی اسلام بود؟
6: خب قرائت نظام این بود.
10: آقا شما قاضی بودی و باید طبق قانون عمل میکردی، نه قرائت نظام.
6: ببینید من طبق قرائت نظام عمل کردم چون سوگند خورده بودم. من به عنوان قاضی در نظام جمهوری اسلامی سوگند خورده بودم که در جهت تحکیم مبانی نظام جمهوری اسلامی، حمایت از رهبری، دین خودم رو به انقلاب ادا بکنم. اصلا این قسم طبق قانون شرط قضاوت من بوده.
10: پس شما قاضی نبودی، شما مأمور حکومت و مطیع نهادهای امنیتی و مقامهای ارشد بودی و آگاهانه برای حفظ نظام و تحکیم مبانی اون حکم اعدام و مرگ صادر میکردی. این یعنی مشارکت در قتل شهروندان و جنایت علیه بشریت.
6: واقعیت اینه که من مجبور به همکاری با نهادهای امنیتی بودم، من مجبور به صدور احکام زندان و اعدام بودم.
10: خیر آقای قنواتی، خیر. شما به عنوان قاضی و طبق قانون مجبور به اطاعت از هیچ مقامی نبودی. اگه احساس میکردین تحت فشارین میتونستین استعفا کنین، حتی میتونستین خودتون رو بازنشسته کنین، اما شما ترجیح دادین با صدور حکم اعدام و حبس طولانی با جمهوری اسلامی مشارکت کنید در برابر مخالفینش، و این یعنی شما بخش مهمی از دستگاه سرکوب و جنایت بودین.
16: سرکار خانم قاضی، دفاع متهم، اظهارات شاهدین و اسناد و مدارک جای تردیدی باقی نمیذاره که صادق قنواتی ریشهری بخش مهمی از دستگاه سرکوب و جنایت بودن و تلاش میکردن در لباس قضاوت بر تن این بیداد و بیعدالتی لباسی از قانون بپوشونن.
17: Please pay attention to the fact that in international law, obedience to domestic law is no defense for violating human rights. When a legal system turns against human dignity, a judge's duty is not obedience. It is refusal.
18: آقای قنواتی، اگر حرف دیگه ای دارین مطرح کنین، وگر نه ختم جلسه رو اعلام میکنم.
6: ببینید، همونطور که در طول دفاعیاتم بارها تاکید کردم، بنده مرتکب هیچ جرمی نشدم. من فقط قاضی بودم و قضاوت کردم طبق قانون، قانونی که برگرفته از شرع مقدس بوده. اگر این قانون اشکال داشته مسئولش من نیستم. اگر شما مدعی هستید که دادرسی عادلانه است، اگر مدعی هستید که حقوق بشر رعایت میکنید، من شما انتظار دارم که از کلی اتهامات منو تبرئه بکنید.
9: در مورد بیگناهی یا مجرمیت شما هیئت منصفه تصمیم میگیره. ختم جلسه رو اعلام میکنم.
19: قوه قضاییه و یک دادستان در یک محاکمه‌ای که ابعاد تاریخی داره، یک محاکمه‌ای که واقعا میتونه یک آینده متفاوتی رو برای مردم درست بکنه، نباید اونو به خاطر فرصت طلبی سیاسی اون فرصت از دست داد. مسئولیت رهبران در دوره انتقالی جلوگیری از اون خشونت و چرخش انتقام باید باشد، برای اینکه عواقبش برای آینده مردم خوب نخواهد بود.
20: من مصطفی عزیزی هستم، زندانی سیاسی سابق، فیلمساز و در اینجا نقش یک زندانی سیاسی دیگر را بازی میکنم. من بیژن اصلانکیا هستم، زندانی سیاسی سابق و بازمانده کشتار تابستان 67. من هم جزو ملی‌کش ها بودم. یک سالی از پایان حکمم میگذشت اما آزادم نکرده بودن، تا اینکه در مرداد ماه محاکمات دوباره شروع شد. البته محاکمه که چه عرض کنم، میبردنم اون جلوی هیئت مرگ. اینو بعدم فهمیدید، اون موقع که سر در نمی آورد که چه اتفاقی داره میفته. بعدنم که اسامی رو خوندن، خیلی ها رو بردن و یه تعداد اندکی برگشتن، ولی اوضاع عادی نبود. نگهبانا مثل سگ هار شده بودن، اعصاب نداشتن، با اون حرف نمی زدن، فقط به هر بهانه ما رو می گرفتن زیر کتک. بند روز به روز خلوتتر می شد تا اینکه ماشین های یخشالدار حمله گوش سر و کلشون پیدا شد توی زندان. بعدها فهمیدیم که جنازه دوستامونو با اونو حمل کرد. تا اینکه بالاخره نوبت من شد، چشمن زدن چشممو بردنم پیش هیئت مرگ. اونجا ازم سوال کردن سر موضعی. گفتم آقا موضع چیه؟ من 17 سالم بود، سال 60 تو خیابون دستگیرم کردید، موضع چیه دیگه؟ هم تماسی نداشتم با کسی. گفتن نماز میخونی؟ گفتم نه. به همه چی شک کردم، به خودم هم شک کردم. بعد همین قاضی قنواتی که اون موقع نماینده دادستان در اون هیئت بود، برگشت گفتش که حاج آقا دروغ میگه، خودش زده بود موش مردگی. اینا تو زندان تشکیلات زده بودن، آماده بودن که شورش بپا کنن. بعد سکوت شد، یه سکوت مرگبار، تا اینکه بالاخره یکیشون گفتش که برش گردونید به بند. وارد بند که شدم، جایی که قبلا 700-800 نفر بودیم و جا برای خواب نداشتیم، به این خاطر نوبتی میخوابیدیم، حالا شده بود یک برهوت. تو هر اتاق 5-6 نفر تو خودشون مچاله شده بودن و روزی 1000 بار آرزوی مرگ میکردن. ما که زنده موندیم میدونیم بهترین آمون هرگز برنگشتن.
1: اعضای محترم هیئت منصفه توجه دارن که این یک شهادت کلیه و صرفاً حدس و گمان و برداشت شخصی شاهده. در ضمن سالها از اون روز میگذره و شما خودت ادعا کردی که توی اون شرایط گیج گیج بودی، چشم‌بند هم روی چشمت بوده. شما چطور بعد از 40 سال میتونی چهره یه نفر رو به یاد بیاری؟
20: من نگفتم چهرهشون رو به یاد میارم، اما وقتی آدم چشم‌بند میزنه گوشاش دیستر میشه. من هیچ وقت صدای روی اعصاب دورگه این آدم رو فراموش نمی کنم. حتی اگر یه وجب علف رو گورم ثابت بشه، باز این صدا تو گوشمه. وقتی تو شهادت‌های اولیه گفتم که از اون صدا میتونم بشناسمش، باور نکردن. آمدن چند تا آزمایش ازم کردن. یکی یه سری صدا پخش کردن که من گفتم این توشون نیست. بعد آمدن یه سری دیگه پخش کردن. تا رسید به صدای ایشون فوری تشخیصش دادم. تو پرونده هم اینا همه ثبت شده.
16: خانم قاضی، اظهارات آقای اصلانکیا با اسناد پیوست شده در پرونده کاملا همخونی داره. این شهادت فقط یک روایت شخصی نیست، بلکه با مدارک عینی همخونی کامل داره. هویت اعضای هیئت مرگ هم کاملا مشخصه، هرچند در اون زمان زندانی ها خیلی از اون اطلاعی نداشتن.
17: The jury should note that in conditions of detention with blindfolds, auditory perception can be considered reliable, provided that multiple and independent corroborating circumstances exist in the case file. To establish a pattern, the testimonies of survivors, even without direct visual identification, will be assessed alongside the other documentary evidence.
4: به طور کلی یه اصلی داریم که بهش میگن اصل تناسب مجازات با جرم. ما باید دو تا موضوع مراعات کنیم. به جای اینکه اون اصل تناسب جرم و جنایت رو خیلی روش تاکید کنیم. یکی اینکه نگاه کنیم به مردم و ببینیم این مردمی که اینقدر دلشون میخواد دادخواهی کنن و شخصا انتقام جویی کنن و شخصا برن آدمایی رو که به نظرشون میرسه مقصرن بکشن، بچه‌هاشون رو بکشن، خونه‌هاشون رو آتیش بزنن، بالاخره باید این مجازات به نوعی انتخاب بشه که برای اونا شفای خاطر باشه. خب این به نظر من یک موضوعه که باید بهش توجه ده. اما موضوع دیگه این است که باید در انتخاب مجازات برخلاف گذشته کشورمون کرامت انسانی اون شخص متهم کاملا مراعات بشه.
0: سال 93 بود که بازداشت شدم. 87 روز تو سلول انفرادی دو الف سپاه گذروندم. از همون روز اول بازداشت منو تفهیم اتهامم کردن و به هم گفتن که دلیل بازداشتم مخالفت با اعدام هستش و در نهایت منو متهم کردن به مخالفت با قصاص و در نتیجه انکار حکم خدا و قرآن و به هم گفتن که مرتد هستی و مفسد فعل ارض و حکمت اعدام هست. بیشترین فشاری که روی من می آوردن تهدید خانواده‌ام بود. اینطور بود که به هم می گفتن اگر با ما همکاری نکنی و اتهاماتتو قبول نکنی جون تنها خواهرتم به خطر میندازی. اون زمانی بود که من بیشترین فشار رو تحمل میکردم.
1: اعتراض دارم. این صحبت ها هیچ ربطی به موکل بنده نداره. تمام این اقدامات توسط کارشناسان پرونده
0: بازجوها.
9: شما حق ندارین حرف شاهد رو قطع بکنی. در ضمن اعتراض شما وارد نیست. بازماندگان و قربانیان جنایات حق دارن تو این دادگاه روایت خودشون رو مطرح کنن. خانم مریم شاکری، لطفاً ادامه بدین.
0: من قنواتی رو خوب یادم میادش. این آدم همون کسیه که تو دادگاه به من فحاشی میکردش. به هم میگفت که بازجوهات ازم خواستن برات اشد مجازات رو صادر کنم و من این کارو میکنم. به هم میگفت تا اجرای حکم از زندان اوین میفرستمت قرچک و من این کارو میکنم و این کارو کرد. این آدم فقط با چیزی که بازجو بهش گفته بود، بدون اینکه برای من حقی قائل باشه، بدون اینکه اجازه بده من یا وکیلم ثانیه‌ای صحبت بکنیم، بعد از کلی تهدید و فحاشی برای من 14 سال حکم برید. این آدم هیچ حقی برای من قائل نشد، حتی نذاشت من با سند آزاد بشم. روز دادگاه به من میگفت تو فاحشه‌ای که بین یه مش پسر بودی. به هم میگفت که بابات بی غیرته که تو رو اینطوری بار آورده. یادت میاد روز دادگاه آروغ زدی تو چشای من، زل زدی، به هم گفتی که ایشالله باباتو بکشن، اون وقت ببینم دنبال قصاص قاتلش میری یا نه. من امروز اینجام تا جواب حرفاتو بدم قنواتی. با اینکه تو یه جنایتکار و قاتلی، با اینکه امضات پای حکم اعدام خیلی از بچه‌ها بوده، با اینکه هزار تا خانواده رو به خاک سیاه نشوندی، با اینکه زندگی و جوونی منو تباه کردی، اما من دنبال اعدام کردن تو نیستم. میدونی چرا؟ چون من هنوزم پای اعتقاداتم هستم. هنوزم فکر میکنم جلوگیری از اعدام و ستمه که میتونه جلوی تبعیض رو بگیره. من اینجا فقط صدای خودم نیستم. من صدای همه اون کساییم که با من بودن اما با حکم این آدم به قتل رسیدن، اما الان اینجا نیستن تا تو رو جایگاه متهم ببیننت و بهت نشون بدن اون جامعه‌ای که میخواستن بسازن چقدر انسانیه که حتی حکم اعدامو برای یکی مثل تویی که قاتل و جنایتکاری هم نمیخواد.
12: آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق اینجا در استودیو با ماست. خانم دائمی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. شما در محکمه های مختلفی حضور داشتید، محاکمه ها و بازجویی های طولانی رو تجربه کردید، در زندان های مختلف بودید، سلول انفرادی رو تجربه کردید. برخورد قضات با شما در اون دادگاه چطور بوده؟ زیر نظر چند تا قاضی شما محاکمه شدید؟
7: بله، من اون زمان که در زندان بودم، خب چندین پرونده علیه من باز میشد. واقعا اولین قاضی که من باهاش مواجه شدم قاضی مقیسه بود که به شدت توهین میکرد، فحاشی میکرد، اصلا الفاظ خیلی رکی کی رو به کار می برد و حتی توی پرونده اصلا حتی نخوند اینکه اصلا وکیل من چی نوشته یا مثلا اصلا مستندات چی هست یا دفاع من چی هست. همون چیزی رو که بازجو خواسته بود بر اساس اون نظر داد. و بعد قاضی افشاری رو دیدم، ایمان افشاری. چند سال بعد پرونده دیگه داشتم، ایشون هم فقط تحقیر میکرد، فقط سعی میکرد که در واقع بگه که شماها کسی نیستین، شما الکی دارین زور میزنین، ما نمیذاریم این نظام آسیب ببینه.
1: موکل من تحت قوانین گذشته عمل کرده و صرفا مجری احکام بوده. مسئولیت اینها با مقامات بالاتر بوده، نه ایشون.
21: هیچ کس حتی در مقام قاضی یا کارمند نظام سابق نمیتونه پشت عنوان مجری اوامر پنهان بشه. مسئولیت کیفری فردیه و این دادگاه دقیقاً برای رسیدگی به همین مسئولیت‌های فردی تشکیل شده.
1: قضات محترم، اعضای محترم هیئت منصفه، من مجدداً تأکید میکنم که موکل من هیچ گونه اختیار سیاست‌گذاری نداشته. اون صرفاً احکام حقوقی و دستورات مافوقش رو اجرا می‌کرده. اصل اجرای دستور مقام بالاتر در ایران به رسمیت شناخته شده بود و همچنین برای محکومیت در چنین پرونده‌ای انتصاب مستقیم و قطعی باید ثابت بشه، وگرنه با شهادت‌های عاطفی و کلی چیزی رو نمیشه ثابت کرد. موکل من کارمند و مجری قانون بوده و اگر خودش از دستورات پیروی نمی کرده حتما با مجازات روبرو می شده. و می خوام تأکید کنم در مورد مقابله با مخالفان تصمیم ها به صورت جمعی گرفته می شده و موکل من فقط یکی از مجریانی بوده که بر اساس قانون وقت و از جمله احکام صادره از سوی شورای عالی امنیت ملی
6: اصلا حمایت از رهبری ادای دین به انقلاب جز قسم ما قضات بوده. من بعد چیکار کردم؟
10: هیچ مقام قضایی نمیتونه به بهانه مجری بودن خودشو از مسئولیت مبرا کنه. اعدام های فراقضایی و شکنجه ذاتاً غیر قانونی هن. موکل شما نه یک کارمند جز که رئیس شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران بوده که با قلم قرمز خودش حکم اعدام صادر کرده. درزم شما میگید قانون؟ کدوم قانون؟ وقتی حق دسترسی به وکیل مستقل سلب شد، وقتی محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد، وقتی اعترافات زیر شکنجه و اجباری مبنا قرار گرفت، دیگه چی از قانون باقی میمونه آقای قنواتی؟ آیا اینا همون اصول دادرسی عادلانه نبوده که شما باید ازش صیانت میکردین؟
6: خب شرایط دشوار بوده، من چاره دیگه ای نداشتم.
17: The court reminds everyone that the defense of following superior order is only admissible when the order itself is not manifestly unlawful. The court will assess this claim alongside the other evidence.
11: آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات صادق قنواتی ریشهری پس از 9 ماه و برگزاری 67 جلسه به پایان رسید. هیئت منصفه یک ماه فرصت دارد تا پس از بررسی یادداشت‌ها، شهادت‌ها و مستندات رأی خود را به دادگاه اعلام کند.
17: Members of the jury, you are reminded that your verdict must rest on the facts and that guilt must be proven beyond a reasonable doubt. The interpretation of law is our duty, but finding the truth is yours.
22: هیئت منصفه محترم، آیا رأیتون رو تقدیم دادگاه کردین؟
23: بله سرکار خانم قاضی، رأی مکتوب اعضای هیئت منصفه به دادگاه تقدیم شده. ما اعضای هیئت منصفه دادگاه تاریخ پس از بررسی دقیق دلایل، مدارک، مستندات و شهادت‌ها به اتفاق آرا متهم رو گناهکار تشخیص دادیم.

0: ما به حکم دادگاه اعتراض داریم.
1: حق اعتراض ظرف 30 روز برای شما محفوظه. مرجع مستقل تجدید نظر به صورت علنی و با رعایت کامل حقوق دفاعی به اعتراض شما رسیدگی خواهد کرد.
2: این حکم آغاز راه عدالت است، نه پایان آن. ختم رسیدگی رو اعلام میکنم.
3: من خشمگینم چون نمیتونم تمام اون جنایت هایی رو که در حق مردمم کردن فراموش کنم. من خشمگینم چون نمیتونم جمعه های خونین زاهدان و خاش رو فراموش بکنم. من نمیتونم زندگی که از خانوادم گرفتن رو فراموش بکنم. من اما با وجود همه اینها مخالف اعدامم، مخالف اینم که این شخص اعدام بشه، چون با اعدام همه چی تموم میشه و اعدام مجازات سبکی برای این افراد هست. این افراد باید زنده بمونن.
4: یادهایشان را با گلوله پاسخ گرفتند. نباید دادرسان رأی به اعدامشان دهند که عذاب اعدام تنها یک دم است، بلکه باید آنان را در سلولهای انفرادی برای همه عمر نگه داشت و عکسهای کشته شدگان را بر در و دیوار سلولشان آویخت تا دچار آزار وجدان شوند. البته اگر وجدانی داشته باشند.
5: اینجا هستم چون تاریخ داره نگاه میکنه و از ما میخواد بپرسه که وقتی میشد نجات داد کسی رو ما کجا ایستادیم. عدالت اگه معنایی داشته باشه نه در تلافیه که در جلوگیری از تکراره. این دادگاه فقط درباره گذشته نیست، درباره آینده ایه که یا از حقیقت درس میگیره یا دوباره اون رو تکرار.
6: علی خامنه‌ای با اون سپاه باید محاکمه بشه. همین دادگاه، همه مادرای دادخواه باید حضور داشته باشن.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
4: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
5: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
6: میتونه از خود تحریم آمریکا عملات سنگین‌تر باشه.
3: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
7: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
8: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
9: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
10: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
11: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
12: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
13: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
14: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
15: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
16: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
17: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
18: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
19: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
20: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
18: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
21: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
18: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی. ترامپ میگوید معلوم نیست چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. وانس گفت وارد مرحله تازه ای از رویارویی با تهران شد. تشدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ با حکومت ایران. وزیر خزانه داری آمریکا گفت با شدیدترین تحریم‌های تاریخ جمهوری اسلامی به سوی فروپاشی می‌رود. افزایش نگرانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا. قالیباف می‌گوید اگر مردم گرسنه باشند جمهوری اسلامی با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. فراخوان ادامه تجمعات خیابانی حامیان حکومت 166 روز پس از غیبت مشتبه خامنه‌ای. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواستار تجدید بیعت با رهبر غائب جمهوری اسلامی شد. همینطور در ادامه این بخش خبری. تأکید سازمان بهینه‌سازی انرژی بر وضعیت بحرانی بنزین. گزارش شهروندان حاکی از تعطیلی جایگاه‌ها، صف‌های طولانی و بازار سیاه بنزین است. کارشناسان رسانه‌ای نسبت به اعتراضات اجتماعی هشدار دادند. خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا میگوید توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است. ترامپ با اشاره به بحران اقتصادی در ایران گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و گفت با آن توافق جمهوری اسلامی می توانست سلاح اتمی بسازد و آن را علیه اسرائیل و کشورهای منطقه به کار گیرد. همزمان جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. وانس تاکید کرد دولت ترامپ تا رسیدن به اهداف خود به اعمال این فشارها ادامه خواهد داد. همچنین به گفته وانس با حمایت نظامی آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز منتقل شده، اما میزان تردد کشتی‌ها و انتقال انرژی باید افزایش یابد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواهان ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بر تهران شده. این نهاد تاکید کرده دونالد ترامپ با اتخاذ قوی ترین سیاست ها اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده. با این روند منابع مالی برای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی به شدت کاهش می‌یابد و این حکومت به زانو در خواهد آمد. مصطفی خوشچشم کارشناس سیاسی صدا و سیما با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در سراسر دنیا توان اجرای عملیات دارد پیشنهاد مینگذاری در تنگه فلوریدا را مطرح کرد.
1: یه 4 تا مینای پیشرفته،
2: بله،
1: ببرین همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا و یکی دو تا خلیج دیگه هم داره، ببرید اونجا یکم حال کنه. اینم تنگه رو که ولش کن، من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم الان و بعد جدی میگم. شما مینای هوشمند تو، سمارت ماینز، سمارت ها تو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تا تو بنداز، آدم داری، همه چی، هر جای این دنیا بخوای عملیات کنید، بذار یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو. میدونید اون تنگه بس تنگه استراتژیکیه ها، بسته بشه ولو 1 ماه، ولو 20 روز، 2 ماه، مصیبت میکشن.
0: در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ اعلام کرد سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه با هدف فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تأمین مالی نیروهای نیابتی توصیف کرد. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان ایالات متحده خواسته موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین نیز خواسته با واشنگتن همراه شود. بسنت همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد هر کشوری که آگاهانه با جمهوری اسلامی تعامل اقتصادی داشته باشد یا روابط موجود با تهران را نادیده بگیرد، سقوط اقتصادی خود را تسریع خواهد کرد. مؤسسه رادیویی نفتکش‌ها با اشاره به کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک اعلام کرده تولید نفت خام ایران اکنون تقریباً در سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی قرار گرفته. به گفته این مؤسسه در نتیجه کاهش تولید جمهوری اسلامی نفت مازاد چندانی برای صادرات در اختیار ندارد. تانکر ترکرز همچنین گزارش داده نخستین بارگیری مشاهده شده در خارک 23 مرداد ماه انجام شده. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شدن. حسین، خیلی پیش از این جنگ اقتصادی آمریکا با ایران آغاز شده بود، تحریم هایی که سال هاست ایران رو تحت فشار قرار داده، اما این بار این خشم اقتصادی میگن بسیار متفاوته، بسیار میگه این موضوع کم نظیره یا بی نظیره در تاریخ. جمهوری اسلامی چه راهبردی میتونه در پی بگیره و خاطر اینکه بتونه خشم اقتصادی آمریکا رو کنترل بکنه؟
2: خب الان جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیاد روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش هر کدومش. جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله‌ای با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راهبردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه، چون ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد به حال وقتی که این

0: چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه، به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا. و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد در واقع قصر در بره. پس ما رو توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده و این احتمالش هستش. و این اظهارات برخی کارشناسای جمهوری اسلامی که میگن که حالا بیان خلیج فلوریدا به گفته او بیان مینگذاری بکنن، اتفاقا یکی از مراکز یعنی مرکز جنگ سطحی نیروی دریایی آمریکا تو خود ایالت فلوریدا هستش که تخصصش در واقع جنگ مین هستش، و ولی این نشون میده که کارتای جمهوری اسلامی داره کمتر و کمتر میشه که این صحبت رو میکنن.
1: مثلا جمهوری اسلامی کارنامه خیلی طولانی داره برای دور زدن تحریم ها، اینکه زنده مونده به حیات خودش ادامه داده در طی این سال ها. از اون طرف هم خب روسیه و چین هم در کنار خودش داره که باید ببینیم چقدر همراه میشن با این خشم اقتصادی آمریکا. در درونش اگر عمیق‌تر نگاه بکنیم چه مزایا و معایبی میبینی برای پیشبرد این هدف از طرف آمریکا؟
0: خب اون مزایاش یا فرصتش اینه که اون اکوسیستم قاچاق، پولشویی و دور زدن تحریم جمهوری اسلامی رو عملا نابود میکنه آمریکا با این جنگ اقتصادی، و به نوعی باعث میشه که اون موتور اقتصادی جمهوری اسلامی کاملا از کار بیفته. ولی نکته این هستش که فروپاشی این جنگ اقتصادی درست لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت، و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی، برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ما، ممنونم. وزیر خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حزب الله لبنان اعلام کرد و این گروه را به دلیل فعالیت زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داد. آمریکا همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی را تحریم کرد. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان از جمهوری اسلامی خواسته از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند. رجی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته عادی سازی روابط با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در لبنان به پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان مشروط است. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، این که میگه بایستی جمهوری اسلامی پایبند باشه به اون تعهداتی که دولت لبنان دنبالش هست، یکیش همین خلع سلاح حزب الله که میشه گفت گره کوره این قضیه، تو بیشتر توضیح بده راجع به جزئیات تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله که چقدر ممکنه کمک بکنه به روند خلع سلاح هم.
2: این اولین بار نیست که ایالات متحده حزب الله رو گروهی تروریستی توصیف میکنه یا اون رو تحریم میکنه. اولین بار سال 1997، یعنی 29 سال پیش بود که ایالات متحده حزب الله رو به عنوان یک گروه تروریستی خارجی معرفی کرد و 4 سال بعدش هم در واقع اون رو در بین گروه‌های تروریستی بین المللی، یعنی گروه‌هایی که در همه جای دنیا عملیات تروریستی می‌کنن، طبقه بندی کرده بود و از همون موقع هم تحریم‌های مختلف رو علیه این گروه ایالات متحده اعمال کرده. اما چیزی که الان در این تعریف جدیدی که از دیشب به وقت خاورمیانه تصویب شده وجود

0: داره این هست که برای اولین بار داره حزب الله لبنان رو به نوعی میگه که شاخه ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست و به صورت مشخصتر میگه حزب الله لبنان گروهی است در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این موضوع گفته، در این مورد گفته که این نشون میده که دیگه حزب الله در واقع به وضوح میاد و بیان میکنه که حزب الله یک بازیگر مستقل نیست، یک گروه تروریستی معمولی نیست، بلکه یک نیروی نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی هست و در نتیجه هیچ گونه اهمیتی برای مردم لبنان یا برای کشور لبنان قائل نیست و اقداماتش رو هم تحت هیچ شرایطی نمیشه در واقع به عنوان مقاومت برای مردم لبنان یا مسائلی از این دست که خود حزب الله گهگاهی اون رو بیان میکنه دستبندی کرد. این تفاوت اصلی هست. اما درباره تحریم هایی که انجام شده، الان 10 فرد حقیقی تحریم شدند که بر اساس در واقع این گزارش وزارت آمریکا میگه که در طول سالهای گذشته صدها میلیون دلار رو به صورت نقد با چمدان از طریق جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و امارات به لبنان منتقل کرده بودند.
1: ممنونم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی امنیت و اقتصاد را لازم و ملزوم هم خوانده و گفته امنیت بدون اقتصاد پایدار نخواهد بود. قالیباف از جنگ اقتصادی آمریکا با جمهوری اسلامی هم گفته و اضافه کرده برای مقابله با دلار می توان مبادلات تجاری را با ارز ملی انجام داد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای کاظمیان، قالیباف داره اشاره میکنه به همین قضیه که گرسنگی دین و ایمون نمیشناسه و ممکنه که خطراتی برای بقای حتی نظام جمهوری اسلامی داشته باشه این فقر اقتصادی مردم. چطور دیدی صحبت های قالیباف؟
2: این صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمی که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تاکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران، اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله، یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از حالا به تعبیر او از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه، یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی ها در صحبت های او دوباره باز مطرح شده، اینکه از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
1: آقای کاظمی، میدونیم که خب قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا هست، او اشاره میکنه و بارها هم تلاش کرده به اینکه باید برسیم به یک توافق با آمریکا برای اینکه از این بحران خروج بکنیم، اما چقدر این تفکر، این گفتمان در سیاست‌های جمهوری اسلامی دست بالا رو داره؟
2: من قبل اینکه پاسخ بدم به این پرسش، فقط اشاره کنم که اساساً خود او در همین میزگرد، در این جلسه‌ای که بوده با فعالان اقتصادی در عراق، خود او یک راهکارهای پیشنهاد میکنه که نشون میده که همچنان ریشه بحران رو در نیافته، اینکه باید شما از توهم نابودی اسرائیل دست بردارین، وارد نظام بین الملل بشین و تنش با آمریکا رو پایان بدین. چرا؟ چون جالبه، میگه که مبادلات تجاری رو میشه به جای دلار آمریکا با ارز ملی انجام داد. اصلا حیرت انگیز این صحبت، اونم در عراق. یا اینکه راهکارش چیه؟ میگه که عراق میتونه از نیروی کار هوشمند، کارآمد و با استعداد که در مرزهای غربی ایرانن استفاده کنن. این میشه راهکار یک مقام ارشد جمهوری اسلامی برای حل بحران کشور، که نیروهای کار ایرانی از غرب برن عراق، اونم در شرایطی که اینقدر توهم امنیتی و مشکلات تنش در اقلیم کردستان عراق وجود داره. جدای از این توهم، جدای از اینکه راهکاری نداره، مشکل دیگه اینجاست، برگردم به پرسش شما، همین که این نگاه باز در ساختار قدرت به نظر میرسه هنوز نتونسته مستولی بشه. چرا؟ چون شاهد ادامه ناهمسازی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هستیم، شاهد انتشار بیانیه‌ای هستیم به نام مشتبه خامنه‌ای که بر اونها در اونها بر مقاومت تاکید شده. به خاطر این همچنان به نظر میرسه که این اظهار نظرها هم کلی‌گویی است، هم راهکار عملیاتی نداره، همین که نتونسته یک تصمیم قاطع در جمهوری اسلامی رو برای حل منازعه با آمریکا عرضه کنه و اجرایش کنه.
1: ممنون از توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با همزمان با ادامه غیبت مشتبه خامنه ای از حضور در جلسات سیاسی و حکومتی برای 166 روز، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حامیان جمهوری اسلامی خواسته امشب و فردا شب با حضور در خیابان‌ها یک بار دیگر با او بیعت کنند. در این فراخوان که به مناسبت سالروز پیشوایی امام 12 شیعیان منتشر شده، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از اهمیت فرهنگ انتظار و لزوم تداوم خط ولایت و امامت گفته. این فراخوان حکومتی بر تجدید عهد و بیعت با امام زمان علی خامنه ای و پسرش مشتبه خامنه ای تاکید کرده. علیرضا پناهیان عضو هیئت مؤسس قرارگاه عمار از مدافعان توافق با آمریکا انتقاد کرده. او با اشاره به اصطلاح علل اصول در پیام مشتبه خامنه ای گفته کسانی که در این موضوع باعث ناراحتی رهبر جدید شدند همچنان از بخش‌های از این توافق دفاع می‌کنند.
3: اون کلمه علل اصول که رهبر معظم نوشتن در اون نامه خودشون، ضمن این که پیام خیلی قدرتمندی به دشمنان ما داد که ما هنوز طرح‌های خیلی قوی تر از این برای شما داریم، حالا این دفعه کوتاه اومدیم، ضمن این که زمینه سوء استفاده چیها رو در داخل واقعا قلقم کرد. سوء استفاده هایی که تازه الان داره خودشونشون میده، یه جریان هایی که دل امام ما رو خون کردن الان دارن میان از یه بخش هایی از توافقنامه دارن دفاع میکنن که آدم میفهمه اون علل اصول اینجا معنای خودش رو داره نشون میده.
1: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، یک استعاره هم انتخاب کردن، سالروز پیشوایی امام 12 شیعیان رو انتخاب کردن که برای اینکه مردم برن بیعت کنن با رهبر غائب جمهوری اسلامی. چقدر سابقه داشته این نوع بیعت گرفتن اصلا در کشورهای جهان یا اصلا در ایران؟
4: در مشخصا در جمهوری اسلامی اینا هر سال هر چه گذشت این مراسم ها رو بیشتر کردن، کلا تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردن به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منسوب به امام اول شیعیان، یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امامی یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. من نگاه میکردم، مقایسه میکردم اطلاعیه امسال شورای هماهنگی به این مناسبت رو، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با پارسال. در اطلاعیه پارسالش تجدید عهد با امام زمانه بدون بردن نامی از رهبر جمهوری اسلامی، یعنی اون جنبه اعتقادیش رو بیشتر میبینیم تو اطلاعیه پارسال. بعد از همه دعوت کرده در مساجد حسینیه ها و تکایا حضور پیدا بکنن. در اطلاعیه امسال نام خامنه ای پدر و پسر آمده، تجدید بیعت توش مطرح شده. بعد گفته شده که دیگه فرهنگ انتظار یه باور فردی نیست، مکتبیه برای ساختن جامعه در آینده، یعنی باید به این رهبری پنهانی عادت کنین. و از مردم خواسته بیان توی میادین و خیابان‌ها، دیگه نه مساجد و حسینیه ها، که قاعدتاً بخشی از این داستان برای عادی سازی ناپدید بودن رهبر جدیده، بخشیش هم برای وحشتی است که از خیابان‌ها دارن که اگر خالیش بکنن ممکنه مردمی پر بکنن که در 18 و 19 دهی به خیابان آمد.
1: اکبر، یکم بنیان‌های فکری این افراد رو شما برای ما توضیح بدین. چطور میخوان با چنگ زدن به اون فرهنگ غیبت و پنهان کردن مشتبه خامنه ای ادامه بدن این مسیر رو؟ اصلا آینده رو چطور میبینن؟
4: اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از زواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مشتبه خامنه ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافله، و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی هم در این دنیا و نه سازمان هایی مثل القاعده و داعش و غیره.
1: امنا توضیحات شما. محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه. معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده مصرف روزانه بنزین در کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی به حدود 135 میلیون لیتر رسیده و مدیریت این وضعیت به یک مسئله فوری و بحرانی تبدیل شده. یاسر میرزایی گفته سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران کننده ای رسیده. میرزایی همچنین گفته در صورت نزدیک شدن مصرف سوخت ناوگان سبک ایران به استانداردهای مانند ترکیه، امکان صرفه‌جویی روزانه حدود 85 میلیون لیتر سوخت وجود دارد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول مسعود پزشکیان خبر اظهارات محمد رضا عارف در مورد بنزین 80 هزار تومانی را تکذیب کرد. او گفته موضوع مدیریت مصرف سوخت همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچ رقم یا تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین گرفته نشده. محمد حسین مصباح کارشناس اقتصادی و حامی طرح بنزینی دولت در گفتگو با تلویزیون اینترنتی روزنامه فرهیختگان با اشاره به طرح اختصاص سوخت به کد ملی شهروندان گفته بر اساس طرح دولت 90 میلیون لیتر بنزین بین 90 میلیون نفر مردم توزیع می شود و هر ایرانی ماهانه 30 لیتر سهمیه دریافت می کند.
5: من 120 میلیون لیتر دارم. 30 میلیون لیتر رو میدم به خودروهای کار. چون نمیخوام اون قشر مستضعفه که از اسلام مستضعف که البته از اسلام تپسی استفاده نمیکنه، اون قشر متوسط به بالای شهری که از خودروهای اینترنتی استفاده میکنن یا نام پیک و این داستانا، میام 30 میلیون لیتر رو به اونا میدم. میگم آقا 30 میلیون لیتر برای شما گذاشتم کنار، قیمت شما رو تغییر ندادم بر اساس پیمایش، مثلا اینترنتی هم مثلا خیلی راحت تر شد. میام میگم 90 میلیون لیتر هم بین مردم توزیع میکنم، یعنی هر فرد ایرانی 30 لیتر در ماه میگیره. برای سرپرست خانوار واریز میشه به ازای هر کد ملی خانواده 4 نفره یا 3 نفره در ماه براش 90 لیتر شارژ میشه. تا 3 ماه بعدم براش بازه. یعنی تا 3 ماه آینده هم میتونه توی این از این 90 لیتر استفاده بکنه. یعنی 360 لیتر مجموع دو تا امکان داره. یک امکان انتقال، یک امکان خرید و فروش.
1: یاشار سلطانی روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بر اساس گزارش محرمانه دولت علت اصلی مصرف بالای بنزین خودروهای بیکیفیت است. به نوشت سلطانی در گزارش دولت خودروهای بیکیفیت 8 برابر ارزانی بنزین عامل مصرف بالاست. یاشار سلطانی نوشته این طرح ریسک اعتراضات اجتماعی را افزایش می‌دهد، چرا که دولت هزینه بی‌عرضگی‌اش را میخواهد از جیب مردم بردارد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید معلوم نیست که طرح بنزین دولت اجرایی شود، چرا که بارها دولت پس از ارائه طرح‌های مختلف از آن عقب نشینی کرده.
6: معلوم نیست که این طرح اجرایی بشه، چرا بارها دیده ایم که اینها طرحایی رو مطرح میکنن بعد از اون عقب نشینی میکنن و اینم نشان دهنده بی تصمیمی دولت در شرایط حاده. منتها خب گیرم که این طرح پذیرفته بشه، اجرایی بشه، یه اقتصاددان از خودش میپرسد که آیا این تولید را افزایش میدهد؟ به هیچ وجه. آیا کارآمدی استفاده از بنزین رو بالا میبره؟ به هیچ وجه. آیا این میتواند مصرف رو بهینه بکنه؟ به هیچ وجه. بنابراین کارکردش چیست؟ این سیاستگذاری رو بنا به طبقه بندی سیاستگذاری اقتصادی میشه گفت که این برای این است که به اصطلاح مصرف رو سرکوب بکنه و از طرف دیگه نارضایتی رو جلوش بگیره. بنابراین کارآمدی اقتصادی ندارد، بلکه این برای این است که عده‌ای رو که میتوانند به طور به هر حال با ظرفیت بالای اعتراض، اونها رو این اعتراض رو یا دلایل اعتراض رو ازشون بگیره. بنابراین در شرایط خاص اقتصادی ایران با کسر بودجه، با تورم بالا، با ناتوانی در خرید بنزین برای واردات و همچنین ناتوانی از کسب ارز، این اثر خاصی در عرصه واقعیت نداره. میانجام به ایجاد بازار سیاه در اقتصاد ایران و همچنین این کارآمدی رو اضافه نمی‌کنه و مسئله در سر جای خودش باقی خواهد ماند.
1: گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور است، در حالی که دستگاه‌های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه بندی بنزین را بررسی می کنند. مقام های جمهوری اسلامی با تکذیب های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب و وقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار می کنند. ویدیویی ببینیم از صف طولانی بنزین در قاسم آباد مشهد.

0: طاقت عشقاتو ندارم، تو رو خدا نظر ببار، خدا نخواست قسمت اینه که من تو رو.
1: ویدیو دیگری از یک راننده سوخرسان به ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد او بر روی بدنه کامیون نوشته تانکر او خالی است و بنزینی برای عرضه و فروش ندارد.

0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، در میانه این زد و نقیض گویی هایی که از مقام های جمهوری اسلامی ما داریم میشنویم، واقعیت کف خیابون همین صف های طولانی کمبود بنزین و نگرانی مردم که این کمبود بنزین باعث بشه که دوباره قیمت ها افزایش پیدا بکنه، چی میگن در ایران؟
1: دقیقاً شهر همینطوری که میگی، از اون طرف مقام ها اظهارات متناقض و مبهم میکنن، در طرف دیگه در خیابان در کف جامعه چیزی که داریم میبینیم مشاهدات مردم متعدده. یکی این که اصلا میگن خیلی از جایگاه ها تعطیلن یا در واقع اون نازلای بنزین از کار افتاده، بنزینی درش وجود نداره، یا میگن ما صفهای طولانی رو ساعت ها وای میسیم در صف، وقتی به جایگاه میرسیم میگن بنزین نداریم، یا کارت سوخت آزاد بهشون داده نمیشه. در مشهد، تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، شهرهای مختلف این روایات داره به ما میرسه. از طرف دیگه میگن که خب مقام ها، مردم میگن مقام ها دارن با این اظهارات ضد و نقیض یا برنامه هایی که مبهم به نظر میاد، فضای روانی جامعه رو برای افزایش قیمت آماده میکنن و اینو یه بازی میدونن از طرف مقام ها. یک روایت های دیگه ای داریم از چند شهر، از جمله خب ارومیه یا شهرهای دیگه، که فضای امنیتی تشکیل شده، ماموران مسلح در خیابان ها هستن که این نگرانی خود حکومت رو میرسونه که بخواد اعتراضی صورت بگیره، و برخی از شهروندان هم دارن صریح پیامایی که به ایران اینترنشنال میدن هشدار میدن که میگن جرأت دارید دست بزنید به قیمت بنزین، این دفعه اعتراضات سریعا شکل میگیره و متفاوت خواهد بود. این هم بپردازیم که در طرف مقابل مقام های جمهوری اسلامی از جمله عارف از یک طرف میاد میگه که ما افزایش قیمت نداریم، اما در واقع با وقایع اخیر میخوایم سناریوی مدیریت مصرف یا اون رو از طریق افزایش قیمت باز دوباره میگه که بخوایم مدیریتش بکنیم. عبدالرضا سپهفن سخنگوی کمیسیون انرژی گفته که افزایش قیمت منتفیه، ولی برای خودروهای لوکس میخوایم نرخ چهارم تعیین بکنیم. باز از طرف دیگه میان میگن که نرخ چهارم هم حتی خودش منتفیه، یعنی از یک طرف میگن هست، از یک طرف دیگه میگن نیست. یعنی بازی گرفتن وضعیت زندگی شهروندان و شهروندانی که در خونه با قطع آب و برق سفره خالی مواجهن، بیرون میان برای ترددشون با بنزین، بحران بنزین و سوخت مواجهن، کار نمیتونن بکنن، تردد نمیتونن بکنن، در وضعیتی که جمهوری اسلامی با تنگه هرمز اونجا داره بازی میکنه، ولی تنگنای معیشتی زندگی مردم هم اینجا همزمان داره تاثیر خودش رو از این سیاست‌های جنگ طلبانه و مبهم مقام های جمهوری اسلامی میپذیره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار افتتاحیه 23مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا، تیم ملی والیبال تایوان را 3-1 شکست داد. ایران در ست نخست 25-16 شکست خورد و در سه ست بعدی 27-25 و 25-19 و 25-14 به برتری رسید. الهه پورساله با کسب 25 امتیاز، امتیاز آورترین بازیکن این دیدار شد. پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، گفت اگر حتی یک کشتیگیر تیم زیر 23 سال ایران از آمریکا ویزا نگیرد، تیم اعزام نخواهد شد. پیشتر علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، تهدید کرده بود اگر آمریکا با تیم ملی کشتی ایران رفتاری مشابه تیم ملی فوتبال داشته باشد، برای پس گرفتن میزبانی مسابقات جهانی 2027 از آمریکا تلاش خواهد کرد. سازمان حقوق بشری هنگاب گزارش داد پوریا نادری، فعال 29 ساله یارسان اهل کرمانشاه، روز پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای اداری اطلاعات در این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش، دو مأمور اداری اطلاعات نیز در این درگیری زخمی شدند. نادری پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. نشریه آتلانتیک از طرحی در اوکراین پرده برداشته که بر اساس آن قرار بوده دسته ای از 1000 فروند پهباد مجهز به هوش مصنوعی در یک شب به سوی فرودگاه‌های مسکو پرواز کنند. هدف از این طرح مختل کردن طولانی مدت پروازهای پایتخت روسیه و افزایش فشار بر کرملین برای بازگشت به مذاکرات عنوان شده. دفتر ریاست جمهوری اوکراین وجود چنین طرحی را تکذیب کرده. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، تو بیشتر توضیح بده جزئیات این طرح. به نظر خیلی طرح بزرگی هم بوده که نیاز به برنامه‌ریزی گسترده‌ای داشته. چطور می‌خواستن این طرح رو اجرا بکنن؟ چه جزئیاتی داشته و چطور می‌خواستن از هوش مصنوعی استفاده کنن؟
2: طرحی که ارائه شده و نشریه آتلانتیک به نقل از دو مقامی که از این طرح آگاه بودن باشون گفتگو کرده، یه طرح بسیار بزرگ و جنجالی بوده که قرار بوده بر اساس این طرح در یک شب 1000 پهپاد ارزان قیمت و کوچک به پرواز در بیان و با استفاده از هوش مصنوعی به سمت فرودگاه‌های مسکو برن، که می‌دونیم مسکو 4 تا فرودگاه بزرگ داره و بتونن که پروازهای بین‌المللی رو در این فرودگاه مختل بکنن. و در واقع نه تنها هدفشون این بوده که پروازها رو در مسکو بخوام مختل بکنم، بلکه از طرفی هم میخواستن که سامانه‌های دفاع هوایی روسیه رو هم اشباع کنن و هم اونها رو فرسوده بکنن و به این ترتیب تا حدود زیادی بتونن که روسیه رو تحت فشار قرار بدن و این باعث بشه که آقای پوتین کوتاه بیاد و به گفتگوها برای آتش بس تن بده. اما خب نکته‌ای که در خصوص حالا این طرح وجود داره، طرح بسیار وقتی میخونی خیلی جالب و جذاب هستش برای کسانی که دنبال میکنن این گونه مطالب رو، و خب اون هم اینه که این طرح خب در خیلی از کشورها آزمایش شده، به ویژه در ایالات متحده، و بسیار هم یک پروژه پیشرفته هست. طراح اون در اوکراین همین آقای میخائیل فدروف وزیر دفاع جوانی بود که همین چند هفته پیش آقای زلنسکی رو برکنار کرد. او تونسته بود که تعداد زیادی از دانشمندان و کارشناسان جوان اوکراینی که در زمینه آیتی فعال هستن و هوش مصنوعی رو خوب بلدن اونها رو جمع‌آوری بکنه و این طرح رو تا حدود زیادی پیش برده بود و میخواست که این طرح رو اجرا بکنه، اما آقای زلنسکی رو برکنار کرد و دیگه اجازه نداد که این کار انجام بشه. اما کارشناسان گفتن که به آتلانتیک اگر تیمی بخواد این طرح رو پیش ببره ظرف 3 ماه میتونن که اونو راه اندازی بکنن. در خصوص خود طرح آقای زلنسکی چند تا دیدگاه داشته، یک نگاه های حقوقی بهش انداخته و گفته که اگر این پهپادها بخوان در فرودگاه مسکو یا هر فرودگاه دیگه‌ای که میرن به پروازهای که چیز هستن، پروازها اگر آسیب برسن، پروازهای غیر نظامی و اصلا به خدمه پرواز آسیب برسن، خب این درست نیستش و باید که به گونه برنامه ریزی بشه که فقط بتونه که اخلال ایجاد بکنه. کارشناسان گفتن که میتونیم تا حدود زیادی این طرح رو درستش بکنیم، ولی در نهایت ظاهرا متوقف شده. دفتر آقای زلنسکی میگه که اصلا همچین طرحی وجود نداره، این یک تخیل هست، همچین چیزی وجود نداره. اما اون منابع به آتلانتیک گفتن که این طرح درست بوده و قرار بوده که دقیقا همین کار انجام بشه و فعلا در همین حد که از طرف دفتر آقای زلنسکی تکذیب میشه و منابعی که آتلانتیک باهاشون صحبت کرده میگن که این طرح درست بوده، در همین حد فعلا میتونیم به این خبر نگاه بکنیم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از مرز اسرائیل و لبنان. همونطور که در خبرها هم شنیدین، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه حزب الله لبنان اعلام کرده و به دلیل ارتباط حزب الله لبنان با نیروی قدس سپاه اون رو ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داده. آمریکا همینطور 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی رو هم تحریم کرده. اشاره شده که وزارت خزانه داری آمریکا با استفاده از این گفته ها، با استفاده از پروازهای تجاری بین ایران و لبنان و ترکیه و امارات، صدها میلیون دلار پول جابجا شده. و همینطور دیروز هم در خبرها داشتیم که قالیباف اشاره کرده بود به اینکه ارتباط نیروهای حزب الله و جبهه مقاومت رو ادامه خواهد داد و آقای رجی در شبکه اجتماعی ایکس وزیر خارجه لبنان واکنش نشون داد به این صحبت های قالیباف و خواسته که جمهوری اسلامی از مداخله تو امور داخلی این کشور خودداری بکنه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحانه فلاح همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره توی در
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: از برایند صحبت هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه ای از این تحریم ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت های این سه نفر. یکی سخت ترین تحریم های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یک هفته ای هست صحبت از تحریم هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم ها احتمالاً سطح تازه ای از فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به گفته، بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در آن دور می‌زد، این نقطه کور بسته شده. اگر جواب بدید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت‌ها ما پویایی‌های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جای ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. می‌دونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب سه تا اهرم فشاره. یک، اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. دوم، هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و سوم، تحریم ها راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامعه منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: آخر شما میگی ابرقدرت اونجا نشسته هر روز هم ارت میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه‌های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تأثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین، طبق داده‌های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگتر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه، ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه می ده. مقام‌های حکومت پوزخند می زنن و خط و نشون می کشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر می شه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: یک بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی. ترامپ میگوید معلوم نیست چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ونس گفت وارد مرحله تازه از رویارویی با تهران شده ایم. هشدار سازمان بهینه‌سازی انرژی درباره وضعیت بحرانی بنزین. گزارش شهروندان حاکی از تعطیلی جایگاه‌ها، صف‌های طولانی و بازار سیاه بنزین است. کارشناسان رسانه‌ای نسبت به اعتراضات اجتماعی هشدار دادند. ابراز نگرانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا. قالیباف میگوید اگر مردم گرسنه باشند، جمهوری اسلامی با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. در ادامه همین بخش خبری: فراخوان ادامه تجمعات خیابانی حامیان حکومت 166 روز پس از غیبت مجتبی خامنه‌ای. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواستار تجدید بیعت با رهبر غایب جمهوری اسلامی شد. همزمان با تشدید فشارهای دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توان نظامی جمهوری اسلامی را بسیار کاهش یافته توصیف کرد و گفت رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است. ترامپ با اشاره به بحران اقتصادی در ایران هم گفته در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تصمیمش برای خروج از برجام هم دفاع کرده و میگوید با آن توافق جمهوری اسلامی می توانست سلاح اتمی بسازد و آن را علیه اسرائیل و کشورهای منطقه به کار گیرد. همزمان جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفت واشنگتن وارد مرحله تازه از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ تا رسیدن به اهداف خود به اعمال این فشارها ادامه خواهد داد. همچنین به گفته ونس با حمایت نظامی آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز منتقل شده، اما میزان تردد کشتی‌ها و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. همزمان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار یک پیام در شبکه اجتماعی اکس خواهان ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بر تهران شده. این نهاد تاکید دارد دولت ترامپ با اتخاذ قوی‌ترین سیاست‌ها اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده و با این روند منابع مالی برای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی به شدت کاهش می‌یابد و این حکومت به زانو در خواهد آمد. برای بررسی جزئیات بیشتر با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه هستیم. خانم مروتی، هم خود دونالد ترامپ هم مقام‌های آمریکا مثل وزیر خزانه دارش هم مجلس نمایندگانش معتقدند که فشار حداکثری و برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی میتونه این حکومت رو به فروپاشی بکشونه. این دور از فشارها، این جنگ اقتصادی، این تحریم‌ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی که آمریکا فشارهایی که اعمال می‌کرد؟
1: خب تفاوتش در اینه که قبلا ایران و آمریکا در دیر جنگ نبودن. درسته از 1979 به بعد ما تحریم ها رو علیه ایران دیدیم، ولی جنگی که رخ داد عملا توانایی نظامی ایران رو به چالش کشید. یعنی این فشار جنگ هم بر مردم در داخل بوده، همون صحبت هایی که قالیباف میکنه نشون میده که با آن پاشنه آشیل حکومت اعتراضات مردم میتونه باشه، و از طرف دیگر خود این جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی مجبور بشه برای خرید تسلیحات یا تولید تسلیحات مجدداً اون وضعیت اقتصادی براش مشکل بیشتری ایجاد کنه. ولی از طرف دیگر یکی از فرار اینه که الان در حال حاضر تحریم ها فقط شامل جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه ممکنه خود این تحریم ها هم شامل کشورهای ثالث بشه، شرکت های ثالث، دولت هایی که به دلایل مختلفی در این تحریم ها و در دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی همکاری های مختلفی داشتن. و نکته دیگر هم اینه که الان حتی ممکنه این تحریم ها هم شامل صنایع غذایی و دارویی بشه، هرچند قبلا در دوره‌ای که تحریم ها اعمال میشد عمدتا این موارد را شامل معافیت قرار میدادن. این میتونه یکی از مشکلات باشه که در راه جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه. و از طرف دیگر در نهایت دولت آمریکا هدفش اینه که با توسل به این فشار اقتصادی در واقع فشار نظامی رو هم داره، ولی هدفش اینه که بخواد با توسل به این فشار اقتصادی جمهوری اسلامی رو بادار کنه بر سر میز مذاکره بنشینه. در غیر این صورت در واقع تحریم ها در حوزه نفتی، در حوزه بانکداری، در حوزه کشتیرانی و در حوزه های مختلف میتونه بیشتر و بیشتر بشه.
0: و خب میدونیم که جمهوری اسلامی دهه هاست که دور زدن تحریم ها رو داره انجام میده و در این کار اتفاقا مهارت هم پیدا کرده، ولی با توجه به اینکه دولت دونالد ترامپ تاکید کرده که هر کشوری که هر نوع همکاری داشته باشه عواقب اقتصادی در پی خواهد داشت و اون حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به خصوص امارات انجام داده، به نظرتون باز هم میتونه از این روزنه ها، از این مسیرها برای دور زدن تحریم ها استفاده بکنه؟
1: ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی راه دور زدن تحریم ها رو توی این سالیان یاد گرفته و تجربه زیادی در این باره داره، ولی مسئله اینه که کشورهای دیگر تا چه اندازه با جمهوری اسلامی همکاری کنن. الان یکی از شرکای مهم که نقش بسیار مهمی در دور زدن تحریم ها داشت، یعنی امارات، عملا دیگه خودش اعلام کرده که نمیخواد مرابطات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی داشته باشه. و از طرف دیگر کشورهای مانند چین و روسیه که به طور سنتی با ایران همکاری میکردن، هرچند چین به طور اعلام کرده که مخالف این تحریم ها و فشار اقتصادی است، ولی ممکنه که شرکت های چینی و شرکت های روسی تا حد زیادی با گمان با نوعی تردید به این همکاری ادامه بدن، چون میدونن که فشارها میتونه شامل اونها بشه. و مهمتر دولت های روسی حاضر نیستن وارد جنگی روبرو و مستقیم با آمریکا بشن بر سر اختلافاتی که ایران و آمریکا دارن. مجموع اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی بیشتر تضعیف بشه، ولی این حکومت به این معنی نیست که حتما این اونها دیگه دور زدن تحریم ها پیدا میکنه و اون هم ممکنه که راههای دیگری هم پیدا کنه.
0: متشکرم از توضیحات شما. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی هلسینکی در فنلاند. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ اعلام کرده که سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی را اعمال خواهد کرد. بسنت ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه با هدف فروپاشی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تهران برای تأمین مالی نیروهای نیابتی توصیف کرد. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان ایالات متحده خواست موضع خود را در قبال این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواست با واشنگتن همراه شود.

0: تانکر ترکرز همچنین میگوید نخستین بارگیری نفت که در جزیره خارک مشاهده شد مربوط به 23 مرداد بوده. همکارم حسین آقایی هم میگوید گزینه‌های جمهوری اسلامی در برابر فشارهای آمریکا و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بسیار محدود و پرخطر است.
1: جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راه بردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاب‌آوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راههای مفر و دور زدن تحریم‌ها باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخله و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگرم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت‌های بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی‌ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی‌ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد در واقع قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار افتتاحیه 23مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال تایوان را 3-1 شکست داد و الهه پورصالح با کسب 25 امتیاز بازیکنی با بیشترین امتیاز این دیدار شد. تیم ملی والیبال زنان دوشنبه در گروه A با چین دیدار خواهد داشت، سه شنبه با عراق روبرو می شود. پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد میگوید اگر حتی یک کشتیگیر تیم زیر 23 سال ایران از آمریکا ویزا نگیرد تیم اعزام نخواهد شد. پیشتر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تهدید کرده بود اگر آمریکا با تیم ملی کشتی ایران رفتار مشابه تیم ملی فوتبال داشته باشد برای پس گرفتن میزبانی مسابقات جهانی 2027 از آمریکا تلاش خواهد کرد. و به گزارش خبرگزاری هرانا، غزل مرزبان زن ترنس محبوس در زندان اوین اعلام کرد که در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. بر اساس نامه این زندانی سیاسی، او اردیبهشت 1402 مورد تعرض قرار گرفته. بعد از آن ماموران امنیتی با اعمال فشار و تهدید او را وادار به سکوت کرده بودند. معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبرد انرژی اعلام کرد مصرف روزانه بنزین در کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی به حدود 135 میلیون لیتر رسیده و مدیریت این وضعیت به یک مسئله فوری و بحرانی تبدیل شده. میرزایی همچنین میگوید سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران کننده رسیده و در صورت نزدیک شدن مصرف سوخت ناوگان سبک ایران به استانداردهای مثل ترکیه امکان صرفه‌جویی روزانه حدود 85 میلیون لیتر سوخت وجود دارد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول مسعود پزشکیان هم خبر اظهارات محمد رضا عارف درباره بنزین 80 هزار تومانی رو تکذیب کرده. او گفته موضوع مدیریت مصرف سوخت همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار داره، هنوز هیچ رقم و یا تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین گرفته نشده.

0: محمد حسین مصباح کارشناس اقتصادی درباره طرح اختصاص سوخت به کد ملی شهروندان گفته قراره که بر این اساس بین 90 میلیون نفر از مردم 90 میلیون لیتر بنزین توزیع بشه. او در گفتگویی که با تلویزیون اینترنتی فرهیختگان داشته افزود هر ایرانی ماهی 30 لیتر سهمیه بنزین دریافت خواهد کرد.
1: من 120 میلیون لیتر دارم. 30 میلیون لیتر رو میدم به خودروهای کار. چون نمیخوام اون قشر مستضعفه که از اسلام مستضعف که البته از اسلام تپسی استفاده نمیکنه، اون قشر متوسط به بالای شهری که از خودروهای اینترنتی استفاده میکنن یا نام پیک و این داستانا، میام 30 میلیون لیتر رو به اونا میدم. میگم آقا 30 میلیون لیتر برای شما گذاشتم کنار، قیمت شما رو تغییر ندادم بر اساس پیمایش، مثلا اینترنتی هم مثلا خیلی راحت تر شد. میام میگم 90 میلیون لیتر بین مردم توزیع میکنم، یعنی هر فرد ایرانی 30 لیتر در ماه میگیره. برای سرپرست خانوار واریز میشه به ازای هر کد ملی خانواده 4 نفره یا 3 نفره در ماه براش 90 لیتر شارژ میشه. تا 3 ماه بعدم براش بازه. یعنی تا 3 ماه آینده هم میتونه توی این از این 90 لیتر استفاده بکنه. یعنی 360 لیتر مجموع دو تا امکان داره. یک امکان انتقال، یک امکان خرید و فروش.
0: در کنار تمام این هشدارها و نگرانی‌ها، گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال هم از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور حکایت دارند. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهایی مثل افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه‌بندی بنزین رو بررسی می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب‌های مکرر و اظهارات ضد و نقیض، احتمال اجرای قریب‌الوقوع هر گونه طرح قیمتی رو انکار کردند. ویدئویی ببینیم از صف طولانی بنزین در محدوده قاسم‌آباد در مشهد.

0: قسمت اینه که من تو رو
1: صف طولانی بنزین در قاسم آباد مشهد بود. تصویر دیگه به دستمون رسیده که یک کامیون سوخت رسان رو نشون میده. روی بدنش نوشته تانکر خالی است، سوختی برای فروش ندارد.

0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی از برلین با ما هستن. اینطوری که گزارش‌ها نشون میدن حکومت همچنان دنبال اینه که برای جبران سوخت افزایش قیمت بنزین رو اجرایی بکنه. آیا اصلا با افزایش قیمت مشکل کمبود سوخت در کشور، این صف‌های طولانی، این گزارش‌هایی که به دستمون از مردم میرسه حل میشه؟
1: به شما وقتتونم بخیر. خب تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتری 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
0: حالا یکی از حامیان طرح بنزینی دولت هم گفته که قراره که به 90 میلیون نفر مردم کشور ماهی نفر 30 لیتر بنزین اختصاص پیدا کنه. حالا فارغ از این که همه افراد اتومبیل دارن یا نه، مصرف بنزین دارن یا نه، اصلا ارزیابیتون از این طرح چیه؟ باشه هدفی قرار همچین طرحی اجرا بشه، چقدر میتونه کمک کنه به حل مشکل؟
1: این طرح هم از اون طرح هاست که نشأت گرفته از اون نگاه های سوسیالیستی پلشت و کمونیستی پلشته. برای نقضش میتونیم اینجوری نگاه کنیم که بیش از 95% مردم ایران سوار هواپیما نمیشه. خب دولت پس ما با تفاوت و یارانی سوختی که به شرکت‌های هوایی میده رو به مردمی که سوار هواپیما نمیشن پرداخت کنه. مردم ایران بخش زیادشون از حمل و نقل عمومی استفاده نمی‌کنن. چون استفاده نمی‌کنن، پس محقن که اون سهمی که دولت به بقیه مردم میده برای یارانه سوخت حمل و نقل عمومی رو به اینا که پرداخت نمی‌کنن، استفاده نمی‌کنن از حمل و نقل عمومی، به اینا پرداخت کنه. این نگاه نتیجهش همینه دیگه. این نگاه نتیجهش شد سهمیه بندی بنزین 86، بعد شد 45000 تومان یارانه نقدی به مردم دادن در سال 89 توسط احمدی نژاد، که بعد اون در عرض 2-3 سال اون تبعات وحشتناک، اون تورم قولاسای این طرح هدفمند کردن یارانه ها گریبانگیر همه مردم شد و این 45000 تومان من نمیدونم بعد از چند سال دیگه چقدر ارزش داشت، الان چقدر ارزش داره. نتیجه این نگاه، نتیجه این صدقه دادن، نتیجه این شعارهای پوپولیستی خوشگل که برگرفته از اندیشه های کمونیستی و اندیشه های چپ اسلامی در نگاه آقایون برای حکومت داریه، اینجوری میشه که ما به مردم یک صدقه ای بدیم به بهانه رفع تبعیض، به بهانه توزیع عادلانه مثلا یارانه سوخت، و کشور رو به این مرحله از نکبت برسونیم که حالا مردم یه مثلا 8 میلیون تومان با 30 لیتر بنزین هر نفری بگیره، هر خانواده اگر 5 نفر هم داشته باشن تقریبا 150 لیتر بگیرن، اینو برن در یک بازار مجازی، در یک درگاهی اینو بفروشن که 8 میلیون عایدشون بشه. اما نمیگن که این طرح در عرض 6 ماه چنان تورمی به کشور وارد میکنه که این 8 میلیون تومان در عرض یک سال نصف میشه، سال بعدش عملا از حیز انتفاع ساقط میشه، کما اینکه مردم به عینه اون 45,000 تومان احمدی نژاد رو بارها و بارها و بارها در جمهوری اسلامی دیدن در بخش‌های مختلف انرژی، گاز، برق، گازوئیل، بنزین، و این قصه همینجور ادامه داره.
0: سپاسگزارم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی، برلین. یک روز بعد از اعلام شدیدترین جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی دوام نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین وحدت ایران و عراق را ناگسستنی خوانده و گفته مسیر مبارزه این دو کشور با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. با علی شیرازی اینجا در استودیو بررسی می‌کنیم این واکنش آقای قالیباف رو که یک روز بعد از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا اعلام میشه. دیروز عراقچی گفته بود که همه اینها در واقع خیلی اعتباری نداره، این سیاست ها، از اون لحاظ که آمریکا اینا رو میگه برای انحراف افکار عمومی داخلی خودش از مشکلات اقتصادی خودشون. حالا امروز آقای قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
2: خب به نظر میرسه قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه و عملا سیاست تشدید فشار اقتصادی ترامپ مقام های حکومت رو ترسونده. دلیل هم داره. دلیلش اینه که خب ما اگر نگاه کنیم در سالهای گذشته وضعیت معیشتی مردم به هیچ عنوان خوب نبوده، یعنی بسیاری از خانواده ها بودن که ماه به ماه، سال به سال حتی گوشت سر سفره هاشون نبوده، لبنیات نبوده، نون به سختی تهیه میکردن، اما عملا حکومت اهمیتی نمیداد. اون چی که الان قالیباف رو نگران کرده در واقع قیام گرسنگانه، یعنی شرایط به سمت و سوی پیش میره که دیگه مردم، حد اکثر مردم از حداقل های نیازهای روزانه برای اینکه فقط زنده بمونن و نمیرن هم در واقع ازشون سلب میشه و اون موقع دیگه براشون فرق نمیکنه مردم که از گرسنگی بمیرن یا بیان با گلوله های مثلا نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی جون خودشون رو از دست بدن. این احتمال قیام گرسنگان قالیباف رو ترسونده، میگه ما هر چقدر هم که نیروی نظامی قوی داشته باشیم اگر قیام گرسنگان شکل بگیره توانایی مقابله با اون رو نداریم. حالا این رو بذاریم در کنار اینکه جمهوری اسلامی در این مدت 5-6 ماه جنگ کشورهای منطقه، کشورهایی که کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه مثل امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داد و اون مفری که برای دور زدن تحریم ها داشت از بین رفت. حالا محاصره دریایی آمریکا سخت‌تر شده، دیروز سیاست های تشدید تحریم های اقتصادی اعلام شده و جمهوری اسلامی به واسطه قالیباف به دنبال مفریه که بتونه باز این تحریم ها رو دور بزنه. از همین جهته که میبینیم عراق قالیباف رفته در عراق این صحبت ها رو میکنه و میخواد که بلکه بتونه به نوعی از طریق عراق راهی باز کنه که بتونه محصولاتی رو که نمیتونه از بنادر خودش به واسطه محاصره دریایی وارد کشور کنه از اون طریق وارد کنه، اما خب میدونیم که آمریکا کنترل کامل رو عراق داره و بارها و بارها مانع این نوع تبادلات جمهوری اسلامی و عراق شده.
0: یه سوال دیگه که مطرح میشه این وسط اینه که مثلا وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی میگه اگر مردم گرسنه باشن، دقیقا منظورش چه سطحی از در واقع مشکلات معیشتی مردم؟ همین الان اشاره کردی مردم ما ماه به ماه، سال به سال گوشت و میوه و محصولات غذایی با کیفیت و لازم و ضروری خودشون سر سفره‌هاشون نمیبینن. قراره تا کجا پیش بره این مشکلات مگه که اینا میگن اگر مردم گرسنه بشن؟
2: خب برای اینکه به این سوال جواب بدم باید ارجاع بدم به صحبت‌های پزشکیان. دست کم دو بار خود من از پزشکیان شنیدم که میگفت اگر محاصره دریایی در اون مدت تفاهم‌نامه برداشته نمی‌شد کشور دچار قحطی می‌شد. قحطی معنا و مفهوم مشخص داره، یعنی حتی شما اگه پول داشته باشی کالایی نیست که بتونی بخری و ازش استفاده کنی. به نظر میرسه با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، تحریم‌هایی که وضع کرده، با هشداری که به سایر کشورها داده که هر کس بخواد مفری برای جمهوری اسلامی در این رابطه ایجاد کنه با اون کشور هم برخوردهای سخت اقتصادی میشه، راه‌های رسیدن کالا به جمهوری اسلامی بسته شده و این در واقع مردم رو میبره به سمت قحطی. قحطی میگم وقتی بروز پیدا کنه، حتی اگر پول داشته باشی نمیتونی خرید کنی و کالای مورد نیاز رو تهیه کنی. از همین جهته که مقام های جمهوری اسلامی الان درک میکنن که چرا ترامپ و اسکات بسنت گفتن که وزیر خزانه داری آمریکا با همین تحریم ها جمهوری اسلامی به زانو در خواهد اومد و اصلا فرو خواهد پاشید. به نظر میرسه خودشون هم این رو پذیرفتن که یا راه حلی پیدا کنن یا تم بدن به
0: بارها هم تاکید کرده که این تاریخی ترین جنگ اقتصادی علیه یک کشوری که قراره که اجرا بشه. سپاس بسیار علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما بودی. اما همزمان با ادامه غیبت مجتبی خامنه‌ای از حضور در جلسات سیاسی و حکومتی برای 166مین روز شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی از حامیان جمهوری اسلامی خواسته امشب و فردا با حضور در خیابان‌ها یک بار دیگر با او بیعت کنند. در این فراخوان که به مناسبت سالروز پیشوایی امام 12 شیعیان منتشر شد، شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی از اهمیت فرهنگ انتظار و لزوم تداوم خط ولایت و امامت گفته. این فراخوان حکومتی بر تجدید عهد و بیعت با امام زمان علی خامنه‌ای و پسر او مجتبی خامنه‌ای تاکید کرده. علیرضا پناهیان عضو هیئت مؤسس قرارگاه عمار هم از مدافعان توافق با آمریکا انتقاد کرده و با اشاره به اصطلاح علل اصول در پیام مجتبی خامنه‌ای گفته کسانی که در این موضوع باعث ناراحتی رهبر جدید شدند همچنان از بخش‌هایی از این توافق دفاع می‌کنند.
3: اون کلمه علل اصول که رهبر معظم نوشتن در اون نامه خودشون، ضمن این که پیام خیلی قدرتمندی به دشمنان ما داد که ما هنوز طرح‌های خیلی قوی تر از این برای شما داریم، حالا این دفعه کوتاه اومدیم، ضمن این که زمینه سوء استفاده چیها رو در داخل واقعا قلقم کرد. سوء استفاده هایی که تازه الان داره خودشونشون میده، یه جریان هایی که دل امام ما رو خون کردن الان دارن میان از یه بخش هایی از توافق نامه دارن دفاع میکنن که آدم میفهمه اون علل اصول اینجا معنای خودش رو داره نشون میده.
0: همکارم محمد جواد اکبرین درباره فراخوان‌های خیابانی برای بزرگداشت امام غایب میگوید این اقدام تلاشی است برای عادی سازی ناپدید بودن مجتبی خامنه‌ای و نشانگر تلاش حکومت برای نگه داشتن هواداراش در خیابون‌ها.
4: مشخصا در جمهوری اسلامی اینا هر سال هر چه گذشت این مراسم‌ها رو بیشتر کردن، کلاً تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردن، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. من نگاه میکردم، مقایسه میکردم اطلاعیه امسال شورای هماهنگی به این مناسبت رو، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با پارسال. در اطلاعیه پارسالش تجدید عهد با امام زمانه بدون بردن نامی از رهبر جمهوری اسلامی، یعنی اون جنبه اعتقادیش رو بیشتر میبینیم تو اطلاعیه پارسال. بعد از همه دعوت کرده در مساجد حسینیه ها و تکایا حضور پیدا بکنن. در اطلاعیه امسال نام خامنه‌ای پدر و پسر آمده، تجدید بیعت توش مطرح شده، بعد گفته شده که دیگه فرهنگ انتظار یه باور فردی نیست، مکتبیه برای ساختن جامعه در آینده، یعنی باید به این رهبری پنهانی عادت کنین، و از مردم خواسته بیان توی میادین و خیابانها، دیگه نه مساجد و حسینیه ها، که قاعدتا بخشی از این داستان برای عادی سازی ناپدید بودن رهبر جدیده، بخشیش هم برای وحشتی است که از خیابان‌ها دارن که اگر خالیش بکنن ممکنه مردمی پر بکنن که در 18 و 19 دی به خیابان آمد.
0: چند خبر کوتاه بین‌المللی. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته قصد دارد طی 6 سال آینده تولید نفت این کشور را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. او میگوید بغداد کمیته متشکل از وزرای این کشور را به عربستان سعودی انضمام کرده تا درباره افزایش سهمیه تولید عراق در اوپک مذاکره کند. الزیدی همچنین میگوید این دولت در حال تغییر مسیرهای صادرات نفت خود از طریق بندر بانیاس سوریه در دریای مدیترانه و بندر عقبه اردن در دریای سرخ است. وزیر انرژی اوکراین گفت در 6 ماه گذشته بیش از 300 جایگاه سوخت رسانی گاز در اوکراین بر اثر حملات روسیه آسیب دیده یا ویران شده. او در پارلمان اوکراین این خسارات را برای اقتصاد این کشور قابل توجه توصیف کرد. این اظهارات همزمان است با ادامه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین. و وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه حزب‌الله لبنان اعلام و این گروه را به دلیل آنچه فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران خواند بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داد. آمریکا همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی را هم تحریم کرد. ارتش اسرائیل میگوید دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گیدئون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از 6 هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی است از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه‌ای. روزنامه جروزالیم پست هم به نقل از منابع امنیتی اعلام کرده بعد از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش پیدا کرده. با این حال بر اساس همین گزارش ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروهای هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود. اشکان صفایی با ماست از حیفا. اشکان، شاهدیم که ارتش اسرائیل علی‌رغم آتش بس همچنان داره تقویت میکنه توان دفاعی و نظامی خودش رو در جهات مختلف. یک فروند دیگه هم هواپیمای سوخت‌رسان جدید به ارتشش پیوسته.
5: درسته، بذار از همین هواپیمای سوخت‌رسان آغاز بکنیم. تا به حدوداً یک سال و نیم پیشه که از مشکلاتی که درباره در واقع ضعف‌هایی که در نیروی هوایی اسرائیل گفته میشد وجود داره، به ویژه وقتی که موضوع حمله به جمهوری اسلامی مطرح میشد یا موضوع حمله حالا اخیراً به حوثی‌ها مطرح میشد، یکی از ضعف‌ها کمبود هواپیماهای سوخت‌رسان بود. اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بسیار قدیمی نیروی هواییش در اختیار داشت و به همین دلیل هم بود که چند سال پیش قرارداد خرید 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ KC-46 رو امضا کرد با ایالات متحده. الان دومین فروند این هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم تحویل گرفته اسرائیل. 2 فروند دیگر هم قرار هست تحویل بگیره و همونطوری که در بیانیه ارتش هم گفته شده، مهمترین در واقع توانایی که اضافه میکنه به نیروی هوایی اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان، یکی برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه و دوم اینکه اجازه میده که جنگنده های اسرائیل بیشتر بتونن در آسمان باقی بمونند، حتی اگر لازم باشه با سوختگیری در آسمان چند مرحله پشت سر هم حملاتی رو مثلا به اهداف جمهوری اسلامی انجام بدن. اما در کنار این موضوع ارتش اسرائیل همچنان نیاز داره، گزارش جروزالم پست هم بهش اشاره میکنه، که در ابعاد دیگر هم توانایی های نظامی خودش رو افزایش بده. در واقع گزارش جروزالم پست میگه که اگرچه به نظر میاد که با الان با این روشی که دونالد ترامپ در پیش گرفته، این تحریم های سنگین علیه جمهوری اسلامی یا جنگ اقتصادی، نمیخواد تا زمان انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا حمله نظامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اما اسرائیل خودش رو برای بدترین سناریو که همون جنگ تمام عیار دوباره باشه هم آماده میکنه. در این زمینه هم مسائل دفاعی هست، هم مسائل تهاجمی هست، حالا از موشک های رهگیری که باید تولیدشون افزایش پیدا بکنه گرفته تا موضوع تمرین ها و مسائل دیگر. باید گفت در همین گزارش جروزالم پست یک نکته دیگر رو هم میگه، این که نهادهای دفاعی در اسرائیل این نگرانی رو دارند که اگر که دولت کنونی اسرائیل تا پیش از انتخاباتی که 27 ماه اکتبر برگزار میشه، 2 ماه دیگه، فوراً یک بودجه اضطراری رو برای ارتش تصویب نکنه، این ممکن هست مشکلات استراتژیکی رو در زمینه دفاعی برای اسرائیل به وجود بیاره، چرا که بعد از انتخابات و تا زمان تشکیل دولت بعدی ممکنه ماها طول بکشه و نبود بودجه میتونه ضربه بزنه به اسرائیل.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این کشور روزهای اول و دوم شهریور سال جاری میزبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پاریس خواهد بود. انتظار میره سران هر دو کشور درباره تنش‌های جاری در خاورمیانه و راهکارهای ثبات و صلح در منطقه گفتگو کنند. با همکارم ساجد شریفی از پاریس هم رو هستیم. اینطور که مشخصه همین آخر هفته یک شنبه دوشنبه کاخ الیزه میزبان ولیعهد عربستان. چقدر این سفر، این دیدارها در موقعیت فعلی اهمیت داره و چی میدونیم از محور اصلی گفتگوهای این سفر با امانوئل مکرون؟
6: به احتمال خیلی زیاد ریحانه یک سفر سرنوشت ساز خواهد بود و مسائلی که توی این دیدار مطرح میشه دست کم برای سیاست خارجی فرانسه به ویژه در امور خاورمیانه بسیار مهم تلقی میشه. میدونیم که از پیشتر در واقع از سال 2024 که آخرین سفر رئیس جمهور مکرون بودش به عربستان، همکاری‌های گسترده‌ای چه در حوزه دفاعی نظامی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری با همدیگه آغاز کردند و کماکان ادامه داره، روی مسیر خوبی هر دو کشور با هم همکاری‌هایی دارن. منتها الان با توجه به شرایطی که تهران و پاریس دارن، فضای متشنجی که بین دو کشور وجود داره به ویژه با اخراج دو دیپلمات در این هفته، دو دیپلمات جمهوری اسلامی از فرانسه و پیشتر هم جمهوری اسلامی اعلام کرده بود ممنوعیت در واقع بازگشت دو دیپلمات فرانسوی به ایران، عربستان میتونه یک نقش بسیار تاثیرگذار داشته باشه در راستای سیاست‌های فرانسه که همواره سعی کرده تنش‌زدایی بکنه در مسائل خاورمیانه، در ارتباطش با جمهوری اسلامی. و خاطر نشان می کنم که یکی از بزرگترین دغدغه های الان فرانسه و اتحادیه اروپا مسئله بحران تنگه هرمز هست که دیگه فقط یک بحران خاورمیانه در واقع عنوان نمیشه، بلکه پیامدهاش به اروپا، به بازار انرژی، به تورم، به قیمت نفت هم رسیده.
0: حالا به جز مسائل سیاسی و این پرونده‌های منطقه‌ای، این سفر چقدر میتونه تو ابعاد اقتصادی و راهبردی اهمیت داشته باشه؟ فرانسه و عربستان دقیقا دنبال چی هستن با گسترش همکاری‌ها؟
6: ما میدونیم که از پیشتر فرانسه همواره ترجیحش، در واقع کاخ الیزه همواره ترجیحش بر تنش زدایی بود، بر گفتگو بود. یادمون بیاد که تفاهم نامه معروف تنگه هرمز بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در کاخ ورسای امضا شد در حضور امانوئل مکرون و یک هیئت دولتی فرانسوی. اما حالا و از اون طرف هم در واقع عربستان طی سالهای گذشته، علاوه بر اینکه یکی از بازیگران مهم خلیج فارس هستش و یکی از کشورهای بسیار تاثیرگذار در خاورمیانه، سعی کرده بن سلمان این سالها یک رابطه دوستانه تر و مبتنی بر تعامل و گفتگو با جمهوری اسلامی برقرار بکنه. از این جهت هر دو دولت نقطه مشترک در این مسئله نقطه مشترک دارن که همواره سعی کردن دیپلماسی رو مقدم بدونن بر روابط تنش زا و جنگ، و حالا این دو دیدار شاید بشه دستمایه‌ای بشه مبنی بر این که پاریس از دور و ریاض از نزدیکتر بتونن مداخله بکنن برای جمع و جور کردن و سر و سامون دادن تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی در این تنگه.
0: سپاسگزارم همکارم ساجد شریفی، پاریس در فرانسه. این تصاویر به صورت زنده از مرز اسرائیل و لبنان پخش میشه. با اینکه گفتگوهای صلح دو کشور در جریان بود به میانجیگری آمریکا، اما درگیری‌های نظامی چند روز پیش دوباره بین این دو کشور شروع شد. ایالات متحده هم همین دیروز تحریم‌های جدیدی رو علیه چند فرد در حزب الله اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا حزب الله رو به دلیل اونچه که خودش گفته خدمت به سپاه قدس، نیروی قدس سپاه پاسداران بوده، یک بار دیگه در فهرست تحریم‌ها قرار داده. 10 فرد رو هم از همین حزب الله لبنان به اتهام مشارکت در شبکه انتقال و قاچاق پول برای حزب الله تحریم کرده. این تصاویر به صورت زنده از مرز اسرائیل و لبنان در حال پخش هست. بله، مقام‌های آمریکایی هدف از این تحریم‌های جدید علیه حزب الله لبنان رو مختل کردن شبکه‌های مالی حزب الله اعلام کردن. همینطور خواستن که از این طریق فشار مضاعفی به جمهوری اسلامی وارد بکنن، با توجه به اینکه می‌دونین حزب الله لبنان بازوی اصلی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم در خارج از مرزها به شمار می‌رفته. سپاس بسیار از همراهیتون. ما باشید در ادامه همکارم شهر عزیزی همراه شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
3: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
4: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
3: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریباً یکی کپری هست، صحبت از تحریم‌هایی می‌کنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید می‌کنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت. هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد. گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه. اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم. اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به گفته، بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در اون دور می‌زد، این نقطه کور بسته شده. اگرچه باید ببینیم در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت‌ها ما پویایی‌های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جابجایی ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول می‌کشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. میدونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 تا اهرم فشاره. 1، اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2، هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3، تحریم ها. راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامع منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: بالاخره شما میگه ابرقدرت اونجا نشسته هر روزم ورد میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تاثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین، طبق داده های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگ تر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین‌المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه: ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه میده. مقام‌های حکومت پوزخند میزنن و خط و نشون میکشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر میشه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
6: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
7: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
8: میتونه از کل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
5: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک می‌شیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
9: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
10: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
11: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
12: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
13: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
14: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
15: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
16: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
17: برای پرداخت همین کالا برگ 1 میلیون تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
18: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.

0: دوی بعد از ظهر در ایران بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی. ترامپ میگوید معلوم نیست چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ونس گفت وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شدیم. تقویت توان نظامی ارتش اسرائیل با هدف آمادگی عملیات در فواصل دور. دومین هواپیمای سوخت‌رسان پیشرفته بوئینگ به ناوگان نیروی هوایی اسرائیل پیوست. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. ابراز نگرانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا. قالیباف میگوید اگر مردم گرسنه باشند جمهوری اسلامی با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. همینطور در ادامه این بخش خبری. استفاده حکومت از مساجد و پایگاه‌های بسیج تهران برای کشتار معترضان در دی ماه. نیروهای حکومتی با کشاندن معترضان به محل‌های خاص آنها را قتل عام کردند. خوش آمدید. همزمان با تشدید فشارهای دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش یافته، اما رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است. ترامپ با اشاره به بحران اقتصادی در ایران گفت در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تصمیم خود برای خروج از برجام دفاع کرد و گفت با آن توافق جمهوری اسلامی میتواند سلاح اتمی بسازد و آن را علیه اسرائیل و کشورهای منطقه به کار گیرد. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده. ونس تاکید کرد دولت ترامپ تا رسیدن به اهداف خود به اعمال این فشارها ادامه خواهد داد. همچنین به گفته ونس با حمایت نظامی آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز منتقل شده، اما میزان تردد کشتی‌ها و انتقال انرژی باید افزایش یابد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواهان ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بر تهران شده. این نهاد تاکید کرده دونالد ترامپ با اتخاذ قوی ترین سیاست ها اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده. با این روند منابع مالی برای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی به شدت کاهش می‌یابد و این حکومت به زانو در خواهد آمد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی می‌گوید دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی با هدف تسلیم کامل حکومت صورت می‌گیرد و مکمل عملیات نظامی آمریکا است.
1: درسته از 1979 به بعد ما تحریم ها رو علیه ایران دیدیم، ولی جنگی که رخ داد عملا توانایی نظامی ایران رو به چالش کشید. یعنی این فشار جنگ هم بر مردم در داخل بوده، همون صحبت هایی که قالیباف میکنه نشون میده که واقعا پاشنه اشیل حکومت اعتراضات مردم میتونه باشه، و از طرف دیگر خود این جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی مجبور بشه برای خرید تسلیحات یا تولید تسلیحات مجدداً اون وضعیت اقتصادی براش مشکل بیشتری ایجاد کنه. ولی از طرف دیگر یکی از فرقا اینه که الان در حال حاضر تحریم ها فقط شامل جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه ممکنه خود این تحریم ها هم شامل کشورهای ثالث بشه، شرکت های ثالث، دولت هایی که به دلایل مختلفی در این تحریم ها و در دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی همکاری های مختلفی داشتن. و نکته دیگر هم اینه که الان حتی ممکنه این تحریم ها هم شامل صنایع غذایی و دارویی بشه، هرچند قبلا در دوره‌ای که تحریم ها اعمال میشد عمدتا این مواد را شامل معافیت قرار میدادن. این میتونه یکی از مشکلات باشه که در راه جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه. و از طرف دیگر در نهایت دولت آمریکا هدفش اینه که با توسل به این فشار اقتصادی در واقع فشار نظامی رو هم داره، ولی هدفش اینه که بخواد با توسل به این فشار اقتصادی جمهوری اسلامی رو بادار کنه بر سر میز مذاکره بنشینه. در غیر این صورت در واقع تحریم ها در حوزه نفتی، در حوزه بانکداری، در حوزه کشتیرانی و در حوزه های مختلف میتونه بیشتر و بیشتر بشه.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده دومین هواپیمای سوخرسان و ترابری بوئینگ گید اون روز پنجشنبه به ناوگان سوخرسانی این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از 6 هواپیمای سوخرسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه است. روزنامه جروسالام پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، می‌بینیم که با وجود اینکه آتش بس شده، آمریکا سیاست خشم اقتصادی داره پیش می‌بره، اما اسرائیل داره تقویت می‌کنه توان نظامی خودش رو. تو بیشتر توضیح بده راجع به این هواپیمای جدید سوخرسان و پیش‌بینی‌هایی که در اسرائیل می‌کنن در همین باره.
2: این چندین سال پیش بود، تقریبا 2 دهه پیش بود که برای اولین بار موضوع احتمال حمله نظامی به برنامه اتمی جمهوری اسلامی در اسرائیل مطرح شد، 15-16 سال پیش. در اون زمان رئیس ستاد کل ارتش، در واقع ارتش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اهود باراک که وزیر دفاع او بود، گفته بودند که نیروی هوایی اسرائیل در آن زمان توانایی انجام چنین کاری رو نداره، که این عدم توانایی در اون زمان دلایل مختلفی داشت، از جنگنده های جدیدی که اسرائیل هنوز تحویل نگرفته بود، در طول این سالها تحویل گرفته، تا موضوع هواپیماهای سوخت‌رسان. نیروی هوایی اسرائیل تا چند سال پیش فقط چند فروند هواپیمای سوخت‌رسان قدیمی داشت، که این موضوعی که از معضلات و ضعف‌های نیروی هوایی اسرائیل هم به حساب میاد، و به همین دلیل هم بود که این هواپیماهای بوئینگ KC-46 رو از ایالات متحده، در واقع به ایالات متحده سفارش داد. دومین فروندش رو هم این هفته تحویل گرفته، 4 فروند دیگه هم باید تحویل بگیره. تحویل این هواپیماها به نیروی هوایی اسرائیل 2 مزیت رو برای این نیرو ایجاد میکنه. 1، برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه، و دومیش این که این اجازه رو میده که

0: مقاله تحلیلی که داره میگه که در حال حاضر با توجه به روشی که دونالد ترامپ پیش گرفته، این جنگ اقتصادی یا خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، به نظر میاد که کاخ سفید میخواد وقت بخره تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره، و اگر که لازم شد اون زمان هست که ممکن هست دوباره به جمهوری اسلامی حمله بکنه. اما علارغم این موضوع میگه که ارتش اسرائیل و همچنین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در این کشور خودشون رو برای شدیدترین سناریو آماده میکنن که اون هم جنگ تمام عیار دوباره با جمهوری اسلامی هست، و این آمادگی در بخش‌های مختلف هست، هم در بخش تهاجمی و هم در بخش تدافعی داره انجام میشه این آمادگی. اما به یک مشکل هم اشاره میکنه جروسالم پست، میگه که نهادهای دفاعی در اسرائیل به هشدار دادن به بنیامین نتانیاهو که اگر تا پیش از انتخابات پارلمانی در خود اسرائیل که 2 ماه و 1 هفته دیگه هست، تا اون زمان یک بودجه اضطراری جدیدی رو برای ارتش تنظیم نکنه، اون موقع ممکن هست ارتش اسرائیل با مشکلاتی روبرو بشه. چرا که وقتی که انتخابات برگزار بشه، تا زمانی که دولت جدید تشکیل بشه که بتونه چنین بودجه ای تصویب کنه، ممکن است ماها طول بکشه.
1: ممنونم از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. علی فالح زیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در 8th کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت، تأکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی زیدی افزوده که می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه تبدیل کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما شد. آقای سعدزاده، شما وضعیت رو چطور می‌بینید؟ نخست وزیر عراق میگه همه جریان‌های سیاسی بر اصطلاح شبه نظامی ها توافق دارن، پس مشکل این وسط چیه؟ چرا اینقدر این روند داره کند پیش میره؟
2: برای اینکه چند تا گروه ها هنوز که هنوز است مخالفت میکنن. اصحاب اهل الحق به رهبری شیخ قیس خزعلی و کتائب امام علی اعلام آمادگی کردند، سرای اسلام هم که قبلا اعلام آمادگی کرده بود، ولی نجبا و کتائب حزب الله که خیلی وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارند هنوز رد میکنند. فرصت خلع سلاح 30 سپتامبر هست، یعنی ما در حقیقت بیش از 1 ماه دیگه هنوز وقت داریم، و تا اون موقع بایستی که این کتائب حزب الله و نجبا هم بیان و سلاحاشون تحویل بدن. اینها تا به حال اعلام مخالفت کردن، شرایطی معین کردن، از جمله این که آمریکا باید بره، حتی بعضیشون مطرح میکنن که گروه های کردی هم بایستی خلع سلاح بشن. البته این گروه های کردی نمیتونن خلع سلاح بشن، چون به هر حال بخشی از تقسیمات سیاسی عراق هست، ولی تا پایان سپتامبر باید این کار انجام بگیره، چون این خواست دولت آمریکاست و زیدی نخست وزیر به آمریکا خیلی خیلی بیشتر نزدیکتر هست تا به جمهوری اسلامی، و از اونجایی که بایستی این کار رو انجام بده و مثل که خیلی هم مصمم هست، در پی این داستان هست، و حتی مسئله جنگ داخلی مطرح شده اگر اینها خودداری بکنن، و من فکر میکنم که با توافق اون گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه 8 شعبی و خواست اکثریت مردم عراق، اینها هم که مخالفت میکنن هنوز بیان و توافق بکنه.
1: آقای سعدزاده، سفر اخیر آقای قالیباف رو به عراق چطور می‌بینید؟ در این داستان اشاره کردین که اگر جمهوری اسلامی دخالت خودش رو

0: بیشتر بکنه، شاید عراق اصلا بره به سمت یک جنگ داخلی.
1: جمهوری اسلامی در یک وضع بسیار بسیار ضعیفی نسبت به عراق داره قرار میگیره، به خاطر اینکه این محاصره اقتصادی که دونالد ترامپ اعلام کرده و انجام داره میده در دریا، وابستگی ایران به عراق خیلی خیلی بیشتر شده. قالیباف در یک سخنرانی که با حضور بازرگانانی ایرانی و عراقی انجام داده اعلام کرده که اگر این وضع پیش بره، گرسنگی در ایران ادامه پیدا میکنه و ما با وجود گرسنگی نمیتونیم حکومت بکنیم. بعد یه مقدار پیشنهادات ارائه داده به این بازرگانان ایرانی و عراقی، از جمله این که ما بایستی دلار رو از روابط بین خودمون با عراق برداریم، یک مقدار راه حل اقتصادی قرار داده. ولی به هر حال اینکه بانک های عراقی دلارهای ایران رو آزاد بکنن و به ایران دلار برسونن غیر ممکنه. حتی دولت آمریکا بسلا ارسال دلار فیزیکی رو به، یعنی اسکناس دلار رو به عراق تا حدودی ممنوع کرده که پول به ایران منتقل نشه، به صورت آنلاین و به اصطلاح دیجیتال انجام میگیره بین عراق و آمریکا. بنابراین در اثر وابستگی شدیدی که رابطه ایران با عراق، این در حقیقت با از بین رفتن اون کانال ارتباطی که با امارات بود و دریا بود در جنوب، مسئله عراق خیلی خیلی مهمتر میشه. اینه که فکر میکنم حتی قالیباف و جمهوری اسلامی اگر بتونه در برابر نیروهای تندرو در ایران خودشو به اصطلاح اعمال بکنه، بتونه به این گروه های نجبا و کتائب اعلیحق فشار بیاره که اونها هم توافق کنن، به خاطر که اگر اونها دوباره مقاومت کنن، عراق هم برای ایران یک مشکل میشه. و چون وابستگی در اثر این تحریم اقتصادی به مرز عراق و عراق زیاد شده، من فکر میکنم که سعی میکنن که لااقل به صورت سوری هم که شده توافق کنن و این به اصطلاح فرصتی که تا 30 سپتامبر داده شده رعایت کنن.
0: علی سعدزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک روز پس از اعلام شدیدترین جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی، جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین وحدت ایران و عراق را ناگسستنی خواند و گفت مسیر مبارزه این دو کشور با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان قالیباف را نشانه ای از نگرانی عمیق جمهوری اسلامی از اعلام جنگ اقتصادی دولت ترامپ و پیامدهای سیاسی آن برای حکومت می‌داند و می‌گوید قالیباف راه حلی برای حل بنیادین تنشی میان تهران و واشنگتن ندارد.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمی که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تاکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جا جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده، ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره عریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران، اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله، یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از حالا به تعبیر او از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه، یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده، این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تأکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه، و به خاطر این صحبتهای او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حزب الله لبنان اعلام کرد و این گروه را به دلیل فعالیت زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داد. آمریکا همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی را تحریم کرد. وزیر انرژی اوکراین گفته در 6 ماه گذشته بیش از 300 جایگاه سوخت‌رسانی گاز در اوکراین بر اثر حملات روسیه آسیب دیده یا ویران شده. او در پارلمان اوکراین این خسارت‌ها را برای اقتصاد کشور قابل توجه توصیف کرده. این اظهارات همزمان با ادامه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین مطرح می‌شود. صدها نفر از مخالفان قیس سعید رئیس جمهور تونس در پایتخت این کشور تجمع کردند و خواستار کناره‌گیری او شدند. معترضان همچنین از حکومت خواستند که زندانیان سیاسی را آزاد کند و کشور را به مسیر دموکراتیک بازگرداند.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات رو ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در 7 تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با 3 بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی‌سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت 1 طلاق به ازای هر 3 ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشتار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست ما.

0: موش سوراخ موش سوراخ موش
1: ارسال پهباد بی آسمونه
2: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن، از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: حجوم مستقیم، تیراندازی
4: سمت چهارراه، کوپا و کشتار بوده، کشتار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کسا، تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کش. من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارسو میرفتم سر میزدم در و دیوار خون بود.
5: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
6: دقیقاً شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردیم میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون ها سعی کردن با پهپاد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان های بلند، از پل ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد شلیک بکنن. در خیابون ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک میکرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله ها مواد شیمیایی داشته، بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدا بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که توی این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح بدیم.
7: آمار 51 تماس گرفتن، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی، یا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه.
8: آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
9: نسبت انتظام جمعیت امکان داخل شدن به جمعیت نداریم. بله
10: ستاد 503
9: ستاد گزارش نیروهای دپوشده تو مسجد آموزه تواصل سرساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه های مسجد رو خود میکنن.
11: رئیسه مسجد آموزه ها اعلام میکنی بود رو یاد
9: تواصل سرساری مخبری.
5: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشتار رو انجام بدن؟
6: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه‌هایی که لیزر داشته مستقیما تکتیراندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وا می‌سادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش، مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
5: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار افتتاحیه 23مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال تایوان را 1-3 شکست داد. الهه پورصالح با کسب 25 امتیاز آورترین بازیکن این دیدار شد. تیم ملی والیبال زنان در گروه A این مسابقات دوشنبه با چین دیدار می‌کند و سه‌شنبه با عراق روبرو می‌شود. پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفته اگر حتی یک کشتیگیر تیم زیر 23 سال ایران از آمریکا ویزا نگیرد تیم اعزام نخواهد شد. پیشتر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تهدید کرده بود اگر آمریکا با تیم ملی کشتی ایران رفتاری مشابه تیم ملی فوتبال داشته باشد برای پس گرفتن میزبانی مسابقات جهانی 2027 از آمریکا تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، غزل مرزبان زن ترنس محبوس در زندان اوین اعلام کرده در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. بر اساس نامه این زندانی سیاسی او در اردیبهشت 1402 مورد تعرض قرار گرفته و پس از آن ماموران امنیتی با اعمال فشار و تهدید او را وادار به سکوت کردند. معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده مصرف روزانه بنزین در کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی به حدود 135 میلیون لیتر رسیده و مدیریت این وضعیت به یک مسئله فوری و بحرانی تبدیل شده. میرزایی همچنین گفته سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران کننده ای رسیده و در صورت نزدیک شدن مصرف سوخت ناوگان سبک ایران به استانداردهای مانند ترکیه امکان صرفه‌جویی روزانه حدود 85 میلیون لیتر سوخت وجود دارد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول مسعود پزشکیان خبر اظهارات محمد رضا عارف در مورد بنزین 80 هزار تومانی را تکذیب کرده. او گفته موضوع مدیریت مصرف سوخت همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچ رقم یا تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین گرفته نشده. محمد حسین مصباح کارشناس اقتصادی درباره طرح اختصاص سوخت به کد ملی شهروندان گفته قرار است بر این اساس بین 90 میلیون نفر از مردم 90 میلیون لیتر بنزین توزیع شود. او در گفتگو با تلویزیون اینترنتی فرهیختگان افزوده هر ایرانی ماهانه 30 لیتر سهمیه دریافت خواهد کرد.
1: من 120 میلیون لیتر دارم. 30 میلیون لیتر رو میدم به خودروهای کار. چون نمیخوام اون قشر مستضعفه که از اسلام مستضعف که البته از اسلام تپسی استفاده نمیکنه. اون قشر متوسط به بالای شهری که از خودروهای اینترنتی استفاده میکنن یا نام پیک و این داستانا میام 30 میلیون لیتر رو به اونا میدم. میگم آقا 30 میلیون لیتر برای شما گذاشتم کنار. قیمت شما رو تغییر ندادم بر اساس پیمایش مثلا اینترنتی هم مثلا خیلی راحت تر شد. میام میگم 90 میلیون لیتر هم بین مردم توزیع میکنم. یعنی هر فرد ایرانی 30 لیتر در ماه میگیره. برای سرپرست خانوار واریز میشه به ازای هر کد ملی خانواده 4 نفره یا 3 نفره در ماه براش 90 لیتر شارژ میشه. تا 3 ماه بعدم براش بازه. یعنی تا 3 ماه آینده هم میتونه توی این از این 90 لیتر استفاده بکنه. یعنی 360 لیتر مجموع دو تا امکان داره، یک امکان انتقال، یک امکان خرید و فروش.
0: یاشار سلطانی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بر اساس گزارش محرمانه دولت علت اصلی مصرف بالای بنزین خودروهای بیکیفیت است. به نوشته سلطانی در گزارش دولت خودروهای بیکیفیت 8 برابر ارزانی بنزین عامل مصرف بالاست. یاشار سلطانی نوشته این طرح ریسک اعتراضات اجتماعی را افزایش می‌دهد چرا که دولت هزینه بی‌عرضگی‌اش را می‌خواهد از جیب مردم بردارد. گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور است. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه‌بندی بنزین را بررسی می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب‌های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب الوقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار می‌کنند. ویدیو ببینیم از صف طولانی بنزین در قاسم‌آباد مشهد.

0: قسمت اینه که من تو رو آتم.
1: ویدیوی دیگر یک کامیون سوخت‌رسان را نشان می‌دهد که روی بدنه آن نوشته شده تانکر خالی است و سوختی برای فروش ندارد.

0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، معتقد است افزایش قیمت بنزین مشکل کمبود سوخت در کشور را حل نمی کند.
1: سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتر 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه.
0: در خبری فوری، دادگاه رسیدگی به جرائم 3 نفر که در 28 فروردین ماه اقدام به آتش افروزی در دفاتر مرتبط با شبکه ایران اینترنشنال کرده بودند تشکیل شده. اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله که به دلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نمی شود در این دادگاه حضور داشتند. نوجوانی که اینک 17 ساله است به آتش افروزی عمدی اعتراف کرده، ولی دادستانی این اقرار را نپذیرفته و قرار است رسیدگی به اتهامات او سال آینده برگزار شود. در پایان این بخش خبری رو اضافه بکنم که امام جمعه قم بار دیگه اسرائیل رو تهدید به نابودی کرده در خطبه های نماز جمعه امروز خودش و از طرف دیگه امام جمعه تهران هم آتش موشک‌ها و پهپادها گفته که توان قوا رو به نفع محور مقاومت تغییر داده. این در حالی که رویترز داره میگه که این محاصره اقتصادی بنادر ایران عرضه نفت خام به چین رو هم کاهش داده. با خبرهای بیشتر برخواهیم گشت. همکارم ریحان فلاح راست ساعت 3 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شروع طوفانی تیم ملی والیبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. ملی پوشان با شکست تایوان گام نخست را محکم برداشتند. زنده نگه داشتن یاد جاویدنام محمد حاجی پور در لیگ برتر فوتبال ساحلی. بازیکنان ملوان فصل جدید را با احترام به دروازه‌بان پیشین تیم ملی آغاز کردند. واکنش سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا. پژمان درستکار میگوید حتی اگر به یک کشتیگیر ویزا ندهند تیم به لاس وگاس اعزام نمی‌شود. و صعود فلاویو کوبولی ایتالیایی به نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد سینسیناتی اوپن. شماره 10 جهان با بازگشتی تماشایی تامی پال آمریکایی را شکست داد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سربندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار افتتاحیه 23مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال تایوان را 3-1 شکست داد. ایران در ست نخست 25-16 شکست خورد و در ست بعدی 27-25، 25-19 و 25-14 به برتری رسید. الهه پورصالح با کسب 25 امتیاز آورترین بازیکن این دیدار شد. تیم ملی والیبال زنان در گروه A این مسابقات دوشنبه با چین دیدار می کند و سه‌شنبه با عراق روبرو می شود. ایران برای نخستین بار در تاریخ به جمع تیم های بالای 100 امتیاز رنکینگ جهانی رسید. سعید فتی روزنامه نگار ورزشی از وین اتریش با ما همراه شده. خانم فتی خیلی خوش اومدید. عملکرد تیم ملی والیبال زنان ایران با تایوان رو شما چطور دیدید؟
1: با درود، به نظر زنان والیبال ما مقابل چین تایپه برد ارزشمندی رو به دست آوردن، اونم به این دلیل که شاید این تیم جزو قدرت‌های اول آسیا به حساب نمیاد، اما به هر حال یک تیم قدیمی و صاحب سبکه. مکتب این تیم بیشتر نزدیک به شرق آسیا و تیم مثل ژاپن هستش. بسیار جنگنده و سریع بازی میکنن. بازیکنان این تیم سال‌هاست که کنار همدیگه دارن رقابت میکنن و به همین دلیل من فکر میکنم برد ارزشمندی رو به دست آوردیم. اما چیزی که برای من بیشتر اهمیت داره خود تیم ایرانه. این تیم رو دیدیم که در واقع پوست‌اندازی کرده، میانگین سنی بازیکنان 23 تا 24 ساله و ما با یک تیم جوان در واقع روبرو بودیم، اما جوان بودن این تیم دلیل بر تجربه بودن بازیکنانش نیستش. برخی از اونها سابقه حضور در بازی‌های بین‌المللی رو دارن، بعضی هاشون سابقه لژیونر شدن دارن. نمونه شاخصش الهه پورصالح هستش که دیدیم تو همین بازی چقدر خوش درخشید، به تنهایی 25 امتیاز کسب کرد. یعنی الهه تونست یک ست کامل رو به دست بیاره. خب این نشون میده که لژیونر شدن چقدر تو سطح فنی این بازیکن تاثیر گذاشته. در لیگ اسلوونی بازی کرده، خب خیلی با تجربه عمل کرد. اما نکته جالب برای من حضور آقای علیرضا تروکیان کنار زمین بود. دیدیم که ایشون تیم رو کش کرد و در واقع هدایت تیم بر عهده‌شون بود، اما متاسفانه فدراسیون والیبال ایشون رو به عنوان مدیر فنی تیم معرفی کرده. برای من واقعا جای تعجب داره تو دنیای امروز و حتی شرایطی که خود ایران حاکم هستش، هنوز سرمربی زن یا مرد بودن مسئله است به نظرم اهمیتی نداره و وقتی آقای تروکیان داره در واقع کار سرمربیگری انجام میده، باید ایشون رو به عنوان سرمربی معرفی کرد. در کنار همه اینها مسئله اصلی از اینجا به بعد اینه که بتونیم این برد و این روند رو در واقع این برد و این نسل رو به یک روند تبدیل بکنیم. واقعیت اینه که ما هنوز با تیم‌های اصلی آسیا والیبال زنان آسیا فاصله داریم و فکر می‌کنم که بازی با چین بتونه یه محک خیلی خوبی برای این تیم باشه و عیار واقعی این تیم رو بسنجه. برای همین هم من برد مقابل چین تایپه رو به عنوان یک مسیری که نشانه خوبی هستش میبینن، در واقع مقصد نیستش، یک نشون میده که ما در مسیر خوبی قرار داریم، نشون میده که زنان والیبال ما ظرفیت جلو رفتن دارن اما نیاز به بازی های بین المللی بیشتر دارن. امیدوارم که تعداد بازیکنانی که لژیونر میشن بیشتر بشن و از همه مهمتر استمرار در برنامه‌ریزی وجود داشته باشه. اون ما میتونیم بگیم که از یک نشانه خوب به یک روند در واقع تبدیل شده.
0: خیلی متشکرم خانم فتی. اما یه خیلی کوتاه پاسخ بدید، طبق فهرستی که کمیته ملی المپیک منتشر کرده قرار نیست که تیم ملی والیبال زنان به مسابقات آسیایی ناگویا اعزام بشه. فکر میکنید دلیل عدم اعزام این تیم چیه؟
1: خب دلیل اصلی اون رو باید در سیاستی که برای اعزام کاربان به بازی‌های آسیایی در نظر گرفتن جستجو کردش. خب اون هم اینه که اولویت رو برای رشته‌های مدال‌آور در نظر گرفتن که به نظرم تصمیم درستی به خصوص برای تیم جوانی مثل همین تیم والیبال زنانمون نیستش. همونطور که گفتم این تیم نیاز بازی‌های بین‌المللی بیشتر داره و کجا بهتر از بازی‌های آسیایی میتونه باشه که این بچه‌ها بتونن در واقع تجربه به دست بیارن و اگر این تیم اعزام بشه در واقع سرمایه‌گذاری کردن برای آینده و در دوره های بعد مطمئنا میتونن مدال آور بشن.
0: خیلی متشکرم خانم فتی از توضیحاتت. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاوید نام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندر انزلی پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر تصویر جاوید نام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت و یاد او را زنده نگه داشت. باشگاه ملوان پیش از این دیدار پوستری با تصویر لباس جاوید نام محمد حاجی پور و قاب عکسی از او منتشر کرده بود. جاوید نام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و اهل شیراز در جریان اعتراضات مردمی دی ماه 1404 در شهر رشت به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که نهادهای امنیتی خانواده او را تحت فشار گذاشته بودند تا از ذکر علت واقعی مرگ در مراسم و آگهی‌های تسلیت خودداری کنند. پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال جهان در لاس وگاس گفت حتی اگر به یک کشتیگیر ویزا ندهند تیم را اعزام نمی‌کنند. پیشتر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تهدید کرده بود اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر 23 سال ایران رفتاری مشابه تیم ملی فوتبال داشته باشد تلاش می‌کند با همکاری کشورهای صاحب کشتی میزبانی مسابقات جهانی 2027 را از آمریکا بگیرد. لاس وگاس آمریکا از 20 تا 26 مهر میزبان رقابت‌های قهرمانی زیر 23 سال جهان است. ایالات متحده در جام جهانی 2026 به تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون اجازه ورود به خاک این کشور را نداد. اما در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در اسلوواکی، اهورا خاطری در آستانه کسب مدال برنز قرار گرفت و ابوالفضل شمسی از دور مسابقات حذف شد. خاطری در وزن 62 کیلوگرم دیروز در دور نخست مقابل حریفش شکست خورد. با توجه به صعود کشتیگیر آمریکایی به فینال، خاطری راهی جدول شانس مجدد شد. او امروز در جدول شانس مجدد حریفانی از اسلوواکی و آذربایجان را شکست داد و راهی مرحله رده‌بندی شد. در وزن 86 کیلوگرم ابوالفضل شمسی پور دیروز پس از دو پیروزی پیاپی در یک چهارم نهایی شکست خورد و با توجه به صعود حریف به فینال راهی جدول شانس مجدد شد. او امروز در نخستین مرحله جدول شانس مجدد به رقیبی از قزاقستان باخت و حذف شد. امروز همچنین کشتیگیران ایران در چهار وزن 57، 65، 79 و 92 کیلوگرم به روی تشک می روند. علی اصغر تات، آرمان الهی، صبحان اسمی و ابوالفضل رحمانی کشتیگیرانی هستند که امروز به مسافه رقبا می روند. الهلال با پیروزی 3-0 مقابل الفیحاء در هفته دوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی به صدر جدول صعود کرد. سرگئی میلینکوویچ ساویچ دقیقه 31 این مسابقه گل اول الهلال را به ثمر رساند. سلطان منداش دقیقه 46 دومین گل میهمان را زد. ناصر الدوسری در دقیقه 88 سومین گل الهلال را وارد دروازه حریف کرد. الهلال با یک بازی بیشتر از سایر رقبا 6 امتیازی شد و به صدر جدول رسید. با باشگاه فوتبال راونا اف سی ایتالیا دیشب مراسم معارفه رونالدینیو را در شهر فورلی برگزار کرد. رونالدینیو پس از 11 سال دوری از فوتبال دیروز با جت شخصی وارد ایتالیا شد تا به تیم جدیدش راونا اف سی که در سری سی ایتالیا حضور دارد ملحق شود. فوق ستاره پیشین بارسلونا، میلان و تیم ملی برزیل برنده توپ طلای 2005 است.
2: خوشحالم که اینجا کنار دوستام هستم، ولی خب باید منتظر بمانیم که اوضاع با تیم چطور پیش میره. امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته. من به خاطر رفاقتی که با رئیس باشگاه دارم به اینجا آمدیم. من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم.
0: ما در مسابقات تنیس آزاد سینسیناتی، فلاویو کوبولی ایتالیایی با پیروزی 2-1 مقابل تامی پول آمریکایی راهی مرحله نیمه نهایی شد. کوبولی نفر دهم تنیس مردان جهان ست نخست را 6-2 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی 6-3 و 6-4 به پیروزی رسید. او در مرحله نیمه نهایی با آرتور فیس از آمریکا از ببخشید فرانسه روبرو می شود. آرتور فیلس فرانسوی هم با پیروزی قاطع مقابل تییاگو آگوستین تیرانته به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فیلس در این دیدار با که 64 دقیقه طول کشید، حریف آرژانتینی خود را در دو ست و با نتایج 6-3 و 6-2 شکست داد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم ریحان فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره کیه در
6: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
9: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی و نظامی. ترامپ میگوید معلوم نیست چه کسی در جمهوری اسلامی رهبری میکند. ونس گفت وارد مرحله تازه از رویارویی با تهران شده ایم. ابراز نگرانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند، جمهوری اسلامی با قدرت نظامی هم دوام نمی آورد. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیرویابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. در ادامه همین بخش خبری، برگزاری دادگاه متهمان پرونده حمله با بمب آتش‌سا به نزدیک دفتر ایران اینترنشنال. متهم اصلی به جرم خود اعتراف کرد، دادستان آن را نپذیرفت. دادگاه نوجوان 17 ساله سال آینده برگزار می‌شود. همزمان با تشدید فشارهای دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را به شدت پایین توصیف کرد و گفت رسیدن به توافق با تهران همچنان دشوار است. ترامپ با اشاره به بحران اقتصادی در ایران گفته در صورت لزوم عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تصمیمش برای خروج از برجام هم دفاع کرده و میگوید با آن توافق جمهوری اسلامی میتوانست سلاح اتمی بسازد و آن را علیه اسرائیل و کشورهای منطقه به کار گیرد. همزمان جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته واشنگتن وارد مرحله تازه از رویارویی با تهران شده که در آن فشار اقتصادی به ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف آمریکا تبدیل شده است. ونس تاکید کرد دولت ترامپ تا رسیدن به اهداف خود به اعمال این فشارها ادامه خواهد داد. همچنین به گفته ونس با حمایت نظامی آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز منتقل شده، اما میزان تردد کشتی‌ها و انتقال انرژی باید افزایش پیدا کند. و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم با انتشار یک پیام در شبکه اجتماعی اکس خواهان ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بر تهران شده. این نهاد تاکید دارد دونالد ترامپ با اتخاذ قوی‌ترین سیاست‌ها اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده و با این روند منابع مالی برای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی به شدت کاهش می‌یابد و این موضوع حکومت را به زانو در خواهد آورد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی با هدف تسلیم کامل حکومت صورت می‌گیرد و مکمل عملیات نظامی آمریکاست.
1: درست از 1979 به بعد ما تحریم‌ها رو علیه ایران دیدیم، ولی جنگی که رخ داد عملاً توانایی نظامی ایران را به چالش کشید. یعنی این فشار جنگ هم بر مردم در داخل بوده، همون صحبتایی که قالیباف میکنه نشون میده که واقعا پاشنه آشیل حکومت اعتراضات مردم میتونه باشه، و از طرف دیگر خود این جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی مجبور بشه برای خرید تسلیحات یا تولید تسلیحات مجددا اون وضعیت اقتصادی براش مشکل بیشتری ایجاد کنه. ولی از طرف دیگر یکی از فرقا اینه که الان در حال حاضر تحریم ها فقط شامل جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه ممکنه خود این تحریم ها هم شامل کشورهای ثالث بشه، شرکت های ثالث، دولت هایی که به دلایل مختلفی در این تحریم ها و در دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی همکاری های مختلفی داشتن. و نکته دیگر هم اینه که الان حتی ممکنه این تحریم ها هم شامل صنایع غذایی و دارویی بشه، هرچند قبلا در دوره‌ای که تحریم ها اعمال میشد عمدتا این موارد را شامل معافیت قرار میدادن. این میتونه یکی از مشکلات باشه که در راه جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه. و از طرف دیگر در نهایت دولت آمریکا هدفش اینه که با توسل به این فشار اقتصادی در واقع فشار نظامی رو هم داره، ولی هدفش اینه که بخواد با توسل به این فشار اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار کنه بر سر میز مذاکره بنشینه. در غیر این صورت در واقع تحریم ها در حوزه نفتی، در حوزه بانکداری، در حوزه کشتیرانی و در حوزه های مختلف میتونه بیشتر و بیشتر بشه.
0: در خبر دیگری، ارتش اسرائیل میگوید دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گیدئون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از 6 هواپیمای سوخت‌رسان است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای انجام عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه است. و روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل اعلام کرد بعد از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش پیدا کرده. با این حال، بر اساس همین گزارش، ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف، همچنین ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
2: تا به حدوداً یک سال و نیم پیش، که از مشکلاتی که درباره در واقع ضعف‌هایی که در نیروی هوایی اسرائیل گفته می‌شد وجود داره، به ویژه وقتی که موضوع حمله به جمهوری اسلامی مطرح می‌شد یا موضوع حمله حالا اخیراً به حوثی‌ها مطرح می‌شد، یکی از ضعف‌ها کمبود هواپیماهای سوخت‌رسان بود. اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بسیار قدیمی نیروی هواییش در اختیار داشت و به همین دلیل هم بود که چند سال پیش قرارداد خرید 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ KC-46 رو امضا کرد با ایالات متحده. الان دومین فروند این هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم تحویل گرفته اسرائیل، 2 فروند دیگر هم قرار هست تحویل بگیره و همونطوری که در بیانیه ارتش هم گفته شده، مهمترین در واقع توانایی که اضافه میکنه به نیروی هوایی اسرائیل هواپیمای سوخت‌رسان، یکی برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه و دوم اینکه اجازه میده که جنگنده های اسرائیل بیشتر بتونن در آسمان باقی بمونند، حتی اگر لازم باشه با سوختگیری در آسمان چند مرحله پشت سر هم حملاتی رو مثلا به اهداف جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنورد، زهرا ربانی، معترض 18 ساله بازداشت شده در دی ماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شده های اعتراضی دی ماه 1404، هم با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری میشه. به گزارش هرانا، مانی محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری، تا به حال از پذیرش اتهاماتش خودداری کرده. و بر اساس گزارش دیگری از خبرگزاری هرانا، غزل مرزبان، زن ترنس محبوس در زندان اوین، اعلام کرده که در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. بر اساس نامه این زندانی سیاسی، او اردیبهشت 1402 مورد تعرض قرار گرفت، اما پس از آن ماموران امنیتی با اعمال فشار و تهدید

0: جمهوری اسلامی از اعلام جنگ اقتصادی دولت ترامپ و پیامدهای سیاسی آن برای حکومت می‌داند و می‌گوید قالیباف مسیری برای حل بنیادین تنش بین تهران و واشنگتن ندارد.
1: صحبت‌های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح می‌کنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستن برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران، اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله، یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از حالا به تعبیر او از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه، یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده، اینکه از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه، و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
0: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق میگوید همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت تاکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرد این کشور برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی الزیدی افزود می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا بررسی میکنیم همین اظهارات نخست وزیر عراق رو که میگه همه جریان ها در داخل عراق در خصوص خلع سلاح گروه های شبه نظامی به تفاهم رسیدن. چطوره که هنوز اجرایی نشده و این روند داره با کندی انجام میشه؟
2: تا این جنگ اخیر پیش نیامده بود خطر حضور نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق رو به گمانم دولت احساس نکرده بود به صورت جدی. در گذشته هم برخی از جریان‌های عراقی هشدار می‌دادند در خصوص سازمان‌های مسلح خارج از اراده دولت، اما خیلی این حرف‌ها جدی گرفته نمی‌شد، به نوعی در حال مماشات و تعارف با گروه‌های مسلح و نیابتی‌ها بودند تا این جنگ اتفاق افتاد. از زم...

0: زمانی که نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق شروع کردند به همکاری با جمهوری اسلامی و شلیک ها به کشورهای منطقه از خاک عراق انجام شد، اتفاقاتی در عراق افتاد که دیدن دیگه این ماجرا نمیشه کند پیش بره، به سرعت باید تکلیف گروه های مسلح خارج از اراده دولت مشخص بشه. اون اتفاقات چی بود؟ ببینید، همین الان ما داشتیم توی صحبت های نخست وزیر عراق می‌دیدیم پیداش از پروژه‌های توسعه در آینده میگفت که می‌خوایم چیکار بکنیم. این پروژه‌ها سنگ بناش قبلاً گذاشته شده بود و همه ناگهان متوقف شد. مثلا ببینید، بزرگترین مشکل عراق الان شبکه برقش. عراق از ایران کمک می‌گرفت، بعداً برای اینکه از ایران بی‌نیاز بشه تأمین شبکه برقش رو برد به سمت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. این ماجرا کمک کشورهای شورای همکاری رو معلق کرد. پروژه کلان اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق عراق و ترکیه، یه عالمه سرمایه‌گذار آمده بودند که در این پروژه مشارکت کنند، همه دیدن عراق ناامنه، عقب کشیدن. یا مثلا عربستان و امارات کلی پروژه های بزرگ انرژی در عراق سرمایه‌گذاری کرده بودند که همه معلق کردن. یعنی ناگهان دست عراق از تمام کمک هایی که بهش می شد، سرمایه گذاری ها و چشمنداز آینده خالی شد. اینجاست که دولت ناگهان متوجه حجم فاجعه ای که داره عراق رو در واقع تهدید می کنه شد و رفت به سمت تصویب قوانینی که دو تا هدف داره. یک، این که چون نیروهای هشت شعبی نیروهای وسیعی هن، یعنی حدود 50,000 جنگجو دربارش گفته میشه و اینا مال طائفه های مختلفن در عراق، رفتارش با اینا تردی نباشه، یعنی بتونه با رهبرانشون صحبت کنه و قانع کنه که عراق بر پرتگاه فاجعه است، جمهوری اسلامی آینده نداره، احتمال سقوطش است و شما میمونید و این مردم و این کشور، بتونه اونا رو منقطع بکنه از این کارا. و دوم این که اینها رو به شکلی در ارتش ادغام بکنه که بخشی از نیروی ارتش بشن. و ما دیدیم که سخنگوی رسانه هشت شعبی دیروز، همین دیروز، گفت که از این به بعد هشت شعبی بدون اجازه فرمانده کل نیروهای مسلح کاری انجام نخواهد.
1: حالا همزمان که میدونیم الان نخست وزیر عراق عزمش هم جذب کرده برای توسعه و سرمایه گذاری و افزایش تولید نفت، سفر قالیباف به عراق رو چطور در این شرایط ارزیابی میکنین؟ اون اصراری که جمهوری اسلامی داره روی حفظ نیروهای نیابتیش، به نظرتون یه مانع جدی در اراده دولت عراق هست؟
0: جمهوری اسلامی تمام سعیش رو خواهد کرد. اتفاقا قالیباف زمانی رفته به عراق که یک روز قبل از رفتن قالیباف مقامات ارشد، برخی از مقام های ارشد کشور عربستان و سعودی اونجا بودن و قالیباف با کسانی دیدار کرد که بعضیشون روز قبل با مقام های عربستان و سعودی دیدار میکردن. خب اینا تمام سعیشون رو میکنن برای اینکه بتونن این جایگاه نیابتی را حفظ کنن، اما اراده دولت باعث شده که به یه نکته توجه داشته باشه. کار مهمی که دولت عراق کرده اینه که فهمیده فرق بین اطلاع رسانی و اثرگذاری رو، یعنی خطراتی که با حضور نیابتی ها عراق رو تهدید میکرده فقط اطلاع رسانی نکرده، وارد عرصه اثرگذاری شده. مثلا وقتی رفتن به خونه های بعضی از اینا ریختن و میلیون ها دلار پول مخفی شده رو پیدا کردن، ویدیوهاشو به مردم نشون دادن، رفتن میون مردم و گفتن ببینید این همه سال اینها پنهانی چه کارهایی کردن. یا مثلا ما میبینیم که پرونده های آسیب به ساختارها و زیر ساختها در دولت عراق رو با مردم در میون گذاشتن. الان هشت شعبی در موقعیتی قرار داره که خودش رو در برابر مردم عراق میبینه، برای همین هم رفته به سمت این که یه روابطی رو به جمهوری اسلامی حفظ بکنه، اما وقتی میبینه تمام امتدادش به عراق و به سوریه و لبنان هم قطع شده، یعنی بعد از سقوط بشار اسد نیمی از کارهای هشت شعبی رو زمین بود، چون اینا از عراق یه سری هماهنگی‌ها میکردن تا لبنان امتداد داشت از طریق سوریه، همه راه ها قطع شده، میبینن خودشون موندن، این مردمی که دارن نگاهشون میکنن و میبینن اینا باعث سقوط اقتصادی عراقن. برای همینه که جمهوری اسلامی بله تمام تلاشش رو میکنه. هدف اصلی سفر قالیباف کم کردن تنش میان نیابتی ها و بخشایی از دولت بوده و برای اینکه این نیرو رو برای خودش نگه داره. اما به نظر میرسه اراده دولت عراق و تبلیغاتی که کرده و ارتباطی که با مردم عراق برقرار کرده درباره آینده این کشور در نهایت میتونه نیابتی ها رو مهار کنه و جمهوری اسلامی رو ناکام بگذاره.
1: سپاس بسیار همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو باشید. چند خبر کوتاه بین المللی رو مرور میکنیم. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه حزب الله لبنان اعلام کرد و این گروه را به دلیل فعالیت زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داد. آمریکا همچنین 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی را تحریم کرد. وزیر انرژی اوکراین میگوید در 6 ماه گذشته بیش از 300 جایگاه سوخت رسانی گاز این کشور بر اثر حملات روسیه آسیب دیده و یا ویران شده. او این خسارت ها را برای اقتصاد اوکراین قابل توجه توصیف کرد. این اظهارات همزمان است با ادامه حملات روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین. و صدها نفر از مخالفان قیس سعید رئیس جمهور تونس با تجمع در پایتخت این کشور خواستار کنارگیری او شدند. معترضان از حکومت میخواهند زندانیان سیاسی را آزاد کند و کشور را به مسیر دموکراتیک بازگرداند. دادگاه رسیدگی به جرایم 3 متهم که 28 فروردین ماه با بمب آتش‌زا به نزدیک دفتر ایران اینترنشنال در لندن حمله کرده بودند برگزار شد. آیسن مکگینس 21 ساله، نیتن دان 19 ساله و یک پسر 17 ساله که به دلیل ملاحظات قانونی نام او فاش نمی‌شود در این دادگاه حضور داشتند. این نوجوان 17 ساله به آتش افروزی عمدی اعتراف کرده اما دادستانی این اقرار را نپذیرفته و قرار است رسیدگی به اتهامات او سال آینده برگزار شود. با همکارم فرناز داوودی اینجا در استودیو مرور میکنیم آنچه رو که امروز در دادگاه گذشته، دادگاهی که در اون اتهامات 3 نفر از کسانی که با بمب آتش‌زا به نزدیک دفتر ایران اینترنشنال در لندن حمله کرده بودند مربوط بود.
2: درسته ریحانه، همونجوری که شما گفتید 3 نفر متهم داشت. اگر بخوام خیلی واضح‌تر توضیح بدم و شفاف، اویسین مکگینس که 21 ساله بوده، دادگاه او هفته‌های گذشته برگزار شده و 3 اتهام ایشون پذیرفت علیهش مطرح شده و پذیرفته. 1 آتش افروزی خطرناک بوده. 2 رانندگی بوده، آتش افروزی بوده. اگر بخوام عنوان دقیق در واقع این اتهام علیه او رو بگم، ایجاد آتش افروزی بدون توجه به خطر انداختن جان افراد بوده. 2 رانندگی خطرناک بوده. 3 حمل مواد مخدر در خودرویی بوده که در واقع در شب اون حادثه اون اتفاق در واقع داشتن رانندگی میکرده باهاش. ایشون این اتهام ها رو پذیرفته. دادگاهی که امروز بوده درباره نیتن دان بوده و اون فردی که الان 17 سالشه، هنگام این اتفاق 16 ساله بوده. در این دادگاه اتهامی که علیه نیتن دان که 19 ساله بوده مطرح شده، ایجاد آتش افروزی بدون توجه به خطر انداختن جان افراد بوده که ایشون این اتهام رو پذیرفته. فقط یک نکته دیگه که این دادگاه داشته، وکیل ایشون هر گونه ارتباط با تروریسم رو رد کرده و خواستار گزارش‌های بیشتر شده. اتهامی که علیه این نوجوان 17 ساله که ما نمیتونیم اسمش رو در واقع ببینیم، اسمش مطرح نشده اصلا ما بتونیم بیاریم، در واقع همون اتهام مشابه اتهام هایی بوده که علیه اون 2 نفر بوده که ایشون نپذیرفته و دادگاه هم در واقع اقرار ایشون را هم نپذیرفته. پس قرار شده که دادگاه دیگری در بهمن ماه 1405 برای ایشون برگزار بشه.
1: برای تعیین تکلیف این پرونده دریافت اون انگیزه‌ای که پشتش داشتن. سپاس بسیار ممنونم از حضور و توضیحات شما اینجا در استودیو همکارم فرناز داوودی. و گزارش شهروندان از شهرهای مختلف ایران به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهای از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه‌بندی بنزین رو بررسی می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب‌های مکرر و اظهارات ضد نقیض احتمال اجرای قریب الوقوع هر نوع طرح قیمتی بنزین رو انکار می‌کنند. در ادامه تصاویری می‌بینید از صف طولانی بنزین در محدود قاسم آباد مشهد.

0: طاقت عشق تو ندارم، تو رو خدا نظر ببار، خدا نخواست قسمت اینه که من تو رو تنها.
1: این صف بلند بنزین در قاسم آباد مشهد بود. یه تصویر دیگه به دستمون رسیده، یک کامیون سوخت‌رسان رو نشون میده که روی بدنش نوشته تانکر خالی است، سوختی برای فروش ندارد.

و سری بزنیم به مرز اسرائیل و لبنان و تصاویر زنده‌ای که در حال پخش همزمان که گفتگوهای صلح بین این دو کشور داشت پیش می‌رفت، درگیری‌های نظامی چند روز پیش آغاز شد. در حال حاضر هم آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی رو علیه حزب‌الله لبنان اعلام و اعمال کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا حزب‌الله رو به خاطر اونچه که خدمت به حکومت ایران تحت فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران توصیف می‌کنه، این گروه رو یک بار دیگه در فهرست تحریم ها قرار داده. 10 فرد رو هم به اتهام مشارکت در شبکه انتقال و قاچاق پول برای حزب الله هدف تحریم هاش قرار داده. مقام های آمریکا هدف از این اقدام رو این تحریم های جدید علیه حزب الله و اعضای اون رو مختل کردن شبکه های مالی این گروه، همینطور برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی و گروه سپاه قدس سپاه پاسداران اعلام کردن. ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
5: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
6: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
7: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
4: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
8: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
9: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
10: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
11: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
12: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
13: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
14: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
15: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
16: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
17: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
18: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
19: ما امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
20: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
21: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
22: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
23: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
24: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
25: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
26: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
27: صدا
28: 1 2 3
29: شروع با هم
30: شروع شده
29: ردی.
31: مهمان من یک مدل،
32: کارگردان،
31: شاعر،
33: سخنگوی فارسی زبان،
34: شهروند دوتابعیتی است.
35: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
36: من دوست دارم که تو مردم باشم.
37: زندگی واقعی یعنی اون.
38: به نام آزادی،
39: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
40: اینو نمیشه سرکوب کرد.
41: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در سال 1752 میلادی دیوید هیوم، فیلسوف برجسته بریتانیایی، در یک جستار درخشان به نام درباره حسادت در تجارت، این تصور رایج در اون زمان رو رد میکنه که یک کشور فقط با فقیرتر شدن کشورهای دیگه میتونه ثروتمند بشه. به باور هیوم، ملت‌ها اگر ثروتمند بشن، بیشتر تولید، مصرف و مبادله میکنند و زمینه انتقال دانش و صنعت به همدیگر رو بیشتر فراهم میارن. هیوم حتی پیشرفت بریتانیا در اون زمان رو تا حدی حاصل آموختن از خارجی‌ها میدونست و در همون جستار نوشت که به عنوان یک تبعه بریتانیا، خواهان شکوفایی تجارت اسپانیا، سرزمین‌های آلمانی، سرزمین‌های ایتالیایی و حتی خود فرانسه است. چرا میگه حتی خود فرانسه؟ چون فرانسه در اون زمان رقیب بزرگ بریتانیا بود. دو قرن بعد ریمون آرون، یک اندیشمند فرانسوی واقع‌گرا در فضای روشنفکری عمدتاً چپگرای فرانسه، در سال 1962 کتاب مهمی منتشر می‌کنه به نام صلح و جنگ میان ملت‌ها. آرون در اون کتاب که البته نزدیک به 800 صفحه است، بر واقع‌گرایی در فهم روابط بین‌الملل تأکید می‌کنه. یعنی سیاست سازان باید بر اساس واقعیت، منافع، امکانات و تهدیدات عینی تصمیم بگیرند، نه بر مبنای دوست ابدی و دشمن ابدی. یعنی درست نقطه مقابل رژیم نکبت اسلامی که آمریکا رو دشمن دائمی می‌بینه و اساساً به دنبال نابودی اسرائیل. بیایم با تلفیقی از نگاه هیوم و آرون به سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنیم. ایران در دوره پادشاهی پهلوی متحد استراتژیک آمریکا بود و با آمریکا معاهده امنیتی داشت. اما آیا دشمن آمریکا الزاماً دشمن ایران هم بود؟ خیر. در اوج جنگ سرد ایران با اتحاد جماهیر شوروی وارد همکاری گسترده صنعتی شد. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شوروی ساخته شد و ایران برای باز پرداخت بخشی از اعتبارات شوروی به این کشور گاز صادر می‌کرد. جالب اون که غرب سالها حاضر به حمایت از تأسیس ذوب‌آهن در ایران نبود و به گفته خودشون اون رو از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌دونستند. اما پادشاه ایران شاهنشاه یامر با نگاهی بلند مدت ذوب آهن رو از پایه‌های صنعتی شدن ایران می‌دید و به همین دلیل برخلاف خواست آمریکا وارد همکاری صنعتی با شوروی شد، ولی همزمان در مقابل قدرت نظامی شوروی به اتحاد امنیتی با آمریکا تکیه داشت و از خرید تسلیحات پیچیده نظامی شوروی پرهیز میکرد تا مبادا برای قطعات و پشتیبانی فنی به مسکو وابسته بشه. یعنی پادشاهی پهلوی هم منافع متقابل اقتصادی رو میفهمید، چنان که هیوم میگفت، و با شوروی وارد همکاری میشد و هم نسبت به موازنه قدرت حساس بود، آنچنان که آرون میگفت، و با آمریکا اتحاد استراتژیک امنیتی و نظامی داشت، اتفاقا مقابل قدرت نظامی شوروی. این همون سیاست مستقل ملی بود، عبارتی که شاه در توصیف سیاست خارجی خودش به کار می‌گیره. اتحاد با آمریکا به معنای واگذاری استقلال به آمریکا نبود. محمد رضا شاه پهلوی در دهه 1350 خورشیدی حتی بر سر افزایش قیمت نفت مقابل آمریکا ایستاد. عوامل ارتجای سرخ و عوامل ارتجای سیاه دهه هاست تبلیغ میکنند که شاه فرمان بردار و وابسته به آمریکا بود. اگر اینطور بود، چرا برخلاف میل آمریکا با شوروی وارد همکاری صنعتی گسترده شد و اون گاز میفروخت و برخلاف خواست آمریکا و اروپا سر افزایش قیمت نفت ایستادگی کرد؟ اینها رو که از عوامل ارتجاع سرخ و سیاه میپرسی، مانند اون موجود زحمتکش حسابی در گل میمونند. نتیجه این سیاست مستقل ملی رو در آمار هم میشه دید. حتی تسنیم، پایگاه به اصطلاح رسانه‌ای تروریست های سپاه، در بهمن 1404 از عبارت رشد چشمگیر اقتصادی دوران پهلوی می نویسه، اما اون رو محصول افزایش قیمت نفت می بینه. عددها این ادعای تروریست ها رو به چالش می کشن. برنامه سوم عمرانی دوره پادشاهی پهلوی از شهریور 1341 تا اسفند 1346 اجرا شد، یعنی سالها پیش از افزایش قیمت نفت در دهه 50. هدف برنامه سوم رشد سالانه 6% بود، اما اقتصاد ایران تا حدود 10% در سال رشد کرد، اون هم زمانی که نفت ایران کمتر از 2 دلار قیمت داشت، نه بالای 10 دلار. پس برخلاف ادعای تروریست های سپاهی، رشد دهه 40 رو نمیشه محصول جهش قیمت نفت دونست. اما عوامل جمهوری اسلامی همون اندازه که عددها رو نمیتونن انکار کنن، پای تفسیر و تحلیل مهمل خودشون که برسه حقایق رو پس میزنن، مانند این سپاهی ها، و مدعی میشن که این رشد اقتصادی ناشی از قیمت بالای نفت بود. یکی دیگر از این موجودات کسی به نام سعید لیلازه که اقتصاددانه، اما چون وابستگی رانتی به جمهوری اسلامی داره، فکت ها و داده های عینی رو پس میزنه و به صورت حقیقت خاک میپاشه.
1: همه تصور میکنن که دوره شاه دوره گل گل گل میده، در حالی که من همیشه، من معذرت میخوام از امت شهید پرور که این مثال میزنه، یه بشکه که 2 سانت روش عسله حکومت پهلوی.
0: اساسا این لیلاز فرد بی اندازه بی ادبی هم هست، ولی خودش حالا گمان میبره فرد بامزه ای. خلاصه نه اینکه لیلاز به این حرف خودش باور داشته باشه، به هیچ عنوان. همین لیلاز اتفاقا به شکوفایی اقتصادی ایران در دوران شاهنشاه یامر عمیقا باور داره. چرا؟ چون دربارش کتاب نوشته. با عنوان فقط یک مثال، این فرد یک کتابی داره با عنوان موج دوم تجدد عامرانه در ایران که انتشارات نیلوفر در سال 1392 منتشر کرده، که تصویر کتاب رو هم میبینید. در صفحه 130 این کتاب، سعید لیلاز دوران برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در پادشاهی پهلوی رو یک دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران میدونه. دقت کنیم، عبارت دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران رو خود لیلاز در اون کتاب استفاده میکنه، و این عین پاراگرافیه که در همین صفحه 130 کتاب این لیلاز نوشته. من حرف لیلاز رو میخونم. میگه در یک نگاه کلی میتوان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیان‌های صنعتی ایران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی از اهداف پیش‌بینی شده حتی جلو افتاد. در صفحه 135 همون کتاب هم اینطور می‌نویسه که در آستانه اجرای برنامه چهارم عمرانی، اقتصاد ایران در میانه سپری کردن طلایی ترین دهه تاریخ معاصر خود قرار داشت. نرخ تورم چنان که پیش در آمد به حد اقل رسیده بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در مرز 9% نوسان میکرد. به این ترتیب در مدت 6 سال تولید ملی ایران و در مدت کمتر از 11 سال درآمد سرانه اینان 2 برابر شد. حرف لیلاز تمام. دقت کنیم، اینا حرفای خود لیلاز بود در کتاب موج دوم تجدد عامرانه در ایران. آقای لیلاز، شما که گفتی اقتصاد دوران پهلوی فقط 2 سانت عسل داشت، چطور در اون کتاب نوشتی دوران اقتصاد پهلوی طلایی ترین دوره تاریخ اقتصاد معاصر ایران؟ این اندازه از تزویر این اندازه از ریاکاری، اینا رو از کجا آوردی؟ اینا رو از کجا یاد گرفتید؟ از چه کسانی یاد گرفتید؟ حالا این رشد اقتصادی که حتی دشمنان پادشاهی پهلوی مانند تروریست های سپاهی یا راندخاران رژیم اسلامی مانند سعید لیلاز نمیتونن انکار کنن، ناشی از چه بود؟ همونطور که گفتم، سیاست خارجی واقع گرا و توسعه گرا، یعنی سیاست مستقل ملی که پادشاه تأکید میکرد و به تعبیر دیوید هیوم رشد خودش رو در فقر دیگر کشورها نمیدید. و همونطور که هیوم میگفت بریتانیا حتی باید با فرانسه که بزرگترین رقیبش بود وارد همکاری بشه، پادشاه ایران با شوروی که یک ابرقدرت کمونیستی بود و خطری همیشه بالقوه برای ایران، وارد همکاری شد. و در این حال پادشاه به تعبیر ریمون آرون نگاهی واقع گرایانه به مناسبات بین الملل داشت و کشور رو در یک اتحاد استراتژیک با آمریکا قرار داده بود و اینگونه امنیت کشور رو تضمین کرده بود و به این واسطه سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد بی‌نظیری پیدا کرد. حالا که عمق نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی اون کشور رو در میابیم، بیشتر میتونیم بفهمیم که چرا در جمهوری اسلامی رشد اقتصادی اساساً به صورت منطقی امکان نداره، نه اینکه نخوان. چون جمهوری اسلامی به صورت قانونی خودش رو متعهد کرده که به مبارزه با غرب بپردازه. در برنامه هفته قبل به اصل 154 قانون اساسی رژیم اشاره کردم که صراحتاً و مشخصاً میگه جمهوری اسلامی بایستی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کنه. این یعنی سیاست خارجی ایدئولوژیک و آخرالزمانی در جمهوری اسلامی صرفاً یه انحراف اتفاقی نیست، بلکه بخشی از معماری حقوقی این رژیمه. یعنی ایران و رفاه مردم ایران اولویت رژیم نیست. که بماند، اساساً عالی ترین سران رژیم با اون مخالف بودن و هستن. همین علی خامنه‌ای به گفته خود کسانی که در این رژیم کار کردن با رفاه ملت ایران مخالف بود. در زمستان 1403 مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان و سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اذعان کرد که خامنه‌ای با بهبود وضعیت معیشتی مردم مخالفت کرده بود و گفته بود رفاه مردم اونها رو بیدین میکنه. روغنی میگه خامنه‌ای این رو در یک دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود، ویدئوش هم هست. یعنی برای خامنه‌ای رفاه ملت ایران یک تهدید بود. البته بماند که همین خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی با رفاه مردم لبنان مشکلی نداشتن و ندارن، چنان که در سال 1403 که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ایرانی با مزایای پایه حدود 8 تا 9 میلیون تومان بود، نعیم قاسم دبیر کل گروه تروریستی حزب الله لبنان به صورت رسمی اعلام کرد خانواده های لبنانی که خونشون در جنگ با اسرائیل ویران شده $8,000 غرامت و بسته به محل زندگیشون $4,000 to $6,000 هم برای تأمین مسکن موقت به مدت یک سال دریافت میکنن. یعنی $12,000 to $14,000 از سرمایه یک خانواده ایرانی به یک خانواده لبنانی داده شد، چنان که نعیم قاسم به صراحت گفت که بخش عمده این کمک ها از ایران تأمین شده و مشخصا از خامنه‌ای و سپاه تروریستی پاسداران تشکر کرد. پس جمهوری اسلامی با اصل رفاه اقتصادی مشکل نداره، بلکه با رفاه اقتصادی ملت ایران مشکل داره. چرا به حزب الله لبنان کمک میکنن؟ چون میخوان جبهه لبنان رو برای ایده مهمل و آخرالزمانی نابودی اسرائیل حفظ کنن. یعنی برخلاف درک ریمون آرون که تلاش کنن واقعیت رو با تهدیدهای عینی و واقعیت رو با امکانات در واقع موجود تنظیم کنن، میان واقعیت رو با ایدئولوژی آخرالزمانی خودشون تنظیم میکنن. به همین علت به خانواده لبنانی کمک میکنن تا ایده نابودی اسرائیل رو پیش ببرن، و برخلاف درک هیوم که رشد کشورها رو در همکاری کشورها با یکدیگر میدید، رشد اقتصادی ایران رو فدای رفاه لبنان و ایده نابودی اسرائیل میکنن. اینجاست که فلسفه انقلاب ملی ایران، فلسفه فهم ملت ایران جلوه پیدا میکنه. بحران اقتصادی رخداد برانگیزاننده خیزش دیماه 1404، اما شعارهای مردم اقتصادی نبود. اگر چنان که برخی از وابستگان جمهوری اسلامی میگن انقلاب ملی ایران شورش گرسنگان بود و اینگونه به ملت ایران توهین میکنن، چرا مردم نگفتن، شعار ندادن نان رو ارزون کنید یا حقوق ما رو افزایش بدید؟ چون ملت ایران از معلول یعنی بحران اقتصادی به علت العلل یعنی جمهوری اسلامی رسیدن. جاوید شاه و پهلوی برمیگرده که شعار ملت ایران در دیماه 1404 بود، یعنی مطالبه سیاستی که در خدمت رفاه و توسعه باشه، نه سیاستی که زندگی خانواده ایرانی رو قربانی رفاه خانواده لبنانی کنه و خرج آرمان‌های آخرالزمانی بشه. این که عرض می‌کنم ملت ایران از نشانه بیماری یعنی بحران اقتصادی به علت العلل بیماری یعنی جمهوری اسلامی رسیدن، مبتنی بر واقعیات عینی کف خیابان‌های ایران. در شهر کوچک آبدانان در استان ایلام، یعنی شهری که فقط 25,000 تن جمعیت داره، در دیماه 1404 در بحبوحه انقلاب ملی، مردم آبدانان به کیسه های برنج یک فروشگاه دست پیدا میکنند. اما در این شهر محروم، در میانه بحران عمیق اقتصادی، این مردم شریف اون برنج ها رو به خونه نمیبرند، بلکه کیسه های برنج رو پاره میکنند و برنج رو در خیابان به هوا میپاشند. به نشانه خیزش ملی باران برنج برپا کردند. به نشانه خیزش ملی باران شرافت برپا کردند. این ویدیو رو از آبدانان ببینیم. حقیقتاً چه تصویر با شکوهی، حقیقتاً چه شکوه شگفت انگیزی. این تصویر از آبدانان یک سکانس از عظمت و وقار ملت ایران بود. کسانی که انقلاب ملی ایران رو با تحقیر جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند، این جنس صحنه ها رو دیدن. کسی که فقط برای برنج و نان به پا خواسته، خب طبعا این کیسه برنج رو باید به خونه ببره، نه این که به نشانه خیزش ملی و مبارزه با علت العلل بحران اقتصادی یعنی جمهوری اسلامی این برنج رو به نشانه اعتراض به هوا بریزه. مردم میهن پرست آبدانان در کشوری گرفتار تورم و فشار شدید معیشتی، کیسه های برنج رو پاره می کنند و برنج رو به هوا می ریزند. اونهایی که در رسانه ها و مقاله های خودشون انقلاب ملی ایران رو همونطور که گفتم جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند و در حال توئین به شهور سیاسی ملت ایران هستند، این جنس صحنه ها رو دیدند؟ دوباره میپرسم و دوباره تأکید میکنم، کسی که فقط برای برنج شورش کرده باشه باید وقتی به این کیسه برنج دست پیدا میکنه برنج رو به خونه ببره، نه اینکه اون رو به هوا بریزه. مردم آبدانان شاید دیوید هیوم نخونده باشند، ولی فکر و اندیشه امثال دیوید هیوم را در عمل نشون دادند. چطور؟ چون رابطه میان اقتصاد و سیاست را فهم کردند، چون به تعبیر دیوید هیوم به مبارزه کور با دیگر کشورها باور ندارند، چون میدونن شکوه اقتصادی یک کشور با ایده نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا به دست نمیاد. مردم آبدانان نمیگن نان برای ما اهمیتی نداره، اتفاقا نان بسیار اهمیت داره، اما فهمیدن کسی که نان رو از سفره مردم ایران دزدیده و به حلق فلسطین و لبنان میریزه جمهوری نکبت اسلامیه و دقیقا به همین دلیل میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بلافاصله آلترناتیو رو هم فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. این مردم برای تأمین نان شب خودشون هم مشکل دارن، اما دلیل این مصیبت رو سیاسی میبینند. مردم آبدانان چنان که مانند دیگر هم میهنان خود در سرتاسر ایران مانند امثال سعید لیلاز گدای لقمه نیستند که برای تأمین رانت حقیقت رو انکار کنند. چرا مردمی که با مشکلات اقتصادی به خیابون میان شعارهایی در حمایت از پهلوی میدن؟ اگر مسئله فقط نوستالژی بود، این نوستالژی متعلق به نسلیه که اون دوران رو تجربه کرده، اما بسیاری از کسانی که امروز نام پهلوی رو در خیابون فریاد میزنن اساسا در دوران پهلوی متولد نشده بودند. پس این حافظه نیست، این مقایسه است. نسلی که پهلوی رو ندیده اعداد رو که میتونه ببینه، داده ها رو که میتونه ببینه. از این منظر شعار پهلوی برمیگرده و جاوید شاه رو نمیشه صرفا با واژه نوستالژی توضیح داد. برای ملت ایران این فهم یک استراتژیه. مردم آبدانان، مردم ایران فهم استراتژی که محمد رضا شاه پهلوی رو فهم کردن که فریاد میزنن جاوید شاه، فهم این که مشکل ایران با پخش کیسه سیب زمینی و کیسه برنج حل نمیشه. ملت مانند ریمون آرون فهمیدن که سیاست خارجی عرصه خرد عملی و سنجش واقعیته، نه اجرای کور یک دستگاه ایدئولوژیک. اتفاقا مردم ایران این رو حتی بهتر از هیوم آرون فهمیدن، چون این فهم و درک رو زندگی کردن و با مشاهده سفره خالی از نان خودشون اون رو درک کردن. مشکل اقتصادی اونها رو به خیابون آورده، اما شعار اقتصادی نمیدن، بلکه علیه اون موجود پلید علی خامنه‌ای شعار دادن که با رفاه ملت ایران مشکل داشت. انقلاب ملی ایران رو انقلاب گرسنگان ننامید. مردمی که در آبدانان برنج رو به هوا میریزن و شعار میدن پهلوی برمیگرده، سیلی سنگین به صورت این روایت ننگین میزنن. فریاد نام پهلوی صرفا حسرت گذشته نیست، بلکه داوری برای آینده است. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
5: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره ای غیر از حمله مجدد نداره.
6: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
5: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
7: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: درود بر شما بیننده خبر 16 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سقط خبرها. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. تقویت توان نظامی ارتش اسرائیل با هدف آمادگی عملیات در فواصل دور. دومین هواپیمای سوخت رسان پیشرفته بوئینگ به ناوگان نیروی هوایی اسرائیل پیوست. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه گذاری است.
1: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه میکردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم.
0: اعتراض شاکی پرونده پژمان جمشیدی به روند دادگاه. ملیکا پارسادوست گفت در یک دادگاه کاملا مردانه بدهکار هم شده. همچنین در ادامه این بخش خبری، برگزاری دادگاه متهمان پرونده حمله با بمب آتشزا به نزدیکی دفتر ایران اینترنشنال. متهم اصلی به گناه خود اقرار کرد، دادستانی او را تبرئه نکرد. دادگاه نوجوان 17 ساله سال آینده برگزار می‌شود. خوش آمدید. یک روز پس از آن که ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان بدهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تامین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده است. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. مرتضی کاظمیان همکارم رو در استودیو همراه من هستن که بیشتر به این اظهار نظرهای پزشکیان و قالیباف بپردازیم. آقای کاظمیان، ضمن اینکه جنبندی کلیتون رو از این اظهار نظرها میشنویم، پزشکیان میدونیم که از لزوم پایان جنگ داره صحبت میکنه، قالیباف هم داره میگه که مردم گرسنه، حکومت قدرتمند نظامی هم اگر داشته باشن باز دچار مشکل خواهند شد. بیشتر از شما بشنویم.
2: بله، دو تا اظهار نظر خیلی مهم هست. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی یک روز بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که بی سابقه ترین جنگ اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی رو آغاز خواهد کرد، دارن به نوعی واکنش نشون میدن به طور غیر مستقیم یا بلکه مستقیم به این آغاز جنگ اقتصادی. خب به هر دو چهره، یعنی پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس دولت، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، هر دو کسانی هستند که به ویژه در ماه‌های گذشته رویکرد عملگرایانه یا واقع‌نگرانه و مصلحت اندیشانه داشتند. اما جالبه که هر دوی اونها در واکنشی که به طور غیر مستقیم نشون دادن به این شروع جنگ اقتصادی تاکید دارن میکنن بر وضعیت بحرانی اقتصاد ایران. قالیباف به صراحت میگه که هر چقدر هم حکومت از جهت نظامی قدرتمند باشه با مردم گرسنه نمیتونه تداوم داشته باشه. امنیت احتیاج داره به اقتصاد و به یک معنا به صراحت داره قالیباف ابراز نگرانی میکنه از اینکه این وضع بحرانی اقتصاد، تورم و گرانی افسار گسیخته بیش از پیش باعث شکاف ملت و حکومت بشه و آغاز یک دوری از اعتراض های خیابانی که میتونه طبیعتاً برای کلیت رژیم سیاسی نگران کننده باشه. پزشکیان آمار و گزارش هایی که میده همه دال بر اینه که وضعیت اقتصادی کشور نگران کننده است، تاکید میکنه بر این که دولت نمیتونه بدهی بیمه، بدهی گندمکاران رو بده و از محدودیت و بحران منابع دولت داره گزارش میده و به خاطر همین خروجی صریح او حالا شده این که جمهوری اسلامی در وضع پیروز قرار داره، ما بهتره به جنگ همین لحظه امروز پایان بدیم. مشابه این اظهار نظر رو من اشاره کنم، دو سه روز پیش محمد خاتمی از حامیان پزشکیان در انتخابات و چهره اصلاح طلب او هم ابراز کرده بود. اینها معنی داره به نوعی جریانی که در قدرت بخشی از ارکان قدرت رو در اختیار داره و وارد مدار گفتگوها با آمریکا شده، حالا داره باز به صراحت هم به طرف آمریکایی هم به داخل کشور پیغام میده که چاره جز توافق وجود نداره. اشاره بکنم این تاکیدات همزمان با غیبت معنیدار مجتبی خامنه‌ای داره مطرح میشه و مشخص نیست که حالا پاسخ دو مقام ارشد جمهوری اسلامی رو کدام افراد از نهادهای دیگر خواهند داد.
0: حالا آقای کاظمیان، اصلا چقدر به حرف پزشکیان و قالیباف یا خواستشون در واقع میشه گفتش که بهش اهمیت داده میشه در این حکومت؟
2: ببینیم، واقعا پرسش مهمی هست. یعنی به هر حال پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. اینکه هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوقها، پرداخت بدهی صندوقهای مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته‌های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حسه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: سپاسگزارم از شما مرتضی کاظمیان، همکاری شما در استودیو امروز ما. محمد خاتمی رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی با هشدار درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی حکومت گفته که فرصت فعلی برای توافق نباید از دست برود. او همچنین گفته جنگ باید برای رسیدن به صلح باشد نه برای ادامه جنگ.
3: اگر جنگ بخوایم نباشیم چگونه باید باشه؟ یا باید طرف تسلیم بشود، همه حیثیتش را از دست بده، اگر نیست طرف دوم مصالحه بکنه، یعنی خودش حفظ بشه، آبروش حفظ بشه، در عین حال خوب امتیازات هم به او بده. جنگ البته در مقابل جنگ تجاوزگرانه یه خیر وجود داره که جنگه، ولی مقاومت، جنگ برای پایان جنگ، جنگ برای رسیدن به صلح، نه جنگ برای جنگ.

0: دنیا رخ داد.
1: همکارم علی شیرازی اینجاست که بیشتر در ارتباط با اظهار نظرهای خاتمی صحبت بکنیم. خاتمی صحبتهایی را در ارتباط با جنگ و تفاهم نامه کرده، از جمله گفته که جنگ باید برای رسیدن به صلح باشه، نه فقط به خاطر جنگ. این صحبتهای خاتمی در شرایط کنونی چه معنایی داره؟
2: خب به نظر میرسه طبق معمول که اصلاح طلبان و به تبع اون محمد خاتمی که رئیس اصلاح طلبان هست، هر زمانی که احساس میکنن حکومت در خطره به میدان میان تا از اون حکومت حمایت کنن، دفاع کنن، بلکه که بعدن از سفره انقلاب لقمه هم به اونها بدن، هرچند که این اتفاق تا حالا نیفتاده. الان هم خاتمی اومده با توجه به اینکه موضع دولت پزشکیان توافق و تفاهم با آمریکا هست، مواردی رو مطرح میکنه که از هر من الشمس، یعنی میگه که خب جنگ نباید فقط برای جنگ باشه، جنگ باید به یک تفاهم یا توافقی برسه، یا اینکه ناچار به تسلیم میشیم، چون فلسفه جنگ این هست که معمولا اون طرفی که قوی تره پیروز میشه و اون طرف ضعیف تر مجبوره که تسلیم بشه. بنابراین تا ما به این تسلیم نرسیدیم بهتره که بریم توافق بکنیم. منتها قبلا اگر محمد خاتمی اعتباری پیش مردم داشت، روندی که طی کرد این آبرو و اعتبار رو در میان مردم از دست داد، از بین رفت. چه در زمان آبان 98 که از کشتار آبان 98 دفاع کرد، چه از کشتار انقلاب ملی ایرانیان در 1404 دفاع کرد و کنار حکومت ایستاد. تمام اینها باعث شد که قدم به قدم خاتمی در واقع از مردم فاصله بگیره و مردم از او فاصله بگیرن. بنابراین اون چی که داره میگه خطاب به حکومت هست، هرچند که خب میدونیم دولت پزشکیان در ارتباط با توافق و تفاهم با آمریکا تصمیم گیرنده نیست، کما اینکه میبینیم الان پزشکیان هم همین حرفا رو میزنه، قالیباف هم همین حرفا رو داره میزنه، اما تصمیم گیر فرماندهان سپاه هستن. و اتفاقا خاتمی برخلاف قبل که یک افکار عمومی و مردم رو پشت سر خودش داشت و میتونست از اونها به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه تا بتونه در واقع کار خودش رو پیش ببره، الان اون رو هم نداره. یعنی در واقع فقط داره این رو مطرح میکنه که به فرماندهان سپاه بگه اگر توافق و تفاهمی نکنیم، با توجه به تحریم‌های جدیدی که وضع شده، با توجه به محاصره دریایی که شده، راهی جز پذیرش تسلیم نداریم، پس بهتره قبل از اینکه به تسلیم برسیم بریم و توافق کنیم.
1: از طرفی یه بخش دیگری از صحبتاشم داره میگه که مردم وضعیت معیشتیشون خوب هست. در ارتباط با جمهوری اسلامی هم میگه که عزیزتر شده جمهوری اسلامی بعد از جنگ 13 روزه. چنین هست؟ چقدر با واقعیت همخوانی داره صحبتاش؟
2: باز من از این بخش دوم شروع کنم. آقای خاتمی حتما به خاطر داره که از کشتار دیماه حمایت کرد. خب انقلاب ملی ایرانیان در دیماه بعد از جنگ 12 روزه بود و اون جمعیت عظیمی که در بیش از 1500 شهر ایران به خیابون اومدن و فریاد زدن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان، همین چند وقت اخیر بوده. منتها آقای خاتمی از اونجایی که کلا در غار بود و از اتفاقات اطلاع نداشت چنین اظهار نظری میکنه. در مورد وضعیت معیشتی مردم هم همینطور. همین امروز قالیباف گفته با خطر انقلاب گرسنگان مواجه هستیم، یعنی انقدر وضعیت خرابه که حتی نمیتونن مایحتاج روزانه مردم برای خورد و خوراکشون رو تامین کنن. یا آقای پزشکیان چند روز پیش گفته بود اگر اون چند روز محاصره دریایی برداشته نمیشد، کشور دچار قحطی میشد. حالا با این محاصره دریایی و با این تحریمایی که وضع شده، خطر قحطی بیش از پیش است. خب آقای خاتمی مثل که اصلا از هیچ چی خبر نداره، از غار خودش اومده بیرون و میگه مردم وضعیتشون خوبه، همه چی هست، از جنگ 12 روزه به این برم جمهوری اسلامی عزیزتر شده و انگار در یک فضای دیگه ای سیر میکنه. یعنی به همون نسبت که از مردم فاصله گرفته، از واقعیت هم فاصله گرفته و واقعیت های موجود در واقع میدان و زمین رو نمیبینه.
1: متشکرم از شما علی شیرازی، همکارم رو در استودیو هم برمان. گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه ها و شکلگیری صفهای طولانی در سراسر کشور است. با اینکه دستگاه های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه بندی بنزین رو بررسی می کنند، مقام های جمهوری اسلامی با تکذیب های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب الوقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار می کنند. ویدیو ببینیم از صف طولانی بنزین در قاسم آباد مشهد.

0: مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج، ستاره خلیج فارس، اختلاط متانول با بنزین در این پالایشگاه رو تایید کرده. وحید قانعی فرد گفته که با استفاده از متانول تولید بنزین این پالایشگاه افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این انجمن خودروسازان ایران درباره استفاده متانول در بنزین هشدار داده بودند. به گفته کارشناسان، متانول در بنزین، سیستم سوخت رسانی از جمله پمپ بنزین، لوله های فلزی، واشرها و قطعات پلاستیکی خودروها را دچار خوردگی و فرسودگی شدید می کند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از لیورپول، بریتانیا. خوش آمدید. آقای دانشور، بیشتر از شما بشنویم در ارتباط با این خبر، اختلاط متانول با بنزین چه تأثیری میذاره روی کیفیت سوخت، عملکرد خودرو، عیاناً آلودگی هوا میتونه داشته باشه؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. قبلش خیلی سریع من اینو اشاره کنم، مثلا چرا به اینجا رسیدیم، اینکه در مصرف بنزین در کشور رشد سودی داره، خودروها با کیفیت بسیار پایین هستن، فرسودگی حمل و نقل عمومی داریم و قیمت گذاری یارانه‌ای. در کنارش رشد پالایشگاه‌هایی که بنزین استاندارد تولید کنن همگام با این افزایش نبوده. این باعث میشه که یک ناترازی به وجود بیاد. دولت 4 راه داره برای پر کردن این ناترازی. اول واردات بنزینه، دوم فشار بر پالایشگاه ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی هاست، افزودن ترکیباتی مثل متان که شما الان اشاره کردید، یا کاهش مصرف از طریق اصلاح قیمت و توسعه حمل و نقل عمومی که در کنارش ارتقای کیفیته. چون که اون راه های دیگه مشکلاتی براش هست، نمیتونن بنزینی وارد کنن الان مشکل دارن، یا اینکه راه کارهای دیگه هنوز برنامه براش نیست، رو میارن به راه های کم هزینه تر و سریع تر. بلندینگ بنزین، متانول یک سوخت با احتراق بالاست که وقتی به بنزین اضافه میشه این میتونه جبران کنه مقداری برای بحث احتراق در خودروهای بنزینی رو. اما یک مشکل داره، متانول جذاب آب هست، قدرت جذب آبش بسیار بالاست و خورندگی بسیار شدید ایجاد میکنه، توی گزارش شما اشاره کردید. پس این موردی که ایجاد میشه، اگر گفته میشه تا 3% متانول، این به این دلیل هست که میخوام بگم ما با استاندارد اروپا هنوز داریم کار میکنیم، چون تو استاندارد اروپا ماکسیموم 3% رو قبول میکنه. اما یک شرط داره، بایستی افزودنی های بسیار زیادی به اون سوخت قبل از تحویل به جایگاه اضافه بشه که بتونه اون شرایط خورندگی سوخت رو پایین بیاره. آیا اینا به بنزین اضافه شده یا خیر؟ شواهد نشون میده نشده و فقط متانول به عنوان اکتان بالا برای جبران کمبود بنزین اضافه شده. مورد بعدی سوخت پتروشیمی هاست که ما نمیدونیم اونم انجام میشه یا نه. سوخت پتروشیمی ها هوا رو بسیار آلوده میکنه. سوخت متانول در خودروهایی که غیر استاندارد یا قدیمی هستن، غیر از بحث احتراق، آلودگی بسیار سمی برای محیط زیست ایجاد میکنه. اما در خودروهای با جدیدتر که با امکانات بالاتری هستن، فقط خوردگی ایجاد میکنه و این خوردگی مشکلات اقتصادی اضافه تری رو بر شهروندان و صاحبان اون خودروها وارد میکنه.
0: آقای دانشور، اشاره کردید که چرا حکومت مجبور شده که متانول رو با بنزین مخلوط بکنه، اما آیا این اقدام میتونه مشکل کمبود بنزین رو در کشور حل بکنه؟
1: به میزانی که الان کمبود بنزین وجود داره، خیر، نمیتونه این کار انجام بده، چون که اون حجمی که قاچاق میشه، اون حجمی که کمبود وجود داره، راهکارهای دیگه رو میطلبه، راهکارهایی که بایستی تمام در کنار هم بهش پرداخته بشه. افزایش قیمت بنزین تنها راهکار نیست. کیفیت خودروها، خودرویی که الان در دست مردم هست، ما میدونیم که مصرف بسیار بسیار بالایی داره. ما نوع مصرف انرژی در کشور مثل برق، مثل گاز، همه مواردی که با ناترازی روبرو هستیم به دلیل اینکه نگاه پایدار به مدیریت مصرف نداریم، فقط میریم برای تامین منابعش. خب تعطیل کردن ادارات، مدارس، زوج و فرد کردن خود را شاید بتونه در کوتاه مدت به طور موقت این شرایط رو ایجاد کنه، و خب میدونیم که واردات بنزین هم انجام نمیشه و با این کار فقط یک دردسر به دردسرهای دیگه مردم اضافه میکنیم و اون التهاب ناشی از کمبود بنزین در جایگاه ها که صفحاش شما نشون دادید، و دوم بحث اقتصادی برای ماشین هایی که داریم میبینیم این روزا گزارش های بسیار زیادی میرسه که خرابی خودروها به دلیل همین خوردگی سریع، مخصوصا در خودروهایی که فرسوده هستن. این و آلودگی هایی که به طور غیر مستقیم سلامت شهروندان رو تحت تاثیر قرار میده. بایستی کارهایی که انجام داد که همراه با هم و در کنار هم باشه، اون پنج راه اولی که اول صحبت اشاره کردم.
0: احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از لیورپول، سپاسگزارم از شما. ارتش اسرائیل اعلام کرد دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گیدئون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از شش هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه‌ای است. روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده که پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویاروی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود. برای تحلیل بیشتر حسین آقای همکارم اینجا در استودیو هست. اول از همین سوخت‌رسان ها شروع بکنیم. حسین، از نظر نظامی به ما میگی که این سوخت‌رسان ها چه توانی برای ارتش اسرائیل دارن ایجاد کنن که قبل از اون اسرائیل از این برخوردار نبوده؟
2: خب الناز، همزمان با این خبر آمریکا با فروش یک سری از تجهیزات نظامی از جمله 4 فروند از همین هواپیمای سوخت‌رسان به قطر موافقت کرده. این دیروز بوده و این حالا در نوع خودش جالب هستش، ولی به هر حال این نخستین فرور از این هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 گیدون رو حدود 3 ماه پیش اواخر می بود که اسرائیلی‌ها تحویل گرفتن و این دومین فرور هستش. به نظر میرسه که از مهمترین موارد ارتقای سطح توانمندی اسرائیل در بعد عملیات‌های دوربرد تهاجمی رو ما بعد از تحویل دادن اون جنگنده‌های F-15 رعم به اسرائیل در سال 1998 رو شاهد هستیم. کلان اسرائیل 6 فروند از این هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 رو سفارش داده، 2 تاش رو تحویل گرفته، بقیه‌اش رو تا اواخر سال 2027 تحویل خواهد گرفت و اینا قرار جایگزین هواپیمای سوخت‌رسان قدیمی‌تر بوئینگ 707 رعم اسرائیل بشن که بیش از 60 سال استش در ناوگان هوایی اسرائیل فعالیت میکنن. و این KC-46 ها که از ویژگی‌هاش این هستش که دست کم 96,000 کیلو سوخت حمل میکنن، بردشون 12,000 کیلومتر هستش، تقریبا میشه گفت 2 برابر بوئینگ 707 که الان اسرائیل داره هواپیمای سوخت‌رسان میتونن سوخت حمل بکنن. و در جنگ‌های اخیر، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه هم، اسرائیل بیشتر متکی بودن روی اون بوئینگ 707 خودش و هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 آمریکایی. یعنی باعث میشه که اسرائیلی‌ها بیشتر متکی باشن روی خودشون برای عملیات دوربرد و این سوخت‌رسان‌ها باعث میشه که اون ارتقاء شعاع عملیاتی جنگنده‌های F-35 آدیر اسرائیل، F-15 رعم و F-16 صوفا بشه. میتونن عملیات‌های دوربردی رو انجام بدن، خیلی پایدار، مدت طولانی در آسمون باشن. در حوزه‌های ایران، دریای سرخ و شاخ آفریقا، سرلشکر عمر تیشلر که الان فرمانده نیروی هوایی اسرائیل هستش، جایانشین تومر بار شد، یک جمله مهمی داشت که وقتی که اولین فروند هواپیما رو تحویل گرفتن گفتش که این سوخت‌رسان هندسه دسترسی عملیاتی اسرائیل رو تغییر میده. یعنی اگر جنگ بخواد در ایران رخ بده، اسرائیلی‌ها میتونن در واقع با این هواپیمای سوخت‌رسان، حتی که آمریکا هم سوخت‌رسان خیلی زیادی در اختیار اسرائیل قرار داده، عملیات رو انجام بدن. مضافه اینکه کلا اسرائیل الان داره موشک‌های رهگیر خودش هم تقویت میکنه، مشخصا پیکان 2 و پیکان 3 و موشک‌های تامیر گنبد آهنین. پس یک سطح ارتقای سطح در واقع آمادگی خودش داره ارتقا میده.
0: حالا فکر می‌کنی که اونطور که جروزالم پست نوشته، احتمال رویاروی نظامی میان اسرائیل و با تهران در کوتاه مدت کاهش پیدا کرده؟
2: در کوتاه مدت من با احتیاط میگم بله، یعنی در کوتاه مدت احتمالاً جنگ خیلی بزرگی رخ نخواهد داد، ولی این سطح از ارتقای توانمندی‌های نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل نشون میده که احتمالاً اونا برای سناریوی شکست دیپلماسی، یعنی شکست در واقع وضعیتی که فروپاشی اقتصادی بخواد در ایران رخ بده و جمهوری اسلامی تسلیم نشه در بعد دیپلماتیک، آماده میکنن که بخوان جنگ رو از سر بگیرن. فکر میکنم خیلی چیزا بستگی به محاسبه جمهوری اسلامی داره و به توانمندی دولت ترامپ برای اجرای دقیق مستمر بدون وقفه و بدون مکس این جنگ اقتصادی. خیلی سریع بگم در رابطه با نوع محاسبه جمهوری اسلامی، الان اگر جمهوری اسلامی اصلا نخواد تسلیم بشه، دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش خیلی حساب بکنه، بازی با ریسک بالا انجام نده، جنگ بزرگی، و بیاد حالا با خریدن زمان و سرکوب در داخل همینطوری کجدار و مریض بره جلو، با این برداشت که ترامپ نمیتونه اون ائتلاف سازی اقتصادی رو با همه کشورها، چین و روسیه و ترکیه همه پیش ببره و نمیتونه باعث فروپاشی اقتصادی بشه. این یه قماره، ممکنه که آمریکا بتونه. یه گزینه دیگه اینه که روی تنش‌زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بازی با ریسک بالا انجام بده، چون پی در پی داره جمهوری اسلامی کارفه بازیش رو دست میده، بیاد اقدام پیشدستانه نظامی انجام بده، اما زیر آستانه جنگ تمام آیا که اینم قمار هست. پس جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت ممکن قرار داره، فروپاشی اقتصادی اما شرط لازم هست برای سرنگونی و تغییر رژیم در ایران، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی این هستش که از بین بره درآمد نفتی جمهوری اسلامی، قطع دسترسی به ارز خارجی باشه، فلج بشه فعالیت تجاری در ایران، فلج معیشتی و شکاف درون سیستمی در داخل و بروز اعتراضات مردمی. در آخر به نظر من اسرائیل منتظر یک لحظه‌ای هستش که همه چی پازل، در واقع این پازل تکمیل بشه و اون ضربه نظامی نهایی به جمهوری اسلامی است که به نظرم این خواسته اسرائیل میتونه باشه.
0: ممنونم از شما حسین آقایی، همکارم شد در استودیو همراه من. علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت، تاکید کرده که وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مخدوش میکند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده که کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش میکند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی الزیدی گفته میخواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید آینده امنیتی عراق به سرنوشت خلع سلاح کتائب حزب الله و نوجبا گره خورده، روندی که به گفته او در صورت شکست تا پایان سپتامبر میتواند کشور را در آستانه یک رویارویی داخلی قرار بدهد.
3: برای اینکه چند تا گروه ها هنوز که هنوز است مخالفت میکنند، اصحاب اهل الحق به رهبری شیخ قیس خزعلی و کتائب امام علی اعلام آمادگی کردن، سرای اسلام هم که قبلا اعلام آمادگی کرده بود، ولی نجبا و کتائب حزب الله که خیلی وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارن هنوز رد میکنن. فرصت خلع سلاح 30 سپتامبر هست، یعنی ما در حقیقت بیش از یک ماه دیگه هنوز وقت داریم و تا اون موقع بایستی که این کتائب حزب الله و نجبا هم بیان به سلاحاشون تحویل بدن. اینها تا به حال اعلام مخالفت کردن، شرایطی معین کردن، از جمله این که آمریکا باید بره، حتی بعضیشون مطرح میکنن که گروه های کردی هم بایستی خلع سلاح بشن. البته این گروه های کردی نمیتونن خلع سلاح بشن چون به هر حال بخشی از تقسیمات سیاسی عراق هست، ولی تا پایان سپتامبر باید این کار انجام بگیره چون این خواست دولت آمریکاست و زیدی نخست وزیر به آمریکا خیلی خیلی بیشتر نزدیکتر هست تا به جمهوری اسلامی و از اونجایی که بایستی این کار رو انجام بده و مثل که خیلی هم مصمم هست در پی این داستان هست و حتی مسئله جنگ داخلی مطرح شده اگر اینها خودداری بکنن، و من فکر میکنم که با توافق اون گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه هشت و شبی و خواست اکثریت مردم عراق، اینها هم که مخالفت میکنن هنوز بیان و توافق بکنن.
0: انتشار بخشی از میزگرد مجله زنان امروز با حضور ملیکا پارسادوست، شاکه پرونده پژمان جمشیدی و ترانه علی دوستی بازیگر، نکات کمتر گفته شده ای را از روند دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. ملیکا پارسادوست در بخشی از این میزگرد به فشارها و آسیب‌های اشاره می‌کند که به گفته او در جریان رسیدگی قضایی و برگزاری جلسات دادگاه متحمل شده.
4: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد، همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن یه حرفی هم بزنن.
5: من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا یک سانتیمتری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره که بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه.
0: ترانه علی دوستی بازیگر و یکی از پنج عضو هیئت پیگیری مطالبات زنان سینماگر هم در بخش از این نشست از امنیت کامل مردان در سینما گفت.
6: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرد است. دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذار.
0: در واکنش به انتشار بخشی از این میزگرد، مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، هم با انتشار پستی در اینستاگرام با حمله به برگزار کنندگان این نشست اتهام تجاوز را رد کرد. پرونده پژمان جمشیدی پس از شکایت ملیکا پارسادوست و طرح اتهام تجاوز به عنف علیه این بازیگر گشوده شد. جمشیدی این اتهام را رد کرد و در نهایت از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد، اما دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم کرد. همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو با ما همراه شده. به اظهارات خانم پارسادوست بپردازیم. منصوره، درباره روند قضایی پرونده چه نکات مهمی رو اشاره میکنه؟
7: بهانه خوبی هست که ما اشاره بکنیم به روند برگزاری این دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی. نکته اولی که به نظر میرسه این هستش که این دادگاه‌ها گویا مثل سایر دادگاه‌های کیفری داره برگزار میشه، در حالی که مسئله اول این هستش که وقتی یک چنین مسئله، یعنی تجاوز و تعرض مطرح میشه، اصلا دادگاه نباید مثل دادگاه‌های کیفری معمولی برگزار بشه. همه جای دنیا از دادگاه ویژه استفاده می‌کنن برای این، به خاطر اینکه شرایط خاصی هست. نکاتی که بهش اشاره کرد، بعد اگر ما بریم بررسی بکنیم و ببینیم که خب بالاخره توی دنیای همچین موزلی وجود داره و توی دنیا تجربه هایی دارن برای برگزاری این دادگاه ها چطور رفتار میکنن، میبینیم که تک تک اینها رو بهش اشاره میکنن. مثلا اینکه شما میتونید توی دادگاه اول از همه انتخاب بکنید که با چه جنسیتی میخواین صحبت بکنید. مسئله بعدی این هستش که میگن از مصاحبه های مکرر جلوگیری بشه. همه علتش هم این هست که میگن قربانی دوباره قربانی نشه دیگه، چون تا وقتی که رأی دادگاه نیامده ایشون اومده و شکایت کرده، شاکیه، کسی که میاد و از تجاوز و تعرض حرف میزنه یک آسیبی دیده، روحش، جسمش یک آزاری دیده که به هر حال نباید این آزار دوباره به شکل‌های مختلف تکرار بشه. یکی دیگه از نکات این هستش که امکان این که اون کسی که ازش شکایت کرده رو توی دادگاه نبینه وجود داره، امکان این که از پشت پرده بیاد صحبت بکنه وجود داره، ویدیو بفرسته، حتی صداش رو بفرسته، همه اینها امکاناتی بوده که دادگاه‌ها در دنیا بهش پرداختن. من اینها رو از رو دستورالعمل حقوق قربانیان اتحادیه اروپا گفتم. اما اگر حتی ما نگاهی بکنیم به کشورهای همسایه، به کشورهای مسلمان، مثلا به ترکیه، می‌بینیم که اونها هم از همین روند استفاده می‌کنن. یعنی کمترینش این هستش که شخصی که اومده و شکایت کرده می‌تونه انتخاب بکنه که با یک خانم صحبت بکنه، در حالی که خان پارسادوس میگه که من در تمام طول جلسات دادگاه فقط کسی که داشت صورت جلسه رو مینوشت خانم بود و تمام کسانی که در اتاق بودن مرد بودن. یا جای دیگه اشاره میکنه به اینکه میگه من خیلی تحت فشار داشتم صحبت میکردم و هیچ کس نبود که حتی من دست اون رو بگیرم. ببین این دست اون رو بگیرم برمیگرده به اون بخش مددکاری اجتماعی که باز اون هم رعایت میشه. مثلا در اردن جالبه که بدونی که یک چیزی وجود داره به اسم حفاظت خانواده، در برخی کشورهای مسلمان دیگه مثلا مثل پاکستان هم هست. پرونده های این شکلی اصلا میره توی بخش حفاظت از خانواده. وقتی میره اونجا چه اتفاقی براش میفته؟ شما اونجا مواجه میشی با وکیل هایی که برای این کار آموزش دیدن، یعنی آموزش دیدن که بیان و با تو حرف بزنن و از تو دفاع بکنن، حریم خصوصیت رو میدونن. همه این چیزهایی که داریم در خصوصش صحبت میکنیم، مثل اینکه من میخوام با خانم حرف بزنم، مثل اینکه نمیخوام صدام باشه، نمیخوام تصویرم باشه، همه اینها رو در اون بخشی که مال حفاظت از خانواده است بهش رسیدگی میکنن و سعی میکنن که از اون کسی که شکایت کرده محافظت بکنن تا اینکه حالا این دادگاه تشکیل بشه، نتیجهش بیاد بیرون. به همه اینا یک نکته دیگه هم این خانم بهش اشاره میکنه و میگه که خب الان کسی که من ازش شکایت کردم شاکی بودم میتونه به من نزدیک بشه. یک قانونی داریم همونطور که خودت هم میدونی در انگلستان هست، در بیشتر کشورهای اروپایی این قانون کار میکنه که اصلا صرف نظر از اینکه حکم دادگاه چیه، اینها میان و میگن که این شخصی که من ازش شکایت کردم به من نزدیک نشه و این یک حکمیه که صادر میشه. یعنی بر اساس دادگاه تشخیص میده که تا چه حریمی این آدم به این یکی آدم نزدیک نشه، برای اینکه باز هم بیشتر حفاظت روانی بکنن، حفاظت جسمی بکنن، که خب این هم متاسفانه در دادگاه های جمهوری اسلامی وجود نداره.
8: متشکرم از شما. منصور حسینی یگانه همکارم در استودیو همراه ما. تا اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنورد زهرا ربانی معترض 18 ساله بازداشت شده در دیماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. مانی محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده است. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاوید نام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرانزلی پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر تصویر جاوید نام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت. دادگاه رسیدگی به جرائم دو متهم که در 26 فروردین ماه با یک وسیله آتش‌زا به نزدیکی دفتر ایران اینترنشنال در لندن امر کرده بودند برگزار شده. ناتان دان 19 ساله و یک پسر 17 ساله که به دلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نمی‌شود در این دادگاه حضور داشتند. متهم 17 ساله اتهام آتش افروزی با هدف به خطر انداختن جان افراد را نپذیرفت، اما اتهام سبک‌تر آتش افروزی را پذیرفت. با این حال دادستانی متهم را تبرئه نکرده و قرار است محاکمه او درباره اتهام اصلی در بهمن ماه برگزار بشود. همکارم فرناز داوری اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر از جزئیات دادگاه امروز برای ما بگه که چه گذشت. فرناز،
9: اگر بخوام خیلی واضح‌تر باشم که در مورد این پرونده صحبت بکنم، این پرونده سه متهم داشته. نفر اول اویسین مکگینس بوده که 21 ساله بوده. نفر دوم نیتن دان 19 ساله بوده و نفر سوم که همونجوری که شما فرمودید یک نوجوان 17 ساله بوده که اتهام هنگام این حمله 16 سال داشته. نفر اول اویسین مکگینس پیشتر جلسه دادگاه او برگزار شده. سه اتهام علیه او مطرح بوده. اتهام اول که اگر بخوام خیلی دقیق بگم، ایجاد آتش سوزی بدون توجه به خطر انداختن جان افراد بوده. اتهام دوم رانندگی خطرناک بوده. سوم حمل مواد مخدر بوده. ایشون هر سه مورد اتهام رو پذیرفته. دادگاه امروز مربوط به دو متهم دیگه بوده. این آقای نیتن دان اتهامی در واقع مشابه نفر قبلی رو داشته که ایجاد آتش سوزی بدون توجه به خطر انداختن جان افراد بوده که ایشون هم این اتهام رو پذیرفته. اما نفر سوم، این نوجوان 17 ساله، ایشون دو اتهام که مرتبط با آتش سوزی بوده علیه ایشون مطرحه. ایشون اتهام سبکتر رو پذیرفته که صرفا آتش سوزی بوده. اما اتهام دوم که همون ایجاد آتش سوزی بدون توجه به خطر انداختن جان افراد بوده رو نپذیرفته. دادستانی این رو قبول نکرده و قرار دادگاه دیگری در بهمن ماه 1405 برگزار بشه. اگر بخوام خیلی در واقع برگردم به عقب‌تر که چه اتفاقی افتاده، شامگاه 26 فروردین ماه حدود ساعت 8 شب به وقت لندن بود که ماشین مشکوکی قصد داشت وارد محوطه‌ای بشه که ساختمان ایران اینترنشنال در اون قرار داشت. جلوگیری شد، اما اندکی بعد این افراد یک وسیله آتش‌سازی رو تلاش کردن که پرتاب بکنن به پارکینگ ساختمان مجاور شبکه که فاصله چند متری داشت، که بعد از اون اتفاق پلیس اونها رو بازداشت کرد. پلیس متروپولیتن در بیانیه‌ای که صادر کرد گفتش که این آتش سوزی خسارت یا تلفاتی رو هم نداشته.
10: متشکرم از توضیحاتت فرناز داوری، همکارم جو در استودیو همراه من. تصاویر زنده داریم از مرز اسرائیل و لبنان. وزارت خزانه داری آمریکا میدونیم که تحریم‌های جدیدی رو علیه حزب الله لبنان اعلام کرد و این گروه رو به دلیل فعالیت زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم قرار داد. آمریکا 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب الله لبنان رو هم تحریم کرده. این شبکه به گفته وزارت خزانه داری با استفاده از پروازهای تجاری بین ایران، لبنان، ترکیه و امارات صدها میلیون دلار پول جابجا کرده. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایرانی اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبرها که با شما همراه خواهم بود. شب روزتون بخیر.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سوال؟
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: صدا
18: 1 2 3
19: شروع به هم شروع شده
20: ردی؟
21: مهمان من یک مدل،
22: کارگردان،
21: شاعر،
23: سخنگوی فارسی زبان،
24: شهروند دوتابعیتی است.
25: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
26: من دوست دارم که تو مردم باشم.
27: زندگی واقعی یعنی اون.
28: به نام آزادی،
29: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
30: اینو نمیشه سرکوب کرد.
31: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: پیر پولیو رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه ای که پیر پولیو داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت. همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران می‌ایسته، این که لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستند که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیو داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگی است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت میکنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. میدانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیش رو صحبت کنم.
2: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه می‌توانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره می‌خواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت‌ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت‌هایتون تشکر کنم.

0: مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیام ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
1: درود به تمامی عزیزان، ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاوری که تو این عکس داریم میبینیم عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره ملیش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینین اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته کلیزک، همه آشنایان بستگان میدونن ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشید. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنی رو چه سطحی این کابل مشکی که عزیز توشی. عزیز توشی منو که عریضک نبرده بودن، چون قبل از ظهر 20 که رفته بودیم جلوی آگاهی آدنان پیگر برمیان رو بگیریم، یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم 5 سال بچه های شما بود، برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد، با قنداق تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر عریضک و از این حرفا بذاری پیکر پرنیان رو بهمون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که عریضک شوهرم برگشته بهش گفته برو یه کابل دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابل که تمیزه هیچیش نیست، برای چی برم یه کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته پرنیا سرمایه سردش میشه. بچه اینو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم این سد سیمانی زبر به چه جرمی؟ پرنیان با من و باباش رفته بود، تنها نرفته که روایت های مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چیکار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغال آتیش زده بود، من و باباش کنارش بودیم. چرا اونو زدیم؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدیم. کسایی که این کارو کردی، حکومتی که این کارو کردی، اشخاصی که این کارو کردی، باید جواب بدیم.
0: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبتهای این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقاً؟ چرا اون مامور امنیتی خانم جوان، این مادر جوان رو کتک میزنه؟
2: ریحانه، ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش، پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در بهشت صحرا می ایستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه می کرد تا صبح، که
0: یادمونه تصویراش منتشر میشد.
2: به این دلیل که می گفته از تاریکی می ترسه و من نمی تونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین، اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزو یکی از اونها بود، که اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کابر مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کابر پرنیان بودش، که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران و پسران.
0: موقع در تحویل پیکر پرنیان
2: دقیقا همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودند، اما با تهدید. یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقاً همین رو بیان کردش، که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرشو بهتون تحویل نخواهیم داد.
0: بعد به نظر میرسه که در خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده. چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته؟ چرا این حکومت عزیزان ما رو گرفته؟ و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.

0: hace desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o es diferente.
1: ¿Qué pasa? ¿Te quieres una foto? Sin la pones de la...
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: 5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند، حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. گزارش شرکت رادیویی نفتکش‌ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می‌کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. زادروز 3 تن از جاویدنامان اعتراضات دیما. خانواده‌ها بر مزار یاسین بیرانوند، سمیه بهرامی و عارف میر موسوی یادشان را گرامی داشتند. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: در حضور 3 قاضی مرد، 3 وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه میکردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم.
0: اعتراض شاکی پرونده پژمان جمشیدی به روند دادگاه. ملیکا پارسا دوست گفت در یک دادگاه کاملا مردانه بدهکار هم شدم. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تامین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم 2 ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفت و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرد. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانه ای از ابعاد نگرانی مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است آنها بتوانند مخالفان توافق با آمریکا را با خود همراه کنند.
2: پزشکیان در صحبت‌هاش داره انتقاد می‌کنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد می‌کنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران است، مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل و به نوعی بی‌توجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق‌ها، پرداخت بدهی صندوق‌های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر می‌رسه یک مرجعی پیدا می‌کنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ 2 ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه‌هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمی‌بینیم.
0: شرکت رادیویی نفتکش ها نشان می دهد که بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کمی بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی 2 دلار گرانتر از نفت برنت عرضه می شود. رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده که موجودی نفت شناور ایران به صورت کامل به فروش رفته و خریداران ممکن است برای ماه سپتامبر با هیچ عرضه جدیدی از تهران مواجه نشوند. بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند، از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آوردند. حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند، در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله‌های مانند فجیره و ینبو با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام می‌شود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث شود. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، خیلی گزارش ها داریم میبینیم و میشنویم درباره اینکه آیا تحریم و همینطور محاصره دریایی جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده یا نه. تو به ما بگو بیشتر از آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت صادرات نفت ایران.
3: از 13 ژوئیه حدود 40 روز پیش که مجددا محاصره دریایی بنادر ایران وضع شده، خب تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران و تأثیر گذاشته بر تولید نفت. و حالا آخرین آماری که مؤسسه کپلر ارائه میکنه میگه که بارگیری در جزیره خارک هم به صورت معناداری کاهش پیدا کرده بارگیری نفت و همین باعث شده که ارائه نفت به مشتریان خارجی هم با کاهش چشمگیری مواجه بشه. به هر حال بر اساس آمارهایی که پیش از این ارائه میشد، تقریبا تا حدود 1-2 ماه پیش گفته میشد که ایران چیزی در حدود 105 میلیون بشکه نفت یا ذخیره نفتی روی آب داره که حالا 30 میلیون بشکهش فروخته شده و چیزی در حدود حالا 85 میلیون بشکه میگن مونده، که این رو برخی منابع تجاری میگن که 30 میلیونش در آبهای آسیا هستش. کپلر میگه 40 میلیون بشکهش در آبهای مالزی هست و عمدتا هم اینا پیش فروش شده، یعنی حالا مشتری ها بعدا میان از اونجا نفتشون رو تحویل میگیرن میرن و احتمالاً دیگه از ماه سپتامبر، از ماه آینده دیگه، از اواخر ماه آینده دیگه نفت جدیدی برای عرضه نخواهد داشت ایران. و خب با این حال قیمت نفت ایران الان افزایش پیدا کرده و پیش از این در حالی که خب گفته میشد جمهوری اسلامی نفت ایران رو با تخفیف‌های زیادی میفروشه، ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته و حتی بالا 2 دلار هم بالاتر از قیمت نفت برنت هست و خب حالا باید دید که جمهوری اسلامی چجوری این نفت رو میخواد بفروشه و پولش رو بیاره، در حالی که دیگه از اواخر سپتامبر هم نفتی برای عرضه نخواهد داشت. ولی خب نکته دیگه‌ای که خیلی مهم هست و باید بهش اشاره بکنیم اینه که الان اون خریداران اصلی نفت ایران که پالایشگاه چین هستند دیگه، پالایشگاهی که در شرق چینن، 1/5 ظرفیت پالایشگاه چین رو موسوم به پالایشگاه تیپات، پالایشگاه‌های قوری بهشون گفته میشه، اونها براتون دارن. حالا اونها رفتن سراغ مشتریان جدید، رفتن از برزیل دارن نفت رو تهیه میکنن و حتی گفتگوهایی رو هم با عراق آغاز کردن که بتونن از بصره نفت رو بتونن تامین بکنن و به این ترتیب جایگزین میکنن نفت خودشون. و در مجموع اون چیزی که ما الان میبینیم اینه که تحریم هایی که ایالات متحده و آقای اسکات بسنت اعلام کرده که حالا احتمالاً از

0: از لندن همراه ما شدن. آقای مصلحی، نظر شما رو هم بدونیم، گزارش هایی که درباره کاهش تولید نفت و همینطور اصلا توقف خروج محموله های تازه از بنادر ایران منتشر شده، واقعا درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه این روند کاهش؟
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت قائل بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به حال معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی به هر حال توی اون پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت که همین هستش که گفته میشد چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از معضلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به حال اقتصادی و قانونی که دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، معضل سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه‌های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1.4 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534,000 بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهوری اسلامی خریداری بکنن.
0: این مسئله اشاره کردین شما به اینکه ذخایر شناور جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه، ناوگان درسایه به شدت زیر سرکوب تحریم ها هست، الان پالایشگاه چینی هم دارن روی میارن به سمت نفت عراق و برزیل و دیگر عرضه کننده هایی که حالا هستن در بازار، چه عواقبی ممکنه جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه وقتی بازار چین رو هم از دست بده؟
1: همینطوری شما گفتین عمده صادرات نفت ایران داشت به بازار چین میرسید، به همون منطقه شنگدون میرسید. ببینید در حال حاضر نفت عراقی رو اینا دارن جایگزین میکنن. نفت عراقی خیلی شبیه نفت ایران هستش، یعنی به واقع پالایشگاه بدون تغییر آنچنانی تو سیستم پالایشیشون میتونن عین همون نفت رو دریافت بکنن با تقریبا هزینه‌ای که دارن یا قیمتی که میدن مساوی هستش با همون نفتی که از جمهوری اسلامی خریداری میکردن. ولی تو این وسط چند تا بازیگر جدید هم اضافه شد. نفت برزیلی بدون هیچ گونه محدودیتی به لازم تنگه هرمز مطمئن هستن که میتونه برسه و همینطور حالا یه چیزی دیگه روی دست برزیلی آمده، از درست هفته گذشته وارد شده نفت خیلی سبکتر آرژانتینی هستش که داره میاد به سمت جنوب شرقی چین. این چندتا آلترناتیف هایی میشن که دیگه واقعیتش بایستی بگیم که جمهوری اسلامی حتی اون تتم بازاری هم که داشتش رو از دست داده. و من واقعا در این مورد میتونم بگم که حتی در صورتی که معضلات بین جمهوری اسلامی و فرض بکنید امریکا تمام بشه، دیگه بازاری برای نفت ایران نموده که بخواد بفروشه و درآمدی داشته باشه. و خب میدونیم که درآمد اصلی یا اقتصاد اصلی ایران روی نفته و واقعا برای این من معضلات زیادی در آینده اقتصادی ایران و سفره مردم میبینم که به واقع نگران کننده است.
0: مهدی مصلحی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور است. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه بندی بنزین را بررسی می‌کنند، مقام های جمهوری اسلامی با تکذیب های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب و وقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار میکنند. ویدیوی ببینیم از صفحه طولانی بنزین در قاسم آباد مشهد.

0: طاقت عشق تو ندارم، تو رو خدا نظر ببار، خدا نخواست قسمت اینه که من تو رو تمام.
1: ویدیو دیگری یک کامیون سوخت‌رسان را نشان می‌دهد که روی بدنه آن نوشته شده تانکر خالی است و سوختی برای فروش ندارد.

0: مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اختلاط متانول با بنزین در این پالایشگاه را تایید کرد. وحید قانعی فرد گفته با استفاده از متانول تولید بنزین این پالایشگاه افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این انجمن خودروسازان ایران درباره استفاده متانول در بنزین هشدار داده بود. به گفته کارشناسان متانول در بنزین سیستم سوخت رسانی از جمله پمپ بنزین، لوله های فلزی، واشرها و قطعات پلاستیکی خودروها را دچار خوردگی و فرسودگی شدید می کند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی هشدار می دهد بی توجهی به استانداردهای افزودن 3% متانول به بنزین هم آلودگی سمی هوا را افزایش می دهد و هم به خودروها و اقتصاد شهروندان آسیب می زند.
1: متانول یک سوخت با احتراق بالاست که وقتی به بنزین اضافه میشه این میتونه جبران کنه مقداری برای بحث احتراق در خودروهای بنزینی رو، اما یک مشکل داره. متانول جذاب آب هست، قدرت جذب آبش بسیار بالاست و خورندگی بسیار شدید ایجاد میکنه، توی گزارش شما اشاره کردید. پس این موردی که ایجاد میشه، اگر گفته میشه تا 3% متانول، این به این دلیل هست که میخوام بگم ما با استاندارد اروپا هنوز داریم کار میکنیم، چون تو استاندارد اروپا ماکسیمم 3% رو قبول میکنه، اما یک شرط داره، بایستی افزودنی های بسیار زیادی به اون سوخت قبل از تحویل به جایگاه اضافه بشه که بتونه اون شرایط خورندگی سوخت رو پایین بیاره. آیا اینا به بنزین اضافه شده یا خیر؟ شواهد نشون میده نشده و فقط متانول به عنوان اکتان بالا برای جبران کمبود بنزین اضافه شده. مورد بعدی سوخت پتروشیمی هاست که ما نمیدونیم اونم انجام میشه یا نه. سوخت پتروشیمی ها هوا رو بسیار آلوده میکنه. سوخت متانول در خودروهایی که غیر استاندارد یا قدیمی هستن، غیر از بحث احتراق آلودگی بسیار سمی برای محیط زیست ایجاد میکنه، اما در خودروهای با جدیدتر که با امکانات بالاتری هستن فقط خوردگی ایجاد میکنه و این خوردگی مشکلات اقتصادی اضافه تری رو بر شهروندان و صاحبان اون خودروها وارد میکنه.
0: علی فالح زیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت تاکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مخدوش میکند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش میکند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی زیدی افزوده که می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید آینده امنیتی عراق به سرنوشت خلع سلاح کتائب حزب الله و نوجبا گره خورده، روندی که به گفته او در صورت شکست تا پایان سپتامبر میتواند کشور را در آستانه یک رویارویی داخلی قرار دهد.
2: برای اینکه چند تا گروه ها هنوز که هنوز است مخالفت میکنند، اصحاب اهل الحق به رهبری شیخ قیس خزعلی و کتائب امام علی اعلام آمادگی کردند، سرای اسلام هم که قبلا اعلام آمادگی کرده بود، ولی نوجبا و کتائب حزب الله که خیلی وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارند هنوز رد میکنند. فرصت خلع سلاح 30 سپتامبر است، یعنی ما در حقیقت بیش از یک ماه دیگه هنوز وقت داریم و تا اون موقع بایستی که این کتائب حزب الله و نوجبا هم بیان و سلاحاشون تحویل بدن. اینها تا به حال اعلام مخالفت کردن، شرایطی معین کردن از جمله این که آمریکا باید بره، حتی بعضیشون مطرح میکنن که گروه های کردی هم بایستی خلع سلاح بشن. البته این گروه های کردی نمیتونن خلع سلاح بشن چون به هر حال بخشی از تقسیمات سیاسی عراق هست، ولی تا پایان سپتامبر باید این کار انجام بگیره چون این خواست دولت آمریکاست و زیدی نخست وزیر به آمریکا خیلی خیلی بیشتر نزدیکتر هست تا به جمهوری اسلامی، و از اونجایی که بایستی این کار رو انجام بده و مثل که خیلی هم مصمم هست در پی این داستان هست، و حتی مسئله جنگ داخلی مطرح شده اگر اینها خودداری بکنن، و من فکر میکنم که با توافق اون گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه هشت و شبی و خواست اکثریت مردم عراق، اینها هم که مخالفت میکنن هنوز بیان و توافق بکنن.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گید اون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از شش هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه است. روزنامه جروسالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
3: تا حدوداً یک سال و نیم پیش که از مشکلاتی که درباره در واقع ضعف‌هایی که در نیروی هوایی اسرائیل گفته می‌شد وجود داره، به ویژه وقتی که موضوع حمله به جمهوری اسلامی مطرح می‌شد یا موضوع حمله حالا اخیراً به حوثی‌ها مطرح می‌شد، یکی از ضعف‌ها کمبود هواپیماهای سوخت‌رسان بود. اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بسیار قدیمی نیروی هواییش در اختیار داشت و به همین دلیل هم بود که چند سال پیش قرارداد خرید 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ KC-46 رو امضا کرد با ایالات متحده. الان دومین فروند این هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم تحویل گرفته اسرائیل، 2 فروند دیگر هم قرار هست تحویل بگیره، و همونطوری که در بیانیه ارتش هم گفته شده، مهمترین در واقع توانایی که اضافه میکنه به نیروی هوایی اسرائیل هواپیمای سوخت‌رسان، یکی برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه و دوم اینکه اجازه میده که جنگنده های اسرائیل بیشتر بتونن در آسمان باقی بمونند، حتی اگر لازم باشه با سوختگیری در آسمان چند مرحله پشت سر هم حملاتی رو مثلا به اهداف جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنورد، زهرا ربانی، معترض 18 ساله بازداشت شده در دیماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاویدنام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی، بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندر انزلی، پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر، تصویر جاویدنام محمد حاجی پور، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت. زادروز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دیماه جان باخت.

در برازجان نیز خانواده و نزدیکان جاویدنام سمیه بهرامی سالروز تولد او را بر مزارش گرامی داشتند. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

همزمان در آستانه زادروزه جاویدنام عارف میر موسوی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش را نشان می‌دهد، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی داشت.

0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، تبدیل به یه سنت داره میشه اینکه خانواده های جاوید نام ها در اعتراضات گذشته مراسم تولد اونها رو با شکوه بر سر مزارشون برگزار میکنن، ولی در عین حال فشار سرکوب هم بالای سرشونه.
1: دقیقاً چرا در فضایی که حکومت نمیخواد هیچ نامی از جاوید نام برده بشه دارن میرن سر مزار، یعنی تنها جایی هست که میتونن اون غم و خشم خفتهشون رو تا حدی بخوان باش تنها باشن، در واقع تخلیه بکنن. ما در روزهای گذشته تعدادی از جاوید نام ها رو داشتیم. من میخوام نام ببرم، مهرداد مشتاقی 28 سالگیش رو زادروزش رو در عراق برگزار کردن. یک مهندس عمران بود، 27 سال سن داشت و از دانشجویان نخبه بود با رتبه 200 کنکور. عسل منصوری روانشناس کودک بود و از فعالان حقوق کودکان که زادروزش 27 مرداد بود، اون هم بر سر مزارش رفتن عزیزانش و سعی کردن گرامی بدارن. یلدا محمدخانی 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 تحصیلی بود که توی فردیس کرج با گلوله ماموران کشته شد، زادروز 17 سالگیش رو برگزار کردن. عارف میرموسوی اهل لاهیجان بود که اون هم در گیلان کشته شد و خواهرش سعی کرد همونجوری که ویدیو رو دیدیم بر مزارش حاضر بشه و صحنه خیلی غم انگیزی رو رقم زد. سمیه بهرامی 33 ساله بود که 18 دی ماه کشته شد و در برازجان سعی کردن با کیکی بر مزارش حاضر بشن و اون تولدش رو گرامی بدانن. و یاسین بیرانوند که 20 سال اهل خرم‌آباد بود. یک مورد دیگه داریم، جاوید نام هایی که همچنان حکومت داره اونها رو به قتل میرسونه. ابوالفضل ساعدی که اعدام شد اخیراً، اون هم بر سر مزارش رفتن در شاهرود. مادرش با شیون های بسیار تلخی در روزهای گذشته سعی کرد که یادش رو گرامی بداره. این در شرایطی که حکومت سنگ مزارها رو تخریب میکنه، اجازه نمیده حتی عکسشون رو در رسانه های اجتماعی منتشر بکنن، بازداشت میکنه، مثل مواردی که در استان گلستان اتفاق افتاد، دو خانواده دو جاوید نام رو همزمان بازداشت کردن، مراسم اجازه نمیدن بگیرن یا پرونده براشون تشکیل میدن، احضارشون میکنن با اتهامات مرتبط با انقلاب ملی. و نه تنها خانواده و بستگان، کسان دیگری هم اگر بخوان تنها کوچکترین یادی بکنن از این جاویدنامه و انقلاب ملی همچنان با پرونده سازی و خطر حکومت مواجهن، اما همچنان جامعه داره سعی میکنه این یاد رو از در واقع خاطر خودش پاک نکنه و نگه داره.
0: ممنون توضیحات تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو. انتشار بخش هایی از میزگرد مجله زنان امروز با حضور ملیکا پارسا دوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی و ترانه علی دوستی بازیگر، نکات کمتر گفته شده ای را از روند دادگاه ها در جمهوری اسلامی مطرح می کند. ملیکا پارسا دوست در بخشی از این میزه گرد به فشارها و آسیبهایی اشاره می کند که به گفته او در جریان رسیدگی قضایی و برگزاری جلسات دادگاه متحمل شده.
2: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن یه حرفی هم بزنن.
3: الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه.
0: ترانه علی دوستی بازیگر و یکی از 5 عضو هیئت پیگیری مطالبات زنان سینماگر هم در بخشی از این نشست از امنیت کامل مردان در سینما گفت.
4: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرد است. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
0: در واکنش به انتشار بخش‌هایی از این میزگرد، مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی هم با انتشار پستی در اینستاگرام با حمله به برگزار کنندگان این نشست اتهام تجاوز را رد کرد. پرونده پژمان جمشیدی پس از شکایت ملیکا پارسا دوست و طرح اتهام تجاوز به عنف علیه این بازیگر گشوده شد. جمشیدی این اتهام را رد کرد و در نهایت از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد، اما دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم کرد. علی مصلح منتقد سینما همراه ما شده. آقای مصلح، شما بهتر از من میدونید سال 1401 همه به یاد میاریم که جمعی از زنان سینماگر اومدن صحبت کردن از قلدری مردان، از آزارهایی که میبینن در فضای سینمای ایران. این بار دوباره خانم علی دوستی هم دست رو همین قضیه گذاشته، حرف میزنه از این فضا و این امنیتی که مردان در سینمای ایران دارن. شما چطور میبینین وضعیت؟ آیا تغییری کرده؟
5: واقعیتش اینه که علارغم همه این در واقع اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، نه، فضا تغییر نکرده. در واقع این اتفاقی که الان وجود داره در سینما ایران که فضا بیش از حد مردانه، از خانم علی دوستی به امنیت مطلق مردان، یک جور معصومیت مردان اشاره میکنه، یک مشکل از یک طرف یک مشکل بین المللی هست. ولی شما نگاه بکنید، اگر در هالیوود اتفاقی میفته یا در مثلا سینمای اروپا اتفاقی میفته، از یک طرف رسانه ها امکان در واقع ورود به مسئله رو به شکل مستقل و تحقیقات خیلی گسترده و عمیقی رو دارن اگر ادعای مطرح بشه، از طرف دیگه به هر حال یک سیستم قضایی وجود داره که میتونه فارغ از وابستگی حکومتی به شکل مستقل باز به این اتهامات رسیدگی بکنه. ما در ایران این رو نداریم، یعنی اساسا قوه قضاییه و دستگاه قضایی در ایران داره بر مبنای یک سری قواعد و مقررات شرعی اداره میشه که توش هزار تا مشکل پیش میاره برای زنانی که ممکنه تحت آزار جنسی قرار بگیرن یا تحت قلدری قرار بگیرن در هر حیطه‌ای، فقط هم سینما نیست. ولی وقتی میرسه به سینما بحث شهرت مطرح میشه، یعنی کسانی که متهم میشن ممکنه شهرت داشته باشن، نفوذ داشته باشن، ثروت داشته باشن، این قضیه رو پیچیده تر هم میکنه. و از طرف دیگه مسئله به دلیل ماهیت دولتی سینما و کلن فعالیت رسمی هنری در ایران، امکان اینکه این آدم‌ها خواسته یا ناخواسته نزدیک بشن به حکومت و از یک جور مسئولیت مضاعف بهره‌مند بشن، این هم وجود داره. به همین دلیله که ما می‌بینیم در موارد مختلفی وقتی چنین اتفاقاتی میفته یا چنین اتهاماتی مطرح میشه، بخشی از ماجرا میره سمت سرزنش کردن در واقع شاکی یا قربانی. یعنی حتی علاوه بر اینکه حکومت هست، رسانه ها ممکنه که وارد موضوع نشن، از طرف در واقع فضای عرفی هم یک فشار مضاعفی ممکنه وارد بشه. ادعی بگن خب مثلا چه دلایلی، چه مدارکی، چه اسنادی وجود داره، در حالی که در ایران علاوه بر اینکه اساسا اثبات کردن این موضوعات سخته، در ایران محدودیت های این قوانین شرعی هم وجود داره. به همین دلیله که الان میبینیم توی این نشستی که شما هم بخشایش رو در واقع پخش کردین، خانم علی دوستی به عنوان یک بازیگر، کسی که سالها بازیگره و بعد در واقع فعالم بوده از سال 1401، داره درباره امنیت مطلق مردان حرف میزنه.
0: آقای مصلح، خب زنان بازیگری الان عضو این هیئت هستن، اعضای هیئت پیگیری مطالبات زنان رو تشکیل میدن. آیا اینا میتونن انتظاراتی که از این هیئت میره رو به پیش ببرن؟ تازه اینها زنایی هستن که صدا دارن، پلتفرم دارن در رسانه‌های اجتماعی، مردم اونها رو دنبال میکنن. فکر میکنین واقعا شرایط وجود داره، بستر مهیا هست برای اینکه بتونن به مطالبات زنان بازیگر برسن؟
5: ببینید، من فکر میکنم اولا که قضیه واقعا فقط محدود به بازیگران نیست. این فضای مردانه‌ای که حاکمه در سینما ایران در خیلی از مشاغل در واقع بر همه زنهای شاغل فشار میاره. یعنی بخش عمده‌ای از چیزهایی که در طول این سالها مطرح شده درباره قلدری کردن، فشار آوردن و اینها، از طرف بازیگران مرد نیست، از طرف سایر عوامل هم هست، مثلا تهیه کنندگان، کارگردانان و غیره. ببینید، این کاری که خانم علی دوستی و همکارانشون دارن میکنن که از 1401 با اون در واقع بیانیه 800 زن آغاز شد و حالا رسید به این مسئله هیئت پیگیری، من فکر میکنم نقش مهمی داشت در شهامت دادن و شجاعت دادن به زنانی که تحت یک موقعیت در واقع غیر انسانی قرار گرفتن. الان این چیزهایی که شما پخش کردین، شکایتی که مطرح شده، به نظرم ناشی از اقداماتی از این دسته. یعنی مسئله اینه که تا قبل از این یک خط قرمزی وجود داشت که قربانیان یا کسانی که در معرض آسیب‌های مختلفی، آزارهای مختلفی قرار گرفتن، اساساً شهامت پیدا نمی‌کردن که بیان این موضوع رو مطرح کنن. الان می‌بینیم که در واقع میان در شبکه‌های اجتماعی موضوع رو مطرح می‌کنن و تعدادشون حتی قضیه رو می‌برن به دادگاه و به دستگاه قضایی. درسته که احکام منصفانه ای صادر نمیشه و در باره موارد متعددی ابهام های زیادی وجود داره و شایبه اعمال نفوذ وجود داره، ولی من فکر میکنم ما یک محکمه ای به اسم افکار عمومی داریم که الان مجموعه این مطالبه گری ها باعث شده که اون افکار عمومی در واقع تا حد زیادی روشن بشه ذهنش نسبت به مسئله و این قطعا تاثیر میذاره.
0: علی مصلح، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیر پولیور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، با انتشار پیامی اعلام کرد به صورت مجازی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرده. او در این گفتگوی مجازی درباره حقوق مردم ایران برای تصمیم گیری در خصوص آینده سیاسی کشورشان تبادل نظر کرد. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا همچنین تاکید کرده از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کرده تا برای انجام یک دیدار حضوری به کانادا سفر کند.
6: Well, Crown Prince, it's a real honor to be back with you. I have fond memories of meeting you in person when you were in Canada several years back, and we continue to support the efforts of you and your followers to promote a free Iran, to defeat this horrendous tyrannical dictatorship, and to give Iran back to the Iranian people. So I'm looking forward to seeing you in Canada. I know that you'll get a very warm welcome, and I look forward to embracing, shaking your hand, and discussing the bright future ahead.
7: I would like to, and I think on behalf of many of my fellow compatriots, thank you for all your strong support and words of encouragement. I look forward to meeting with you when we see each other, hopefully soon in Toronto, and discuss further in what way can we achieve at the end helping the Iranian people liberate themselves. So I look forward to that. And again, I wanted to thank you for this opportunity and all of your support and your strong words of encouragement and support.
6: Thank you very much, Crown Prince. Many blessings to you, and we'll see you in Toronto very soon.
7: Looking forward to it. Thank you, sir.
6: All right.
0: تصاویر زنده که شاهد هستین از لبنان هست، مرز اسرائیل و لبنان. همونطور که در خبرها هم شنیدین، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو علیه حزب الله لبنان اعلام کرده. این تصاویر مربوط به بیروت هست در لبنان. این تحریم‌های جدید بر فعالیت گروه‌هایی هست که زیر نظر نیروهای قدس سپاه پاسداران دارن فعالیت می‌کنن. آمریکا همینطور 10 عضو یک شبکه انتقال پول وابسته به حزب الله لبنان رو هم تحریم کرده. این شبکه به گفته وزارت خزانه داری با استفاده از پروازهای تجاری که از تهران، از ایران، لبنان و ترکیه و امارات انجام می شده، صدها میلیون دلار پول رو جابجا کردند. و این تحریم هایی که ازش یاد کردیم جدا از اون بسته گسترده تری از تحریم ها هست که قرار دوشنبه علیه جمهوری اسلامی اعلام بشه. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از آسمان بیروت در لبنان. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی با یک بخش جدید خبری رأس ساعت 6 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
3: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
4: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
5: میتونه از خود تحریم آمریکا هم الان سنگین‌تر باشه.
2: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
6: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
7: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
8: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
9: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
10: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
11: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
12: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
13: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراضات.
14: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
15: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
16: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
17: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: از برایند صحبت هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه ای از این تحریم ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت های این سه نفر. یکی سخت ترین تحریم های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یکی کفری هست، صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به گفته، بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در آن دور می‌زد، این نقطه کور بسته شده. اگر چه باید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت‌ها ما پویایی‌های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جای ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. می‌دونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2 هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3 تحریم ها، راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامعه منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: آخر شما میگی ابرقدرت اونجا نشسته هر روز هم ارت میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه‌های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تأثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین، طبق داده‌های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگتر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه‌های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین‌المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه، ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه می ده. مقام های حکومت پوزخند می زنن و خط و نشون می کشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر می شه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره توی دروازه.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کنند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: درود بر شما بیننده خبر 18 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. گزارش شرکت رادیویی نفتکش‌ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می‌کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. زادروز 3 تن از جاویدنامان اعتراضات دیما. خانواده ها بر مزار یاسین بیرانوند، سمیه بهرامی و عارف میر موسوی یادشان را گرامی داشتند. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار نهادهای بین المللی و داخلی درباره تصویب طرح مقابله با نفوذ. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و کانون کارگردانان ایران از پیامدهای جرم‌انگاری ارتباط با رسانه های خارجی گفتند. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان بدهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تأمین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده است. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانی از ابعاد نگرانی این مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است آنها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
1: پزشکیان در صحبت‌هاش داره انتقاد می‌کنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد می‌کنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوقها، پرداخت بدهی صندوقهای مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته‌های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: جیمز استاوریدس، دریا سالار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و تحلیلگر CNN، امروز گفت وعده دونالد ترامپ برای فشار اقتصادی به ایران بهترین گزینه برای کشاندن مقام‌های ایران به میز مذاکره است. او گزینه‌های پیش روی رئیس جمهوری ایالات متحده را بازگشت به درگیری تمام عیار، کنارگیری کامل یا ادامه فشار اقتصادی و معاصره دانست. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما شده. سمیرا، معاون رئیس جمهور ایالات متحده اظهارات مشابهی داشته، چه استدلالی میکنن، چه برنامه‌ای دارن برای فشار اقتصادی؟
2: از آقای ونس هم راجع به این کارزار فشار حداکثری، این فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ تصمیم داره بر جمهوری اسلامی وارد بکنه صحبت کرده. ما روز گذشته صحبت‌های آقای بسنت رو هم در این رابطه داشتیم. بسیار الان در رسانه‌ها داره صحبت میشه و تحلیلگران مختلف، همین جنرال بازنشسته که خودت هم بهش اشاره کردی، دارن راجع به شدنی بودن یا نبودن این سیاست تازه آقای ترامپ صحبت می‌کنند، اینکه چقدر ممکنه که متحدان دیگر به پیوندن به ایالات متحده در این ریاضت اقتصادی که آقای ترامپ میخواد وارد بکنه. حالا مشخصا آقای ونس میگه که بهترین کاری که ایالات متحده میتونه در قبال جمهوری اسلامی در این شرایط انجام بده همین کارزار اقتصادی است و فشار بر جمهوری اسلامی است از منظر اقتصادی و کار خواهد کرد. این تنها ابزاری است که ما در شرایط فعلی داریم و این میتونه در طولانی مدت تاثیرگذار باشه. این اظهار نظری است که آقای ونس انجام داده. روز گذشته هم آقای بسنت این کارزار اقتصادی رو دلیلی بر این دونسته بود که به راحتی بشه گفت که یک کارزار نظامی در کار نخواهد بود در آینده نزدیک و آغاز این کارزار به این معناست که اون گزینه فعلا روی میز آقای ترامپ نیست. در رسانه ها صحبت از اینه که چقدر متحدان دیگر وارد خواهند شد، چقدر چین ممکنه که به پیوند به ایالات متحده. در رسانه ها داره ذکر میشه که چین معتقده که تأثیری نخواهد گذاشت. نقل قولی داریم از مقام های چینی که به نفع هیچ کسی نیست این اقداماتی که جمهوری که ایالات متحده میخواد انجام بده. از سمت دیگر ما صحبت های خود آقای ترامپ رو هم داریم. شب گذشته با یکی از رادیوها مصاحبه تلفنی انجام داده بود و دفاع میکنه از اقدامی که انجام داد در قبال جمهوری اسلامی. میگه من اگر برگردم به عقب 100 بار هم که شده دوباره این کارو میکنم، دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنم. حق داشتن سلاح هسته‌ای رو جمهوری اسلامی نداره. مجددا از اون اقدامات خودش در قبال ایران دفاع کرده. اما در رابطه با همین بحث فشار اقتصادی و محاصره دریایی، در رابطه با محاصره دریایی هم مستقر شدن ناو هواپیما برای واشنگتن رو خب رسانه ها از روز گذشته خبر دادن. امروز از ترک لینکلن دارن صحبت میکنن و از اینکه خانواده های سربازانی که بر لینکلن بودن خوشحالن از این اتفاق، هرچند که هفته ها طول خواهد کشید که ناو هواپیما برای لینکلن بخواد برگرده اینجا به کالیفرنیا، ولی اون رو هم در ادامه همین سیاست محاصره دریایی دارن بهش نگاه میکنن. این جایگزینی رو دارن حمله بر این میکنن که این محاصره فعلا به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد و اثرگذاریش رو هم به نوعی الان این صحبتهایی که آقای پزشکیان انجام داده بهش پرداختی پیش از این، صحبتهای قالیباف، همه اینها رو دارن حمله بر این میکنند که کارزار فشار اقتصادی ممکنه کار بکنه. هرچند که خب برخی هم نگاه میکنن به اظهارات آقای ترامپ راجع به اون دیده اقتصادی که در نوشته خودش در تو سوشال بهش اشاره کرده بود، تهدید کرده بود کشورهای دیگر، هم میپرسن که خب این متحدین الان چه کسانی هستن، قراره به کدوم ساحل حمله بشه، نورماندی اصلا کجاست، چرا اینها روشن نیست. وقتی از دیده ای آقای ترامپ داره صحبت میکنه، خطوط کلی اون جنگ اقتصادی که داره آغاز میکنه روشن نیست. آقای ترامپ تهدیدهای بسیار زیادی کرده بود کشور مختلف، از خطوط هواپیمایی گرفته تا شرکت‌های سوری، به همه، به هر آن که کمک می‌کنه به جمهوری اسلامی برای درآمدزایی هشدار داده بود. قرار روز دوشنبه خطوط کلی این تحریم‌ها از زبان وزیر خزانه‌داری روشن‌تر بشه. کنفرانس خبری خواهد داشت آقای بسنت و این تحریم‌های کلی، این فشارهای اقتصادی رو با جزئیات بیشتری توضیح خواهند داد.
0: سمیرا قرایی، خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن دی سی، ممنونم ازت. شرکت ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده که تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کمی بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه‌ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان

0: حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند در واقع به جمهوری اسلامی ضربه میزنند و به آمریکا کمک میکنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله های مانند فجیره و ینبو با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام میشود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث بشود. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید همزمان با تشدید محاصره اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی توان جمهوری اسلامی برای فروش نفت شدیداً کاهش یافته، چنان که بخش عمده نفت ذخیره شده ایران همچنان بدون مشتری مانده و تحویلگیری نفت نسبت به سال گذشته بیش از 60% افت کرده.
1: توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت خواهد بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به حال محاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی به حال توی اون پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت، همین هستش که گفته میشد چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از معضلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به هر حال اقتصادی و قانونی که جمهوری دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، معضل سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه‌های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1,400,000 بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534,000 بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهور اسلامی خریداری بکنن.
0: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق گفته که همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت تاکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده که کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی الزیدی گفته می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما هستند. خوش آمدید آقای اهوازی. نخست وزیر عراق میگه که همه جریان‌های سیاسی بر خلاف اصلاح جبهه نظامیان توافق دارن. اگر اینطور هست چرا این روند تا به حال انقدر کند پیش رفته؟
2: بله، من سلام دارم به شما خانم و همچنین بینندگانتون. نه، اونچه که آقای علیزاده میگه حقیقت نداره. بیش از 6 گروه هستن، کوچک و بزرگ، که روی هم رفته در حدود 24 تا 30 هزار نفر اینا نیروی نظامی هستن و مستقیما به سپاه خاص و جمهوری اسلامی وابستن و از اونجا حقوق میگیرن و اصلا حاضر به خلع سلاح نیستن. این ضرب عجلی که تا 30 سپتامبر گذاشتن، همین امروز که من دارم با شما صحبت کنم، همین امروز در جلسه صبح ساعت 11 در خود وزارت دفاع عراق که برگزار شد و بر اساس خبر خاصی که وجود داشت که منجر به درگیری و به گمگو شدید شد بین گروه های بین نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعه به رهبری آقای نور مالکی و بعضی از نمایندگان

0: نمایندگان دولت راجع به هیچ مسئله اینا هنوز نتونستن توافق کنن، ولی آقای علی زیدی مجبور هست که بیاد اینا بگه، چون وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 تا این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن، گروه های کوچک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینها حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلص را بشن تمام مظاهره دست من این است که خلص صلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلص صلاح انجام نمیگیره و از اونجا هم که بار دیگر هر سه رهبر این به خصوص گروه های بزرگ کتاب و حزب الله عراق و اصحاب الحق و حرکت نجبا اعلام کردن ما خلص سلاح نمیشیم، اگر حتی اگر سلاح همون هم به 8 شعبی تحویل بدیم به دولت که نمیدیم، اگر به 8 شعبی هم تحویل بدیم باید نمایندگان ما تو کمیته باشن که نظارت بکنن بر این، یعنی که 8 شعبی هم خب همه میدونن به شکلهای مختلف بخصوص تیپ 54 و اون تیپ های بزرگش بسیار به ایران یا بسیار جمهوری اسلامی نزدیک هستن.
1: علی الزیدی گفته که تلاش میکنه عراق رو از صحنه درگیری ها به پل تفاهم منطقه‌ای تبدیل بکنه، این تصمیم دولت عراق چقدر فکر میکنی تو روابطش با جمهوری اسلامی میتونه تاثیرگذار باشه؟
0: بله، اینا در وقتی که در واشنگتن هم بود با آقای ترامپ هم صحبت میکنه همین عنوان که، اما امروز مثلا بسیار از روزنامه های عراقی به خصوص مستقل سوال میکنن خب شما وقتی این حرفا رو میزنید میخواد به عنوان یک پل تفاهم باشه چه شکلی میتونید این کار انجام بدید وقتی که گروه های شبه نظامی مثل کتاب حزب الله عراق و آقای احمد حمیداوی رهبر این گروه شما خود شخص شما را تهدید کرد و دولت مردان را تهدید کرد و حتی اون آقای بزرگترین فرمانده نظامی و امنیتی و اطلاعاتیشون که آدم بسیار خشنی هستش به نام انصافی ابو مجاهد انصافی وقتی که اون دستگیرش کردن علنا گفت که با آقای با مسیرات پهباد خونه هاتونه میزنیم و تهدیدات بسیار علنی هستش و اینا شروع کردن الان در بیش از 100 مسجد حسینیه که دارن در سراسر عراق به خصوص بغداد کربلا و نجف و کاظمیه هر شب اینا بمانند اونچه که ایران در سپاه قدس یا سپاه پاسداران مردم رو در خیابون جمع میکنه اینا در این مساجد دارن مردم رو جمع میکنن شیرینی و غذا میدن و دارن در رابطه هم خل اصطلاح که به اصطلاح شیعه در خطر ما در خطر عراق در خطر هستش ممنون. از اینجور مخشوی میکنن در خدمتم.
1: یاسین احوازی قبشی فعال حقوق بشر احوازی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما، متشکرم. زادروز جاویدنام یاسین بیرانمند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دی ماه جان باخت.

در بارازجان هم خانواده و نزدیکان جاویدنام سمیه بهرامی سال روز تولد او را بر مزارش گرامی داشتند. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

0: همزمان در آستانه زادروز جاویدنام عارف میر موسوی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش را نشان می‌دهد، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی داشت. همراه میشیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خیلی خوش آمدید خانم کنعانی. 7 ماه پس از کشتار دیما، حضور خانواده های جاوید نامان بر مزار عزیزانشون چه پیامی درباره تداوم دادخواهی و زنده ماندن یاد قربانیان داره؟
1: درود بر شما. ببینید، طبیعتاً اولین پیامی که به ذهن متبادر میشه اینه که این یک در واقع فقط عزاداری شخصی و خانوادگی نیست. این از دست دادن در اثر یک حادثه نبوده، در اثر یک جنایت بوده و طبیعتاً یک رفتار اجتماعی که از قضا اگر به چند ماه گذشته برگردید میبینید که یک الگوی خیلی جالب رو در اقصا نقاط ایران تکرار کرد. یعنی در گوشه گوشه ایران رفتارهای خانوادگان جاوید نامان غالبا یکسان بود. اولا سوگ پنهان نموند، وارد عرصه اجتماعی شد با همراهی بسیار زیاد و بسیار مثبت و همدلانه مردم همراه شد، اصلا جنبه اختصاصی پیدا نکرد، با مناسک جدید مثل رقص سوگ همراه بود، با موزیکی که من الان دیدم در این ویدیو هم دوباره منتشر کرده که به گونه نماد شد برای این مراسم، و در نهایت یک بدعت جدیدی در بچه مثبتش در نهایت به زعم این که جمهوری اسلامی اصلا مایل به یک چنین رفتارهایی نیست شکل گرفت، و در نهایت باید اینطور بگیم رفتار اجتماعی، حتی رفتار فردی در نهایت که سوگ باشه، تبدیل شد به یک اکت، به یک رفتار سیاسی. حالا چه چیزی بیشتر از این در واقع میتونه در این مقطع موثر باشه؟ یعنی روایتی که جمهوری اسلامی نتونست بقبولونه به داخل جامعه ایران، حالا در نهایت تبدیل شده به ابزاری در دست خانواده ها برای تداوم. درسته این تظاهرات در خیابان نیست، اما این تظاهر در بر سر هر مزار یا بر سر هر یادبود، تولد، سالگرد یا چیزهایی مانند این مدام نمود پیدا میکنه. و مهمترین چیزی که نشون میده شاید اینه که یک شبکه اجتماعی شکل گرفته، یک شبکه اجتماعی از آدمهایی که پیوستگیشون رو با هم حفظ کردن، و جالبه همه هم از در واقع اقوام نزدیک جانباخته ها نیستن، بعضا کسانی هستن مثل ما که شاهد ماجرا هستیم و ولی به گونه ای همراه. این در واقع اون جایی هستش که جمهوری اسلامی به قول معروف توش گیر افتاده، نوعی جریانی که نمیدونه با این وضعیت باید چی کار کنه. انگار خانم کیانی،
0: به نظر شما چرا حکومت نتونسته با فشاری که داره میاره بر خانواده ها، به خصوص یاد و نام جانباختگان اعتراضات رو از فضای عمومی حذف بکنه؟
1: ببینید، اولین و مهمترین دلیلش اینه که علیرغم اینکه جمهوری اسلامی علی الظاهر و در خارج از مرزهای ایران تونست یک سری روایت‌های دروغین رو در بین کسانی که براش کار میکنند، نباید باور کنیم فقط افکار عمومی، جا بندازه مرمی بر این دروغ‌هایی که در این چند ماه شنیدیم، اما در داخل ایران به هیچ وجه هیچ کس روایت حکومت رو چه در اعلام تعداد و چه در اعلام چگونگی جنایت نپذیرفت. مهمترین مسئله اینه که روایت جمهوری اسلامی در داخل ایران پذیرفته نشد. از طرف دیگه برخی از خانواده ها را اصلا نمیشه ساکت کرد. یعنی شما میدونید که رفتارها نسبت به سرکوب همیشه متفاوته، ولی یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این چند سال اخیر مدام تکرار میشه اینه که خانواده های جاوید نامان به شدت مقاومت میکنه در برابر ساکت شدن. شما فکر میکنید به فکر یک خانواده ممکنه نرسه که من مراسمم رو در خونه برگزار کنم با اقوامم و کسی نفهمه؟ چرا میاد این رو در منظر عمومی میاره؟ چرا به سوشال مدیاش حتی منتقد میکنه؟ چرا با همون مناسک تکرار شده میاد و در واقع یک نوع اعتراض رو علیه حاکمیت انجام میده؟ حالا اینجا مشکل بزرگ جمهوری اسلامی این هست که اینقدر کشته که تعداد اینقدر زیاده که دیگه نمیتونه به راحتی کنترل کنه. یعنی بحث اینه که شما وقتی یک شما و عدد 50,000 رو اگر به صورت تازه حداقل چیزی که در روایت ها مطرح شده در نظر بگیرید، یعنی 50,000 خانواده، 50,000 خانواده رو کنترل کردن حتی برای یک حاکمیت کنترلگر و استبدادگری مثل جمهوری اسلامی هم ساده نیست. بنابراین این تعداد کشتار بالا درسته که اول ممکنه شوک و سکون ایجاد کنه، اما در اجتماع، در جامعه شناسی ما میدونیم که این تبدیل میشه به یک موج. اصطلاحا رفتاری مثل بهمنیه که فرود بیاد بالاخره یک واقعیتی که نمیشه انکارش کرد که این خشم به صورت افزایشی علیه حاکمیت کمانه میکنه. و البته شاید هم یک نکته خیلی مهم رو نباید فراموش کرد، وقتی که حکومت فشار میاره به خانواده های جان باخته ها، کسانی که ادعا کرده توسط تروریست هایی از خارج از ایران کشته شدن، خب چرا به خانواده ها فشار میاره؟ ببینید هر چقدر بیشتر فشار بیاره این سوال عیانتر میشه که تو چرا داری پس فشار میاری؟ تو که قرار حاکمیت باشی، تو که میگی تو نکشتی. میدونید این تناقض هم بزرگتر میشه. در واقع مشکل جمهوری اسلامی مشکل بزرگیه، در واقع این در داخله، اصلا مهم نیست در خارج از ایران به چه ترتیب هست. مثلا اینه که اگر فشار بیاره در واقع این سوال بزرگتر میشه که خب چرا تو این وسط داری در واقع پول میگیری، انکار میکنی، کتمان میکنی، زندان میکنی. اگر فشار نیاره خانواده ها صداشون بلندتر و بلندتر میشه و این بهمنی که عرض کردم خدمتتون راه میده. بنابراین میبینید که این مسئله برخلاف تصور خیلی ها مسئله بسیار مهمیه و یکی از مهمترین روش هاییه که خشم عمومی جریان خودش رو در جامعه حتی اگر در سطح نباشه اما در بطن قطعا حفظ میکنه.
0: سپاسگزارم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما. تصاویر زنده داریم از مرکز لندن، جایی که مراسم افتتاحیه روز ملی یادبود قربانیان و بازماندگان حملات تروریستی با حضور اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و مقامات ارشد دولتی، همچنین نیروهای امداد اضطراری و صدها تن از خانواده های سوگوار و بازماندگان در حال برگزاری است. تصاویر زنده شو دارید میبینید. این مراسم رسمی به مناسبت نخستین روز ملی یادبود قربانیان و بازماندگان تروریسم در بریتانیا در حال برگزاریه که همزمان با روز بین المللی سازمان ملل متحد هم نامگذاری شده. این رویداد بعد از سالها پیگیری تشکل‌های مدنی و بازماندگان برای به رسمیت شناخته شدن آسیب‌ها و ارتقای خدمات حمایتی داره برگزار میشه. نخست وزیر بریتانیا ضمن تاکید بر همبستگی ملی بر تعهد دولت برای پشتیبانی جامع روانی و درمانی از آسیب دیدگان و بازماندگان حوادث تروریستی تاکید کرده. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه‌های جداگانه‌ای نسبت به پیامدهای طرح مقابله با نفوذ مجلس هشدار دادند. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرده که این طرح ابزاری برای محدودیت بیشتر آزادی بیان در ایران است که حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به شدت نقض می‌کند. کانون کارگردانان هم مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگی و هنری را مغایر با آزادی آفرینش و حقوق حرفه‌ای هنرمندان دانسته. مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرد. مصوبه‌ای که محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های علمی، مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مصوبه هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی تنها از طریق مراکز مورد تایید وزارت اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی، ارسال اطلاعات و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز حکومت می‌تواند تا 2 سال حبس در پی داشته باشد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای شمس، ابتدا در مورد این مصوبه مجلس بیشتر برای ما توضیح میدید دقیقا چه محدودیت هایی رو برای فعالان مدنی و فرهنگی داره ایجاد میکنه؟
2: درود بر شما خانم کیانی. این مصوبه، در واقع این طرحی که داره به مجلس ارائه شده، ابتدا به صورت 9 ماده‌ای مطرح شد، حالا یک طرح 33 ماده‌ای منتشر شده که در صورت تصویب و اجرا، فارغ از اینکه یکی از بزرگترین مضحکه های حقوقی در تاریخ قانونگذاری جمهوری اسلامی خواهد بود، در این حال نشان دهنده یک سری حرکت های بسیار خطرناک در چارچوب ایجاد قدرت بیشتر برای نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و بیشتر و بیشتر محدود کردن و ایزوله کردن مردم ایران از سایر جهان هست، در چارچوب همه اون اقداماتی که پیش از این از طریق قطع اینترنت یا جرم انگاری در رابطه با حتی مصاحبه با مطبوعات و رفتارهای دیگه انجام شده. مجموعه وسیعی از ایرادات و اشکالات در اون هست، فارغ از اینکه با تمام تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در تضاد هست، حتی با سخنان و اون در واقع سیاست گذاری های کلی نظام قانون گذاری که ابلاغیه رهبر سابق جمهوری اسلامی علی خامنه ای هست هم در تضاد هست. برای مثال من عرض میکنم از عبارات مضحک و کلی که در اون هست، برای مثال هر آن چیزی که منجر به تضعیف نظام یا علیه منافع جمهوری اسلامی بشه، حرف هایی که اساسا معلوم نیست که اینا تعاریف حقوقیشون چی هست که استفاده شده، یا برای مثال ارائه هر گونه اطلاعات یا آمار به هر نهاد یا سازمان دولتی و غیر دولتی غیر ایرانی رو جرم انگاری کرد، چیزهایی که اساسا بسیار مضحک است. هر از گاهی جمهوری اسلامی هر آن چیزی رو که به اسم حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی میدونه رو به عنوان تهدید میبینه و هر از گاهی با یه اسم اونها رو جرم انگاری میکنه، یک بار با شبیخون فرنگی، یک بار با مفهوم فتنه، یک بار مفهوم نفوذ. این بار در واقع این قانون داره تلاش میکنه که تمامی فعالیت هایی که میتونه شامل جامعه علمی ایران، جامعه مطبوعاتی ایران بشه رو جرم انگاری کنه، اما قطعا نتیجه برعکس خواهد داد، چون اتفاقا این قانون فقط کافیه که ترجمه انگلیسی اون رو ما در مقابل قانونگذاران جهان، کشورها، دولت‌ها قرار بدیم، باعث میشه که تسهیلات بیشتری اتفاقا ما برای دانشگاهیان ایرانی که میخوان با دانشگاه‌ها در ارتباط باشن، با نهادهای غیر دولتی یا حتی دولتی کشورهای دیگه در ارتباط باشن، ایجاد بکنیم برای اینکه بتونن ارتباط خودشون رو با دنیا حفظ بکنن.
0: سانسور در تولیدات فرهنگی چه تأثیری داره و اینکه آیا این مصوبه میتونه به افزایش خودسانسوری بین هنرمندان هم منجر بشه؟
2: قطعا اساسا هدف اصلی اون این هست. ما یک مفهومی داریم در نظام حقوقی بهش به صورت چیلین افکت یا تأثیر دلسرد کننده گفته میشه. وقتی که شما قوانین رو میگذارید که همونطور که گفتم حتی خلاف بند 9 در سیاست های قانونگذاری نظام هست، یعنی شفافیت نداره، کاملا مبهم هست و بسیار گسترده هست، این باعث میشه که افراد برای اینکه یک وقت جزء مصادیق قرار نگیره، خودشون رو در واقع سانسور بکنن یا اجتناب بکنن از برخی ارتباطات، که البته این اتفاق نمیفته، قبلا هم نیفتاده، مردم ایران ثابت کردن، دانشگاهیان و دانشجویان و ژورنالیست‌ها، این اتفاق هرگز نمیتونه بیفته، اما این هدفی هست که این قوانین دنبال میکنه، یعنی به دنبال این هستش که به صورت غیر مستقیم خود جامعه رو عامل سانسور خودش قرار بده، برای اینکه جامعه یک قدم جلوتر از نظام حرکت کنه، خودش رو محدودتر بکنه، که یک وقت شامل اون مفاهیم کلی و مبهمی که به هر چیزی میتونه نسبت داده بشه نباشه و شامل این مجازات ها نشه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره در این گونه قوانین هست که نشون میده که تا چه حد جمهوری اسلامی از مسئله نفوذ احساس خطر میکنه، اما چه جای اشتباهی به دنبال اون است، یعنی جایی که اساسا جامعه مدنی ذهن آگاه و پرسشگر جامعه رو میخواد سعی بکنه محدود بکنه و جامعه ایران رو کاملا برگردونه به 3800 سال پیش، قبل از اینکه اساسا قانونی وجود داشته باشه، تا بتونه شاید جامعه رو کنترل کنه، که خب این واقعا خیال خامی است.
0: سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. تا اینجا نگاهی بکنیم به دیگر خبرهای مهم روز از گوشه و کنار جهان. صدها نفر از مخالفان قیس سعید رئیس جمهور تونس با تجمع در پایتخت این کشور خواستار کنارگیری او شدند. معترضان از حکومت خواستند که زندانیان سیاسی را آزاد بکند و کشور را به مسیر دموکراتیک بازگرداند. وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده این کشور از اینترپل خواسته برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلان قرمز صادر کند. اعلان قرمز اینترپل درخواستی از کشورهای عضو برای شناسایی و بازداشت موقت متهم تا طی مراحل قانونی است. این درخواست در ارتباط با پرونده حمله به امدادگران ناوگان صمود برای کمک به غزه ارسال شده. ارتش اسرائیل یک ساختمان را داخل منطقه امنیتی در جنوب لبنان هدف قرار داد. به گفته ارتش اسرائیل این ساختمان پس از شناسایی افراد مشکوک و با هماهنگی نیروهای زمینی هدف حمله هوایی قرار گرفت. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده که اجازه نخواهد داد حزب الله به غیر نظامیان اسرائیلی یا نیروهای نظامی آن آسیبی برساند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دومین رأی‌گیری غیر رسمی برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان را برگزار بکند. ربکا گرینسپن نامزد کاستاریکا پس از نخستین رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته برگزار شد پیشتاز رقابت بوده. در این رأی‌گیری 15 عضو شورای امنیت از جمله 5 عضو دائم دارای حق وتو به صورت محرمانه نظر خودشون رو درباره نامزدها اعلام می‌کنند. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل با ماست. مریم، چه جزئیات بیشتری داریم از روند رأی‌گیری شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل؟
3: همین الان اعضای شورای امنیت از سالن اومدن بیرون و به نظر میرسه که به پایان رسید رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل. رأی‌گیری پشت درهای بسته انجام شد و قرار بود که مشخص بکنه که هر یک از نامزدها در میان 15 عضو شورا چه میزان محبوبیت یا حمایتی رو به همراه دارن. در این مرحله اعضای شورای امنیت هنوز دبیرکل سازمان ملل رو دبیرکل بعدی رو انتخاب نمی کنن. رأی گیری امروز آزمایشیه، بهش میگن استراپول، و برای سنجش میزان حمایت از نامزدها برگزار میشه و میتونه نشون بده که چه کسانی شانس بیشتری برای ادامه این رقابت دارن و چه نامزدهایی هم با مخالفت جدی اعضا روبرو هستن. در اولین رأی گیری که برگزار شده بود، رأی گیری غیر رسمی که ماه گذشته بود، همونطور که تو گفتی، خانم گرینسپن از کاسایکا در جایگاه نخست قرار گرفت. همین الان دیپلمات ها بیرون اومدن، من هنوز نتونستم باشون صحبت بکنم که ببینم این دور چه کسی در صدر قرار داره و حمایت بیشتری داره، اما به زودی این رو هم خواهیم فهمید. اگر خانم گرینسپن دوباره در صدر قرار بگیره، این مطمئنا خودش یک نشونه مهمیه برای اینکه خب شانس بیشتری داره که خانم گرینسپن تبدیل بشه به اولین زن دبیرکل سازمان ملل که در تاریخ این سازمان ما قبلا نداشتیم. و خیلی از کشورها کلا اعضای جامعه جهانی آماده هستند که حالا رهبریت این سازمان مهم جهانی رو یک زن برای اولین بار بر عهده بگیره. اما رقابت از دفعه قبلی که رأی‌گیری غیر رسمی برگزار شد گسترده تر شده. حالا 8 نامزد برای جانشینی آنتونیو گوترش دارن رقابت میکنن و اهمیت این رأی‌گیری برمیگرده به همون نقش تعیین کننده‌ای که شورای امنیت داره بازی میکنه. بر اساس منشور سازمان ملل، دبیر کل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما این کار بر اساس توصیه شورای امنیت انجام میشه. بنابراین نامزد نهایی باید بتونه که از صد شورای امنیت که بسیار مشکل هم هست عبور بکنه و به ویژه رأی 5 عضو دائم شورا، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چین و همچنین روسیه رو در واقع به دست بیاره. این دور هم به تنهایی نتیجه نخواهد داد. نتیجه نهایی رو ما هنوز نمیدونیم. مطمئناً چندین رأی دیگه غیر رسمی در شورای امنیت برگزار خواهد شد و اون زمان هست که بعد از تایید شورا، نامزد به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد داده شد و اونجا رأی‌گیری نهایی انجام خواهد شد و از ماه ژانویه سال آینده، سال 2027، دبیرکل جدید سازمان ملل کار خودش رو آغاز خواهد کرد.
0: مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک، متشکرم از شما. پیر پولیاور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، با انتشار پیامی اعلام کرده که به صورت مجازی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرده. او در این گفتگوی مجازی درباره حقوق مردم ایران برای تصمیم گیری در خصوص آینده سیاسی کشورشان تبادل نظر کرده. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا همچنین تاکید کرده از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کرده تا برای انجام یک دیدار حضوری به کانادا سفر کند.
4: Well, Crown Prince, it's a real honor to be back with you. I have fond memories of meeting you in person when you were in Canada several years back, and we continue to support the efforts of you and your followers to promote a free Iran, to defeat this horrendous, tyrannical dictatorship, and to give Iran back to the Iranian people. So I'm looking forward to seeing you in Canada. I know that you'll get a very warm welcome, and I look forward to embracing, shaking your hand, and discussing the bright future ahead.
5: I would like to, and I think on behalf of many of my fellow compatriots, thank you for all your strong support and words of encouragement. I look forward to meeting with you when we see each other, hopefully soon in Toronto, and discuss further in what way can we achieve at the end helping the Iranian people liberate themselves. So I look forward to that, and again I wanted to thank you for this opportunity and all of your support and your strong words of encouragement and support.
4: Thank you very much, Crown Prince. Many blessings to you, and we'll see you in Toronto very soon.
5: Looking forward to it. Thank you, sir.
4: All right.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. فربود سروندی با خبرهای ورزشی تا دقایق دیگر با شما همراه خواهد بود. بعد از اون من با خبرهای ساعت 19 به وقت ایران با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
7: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: گرامی داشته یاد جاوید نام محمد حاجی پور در لیگ برتر فوتبال ساحلی. بازیکنان ملوان فصل جدید را با احترام به دروازه‌بان پیشین تیم ملی آغاز کردند. طوفانی تیم ملی والیبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. ملی پوشان با شکست تایوان گام نخست را محکم برداشتند. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان. اهورا خاطری در آستانه کسب مدال برنز قرار گرفت. ابوالفضل رحمانی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. و آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان. آرسنال امشب در لندن میزبان کاونتری سیتی است. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاویدنام محمد حاجی پور را گرامی داشتند. محمد رضا توکلی بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندر انزلی پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر تصویر جاویدنام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت و یاد او را زنده نگه داشت. باشگاه ملوان پیش از این دیدار پوستری با تصویر لباس جاویدنام محمد حاجی پور و قاب عکسی از او منتشر کرده بود. جاویدنام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و اهل شیراز در جریان اعتراضات مردمی دی ماه 1404 در شهر رشت به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که نهادهای امنیتی خانواده او را تحت فشار گذاشته بودند تا از ذکر علت واقعی مرگ در مراسم و آگهی‌های تسلیت خودداری کنند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما همراه شده. آقای رستم‌پور خسته نباشید. به نظر شما زنده نگه داشتن یاد جاویدنام محمد حاجی پور از سوی بازیکنان ملوان چه پیامی میتونه داشته باشه؟
1: درود بر تو فرود جان، همچنین درود میفرستم به شجاعت و شرافت این بازیکن خوبمون در فوتبال ساحلی در اوج بگیر و ببندهای جمهوری اسلامی که نمیخواد هیچ یاد و نشان و اثری از جاوید نامان باشه، شجاعانه این کار بزرگ رو انجام داده. قبل از او هم دیدیم که مارکو اکتاویو سرمربی پیشین برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی خیلی محکم و جانانه این کار رو انجام داد. بیت ساکر ورلد واید، نهاد برگزار کننده رقابت‌های فوتبال ساحلی، هم این کار رو انجام داد و بازیکنان دیگری که به رغم شدت فشارها چه از سوی حراست وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و میز ورزش اطلاعات سپاه که همه جانبه سعی میکنن که هیچ نام و نشانی از جاوید نامان نباشه، این کار رو دارن انجام میدن و درخور تقدیر. با توجه به این که محمد حاجی پور دروازه‌بان بسیار بزرگی بوده و عضو تیم ملی فوتبال ساحلی بوده، در جام جهانی 2013 تاهیتی حضور داشته، در سواحل مختلف ایران او درخشیده، از شمال تا جنوب، از شاهین خشک بیجار تا دریانوردان بوشهر که با این تیم قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی شد و جمهوری اسلامی با او چه کرد؟ با گلوله جنگی بهش شلیک کرد. کجا؟ در جنایت بزرگ و بی سابقه رشت که متاسفانه جهان اون توجه و در واقع همدردی اخلاقی نسبت به این فاجعه بزرگ رو به هیچ وجه، آنچه که جهان بروز داد در خور این فاجعه بزرگ نبود، آنچه که در بازار رشت رخ داد و محمد حاجی پور رو از دست دادیم و تصاویری هم که میبینیم فوق‌العاده است، حضور چهره‌ای مثل محمد احمدزاده کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی که اومدن و آرامگاه او که تصویری از تخت جمشیده و به هر حال یاد و نام او زنده است. با توجه به اینکه خب هر محله‌ای داغدار کسیه و خانواده‌ای نیست که کسی رو نشناسه از قبل، که بعد او در جریان کشتار دی جاوید نام شده و محمد حاجی پور از یاد نمیره، یاد و نامش همواره جاودان است.
0: خیلی متشکر آقای رستم‌پور از توضیحات کامل. اما تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار افتتاحیه 23مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال تایوان را 3-1 شکست داد. ایران در ست نخست 25-16 شکست خورد و در ست بعدی 27-25, 25-19 و 25-14 به برتری رسید. الهه پورساله با کسب 25 امتیاز آورترین بازیکن این دیدار شد. تیم ملی والیبال زنان در گروه ای این مسابقات دوشنبه با چین دیدار می‌کند و سه شنبه با عراق روبرو می‌شود. ایران برای نخستین بار در تاریخ به جمع تیم‌های بالای 100 امتیاز رنکینگ جهانی رسید. لحظاتی از شادی زنان والیبالیست ایران را پس از پیروزی ارزشمند مقابل تیم ملی تایوان تماشا کنید.
2: طی چند روز آنالیز بسیار دقیقی از این تیم داشتیم و طبق همون آنالیز تمرین میکنیم و این مسئله باعث شده بود که با اعتماد به نفس خیلی زیادی مقابل چین تایپ ظاهر بشیم و به خاطر همون آنالیزا باعث شد که ما به یه خودباوری برسیم که میتونیم این تیم رو شکست بدیم و همین اتفاق هم افتاد.
3: چین تایپ تیم سرعتی و توپگیری بود. ما تونستیم با حملات قاطع و دفاع خوبمون مهارشون کنیم.
4: تبریک میگم به همه زنان ایران. فکر میکنم که شایسته این برد بودیم. بچه های ما خیلی زحمت کشیدن، خیلی تمرین کردیم، خیلی سختی کشیدن. فکر میکنم فقط یه خود باورنامه تر بودیم امروز. اولین بار بوده که ما چین تایپه رو میبریم تو رده بزرگسالان. من به بچه ها بارا گفتم که ما رقیبمون کره و ویتنام و تایپه و اندونزی و قزاقه. فعلا چند تا تیمو نمیتونیم اصلا شکست بدیم، زورمون نمیرسه، واقعیته. بارها گفتم شجاع‌ترین زنان دنیا رو ما داریم، ایرانی ها هستن، انشالله که بتونم مزد زحماتشون رو بگیرم.
0: سعید فتحی روزنامه نگار ورزشی ضمن تمجید از عملکرد تیم ملی والیبال زنان ایران مقابل تایوان معتقد است تیم زنان ایران همچنان با سطح اول والیبال آسیا فاصله دارد. او همچنین از تصمیم فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی برای معرفی علیرضا طولوکیان سرمربی تیم در این دیدار به عنوان مدیر فنی انتقاد کرد.
5: زنان فنان والیبال ما مقابل چین تایپه برد ارزشمندی رو به دست آوردن، اونم به این دلیل که شاید این تیم جزو قدرت‌های اول آسیا به حساب نمیاد، اما به هر حال یک تیم قدیمی و صاحب سبک. مکتب این تیم بیشتر نزدیک به شرق آسیا و تیم مثل ژاپن هستش. بسیار جنگنده و سریع بازی می‌کنن. بازیکنان این تیم سال‌هاست که کنار همدیگه دارن رقابت می‌کنن و به همین دلیل من فکر می‌کنم برد ارزشمندی رو به دست آوردیم. اما چیزی که برای من بیشتر اهمیت داره خود تیم ایرانه. این تیم رو دیدیم که در واقع پوست‌اندازی کرده، میانگین سنی بازیکنان بین 23 تا 24 ساله و ما با یک تیم جوان در واقع روبرو بودیم، اما جوان بودن این تیم دلیل بر تجربه بودن بازیکنانش نیستش. برخی از اونها سابقه حضور در بازی‌های بین‌المللی رو دارن، بعضی هاشون سابقه لژیونر شدن دارن. نمونه شاخصش الهه پورساله هستش که دیدیم تو همین بازی چقدر خوش درخشید، به تنهایی 25 امتیاز کسب کرد. یعنی الهه تونست یک ست کامل رو به دست بیاره. خب این نشون میده که لژیونر شدن چقدر تو سطح فنی این بازیکن تاثیر گذاشته. در لیگ اسلوونی بازی کرده و خب خیلی با تجربه عمل کرد. اما نکته جالب برای من حضور آقای علیرضا طولوکیان کنار زمین بود. دیدیم که ایشون تیم رو کش کرد و در واقع هدایت تیم بر عهده‌شون بود، اما متاسفانه فدراسیون والیبال ایشون رو به عنوان مدیر فنی تیم معرفی کرده. برای من واقعا جای تعجب داره تو دنیای امروز و حتی شرایطی که خود ایران حاکم هستش هنوز سرمربی زن یا مرد بودن مسئله است به نظرم اهمیتی نداره و وقتی آقای طولوکیان داره در واقع کار سرمربیگری انجام میده باید ایشون رو به عنوان سرمربی تیم معرفی کرد. در کنار همه اینها مسئله اصلی از اینجا به بعد اینه که بتونیم این برد و این روند رو در واقع این برد و این نسل رو به یک روند تبدیل بکنیم.
0: تیم ملی والیبال زیر 17 ساله پسران ایران هم در دومین دیدار خود در قهرمانی جهان تیم ملی پاکستان را 3-0 شکست داد و با کسب دومین پیروزی سردنشین گروه ای باقی ماند. ایران در سومین دیدارش یک شنبه به مسافه تایوان می رود. در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در اسلوواکی، اهورا خاطری در آستانه کسب مدال برنز قرار گرفت و ابوالفضل رحمانی راهی مرحله نیمه نهایی شد. خاطری در وزن 61 کیلوگرم امروز در جدول شانس مجدد حریفانی از اسلوواکی و آذربایجان را شکست داد و به مرحله رده‌بندی رسید. در وزن 92 کیلوگرم ابوالفضل رحمانی با پیروزی مقابل حریفانی از ژاپن و بلغارستان به نیمه نهایی راه یافت. علی اصغر اتحاد و صبحان اسمی پس از شکست در برابر رقبا در انتظار حضور در جدول شانس مجدد هستند. آرمان الهی و ابوالفضل شمسی پور هم از دور مسابقات حذف شدند. سازمان لیگ فوتبال ایران با درخواست باشگاه تراکتور برای حضور تماشاگران در دیدار مقابل پرسپولیس مخالفت کرده است. حجت بهمنی سخنگوی سازمان لیگ در گفتگویی با صدا و سیما گفت بر اساس رأی کمیته انضباطی هر دو دیدار رفت و برگشت تراکتور و پرسپولیس در این فصل بدون تماشاگر خواهد بود. او درباره داربی تهران در ورزشگاه نقش جهان به میزبانی استقلال گفت 90% ظرفیت تماشاگران در اختیار هواداران باشگاه استقلال قرار خواهد گرفت. فصل 2026-27 لیگ برتر فوتبال انگلستان از امشب با یک مسابقه آغاز می شود. آرسنال قهرمان فصل پیش رقابت ها از ساعت 22:30 به وقت تهران در ورزشگاه امارات شهر لندن میزبان کاونتری سیتی است. کاونتری سیتی پس از 25 سال با هدایت فرانک لامپارد به لیگ برتر فوتبال انگلستان بازگشته است. مسابقات قهرمانی سوارکاری جهان که در آخن آلمان در جریان است با ثبت نخستین رکورد جهانی در بخش پارادرساژ پیگیری شد. دیروز در کلاس چهارم رقابت‌های پارادرساژ کیت شومیکر از آمریکا با امتیاز 78.889% ضمن ثبت رکورد جهانی به مدال طلا رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا دقایق دیگه الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: درود بر شما بیننده خبر 19 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر از جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. گزارش شرکت ردیابی نفتکش‌ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می‌کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. همچنین در ادامه این بخش خبری، زادروز سه تن از جاویدنامان اعتراضات دیما. خانواده ها بر مزار یاسین بیرانوند، سمیه بهرامی و عارف میر موسوی یادشان را گرامی داشتند. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصادی کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان بدهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تامین اعتبار کالا برگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده است. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانه از ابعاد نگرانی این مقام های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می دانند و می گوید بعید است اگر آنها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
1: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقام های ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی صندوق های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر.
0: جیمز ستاوریدس، دریا سالار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و تحلیلگر CNN، امروز گفته که وعده دونالد ترامپ برای فشار اقتصادی به ایران بهترین گزینه برای کشاندن مقام های ایران به میز مذاکره است. او گزینه های پیش روی رئیس جمهوری ایالات متحده را بازگشت به درگیری تمام عیار، کنارگیری کامل یا ادامه فشار اقتصادی و محاصره دانسته. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در ارتباط همراه ماست. سمیرا، میدونیم که معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ونس هم اظهارات مشابهی داشته. چه استدلالی دارن میارن، چه برنامه‌ای دارن برای اینکه فشار اقتصادی وارد بکنن به جمهوری اسلامی؟
2: الناز، الان این بحث فشارهای اقتصادی خیلی اینجا در رسانه ها داره مطرح میشه. آقای ونس توصیفش کرده به عنوان یک فاز تازه از درگیری ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و میگه که در شرط فعلی در این فاز تازه بهترین ابزاری که ایالات متحده در دست داره همین کارزار فشار اقتصادی است و همین رو میتونه ادامه بده و به اون چیزی که مد نظرش از در قبال جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه. با این همه همین جنرال بازنشسته که خودت بهش اشاره کردی و معتقده که این یکی از ابزارهای کمتر بدی هست که آقای ترامپ در جعبه ابزارش در اختیار داره، هرچه پیش روی او هست گزینه‌های بده و این کمتر از بقیه بد هست و خب بسیاری از تحلیلگران اینجا معتقدن که این فشارهای اقتصادی در نهایت نمیتونه روی جمهوری اسلامی کار بکنه، به این خاطر که باید اولا یک کارزار حد اکثری باشه با متحدان ایالات متحده که همگی همپیمان باشند، در یک صفحه موافق باشند با سیاست های آقای ترامپ و از طرفی چین رو هم آقای ترامپ در کنار خودش داشته باشه. چینی ها معتقدند که آنچه آقای ترامپ داره انجام میده به نفع هیچ طرفی نخواهد بود. الان این بحث ها اینجا در رسانه ها بسیار داغ هست و بسیار راجبش دارن صحبت میکنن و اینکه چقدر شدنی هست. این در حالیه که خب ما بنا بر آمار و ارقام میدونیم که تعداد تانکرهایی که دارن از تنگه هرمز میگذرن، اون داده هایی که حالا شرکت هایی که رصد میکنن ترابری دریایی رو دارن اعلام میکنن بسیار کم بوده. روز 29 مرداد دیروز تعداد باز هم از روزهای قبل کمتر بوده. این در حالیه که میگند که عملیاتی که ایالات متحده آغاز کرده که عملیات مخفی، اون داره کمک میکنه به خروج نفت از منطقه و به همین خاطر هم هست که قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا نکرده. آقای ترامپ در روزهای گذشته تکرار کرده بود که نفت به $300 نرسیده، به $200 نرسیده. انتظاری که میرفت که چقدر بهای نفت بخواد افزایش پیدا بکنه، هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده و این عملیات مخفی هم ما دو سه روزی است که ازش میشنویم، اما روشن نیست که آیا تانکرها خودشون دارن عبور میکنند. آیا یک اصطلاحی است که اینجا چند هفته است داره در واشنگتن میچرخه به عنوان تاکسی های درسایه، یه چیزی شبیه اون ناوگان درسایه جمهوری اسلامی که از طریقش میبرد نفت رو میفروخت، الان اینجا دارن صحبت میکنن که ایالات متحده یک مجموعه تانکر در اختیار داره، از اینا به تاکسی داره استفاده میکنه که اینها تانکر به تانکر میشن، این طرف تنگه هرمز میرن اون سمت، اینها رو به مشتری های دیگه در تانکرهای دیگه تحویل میدن. اینها الان داره راجبش صحبت میشه ولی تایید شده نیست. معلوم نیست که آیا از این طریقه که دارن روزی 10 میلیون بشکه نفت حداقل خارج میکنن یا نه، اینها همگی محل سوال هست. ولی معتقد دولت ترامپ که الان دارن بهترین گزینه که پیش روشون هست و دارن انجام میدن، این فشار حداکثری رو دارن ادامه میدن و این میتونه کارزاری باشه که در نهایت تاثیرگذار باشه. آقای بسنت روز گذشته معتقد بود که این در نهایت میتونه به کلاپس، به فروپاشی بیانجامه. آیا فروپاشی اقتصادی، آیا سیاسی، آیا مد نظر فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است؟ توضیحی نمیدن ولی از همون اصطلاح کلاپس و فروپاشی آقای بسنت استفاده کرد. جزئیات بیشتر، خطوط جزئی تر آنچه که الان داره در این کارزار آقای ترامپ انجام میده رو ما روز دوشنبه بیشتر راجبش خواهیم شنید.
0: متشکرم ازت سمیرا قرایی، خبرنگار ما از داخل کاخ سفید همراه من. شرکت ردیابی نفتکشان نشان میدهد که بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش پیدا کرده و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده که تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کمی بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش پیدا کرده و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی $2 گرانتر از نفت برنت عرضه می شود. چهار منبع تجاری به رویترز گفتند موجودی نفت ایران که از قبل ارسال شده بود به صورت کامل به فروش رفته و خریداران ممکن است برای ماه سپتامبر با هیچ عرضه جدیدی از ایران مواجه نشوند. بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند، از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آوردند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند در واقع به جمهوری اسلامی ضربه میزنند و به آمریکا کمک میکنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله های مانند فجیره و ینبو با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام میشود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث شود. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید همزمان با تشدید محاصره اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی توان جمهوری اسلامی برای فروش نفت شدیداً کاهش یافته.
3: توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و

0: چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از معضلاتی که هستش اینجا با تهدیدات بر حال اقتصادی و قانونی که چون دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، موزر سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1.4 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534 هزار بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهوری اسلامی خریداری بکنن.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر از جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی آورد. گزارش شرکت ردیابی نفتکش ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین برزیل و عراق را جایگزین ایران می کند. علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرد کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفت بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی الزیدی افزود می‌خواهد عراق را از صحنه درگیری به پل مذاکره و تفاهم تبدیل کند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
2: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشتن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینا صحبت نمیشه که بیش از اینا 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و, و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینا حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلع سلاح بشن تمام مزایای دست میره. این است که خلع سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلع سلاح انجام نمیگیره.
1: زادروز جاوید نام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دیما جان باخت.

در بارزجان هم خانواده و نزدیکان جاویدنام سمیه بهرامی سال روز تولد او را بر مزارش گرامی داشتند. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

0: همزمان در آستانه زادروز جاوید نام عارف میر موسوی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش را نشان می‌دهد، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی داشت. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید سوگواری خانواده‌های جاوید نامان وارد عرصه جامعه شده و شبکه اجتماعی ساخته که سراسر ایران را به هم پیوند داده.
1: در گوشه گوشه ایران رفتارهای خانوادگان جاوید نامان غالبا یکسان بود. اولا سوگ پنهان نموند، وارد عرصه اجتماعی شد، با همراهی بسیار زیاد و بسیار مثبت و همدلانه مردم همراه شد، اصلا جنبه اختصاصی پیدا نکرد. با مناسک جدید مثل رقص سوگ همراه بود، با موزیکی که من الان دیدم در این ویدیو هم دوباره منتشر کرده که به گونه نماد شد برای این مراسم، و در نهایت یک بدعت جدیدی در وجه مثبتش در نهایت به زعم این که جمهوری اسلامی اصلا مایل به یک چنین رفتارهایی نیست شکل گرفت، و در نهایت باید اینطور بگیم رفتار اجتماعی، حتی رفتار فردی در نهایت که سوگ باشه، تبدیل شد به یک اکت، به یک رفتار سیاسی. حالا چه چیزی بیشتر از این در واقع میتونه در این مقطع مؤثر باشه؟ یعنی روایتی که جمهوری اسلامی نتونست بقبولونه به داخل جامعه ایران، حالا در نهایت تبدیل شده به ابزاری در دست خانواده ها برای تداوم. درسته این تظاهرات در خیابان نیست، اما این تظاهر در بر سر هر مزار یا بر سر هر یادبود، تولد، سالگرد یا چیزهایی مانند این مدام نمود پیدا میکنه. و مهمترین چیزی که نشون میده شاید اینه که یک شبکه اجتماعی شکل گرفته، یک شبکه اجتماعی از آدمهایی که پیوستگیشون رو با هم حفظ کردن. و جالبه همه هم از در واقع اقوام نزدیک جانباخته ها نیستن، بعضا کسانی هستن مثل ما که شاهد ماجرا هستیم، ولی به گونه همراه.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. صدها نفر از مخالفان قیس سعید رئیس جمهور تونس با تجمع در پایتخت این کشور خواستار کنارگیری او شدند. معترضان از حکومت خواستند که زندانیان سیاسی را آزاد کند و کشور را به مسیر دموکراتیک بازگرداند. وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد این کشور از اینترپل خواسته برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلان قرمز صادر کند. اعلان قرمز اینترپل درخواستی از کشورهای عضو برای شناسایی و بازداشت موقت متهم تا طی مراحل قانونی است. این درخواست در ارتباط با پرونده حمله به امدادگران ناوگان صمود برای کمک به غزه ارسال شده. ارتش اسرائیل یک ساختمان را داخل منطقه امنیتی در جنوب لبنان هدف قرار داد. به گفته ارتش اسرائیل این ساختمان پس از شناسایی افراد مشکوک و با هماهنگی نیروهای زمینی هدف حمله هوایی قرار گرفت. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده که اجازه نخواهد داد حزب الله به غیر نظامیان اسرائیلی یا نیروهای نظامی آن آسیبی برساند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دومین رأی‌گیری غیررسمی برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان را برگزار کند. ربکا گرینسپن، نامزد کاستاریکا، پس از نخستین رأی‌گیری غیررسمی که ماه گذشته برگزار شد، پیشتاز رقابت بود. در این رأی‌گیری 15 عضو شورای امنیت از جمله 5 عضو دائم دارای حق وتو به صورت محرمانه نظر خود را درباره نامزدها اعلام می‌کنند. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. مریم، بیشتر برای ما میگی از روند رأی‌گیری شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل بعدی سازمان؟
2: خب الان همین دقایقی قبل جلسه شورای امنیت، جلسه رأی‌گیری غیر رسمی به پایان رسید و سفرای 15 عضو شورای امنیت، 10 غیر دائم و 5 عضو دائم شورا سالن رو ترک کردند و به نظر میرسه که به زودی قرار هست که نتیجه این رأی‌گیری هم به مجمع عمومی سازمان ملل ابلاغ بشه. این ماه ریاست شورا بر عهده دنمارک هست و نماینده دنمارک هم این خبر رو همین همینجا در همین پدیوم پشت سر من اعلام کرد و گفت که به زودی مجمع عمومی رو ریاست شورا اطلاع خواهد داد. رای گیری که پشت درهای بسته انجام شد و قرار مشخص بکنه که هر یک از نامزدها در میان 15 عضو شورای امنیت چه میزان محبوبیتی رو بر عهده دارند. در این مرحله اعضای شورای امنیت هنوز دبیرکل رو انتخاب نمی کنند و قرار هست که چندین رای گیری دیگه در شورا برگزار بشه تا مشخص بشه که چه کسی بیشترین رای رو از سمت شورا به دست میاره و وتوی 5 عضو رو هم به همراه نداره. رای گیری امروز هم آزمایشی بود برای سنجش همین میزان حمایت از نامزدها و همچنین میتونه نتیجهش نشون بده که چه کسانی شانس بیشتری دارن که در ادامه این رقابت ها در واقع ادامه بدن و چه نامزدهایی هم با مخالفت های جدی اعضای شورا مخصوصا اعضای دائم روبرو هستن. در اولین رای گیری که در واقع ماه گذشته برگزار شد بهش میگن رای گیری غیر رسمی، در واقع ربکا گرینسپن از کاستاریکا در جایگاه اول قرار گرفته بود، اما رقابت از اون زمان مطمئناً گسترده تر شده و حالا 8 نامزد هستن که دارن با همدیگر بر سر کرسی آنتونیو گوترش دبیر کل کنونی سازمان با هم رقابت میکنن. اهمیت این رأی‌گیری هم در اینه که نشون میده که چقدر شورای امنیت سازمان ملل نقش تعیین کننده ای داره در گزینش دبیرکل بعدی سازمان ملل. بر اساس منشور این سازمان دبیرکل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما این کار بر اساس توصیه شورا انجام میگیره، بنابراین نامزد نهایی باید بتونه از صد شورای امنیت به ویژه 5 عضو دائم آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه عبور بکنه و از طرف اونا وتو نشه و اون زمان خواهد بود که به مجمع عمومی خواهد رفت و اونجا رأی‌گیری بزرگ برگزار خواهد شد. در نهایت میتونیم الناس بگیم که اعضای دائم شورای امنیت هستن که تصمیم میگیرن که دبیر کل بعدی چه کسی خواهد بود. در حال حاضر همه کشورهای عضو جامعه جهانی استقبال میکنن و انتظار دارن که دبیر کل بعدی سازمان برای اولین بار در تاریخش یک زن باشه. هنوز نمیدونیم دقیقاً، هنوز خانم گرینسپن در صدر قرار داره و مطمئناً تاریخ ساز خواهد بود اگر دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد یک زن باشه. الناس
0: حتما همینطور خواهد بود. متشکرم ازت مریم رحمتی، خبرنگار ما از داخل مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک همراه من. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه‌ها هم اینجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینا خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. تا حدود نیم ساعت دیگه، پس ساعت 20 به وقت ایران که با شما خواهم. شب روزتون بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش های آزادی خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می ساخت. در این جنبش طبقات و گروه های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی‌های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی‌ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی‌هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تأکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران می‌ایسته، اینکه لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک می‌کنه و هرگز حاضر نیستن که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگ است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت میکنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. میدانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیشرو صحبت کنم.
2: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه می‌توانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره می‌خواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت‌ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت‌هایتون تشکر کنم.

0: مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیام ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
1: درود به تمامی عزیزان، ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاوری که تو این عکس داریم میبینیم عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره ملیش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینین اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته که علیزک همی آشنایان بستگان میدونن. ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشیدیم. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنی رو چه سطحی این کابر مشکی که عزیز توشی. عزیز توشی من که عریضک نبرده بودن، چون قبل از ظهر بیستم که رفته بودیم جلوی آگاهی آدنان پیگر پرنیان رو بگیریم، یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم 5-3 سال بچه های شما بود، برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد، با قنداق تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر ریزک و از این حرفا بذاری پیکر پرنیانو بهمون نمیدن، منو نبردن. برادرم میگه توی که ریزک شوهرم برگزده بهش گفته برو یه کابر دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابر که تمیزه هیچیش نیست، برای چی برم یه کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم رو این سرد سیمانی زد، میذارم رو سرد سیمانی به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ پرنیان با من و باباش رفته بود، تنها نرفته که روایت های مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چیکار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغال آتیش زده بود، من و باباش کنارش بودیم، چرا اونو زدی؟ چرا اونو زدی؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدی. کسی که این کارو کردی، حکومتی که این کارو کردی، اشخاصی که این کارو کردی، باید جواب بدی.
0: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبت‌های این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقاً؟ چرا اون مامور امنیتی این خانم جوان، این مادر جوان رو کتک میزنه؟
2: ریحانه، ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش، پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در بهشت صحرا می ایستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه می کرد تا صبح، که
0: یادمونه تصویراش منتشر
2: شد. دقیقاً به این دلیل که می گفته از تاریکی می ترسه و من نمیتونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین؟ اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزء یکی از اونها بود، که اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کابر مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کابر پرنیان بودش، که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده. و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران و پسران.
0: بعد موقع در تحویل پیکر پرنیان
2: دقیقاً همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودن، اما با تهدید. یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقا همین رو بیان کردش، که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرش رو بهت اون تحویل نخواهیم داد.
0: بعد به نظر میرسه که خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده. چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته؟ چرا این حکومت از عزیزان ما رو گرفتش؟ و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.

0: además desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o diferente.
1: ¿Qué pasa? ¿Te quieres una foto? Si la pones de la...
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیاد روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله‌ای با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راهبردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی، همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راه‌های مفر رو دور زدن تحریم‌ها باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخله و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگرم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا. و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما الان توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی، برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیکو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عقربه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتر 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت توییتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستن برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران، اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از حالا به تعبیر او از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
3: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد، ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه‌ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافله و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی‌اند در این دنیا و نه سازمان‌هایی مثل القاعده و داعش.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1 میلیون تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
10: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
9: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
11: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می‌شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: درود بر شما بیننده خبر 20 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. گزارش شرکت رادیویی نفتکش‌ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می‌کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار نهادهای بین‌المللی و داخلی درباره تصویب طرح مقابله با نفوذ. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و کانون کارگردانان ایران از پیامدهای جرم‌انگاری ارتباط با رسانه‌های خارجی گفتند. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان بدهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تأمین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها، حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده است. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ وجه و به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفت مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان قالیباف را نشانه ای از ابعاد نگرانی این مقام های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می دانند و می گوید بعید است آنها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
1: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران است، مقام های ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی صندوق های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاستهای غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: جیمز استاوریدس، تحلیلگر CNN و دریا سالار بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، امروز گفته که وعده دونالد ترامپ برای فشار اقتصادی به ایران بهترین گزینه برای کشاندن مقام‌های ایران به میز مذاکره است. او گزینه‌های پیش روی رئیس جمهوری آمریکا را بازگشت به درگیری تمام عیار، کنارگیری کامل یا ادامه فشار اقتصادی و معاصره دانسته. سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید همراه منه. سمیرا، میدونیم که معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم اظهارات مشابهی کرده. استدلالشون چیه؟ چه برنامه‌ای دارن که این فشار اقتصادی رو بیشتر بکنن بر جمهوری اسلام؟
2: الناز، آقای ونس این گزینه رو، گزینه فشار اقتصادی رو، از قضا بهترین ابزار آقای ترامپ در شرط فعلی میدونه. یک فاز تازه است، میگه آغاز شده روز گذشته، عصر دیروز آقای ونس مصاحبه رو انجام داده و میگه در این فاز تازه این بحث فشار اقتصادی میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. اما این دریا سالار بازنشسته که بهش اشاره کردی با CNN صحبت میکنه، میگه که در جعبه ابزار آقای ترامپ این بحث مسائل اقتصادی الان یه گزینه است که از بقیه گزینه ها کمتر بده، یعنی بین بدترها، بین بدها این کمتر بد محسوب میشه و معتقده که در این دهه های گذشته فشار اقتصادی وجود داشته و ممکنه که به ثمر نرسه، ولی گزینه های دیگر آقای ترامپ، یعنی آغاز مجدد حملات نظامی، گزینه هایی نیست که الان بتونه اون چیزی که مد نظر دولت آمریکاست رو برآورده بکنه. ما واکنش آقای عراقچی رو داریم در ساعات گذشته. این بحث آغاز فشارهای اقتصادی گسترده با این تفاوت، یعنی این تفاوت بسیار کلیدی است که باید در نظر داشته باشیم وقتی راجع به این فشار اقتصادی تازه صحبت می‌کنیم، اینه که توأم هست با معاصره دریایی. یعنی در سالهای گذشته، در دهه‌های پیشین، هر وقت که صحبت از فشار اقتصادی بود، این معاصره دریایی وجود نداشت. این به تنهایی فقط میتونه یک تاثیر عمده روی بحث چین بگذاره. حالا دیگه بقیه تاثیرهاش رو اگر نخوایم بهش فکر بکنیم. آقای عراقچی واکنششون داده، یک تصویری از نوشته آقای اوباما رو منتشر کرده قبل از اینکه برجام بخواد انجام بشه و تحریم‌های گسترده‌ای رو اون زمان دولت آمریکا متوجه جمهوری اسلامی کرد. آقای عراقچی میگه اون موقع جواب نداد، الانم جواب نمیده. اینکه چند ماه پیش گفتی تسلیم بی قید و شرط، اون زمان جواب نداد، الانم جواب نمیده. و 8 سال پیش که این فشار حداکثری دولت ترامپ اول رقم خورد، اون زمان جواب نگرفتید، الان هم جواب نمیگیرید. اینها ادعاهایی است که آقای عراقچی کرده. اما همزمان تلفن رو برداشته، به بدر بوسعیدی همتای عمانی خودش هم زنگ زده که ببینه میشه مذاکرات تنگه هرمز رو دوباره انجام داد، دوباره آغاز کرد یا نه. این آخرین تماس تلفنی است که آقای عراقچی داشته، تازه ترینه و جمهوری اسلامی مایل هست که دوباره با عمانی ها راجع به این ترتیبات ایرانی تنگه هرمز، اصطلاحی که طرف جمهوری اسلامی به کار میبره، راجع به این دوباره بشنن صحبت بکنن. ما میدونیم توی 2-3 هفته گذشته بسیار تلاش شد بعد از اون تهدید تند و تیزی که آقای ترامپ کرد که حملات گسترده میکنه به زیر ساخت ها. از اون زمان آمدن گفتن که توافق نزدیک، توافق تنگه هرمز با طرف عمانی جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه، تا به امروز اتفاقی نیفتاد، بسیار باز از هم دور شدند و الان دوباره آقای عراقچی خواستار این صحبت ها شده و میخواد که از سر گرفته بشه. حالا روشن نیست که اختلافات چه بود، چطور میخواد حل بشه. و از طرف دیگه این محاصره دریایی که بهش اشاره کردم، الان گزارش های تازه‌ای داریم. رویترز مثلا گزارش تازه‌ای رو منتشر کرده. این گزارش ها همگی راجع به آمار و ارقام و داده هایی است که چه خبره در تنگه هرمز، چقدر داره نفت خارج میشه، تانکرها وضعیتشون چگونه است، چه کسی داره بیشترین ضرر رو میکنه. الان بحث چین رو رویترز داره مطرح میکنه و اینکه صادرات نفت جمهوری اسلامی بسیار به کشور چین کاهش پیدا کرده. ما در روزهای گذشته از تأثیرات بسیار منفیش روی کشور عراق شنیده بودیم. آقای قالیباف اونجا هم یک سفری کرد، الان میگه ما چندین توافق رو با طرف عراقی امضا کردیم. ولی در مجموع اون عملیات ایالات متحده رو هم بهش اشاره بکنم که در روزهای گذشته شنیدیم که مدعی اند که دارن یک مقداری نفت خارج میکنن، در روز بیش از 10 میلیون بشکه رو الناز دارن میگن که ما داریم از اونجا خارج میکنیم. در تلاطم این وضعیت حالا هم محرومیت نفتی جهان هستیم، هم معاصره اقتصادی که ایالات متحده میخواد وارد بکنه به جمهوری اسلامی بسیاری بدبینند، اما در این حال بسیاری معتقدند که فشارهای اقتصادی در کنار معاصره دریایی میتونه این بار بازی تغییر بده به نفع آمریکا.
0: مرسی از گزارشت سمیرا. سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید همراه من. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنورد زهرا ربانی معترض 18 ساله بازداشت شده در دیماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. مانی محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خود خودداری کرده. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاوید نام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندر انزلی پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر تصویر جاوید نام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت. شرکت ردیابی نفتکش ها نشان می دهد بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام

0: گزارش پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آوردند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله‌های مانند فجیره و ینبو با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام می شود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث شود. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت می گوید همزمان با تشدید محاصره اقتصادی و محدودیت های صادراتی توان جمهوری اسلامی برای فروش نفت شدیداً کاهش یافته.
1: توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت قائل بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین‌های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به حال معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی به هر حال توی پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت که همین هستش که گفته میشد چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از معضلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به حال اقتصادی و قانونی که جمهوری دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، معضل سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1.4 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534,000 بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهوری اسلامی خریداری بکنن.
0: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می گفت تاکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مخدوش می کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
2: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن گروه های کوچک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینا صحبت نمیشه که بیش از اینا 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون

0: جوب سپاه قدس میاد و اینا حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خل صلاح بشن تمام مزایره دست میرن. این است که خل صلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خل صلاح انجام نمیگیره.
1: زادروز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دیما جان باخت.

دختر براز جان هم خانواده و نزدیکان جاوید نام سمیه بهرامی سال روز تولد او را بر مزارش گرامی داشتند. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

0: در آستانه زادروز جاویدنام، عارف میر موسوی، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش را نشان می‌دهد، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی داشت. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی، می‌گوید سوگواری خانواده‌های جاویدنامان وارد عرصه جامعه شده و شبکه اجتماعی ساخته که سراسر ایران را به هم پیوند داده.
1: در گوشه گوشه ایران رفتارهای خانوادگان جاویدنامان غالبا یکسان بود. اولا سوگ پنهان نموند، وارد عرصه اجتماعی شد با همراهی بسیار زیاد و بسیار مثبت و همدلانه مردم همراه شد، اصلا جنبه اختصاصی پیدا نکرد. با مناسک جدید مثل رقص سوگ همراه بود، با موزیکی که من الان دیدم در این ویدیو هم دوباره منتشر کرده که به گونه نماد شد برای این مراسم، و در نهایت یک بدعت جدیدی در وجه مثبتش در نهایت به زعم این که جمهوری اسلامی اصلا مایل به یک چنین رفتارهایی نیست شکل گرفت، و در نهایت باید اینطور بگیم رفتار اجتماعی، حتی رفتار فردی در نهایت که سوگ باشه، تبدیل شد به یک اکت، به یک رفتار سیاسی. حالا چه چیزی بیشتر از این در واقع میتونه در این مقطع موثر باشه؟ یعنی روایتی که جمهوری اسلامی نتونست بقبولونه به داخل جامعه ایران، حالا در نهایت تبدیل شده به ابزاری در دست خانواده ها برای تداوم. درسته این تظاهرات در خیابان نیست، اما این تظاهر در بر سر هر مزار یا بر سر هر یادبود، تولد، سالگرد یا چیزهایی مانند این مدام نمود پیدا میکنه. و مهمترین چیزی که نشون میده شاید اینه که یک شبکه اجتماعی شکل گرفته، یک شبکه اجتماعی از آدمهایی که پیوستگیشون رو با هم حفظ کردن، و جالبه همه هم از در واقع اقوام نزدیک جانباخته ها نیستن، بعضا کسانی هستن مثل ما که شاهد ماجرا هستیم و ولی به گونه همراه.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ده‌ها نفر از مخالفان قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، با تجمع در پایتخت این کشور خواستار کنارگیری او شدند. معترضان از حکومت خواستند که زندانیان سیاسی را آزاد کند و کشور را به مسیر دموکراتیک بازگرداند. وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد این کشور از اینترپل خواسته برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلان قرمز صادر کند. اعلان قرمز اینترپل درخواستی از کشورهای عضو برای شناسایی و بازداشت موقت متهم تا طی مراحل قانونی است. این درخواست در ارتباط با پرونده حمله به امدادگران ناوگان صمود برای کمک به غزه ارسال شده.
2: اونها ایده‌ای دارن که بعضی از اونها برای
0: ارتش اسرائیل یک ساختمان را داخل منطقه امنیتی در جنوب لبنان هدف قرار داد. به گفته ارتش اسرائیل این ساختمان پس از شناسایی افراد مشکوک و با هماهنگی نیروهای زمینی هدف حمله هوایی قرار گرفت. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده اجازه نخواهد داد حزب الله به غیر نظامیان اسرائیلی یا نیروهای نظامی آن آسیبی برساند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه های جداگانه نسبت به پیامدهای طرح مقابله با نفوذ مجلس هشدار دادند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعلام کرد این طرح ابزاری برای محدودیت بیشتر آزادی بیان در ایران است که حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به شدت نقض می کند. کانون کارگردانان هم مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگی و هنری را مغایر با آزادی آفرینش و حقوق حرفه‌ای هنرمندان دانست. پیشتر مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرده بود، مصوبه‌ای که محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های علمی، مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مصوبه هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی تنها از طریق مراکز مورد تایید وزارت اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی، ارسال اطلاعات و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز حکومت می‌تواند تا 2 سال حبس در پی داشته باشد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، می‌گوید هدف اصلی مجلس در تصویب این طرح ایجاد فضای خودسانسوری در جامعه است تا شهروندان از بیم مجازات بدون مداخله حکومتی خود را محدود کنند.
3: ما یک مفهومی داریم در نظام حقوقی بهش به اصطلاح چیلین افکت یا تأثیر دلسرد کننده گفته میشه. وقتی که شما قوانین رو میگذارید که همونطور که گفتم حتی خلاف بند 9 در سیاست های قانونگذاری نظام هست، یعنی شفافیت نداره، کاملا مبهم هست و بسیار گسترده هست، این باعث میشه که افراد برای اینکه یک وقت جزء مصادیق قرار نگیره خودشون رو در واقع سانسور بکنن یا اجتناب بکنن از برخی ارتباطات، که البته این اتفاق نمیفته، قبلا هم نیفتاده، مردم ایران ثابت کردن، دانشگاهیان و دانشجویان و ژورنالیست‌ها، این اتفاق هرگز نمیتونه بیفته. اما این هدفی هست که این قوانین دنبال میکنه، یعنی به دنبال این هستش که به صورت غیر مستقیم خود جامعه رو عامل سانسور خودش قرار بده، برای اینکه جامعه یک قدم جلوتر از نظام حرکت کنه، خودش رو محدودتر بکنه، یک وقت شامل اون مفاهیم کلی و مبهمی که به هر چیزی میتونه نسبت داده بشه نباشه و شامل این مجازات ها نشه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره در این گونه قوانین هستش که نشون میده که تا چه حد جمهوری اسلامی از مسئله نفوذ احساس خطر میکنه، اما چه جای اشتباهی به دنبال اون است، یعنی جایی که اساسا جامعه مدنی ذهن آگاه و پرسشگر جامعه رو میخواد سعی بکنه محدود بکنه و جامعه ایران رو کاملا برگردونه به 3800 سال پیش، قبل از اینکه اساسا قانونی وجود داشته باشه، تا بتونه شاید جامعه رو کنترل کنه، که خب این واقعا خیال خامی است.
0: بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. تا حدود نیم ساعت دیگه 21 دقیقا به وقت ایران حرف آخر با پوریا زراعتی رو مشاهده خواهید کرد. شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
6: یک دو سه یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یه ایسفا
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران یکی از پرحاشیه‌ترین و در این حال ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. جشن‌هایی که در مهر ماه 1350 در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار شد و برای آن آثار فرهنگی و هنری متعددی از جمله یک سرود ویژه نیز تولید شد. اما اون سرود چه بود؟ سازندگان آن چه کسانی هستند و چرا کمتر درباره آن می‌دانیم؟ در این گفتگوی ویژه با پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی همراه می شویم و به سراغ یکی از محجورترین اسناد موسیقایی آن دوران می رویم.

0: آقای اکبرزاده، خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سرود ویژه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در دهه 50 اجرا شد، سرودی است که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و تا به امروز حداقل من ندیدم که بهش پرداخته بشه. چطور شد که شما در هلند به سراغ این سرود رفتید، یک نسخه از اون رو مکتوب کردید، بهش پرداختید؟ چه اهمیتی در این سرود دیدید و چرا الان بهش پرداخته شد؟
1: اتفاقا این سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده بودش که آیا انتشار سرود جشن‌های 2500 ساله در این روزها مرتبط هست با شرایط سیاسی ایران، که چنین چیزی نبود و در واقع من 2 ساله که دارم روی این موضوع، روی این سرود کار میکنم و الان آماده شد در واقع در نهایت برای چاپ. این سرود یکی از پر اجراترین سرودهای ایرانی در دهه 50 خورشیدی هست و در اون دوره شورای برگزاری جشن‌ها تصمیم گرفته بود که برای جشن‌های 2500 ساله یک سرود ویژه داشته باشن و وزارت فرهنگ و هنر یک به نوعی مسابقه ای رو سازماندهی میکنه که آهنگسازان مختلف آثاری رو برای این سرود بسازن، به وزارتخونه ارسال بکنن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که کدوم یکی از این آثار به عنوان سرود ویژه جشن‌ها استفاده بشه. و اثری که یوسف یوسفزاده آهنگساز با شعری از هدایت الله نیرسینا ساخته بودند در نهایت انتخاب شد. آقای یوسف یوسفزاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره میکنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودن، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودن در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این سرود انتخاب شد. و این نکته جالب این هستش که معمولا سرودهایی که سفارش داده میشن برای یک مناسبتی، اینها زیاد سرودهایی نیستن که مردم باش ارتباط برقرار بکنن، چون بیشتر حالت مناسبتی داشته. ولی این سرود رو افراد وقتی میشنون، نغمه بسیار زیبایی داره، شعر بسیار متناسب با موسیقی داره، اثری هستش که شنونده باهاش ارتباط عاطفی برقرار میکنه و این امکان رو داره که با آواز گروهی، با ارکستر، تنظیم های مختلفی ازش ارائه بشه و شنوندگان لذت ببرن ازش.
0: در مورد سازندگانش اشاره کردید. خود من کمتر شناخت داشتم درباره سازندگان این اثر و شاید بینندگان ما هم همینطور. آیا آثار دیگه ای هم از اونها در دست هست که شنیده بشه؟ چه آثاری داشتن، چه کارهایی کردن اصولا اون دوران؟
1: شاعر اثر هدایت الله نیرسینا هم در زمینه سرودن اشعار ترانه ها خیلی فعال بوده در سده 20 میلادی و هم سرود، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از سرودهای رسمی و ملی که در سده 20 در ایران ساخته شده اشعارش از هدایت الله نیرسینا است. در خودشون مدت ها رئیس شورای شعر رادیو بودند در تهران و خوانندگان سرشناس موسیقی ایرانی که در اون دوره فعالیت داشتن، مثل خانم روحانگیز برای مثال شعری از ایشون به اسم شاهکار عشق رو اجرا کردن، جواد بدیزاده بخشی از سرودهای ایشون رو در هند ضبط کرد در سفری که برای ضبط صفحه رفته بودن و همچنین پوران، مرضیه، بنان از جمله خوانندگان بسیار سرشناسی هستند که آثار آقای نیرسینا رو اجرا کرده بودند. ولی ایشون در زمانی که در بحبوح انقلاب، ایشون در فرانسه بودند و زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، ایشون نگران بودند که برگردن به ایران به خاطر اینکه تعداد قابل توجهی از سرودهای رسمی رو ایشون در اون زمان ساخته بودند، به جز سرود جشن‌های 2500 ساله سرود انقلاب سفید رو ساخته بودند و متاسفانه در نبودشون تمام زندگیشون مصادره شد، کتابخانه شخصیشون مصادره شد و ایشون در واقع میشه گفت 2 دهه آخر زندگیشون رو در تبعید در لس آنجلس زندگی میکردن. حسین یوسفزاده آهنگساز بیشتر در زمینه آموزش موسیقی در ایران فعالیت داشت. حدود 35 سال استاد هنرستان عالی موسیقی بود و در زمینه آهنگسازی بیشتر متمرکز بود روی ساخت سرود. به جز این کار سرودهای دیگه‌ای، برای مثال سرود فرهنگ‌های روستایی، از ایشون به یادگار مونده، ولی متأسفانه از خیلی از این سرودها ضبطی بر جای نمونده.
0: اصولا خود سرود رو شما از کجا پیدا کردید؟ یعنی چه کشفی بود که شما بهش دست یافتید و بعداً این نسخه اولیه‌اش چطور به دستتون رسید؟
1: سرود رو یکی از همکاران در تهران در یک بایگانی پیدا کرد و نکته بسیار جالب این بودش که تیتر سرود رو در اون بایگانی سعی کرده بودن که از بین ببرن، روش با ماژیک سیاه کشیده بودن، همینطور روی اسم شاعر، و فقط اسم آهنگساز روی صفحه اول پارتیتور یا نوت ارکستر مونده بود. که دوستی که این رو پیدا کرد به من گفت که اثری از یوسف یوسفزاده است و نمیتونیم اینو شناسایی بکنیم که این چی هست، که من از ایشون خواهش کردم یک عکسی از صفحه اول این بفرستن، و من چون پیش از پیدا شدن نوت صفحه گراموفون این رو در آمریکایی که به من هدیه داده بود، چون موسیقی رو میشناختم، وقتی نگاه کردم به صفحه اول متوجه شدم که این چه اثری هست و چرا تلاش شده که نامش پنهان بشه. به خاطر اینکه همونطور که اکثر ایرانی ها میدونن در بحبوحه انقلاب حتی در بایگانی های رسمی خیلی از اسنادی که تنها آرم شیر خورشید روی اونها بود یا این آرم ها رو میکندن یا روش رو سیاه میکردن، و همینطور این مدرک من فکر میکنم این یک تلاشی بوده از کسایی که در اون زمان در اون بایگانی ها این آثار رو میدن و نگران بودن که انقلابیون شاید آسیبی به این کارها برسونن وقتی ببینن که به چه مناسبتی ساخته شده، و در واقع به این شکل تلاش کرده بودن که این رو حفظ بکنن. و این بسیار موضوع جالبیه که اثری که در تقریبا 60 سال پیش ساخته شده برای جشنهای 2500 ساله بعد از تقریبا 6 دهه دوباره زنده میشه، دوباره چاپ میشه و شنیده میشه دوباره. من صفحه و ضبطی رو که در واقع مونده بود رو هم تبدیل کردم، در یوتیوب گذاشتم که از جنبه تاریخی میتونه برای خیلی از همیهنانمون شنیده.

0: اصولا وقتی میپردازیم به جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی، همیشه وجوه سیاسیش خطور میکنه به ذهن مخاطب و کمتر پرداخته شده اصلا به وجوه فرهنگیش، یعنی اون دستاوردهای فرهنگی هنریش. چرا اینطوریه فکر میکنی؟
1: این موضوع در مورد مراسم تاجگذاری هم بود، چون اون زمان هم سرود ویژه‌ای ساخته شد برای جشن تاجگذاری و مراسم گشایش تالار رودکی برگزار شد با یک برنامه بسیار سنگینی از آهنگسازان ایرانی و همینطور گروه‌های خارجی. ولی جزئیاتی که ما از این برنامه‌ها داریم، از برنامه‌های فرهنگی هم در زمان تاجگذاری و هم در زمان جشن 2500 ساله، به شدت متمرکز روی جنبه سیاسیه موضوع، در صورتی که بخصوص در رابطه با جشن‌های 2500 ساله خوشبختانه یک سری اطلاعات منحصر به فردی که وزارت فرهنگ و هنر در اون زمان گردآوری کرده بود، اینا الان داره به مرور سکن میشه، روی اینترنت قرار میگیره. تعداد بسیار زیاد پروژه ها در زمینه ایران شناسی، فرهنگ ایران و آموزش به موازات جشن ها در جریان بوده. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه هر زمان که صحبت از جشن ها میشه، همش صحبت از این هستش که چه تعداد رهبر سیاسی از چه کشورهایی اومدن، یا چقدر هزینه شد، یا پیامدهای سیاسی این جشن چی بود، یا خرج درست بود یا نبود. اصلا کسی به ندرت یا شاید اصلا نمیپردازه به اون برنامه‌های فرهنگی آموزشی که به موازات جشن‌ها در جریان بود. بسیار از متون کهن ایرانی تجدید چاپ شد برای استفاده پژوهشی، متونی که پیش از اون به سختی در دسترس کسی بود. و در رابطه با موسیقی خود جشن‌ها که موضوع صحبت ما هست، رویدادهای بسیار جالبی در جریان جشن‌ها افتاد که واقعا بهش توجه نشده. یکی از اون وجوه بازسازی سازهای ایران باستان بود که خیلی از افرادی که فیلم رژه سلسله های تاریخی رو در تخت جمشید دیدن که از جلوی مقام های سیاسی عبور میکنن، حتما شنیدن اون موسیقی رو که بیشتر به وسیله سازهای بادی و کوبه‌ای توسط گروه بزرگی اجرا میشه. این نتیجه چندین سال پژوهش چهره‌هایی مثل سمین باغچه‌بان بود که بر اساس فرض بفرمایید اون سازهای عظیم بادی که از دوره هخامنشی در موزه تخت جمشید نگهداری میشه و بر اساس نقش‌های دیگه تلاش کرده بودن به تصوری دست پیدا بکنن که سازها در اون زمان چه شکلی داشتن، چه وضعیتی داشتن، موسیقی که ارائه میکردن، چون ما متاسفانه هیچ نوتی از اون دوران نداریم که بدونیم موسیقی اون دوره چه بوده. و اینا سعی میکردن بر اساس شعر پارسی، بر اساس معماری و سازهای برجای مونده در نقوش و موزه ها بتونن به یک ایده دست پیدا بکنن که چه موسیقی در اون دوره در جریان بوده.
0: پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی، متشکرم از زمانی که اومدید.
1: ممنون.

دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در 7 تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با 3 بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را میبلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت 1 طلاق به ازای هر 3 ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بیسابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست آورد.

0: موش، سوراخ موش، سوراخ موش، سوراخ موش.
1: ارسال پهباد توی آسمون
2: تهران. اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: مستقیم تیراندازی سمت چهارراه کوپا کشدار بود. کشدار
4: تیراندازی
3: از بالای پاساژ کسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر را کشت. من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارسو، میرفتم سر میزدم در و دیوار، خون بود.
5: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
6: دقیقاً شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیکی که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون‌ها سعی کردن با پهباد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان‌های بلند، از پل‌ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان‌ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد شلیک بکنن. در خیابون‌ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک می‌کرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش‌ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله‌ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون رو روی بدنشون دیدن. روایت‌هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می‌بردن که تا پارکینگ‌ها، کوچه‌ها تعقیب می‌کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتماً جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ‌ها می‌رفتن و شلیک می‌کردن. از مخبرین محلی استفاده می‌کردن برای اینکه بعداً بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه‌ها یا روبروی کلانتری‌ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که تو این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح بدیم.
7: دوستان درگیر آمار 51 تماس گرفتم، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی. بیا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه. آقا ما گلزا رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه. نشه انتظام جمعیت امکانه داخل شدن به جمعیت نداریم. بله ستاد 503 ستاد گزارش نیروهای دپو شده تو مسجد آموزه تواصل سرکساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه های مسجد رو خورد میکنن. تنیسه مسجد آموزه رو اعلام میکنی بود رو یاد تواصل سرکساری مخبری.
5: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های مامورانی که جمعیت تو خیابون فراگون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشدار رو انجام بدن.
6: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم در از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکردن از پشت بوم مساجد با اسلحه هایی که لیزر داشته مستقیما تک تیراندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وامی‌سادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
5: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. ترامپ این هفته مشخصا تایید کرد که قصدش فعلا فشار اقتصادی شدید بر رژیم هست و پایداری محاصره. تا کیش رو نگفته، اما نشونه ها حاکی از این هست که مسیر تردد نفت رو امریکا تا حدود قابل توجهی کنترل کرده و اگه از آخوند خریتی سر نزنه احتمالاً تا انتخابات میان دوره‌ای و از به همین منوال باقی خواهد موند. البته شاید بیبی نتانیاهو قبل این تاریخ برای پسر پیرمرد کودن متوهم و رفقاش سورپرایز هایی داشته باشه. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با این صحبت ترامپ شروع بکنیم که فکر میکنم دو سه روز پیش پست کرد در تروث شبکه اجتماعی خودش و گفت هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم برنامه ریزی نشده. یه جمله بسیار مهمی بعدش گفت که پایه تحلیل‌هایی هست که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم. گفت محاصره اقتصادی با قدرت هرچه تمام‌تر پابرجا خواهد موند. ببینید دوستان، من فکر میکنم این صحبت ترامپ سیگنال بسیار مهمیه. تا حدودی میشه فهمید پشت پرده چه خبر هست. مهمترینش اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر اون اصول اولیه‌ای که مد نظر دولت ترامپ ظاهرا به توافق نرسیدن، چه سر تنگه هرمز و نحوه کنترلش، چه سر مسائل بعدش مثل برنامه اتمی و موشکی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. ببینید یه صحبتی هم کرد در مورد همین مذاکره در کاخ سفید بود، گفت که اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده و به همین دلیل چشم‌اندازی برای توافق وجود نداره. صحبت مهمیه، اینو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: با توجه به پایان مهلت تفاهم نامه، آیا امروز نسبت به 50 روز پیش به رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده اید؟
2: اونا میخوان به توافق برسن، اما نمیخوان اون نوع توافقی را انجام بدن که من فکر میکنم لازمه. ببینید، ما فقط به یک دلیل وارد این ماجرا شدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجهید؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت.
0: گوش دادید چی گفت؟ در یک مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز هم تأکید کرد رژیم باید پرچم سفید رو بالا ببره، یعنی همون چیزی که در روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه گفت، تسلیم کامل. نشونه دیگه چیه؟ وزارت خارجه قطر این هفته اعلام کرد تا زمانی که رژیم و عمان به نتیجه قطعی در رابطه با تنگه هرمز نرسن، هیچ مذاکره بین تهران و واشنگتن برقرار نخواهد شد. چرا این رو گفته؟ نظر من اینه که احتمالاً مسائلی بین تهران و مسقط در جریان هست که آمریکا باهاش موافق نیست. در همون صحبتی که از ترامپ براتون پخش کردم در کاخ سفید، یه جای دیگه‌اش گفت اگه عمان بخواد جفتک بندازه و اینها، ما میدونیم که چجوری کنترلش بکنیم. البته در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز که اصلا گفت بمبارانشون میکنیم اگه بخوان حرف زیادی بزنن. با اینکه متحد سنتی امریکا هست در منطقه، این حرفش به نظر من سیگنالیه به همه کشورهای منطقه که حساب کار دستشون بیاد. به قول معروف به در میگه که دیوار بشنوه. گوش بدید این صحبت رو هم برمیگرد.
1: امروز صبح گفتید اگه عمان جلوی بازگشایی تنگه هرمز رو بگیره، پدرشون رو با بمباران در میارید. آیا میشه گفت دیگه صبرتون در برابر عمان که یکی از شرکای راهبردی شماست تموم شده؟
2: نه، فکر نمی‌کنم خیلی خوب رفتار کردن، ولی خیلی راحت از پسشون برمیاد، درست مثل بقیه کارهایی که انجام میدیم.
0: دقت کردید؟ یعنی این آدم میدونه که با اون ورژنی که الان در جمهوری اسلامی حاکم هست به جایی نخواهد رسید. هفته پیش هم بهتون توضیح دادم، درسته که این اراذل رژیم اختلافات تاکتیکی با هم دارن، امثال دزد بزرگ قالیباف، از اون ور وحیدی و تروریستای اطرافش و خود مشتبه، اما با توجه به اینکه میدونن این اختلاف ها ممکنه به قیمت از دست دادن جونشون تموم بشه، چون اسرائیل با هیچ کدومشون شوخی نداره، سر این موضوع که این پیچ خطرناک رو باید همه با هم رد بکنن بعدش به دعواشون برسن، به نظر من با هم اختلاف نظری الان ندارن، حداقل در این مقطع تاریخی کوتاه که درش هستیم. ترامپ هم این رو متوجه شده، یعنی ظاهرا دو سه ماه پیش یه مقدار امید داشت که بتونه یه دیویژنی بین اینها ایجاد بکنه، ولی ناامید شده. یه صحبتی از قالیباف رو شما گوش بدید، این تازه کسیه که میدونیم با آمریکایی‌ها در تماس هست و یه دم براش اکلیل می‌ریختن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رودریگز و از این حرفا. ببینید که راجع به آمریکا و اسرائیل چی میگه.
3: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردن، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: مثلا تو کدوم سوراخ سنبه های اینا جلساتشون رو تشکیل میدن این روزا؟ برای ما قالیباف و اینجوری به عنوان رئیس مجلس ندیده بودیم. گوش دادید، این حرفا از توش توافقی در نمیاد و به نظر من خود قالیباف هم متوجه شدم تو که چند هفته پیشم خدمتتون عرض کردم اون پنجره فرصتی که داشت که با آمریکا یا کنار بیاد به احتمال زیاد به اتمام رسیده و اسرائیل این بار اگه حملات رخ بده بهش رحم نخواهد کرد. پس بیاین اصلا بحث این که مذاکره جدی در جریان بود، توافق نزدیکه رو فعلا بذاریم کنار، لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت، و بپردازیم به اینکه الان بازیگران اصلی کیا هستن و هر کدوم در این شرایط چه چیزی به نفعشونه و چی براشون خط قرمز هست. اولیش مهمترین بازیگر خود امریکا هست. دوستان صحبت‌های ترامپ نشون میده تداوم همین وضع، یعنی نه جنگ نه صلح نه مذاکره، با قیمت 89 دلاری نفت و برقرار موندن محاصره در حدی که جمهوری اسلامی رو به فنا بده خیلی به ضرر آمریکایی‌ها نیست. ترامپ باش کنار اومده و داره همینجور ادامه هم میده. نشونه هایی وجود داره که میگم و به هر حال ثابت میکنه که یه جورایی امریکای ترامپ با وضعیت فعلی کاملا کنار اومده. در یک ایونت انتخاباتی صحبت میکرد 3-4 روز پیش، اگه گوش بدید میگه من اصلا معذرت خواهی نمیکنم که در امریکا بنزین گرون شده، کار درستی انجام دادم. دیشبم در یه سخنرانی دیگه گفت 100 بار دیگه هم تکرار بشه همین کار رو انجام خواهم داد. این رو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه خبر است.
2: پس من فقط اینو میگم، اگه مجبور شدید یه ذره بیشتر پول بنزین بدید، یادتون باشه که دارید این هزینه رو میدید تا یه کشور بسیار شرور نتونه هسته‌ای بشه. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان هستن. ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشن. پس وقتی مجبور شدید یکم بیشتر پول بدید، اینو یادتون باشه. بنزین شده 4 دلار، اشکالی نداره. من هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم. من کار درست رو انجام دادم.
0: پس ایالات متحده الان به نظر من موضعش اینه. هفته پیشم دقیق بهتون توضیح دادم 6-7 میلیون بشکه داره با کمک ارتش امریکا از تنگه هرمز همین الان رد میشه، که امروز هم CBS در یه گزارشی تایید کرد که سنتکام داره کمک میکنه این اتفاق بیفته. 7 میلیون بشکه عربستان داره از اون ور رد میکنه سمت شرق با اون خط لوله‌ای که از غرب به شرقش داره، و مهمتر از همه توضیح دادم بهتون هفته پیش چین خرید نفتش رو نزدیک 5 میلیون بشکه در روز کم کرده از مارچ 2026. همه اینها باعث شده تا حدودی عرضه و تقاضای جهانی الان بالانس باشه. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی جفتک و ملق داره میندازه که فعلا به هر حال قیمت نفت رو ببره بالا، اما فعلا تأثیری نداشته دیگه، رو همون کانال 890 دلار مونده. حالا بعد ببینیم که رژیم الان چقدر میخواد خباثت بیشتر به خرج بده و امریکا چقدر تاب‌آوری خواهد داشت. این از موضوع امریکا. حالا بریم سراغ قدرت جهانی بعدی، چین. یک خبری این هفته اومد و کمتر بهش توجه شد، مبنی بر اینکه این کشور یعنی چین تمام وارداتش از هرمز و باب المندب رو متوقف کرده. دوستان این تایید صحبت‌هایی هست که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که واردات نفتش رو روز حدود 5 میلیون بشکه کم کرده و پکن میدونه مهمترین و بزرگترین قربانی افزایش جهانی قیمت نفت به صورت دایرکت و مستقیم خودش هست، چون به نفت ارزون احتیاج داره، منابع نفتی نداره و باید این چرخ به چرخه که تولید و صادراتش هم به هر حال به چرخه دیگه. درسته نفت گرون اقتصاد امریکا رو هم متسلسل میکنه، خطر رکود جهانی رو به همراه داره، ولی اینها همه پروسه‌ای هست که مدت‌ها ماه‌ها زمان میبره تا در کشورهای مثل امریکا که خودشون منابع نفتی فراوان دارن، الان ونزوئلا هم در اختیار داره امریکا، تبدیل به بحران بشه. این در حالیه که دست چین از منابع نفتی ارزون قیمت همین ونزوئلا که دست داده و جمهوری اسلامی با این محاصره‌ای که برقراره تا حد زیادی کوتاه شده. چین اگه قیمت نفت بره تا 120 دلار تا کجا میخواد از ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه؟ کاهش خرید نفت رو تا کجا میتونه ادامه بده؟ پس ببینید چین الان قربانی بزرگ این جنگ هست. ما میدونیم که پکن روی رژیم نفوذ گسترده‌ای داره، پس ممکنه این شرایطی که الان ترامپ رقم زده فقط هدفش تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و سپاه و اینها نباشه، همونطور که در مورد ونزوئلا هم موضوع اصلی مادورو نبود و کوتاه کردن دست چین از همسایگی آمریکا بود دیگه. حالا یه دیداری هم حدود 3-4 هفته دیگه قرار انجام بشه بین ترامپ و شی جین پینگ، در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. بعد ببینیم خروجی این دیدار چه خواهد بود. آخرین باری که شی به واشنگتن سفر رسمی داشت 11 سال پیش بود در دوره اوباما، غیر اون دیداری که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در مارالاگو داشتن که سفر رسمی محسوب نمیشد، سال 2017. خلاصه حرفم اینه که در مناقشه ایالات متحده با رژیم یک نگاه همیشه باید به پکن باشه، که حالا از مهمان برنامه مفصل ازش سوال خواهم کرد. قدرت بعدی روسیه هست. تصاویری که اتاق فرمان پخش کنه بله الان دارید میبینید، حملات اخیر اوکراین به مواضع استراتژیک روس‌ها در عمق خاک این کشوره، کمک هایی که شده، حالا چه بحث اطلاعاتی، چه بحث ماهواره‌ای، چه لوجستیک، هم از طرف اروپا و هم از طرف امریکا به خصوص به نظر من این کمک ها افزایش پیدا کرده، باعث شده که اوکراین به صورت نسبی موضع قوی داشته باشه حداقل توی این یک دو ماه گذشته. روسیه الان توی یک چاه جدید افتاده به نظر من در جنگ اوکراین. حالا نمیخوام وارد بحث جنگ این دو تا کشور بشم، اما دوستان پوتین بدون پول نمیتونه در برابر اوکراین مقاومت بکنه. روسیه منابعش رو از کجا تامین میکنه؟ بخش عمدهش از نفت و گاز و همین فرآورده‌های نفتی میاد دیگه. در چه صورت روسیه این درآمدها رو همچنان حفظ خواهد کرد تا زمانی که تنگه هرمز و باب المندب ناامن باشه؟ در مسیر تردد انرژی در این مناطق اختلال ایجاد بشه و مشتری‌های مثل هند فشار بیارن روی امریکا که ما مجبوریم خرید از مسکو رو ادامه بدیم و امریکا معافیت‌های نفتی برای روسیه رو بخواد تمدید بکنه. به قول گفتنی حساب 2-4 تاست دیگه. بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها برگ برنده کرملین هست که این ماشین جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه براش دیگه. پس برای روس‌ها بد شاید نباشه به نوعی ادامه این تنش‌ها به صورت کنترل شده. گزارش‌های من دیدم که حتی برخی اطلاعاتی که حوثی‌ها بر اساس اون تونستن یه سری جاها رو هدف قرار بدن و در باب المندب و عربستان یه جایی رو زدن، روس‌ها به یمنی‌ها این اطلاعات رو دادن. این از روسیه و چین و امریکا که توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود جمهوری اسلامی. ببینید الان بازنده اول و آخر و وسط همه این سناریوها و تقابل‌هایی که در جریان هست به نظر من رژیم جمهوری اسلامیه. من اینو به عنوان کسی که مخالف این اراذله نمیگم دوستان، خود رئیس جمهورشون این پزشکیان مشنگ در صحبتاش میدونی دیگه همجوری حرف میزنه حالش هم نیست، خیلی سیگنال‌های مهمی میده. واضح توی سخنرانی این هفته با مثال توضیح داد که محاصره روشون چه تأثیری گذاشته. این رو گوش بدید، برمیگردم ادامه میدم.

فکر کنه که تنها راه چاره‌ای که داره اینه که قیمت نفت رو به هر قیمتی بالا ببره، یعنی ببره سمت 110 دلار و 120 دلاری که در اوج جنگ بود، که مثلا از نظر خودشون ترامپ تحت فشار قرار بگیره. این اراذلی که تو پادکستاشون میان توی هفته صحبت میکنن، اونایی که به خصوص نزدیکتر به سپاه و منابع ارشد امنیتی اطلاعاتی رژیم هستن، این سناریوشونه که ارائه میدن. دوستان، بر فرض اینکه موفق بشه که با توجه به وضعیت تردد در تنگه هرمز و دلایل دیگه که احتمالش ضعیف است و اینها، این سناریوی بالا بردن قیمت نفت براش به نظر من راه رفتن روی لبه تیغ است برای جمهوری اسلامی. ترامپ ممکنه که اگه شرایط همینطور بمونه لااقل تا انتخابات علاقه به حمله مجدد نداشته باشه، اما دقت کنید از اون طرف حاضر نشده مهلت آتش بس رو هم تمدید بکنه، یعنی گزینه نظامی کنار نرفته. چهارشنبه هم در صحبت‌هاش گفت ما گزینه‌های اقتصادی و نظامی رو در کنار هم همچنان داریم علیه رژیم. فقط به نظر من با توجه به صحبت‌هایی که در اسرائیل شنیدم، زمانشه که هی عقب جلو میشه دیگه. حالا جمهوری اسلامی میدونه که با این قیمت نفت دیگه امریکا و دولت ترامپ تحت فشار نیستن که بخواد بیاد با اینها مذاکره جدی بکنه. ترامپ هم گفته پرچم سفید رو ببرید تا دوباره مذاکره بکنیم، که عملا میدونیم رژیم با این ورژن فعلیش حاضر نیست که تسلیم کامل رو قبول بکنه. عملا ادامه وضعیت فعلی برای امریکا فشار جدی نیست، اما جمهوری اسلامی رو به نوعی داره له میکنه. از اظهارات مقامات ارشد این رژیم هم میشه متوجه شد. حالا جمهوری اسلامی چی کار میتونه بکنه که قیمت نفت رو ببره بالا، حتی اگه این سناریوی خودش رو بخواد اجرایی بکنه؟ یکی اینه که خودش شخصا تنش‌ها در تنگه هرمز رو به حد بسیار زیادی افزایش بده، یعنی بزنه به سیم آخر. یه جانبه حمله کنه به بحرین و کویت و قطر و حملات به عربستان رو از سر بگیره. یه تلاشایی هم داره میکنه دیگه، این هفته دیدید که میخواست به امارات موشک بزنه و اونجا سیستمای پدافندی فعال شده جلوشو گرفت. هفته پیش توضیح دادم که به نظر من به دلایل استراتژیک فعلا جرئت نمیکنه اسرائیل رو بزنه، اما احتمال اینکه با اعراب بخواد سطح درگیری رو بالا ببره دوباره هست پیش از انتخابات نوامبر. علت این که سمت اسرائیل نمیره چیه؟ چون میدونه که بیبی منتظره تا یه ترقه سمت اینجا پرتاب بکنن تا بره سراغشون. برای همینه که تا جایی که بتونن فعلا این سمت نمیان. یه کار دیگه ای که ممکنه بتونن بکنن چیه؟ هفته پیش اشاره کردم، اینی که از طریق حوثی‌ها باب المندب رو به شدت ناآروم بکنن. مسیر نفتی عربستان از اون خط لوله‌ای که گفتم به دریای سرخ انتقال میده، همون 7 میلیون بشکه ترانزیتی، اونو بخوان جلوشو بگیرن. این کار رو چجوری میتونه انجام بده؟ خبرهایی بود این هفته، وال استریت جورنال گزارش مفصلی نوشته بود که رژیم مستشار فرستاده از سمت سپاه اونجا در یمن، لوجستیک داده، پلان داره برای اینکه تنگه باب المندب رو ناامن بکنه. یک دو تا خبر هم اومده، شاید دیدید که حوثی‌ها کشتی زدن و این حرفای پالایشگاه در عربستان زدن. و اگه موفق بشه جمهوری اسلامی دوستان این کارا رو بکنه، درسته قیمت نفت بالا خواهد رفت، اما بهتون گفتم این یک شمشیر شیر دولبه هست. روحیه‌ای که از ترامپ ما سراغ داریم، همونقدر که ممکنه تحت تاثیر قیمت نفت 120 دلاری به اینا بگه بیاین مذاکره بکنیم، امتیازم بهشون بده چون قبل انتخابات بخواد مثلا مسئله رو حل بکنه و جمهوری خواه وضعیتشون خیلی بدتر از این نشه، همونقدر احتمالش هست که قاطی بکنه، بزنه به سیم آخر، هماهنگ بکنه با بیبی نتانیاهو که بزنیدشون. همون پلانی که 3-4 هفته پیش فعلا جلوش رو گرفته، الان اجرایی بکنه اون پلان 3-4 هفته پیشو. دیگه براش هم مهم نباشه چه اتفاقی مثلا در انتخابات میان دوره‌ای براش میفته و سنا رو از دست میده و نمیده، و چون کاراکتر این مدلی داره دیگه. از اون ور پلنش چی میتونه باشه اگه حتی کنگره رو از دست بده؟ با نفوذ آدمایی مثل جی دی ونس در جریان ماگا، یه اپوزیسیون داخلی برای خودش درست میکنه، تا حدودی کنترل نراتیو رو در دست تیم خودش نگه میداره تا انتخابات 2028. شما نقش آدمایی مثل ونس و اون جریانی که داره اینها رو کنترل میکنه دوستان نادیده نگیرید. در مثلا یه مثال بهتون بزنم، در اوج انتقاد ترامپ از شخصیت‌های رسانه‌ای مثل تاکر کارلسون و نمیدونم کندس اوئن و مگان کلی، ترامپ بهشون فوش میده. 5 روز بعدش مثلا ونس میره تو پادکست مگان کلی، دل میده، قلبه میگیره. شما واقعا فکر میکنید معاون اول رئیس جمهوری آمریکا بدون هماهنگی با رئیس جمهور، اونم شخصیت مثل ترامپ، میره تو پادکست کسی که 4 روز قبلش ترامپ فوشکشش کرده بود؟ قطعا این مدلی نیست. منظورم اینه که خیلی به این اخبار که ترامپ ترسیده به بازه و اینها توجه نکنید. اینا با هم به نظر من هماهنگ هستن. ترامپ کار رو پیش میبره، جی دی ونس اینوالو نمیشه، خودش رو گاهی اپوزیسیون ترامپ هم حتی نشون میده تا در نهایت اون جریان مرگا رو بخوان همچنان پشت خودشون داشته باشن. شخصیت بسیار برجسته و قدرتمند از نظر رسانه‌ای و مالی مثل ایلان ماسک رو هم که پشت خودشون دارن، در آستانه انتخابات میاد و قطعا پشت جمهوری خواه وای میسته. از همین الان هم شروع کرده و به نظر من این مسائل داخلی امریکا رو خیلی نمیشه اینوالو کرد که جمهوری اسلامی بگه من بزنم به سیم آخر، حالا ترامپ میترسه به خاطر یه انتخابات کاری با ما بکنه. ممکنه دقیقاً برعکسش رخ بده.

0: حالا برگردیم به اون سناریوی جمهوری اسلامی. به نظر من ترامپ ببینه اوضاع اونجور که میخواد پیش نمیره، میگه دیگه که برای من نجوشه، بذار سر سکتش بجوشه به قول معروف. حتی قبل انتخابات هم ممکنه که تکلیف رژیم رو یک سره بکنه، حمله به زیر ساختا و یک لایه برداری دیگر رو شروع بکنه. بعد که اون حمله بزرگ رو انجام داد، با به قول خودش لایه چهارم یک بار دیگه بخواد شرایط تسلیم و سناریوی ونزوئلا رو پیش ببره. بازنده اصلی در سطح جهانی، اگه خلاصه بکنم، در این سناریو چین خواهد بود. در سطح خاورمیانه هم قطعا جمهوری اسلامی، چون هر کاری بکنه یه احتمال زیادی هست که موجودیتش حتی تحت تهدید قرار بگیره. دوستان، من فکر میکنم اگه رژیم خریت خاصی نکنه، البته ما باید همیشه رو خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنیم، ترامپ بعدش نمیاد وضعیت فعلی رو همین مدلی حداقل تا ماه نوامبر پیش ببره. به عنوان جنبندی دارم این خدمتتون میگم. ولی اگه جمهوری اسلامی دست به خطایی بزنه، برخلاف تحلیل هایی که از اتاق فکر رژیم میاد بیرون، من میشنوم که میگن ترامپ کوتاه خواهد اومد و اینها، اتفاقا برعکس، ترامپ احتمال داره بره و دماری از روزگار اینها در بیاره که به قول معروف در کتابهای تاریخ بنویسن، شبیه کاری که در شروع جنگ 40 روزه با پیرمرد کودن متوهم کرد. برنده این سناریو هم اسرائیل و شخص بیمی نتانیاهو هستند. دقیقاً 7-8 روز قبل انتخابات نوامبر در امریکا، انتخابات اسرائیل هست و بی بی به شدت موضعش تقویت میشه. مردم اینجا حس میکنن در سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل در قبال رژیم داره تحولات مهمی رخ میده و نیاز به این هست که نتانیاهو در قدرت بمونه. قطعاً لیکود باز هم شرایط تشکیل دولت ائتلافی رو به نظر من به دست خواهد آورد. من خیلی سورپرایز نمیشم ما تو همین شهریور و مهر هم حتی شاهد آغاز حملات باشیم. به هر حال روزهای حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه. نیما منصفی همراه من هست، تحلیلگر و فعال سیاسی از پرث در استرالیا. خوش اومدین نیما. سوال اول من، مطالبی که اشاره کردم و شاید تو بتونی تکمیل بکنی یا نظر دیگه اگه داری لطف کنی ارائه بدی، ادامه این وضعیت برای دو قدرت جهانی درگیر در خاورمیانه، یعنی امریکا و چین، به چه معنی هست؟
1: درود بر شما جناب آقای زراعتی، ممنون از دعوتتون و درود به همه مردم شریف ایران. ببینید آقای زراعتی، شما نکته خوبی رو مطرح کردید، چون این جنگ رو و در واقع بازیگران داخلش رو باید از همه زوایا بهش نگاه کرد و همه عوامل رو دید. این تحلیل من هم البته مطابق چیزی که شما هم گفتید تا قبل از انتخابات میاندوری آمریکاست. فرض بکنید این 5 تا بازیگر رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، آمریکا رو، روسیه رو و چین رو، البته اسرائیل، که اینها سوار یک قطارن و 4 تا از این بازیگران نشستن پشت یه میز دارن با هم بازی میکنن، یه ساعت شنی هم جلوی هر کدومشونه. برنده این بازی هم کسیه که شن ساعت شنی طرف مقابل رو بتونه زودتر تموم بکنه. برای آمریکا همونطور که اشاره کردید، عواملی که مهم بود قیمت نفته که الان خیلی تاثیرش کمتر شده، نتونسته جمهوری اسلامی اون افزایش قیمتی رو که مد نظرش بود 120 دلار 150 دلار اینها برسونه، واقعا نتونسته. اما عوامل دیگه هم برای آمریکا مهمه، حداقل تا قبل از انتخابات، یعنی تو اون ساعت شنی که براش مهمه، افکار عمومی شه، ذخیره مهماتشه، این اوورسترش شدن نیروهاشه از ایندوپاسیفیک تا خاورمیانه تا بخواد بیاد تو اوکراین و همه اینها رو باید بتونه کاور بکنه و اینها روی آمریکا فشار میاره. اون تحلیلگرایی هم که میگفتید، ببینید یه تحلیلی میشد که تحلیل مشخصا الان دیگه واضحه که اشتباهه، که آمریکا دیگه با خاورمیانه کار نداره، میخواد اینجا رو رها کنه بره. اگه دوستان بینندگان فیلم پدرخوانده 3 رو دیده باشن، مایکل کورلئونه میگفت به محض اینکه من میخوام مافیا بیام بیرون، دوباره منو میکشن تو. آمریکا هرگز نمیتونه از خاورمیانه خارج بشه اونجوری که میخواد، تا ابد باید اینجا باشه و کنترل کامل این منطقه رو باید در مجموع در اختیار داشته باشه. اما طرف مقابل که براش این مسئله مطرحه، جمهوری اسلامی، ببینید مثل یه راننده ایه که حالا اتوبان توی اتوبانی داره میره، پلیسش هم آمریکاست، این تو اتوبان میخ میریزه، یعنی نمیتونه اتوبان از بین ببره یا پلیس رو بکشه و نابود بکنه، اما میتونه خب اختلال رو ایجاد بکنه و از این اختلال هم برای از بین بردن ظرفیت طرف مقابل داره استفاده میکنه، هزینه درست میکنه. شنی که توی ساعت خود جمهوری اسلامی وجود داره، چیزی که شما نشون دادی که آقای پزشکیان هم داشت میگفت، و در واقع فشار اقتصادیه که با محاصره‌ای که آمریکا حداقل تا انتخابات میاندوری روی جمهوری اسلامی آورده، یعنی چی؟ تحمل جامعه و اقتصادش اجازه نمیده که به شرایط جنگی برگرده و در مقابل آمریکا مقاومت آنچنانی بکنه. چرا؟ ببینید شما توی خبرهایی که در همین یکی دو هفته اخیر داشتید، قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. یعنی چون جمهوری اسلامی نمیتونه با فساد داخلی خودش مقابله بکنه، بره از ثروتمندان، از اولیگارشها، از وابستگان قدرت، خیلی از این اصلاح طلبان که همشون هم تو مافیای قدرتن، پول بگیره و مالیات بگیره و چه میدونم لنگ روزر 2026 بهشون دلار میده وارد بکنن، این پول رو باید بره از مردم تامین کنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره و حکومتی که انقدر فاسد باشه که بخواد همه چی رو از گردن مردم ببینه، خب مسلما تو این بازی دووم زیادی نمیره. نارضایتی عمومی میره بالا. ما همین 6 ماه پیش بود که نارضایتی گسترده در ایران داشتیم، انقلاب ملی رو داشتیم و احتمال بروز یه همچین حادثه‌ای برای جمهوری اسلامی خیلی بالا میره. ترامپ هم روی این خیلی حساب کرده، ترامپ اینو میدونه و عملا داره از این فرصت استفاده میکنه. اما یه نکته که شما اشاره کردید بهش و من تشکر میکنم، چون خیلی کم دیدم کسی به این نکته بپردازه، اونم نقش چینه. ببینید این ظرفیت 4-5 میلیون بشکه‌ای که گفتید چین به آمریکا در واقع داره کمک میکنه یه جورایی، وقتی که چین در واقع خرید نفتش رو کم میکنه داره به کی کمک میکنه؟ به آمریکا، برای اینکه قیمت نفت رو بهتر نگه داره. توی همون میزی که گفتم توی قطار همه نشستن دارن میرن و پشت ساعت چنیش هم نشسته، برای چین انرژی و اقتصاده که مطرحه. بذارید یه مثال بهتر بزنم. یه پاساژ رو آقای زراعتی فرض بکنید که صاحب پاساژ توش آمریکاست، چین یه دهنه مغازه بزرگ توش داره، روسیه هم داره، جمهوری اسلامی هم داره. حالا دیده که جمهوری اسلامی با صاحب پاساژ درگیره، اینا هر از گاهی میان یه مشتی هم به هم میزنن و یه کتککاری هم میکنن، برای چین به نفعه که این دوتا با هم دیگه درگیر باشن، ولی تا جایی که نزنن کل پاساژ آتیش بگیره و کل اقتصاد جهانی در واقع از بین بره. یعنی رقیباش با هم بهتره که درگیر باشن، آمریکا مشغول باشه، جمهوری اسلامی همچنان نفت ارزون به چین بده و مشخصا صادراتش فقط به سمت چین باشه، اما کل این بازار هم نباید از بین بره و فرو بپاشه. چین اصطلاحا آربیتاژ میکنه، نوسانگیری میکنه. اینا این اینا که تو بازار این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا توی همین اخبار جنگ اخیر شما دیده بودید که سیستم های ماهواره یاوگانش رو که توی مدار ژئوسینکرون هستن، چون اینا کار ما هم هست، اطلاعاتش رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بود برای اینکه بتونن به پایگاه های آمریکا حمله بکنن. سیستم ژاوفنش رو که تصویربرداری اپتیکی ماهواره ای میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. سیستم لودیتانسش رو که اینها در واقع تصاویر پیشرفته سار رو تهیه میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. این کمکی که داره به جمهوری اسلامی میکنه، همزمان میاد با آمریکا هم همکاری میکنه و واردات نفتش رو کم میکنه. و این نکته خیلی خوبه که بهش پرداختی، یه همکاری بزرگ عجیب غریب بر ضد منافع جمهوری اسلامی همزمان داره انجام میشه از طریق چین با جمهوری اسلامی.
0: حدود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم نیما، راجب روسیه هم توضیح بده. روسیه این وسط کجا وایستاده؟
1: ببینید توی یکی از بازیگران سر این میزم روسیه است، اون هم ساعت‌شنی خودشو داره. روسیه از این شرایط استفاده میکنه، خب رقباش دارن با هم دیگه درگیر میکنن. اما تعبیری که من برای روسیه بهتر استفاده کنم، چون روسیه خودش هم درگیر جنگه، یه روز بارونی رو تصور بکنید که یکی داره چتر میفروشه، همه هم میان ازش چتر بخرن، اما یه نفر مثل چین مثلا میاد پیش روسیه و میگه همه نفتتو به من بده، چون روسیه خیلی از جاها تحریمه. روسیه داره نفت رو میفروشه، نفتش هم اگه گرونتر بشه به نفتش هست، اینا قابل قبوله. ولی وقتی مشتری شما فقط یک نفر باشه، یک کشور باشه، عملا وابستگی روسیه به چین هم خیلی بالاتر میره و روسیه این رو نمیخواد. به خاطر همین هم اینجا هم سعی میکنه یه جایی با آمریکا را بیاد، عملا جنگ رو طولانی تر بکنه. همین روسیه هم در همین جنگ اخیر دیده بودید که سیستم های ماهواره لیانا رو، سیستم های ماهواره لوتس رو، اینها رو تصاویرشون در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداد که آمریکا رو بزنن، از اون طرف با آمریکا هم همکاری میکنه. اما یه نکته آخر من بگم،
0: خیلی کوتاه بفرمایید،
1: راجع به نقش اسرائیل توی این قطاری که همه دارن میرن و همه پشتش نشستن و در واقع ساعت شنیاشون دارن، اسرائیل تو اتاق ترمز این قطار نشسته. ترمز اسرائیلی این قطار دست اسرائیل، چون اصلا این بازی رو قبول نداره. میگه یکی از بازیگرا با ساعت شنیش دزدی اومده جیب ما رو زده، حالا نشسته پشت این میز داره با شما قمارش میکنه. ما اصلا این بازی رو قبول نداریم. همونطور که شما هم گفتید، هر لحظه ممکنه تو این بازی اسرائیل کلا ترمز این قطار رو بکشه و اصلا بازی رو مختل بکنه.
0: احتمالش بسیار بالا هست. من فکر میکنم تو هم یک تومای مشخص میشه. مرسی از تو نیما منصفی و قطعا هفته آینده مفصل تر صحبت می‌کنیم. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. برنامه این هفته رو دوست دارم که با یاد همکار بسیار نازنینم فرهناز اسفت تموم بکنم که حتما در اخبار دیدید در بخش‌های مختلف خبری و همتون شبکه‌های اجتماعی که بعد از 2 سال مبارزه سخت با بیماری سرطان متاسفانه جان باخت این هفته. یادش گرامی. من و فرهناز خیلی سال هم دیگر میشستیم از دوران تلویزیون من و تو تا الان و امیدوارم که خانوادش براشون صبر آرزو میکنم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه بدرود.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره توی در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یک هفته‌ای هست صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت، هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به گفته، بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در آن دور می‌زد، این نقطه کور بسته شده. اگر شما ببینید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت‌ها ما پویایی‌های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جای ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. میدونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2 هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3 تحریم ها، راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامعه منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: آخر شما میگی ابرقدرت اونجا نشسته هر روز هم ارت میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه‌های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تاثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین طبق داده‌های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگتر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین‌المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه، ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه می ده. مقام های حکومت پوزخند می زنن و خط و نشون می کشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر می شه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
5: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
6: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داده.
7: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
8: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین تر باشه.
5: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
9: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
10: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
11: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
12: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
13: محاصره دریایی بنادر ایران.
14: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
15: آمریکایی ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
16: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
17: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض ها.
18: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
19: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.

0: پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی‌های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی‌ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران میسته، اینکه لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستن که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگ است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش‌های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت میکنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. میدانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیشرو صحبت کنم.
2: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه میتوانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره میخواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت هایتون تشکر کنم.

0: مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیام ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
1: درود به تمامی عزیزان، ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاوری که تو این عکس دارین میبینین عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره ملیش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینین اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته که علیزک همی آشنایان و بستگان میدونن. ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشید. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنین رو چه سطحی این کابل مشکی که عزیز توشی. عزیز توشی من که عریضک نبرده بودن، چون قبل از ظهر بیستم که رفته بودیم چون یه آگاهی آدنان پیگر پرنیان رو بگیریم، یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم هم سن و سال بچه های شما بود، برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد، با قنداق تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر ریزک و از این حرفا بذاری پیکر پرنیانو به همون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که ریزک شوهرم برگزده بهش گفته برو یه کابل دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابل که تمیزه هیچیش نیست، برای چی برم یه کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم این سرد سیمانی زبر به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ پرنیان با من و باباش رفته بود، تنها نرفته که روایتهای مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چیکار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغال آتیش زده بود، من و باباش کنارش بودیم. چرا اونو زدیم؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدیم. کسایی که این کارو کردی، حکومتی که این کارو کردی، اشخاصی که این کارو کردی، باید جواب بدیم.
0: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبتهای این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقاً؟ چرا اون مامور امنیتی خانم جوان، این مادر جوان رو کتک میزنه؟
2: ریحانه، ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش، پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در بهشت صحرا می ایستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه می کرد تا صبح، که
0: یادمونه تصویراش منتشر
2: شد. دقیقاً به این دلیل که می گفته از تاریکی می ترسه و من نمیتونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین؟ اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جز یکی از اونها بود، که اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کاور مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کاور پرنیان بودش، که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده. و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران و پسران.
0: موقع در تحویل پیکر پرنیان
2: دقیقاً همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودن، اما با تهدید. یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقا همین رو بیان کردش، که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرش رو بهت اون تحویل نخواهیم داد.
0: بعد به نظر میرسه که خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده. چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته؟ چرا این حکومت عزیزان ما رو گرفته؟ و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: امشب در 24 تقابل تهران و واشنگتن در فاز تازه. رئیس جمهوری آمریکا میگه حملات ایالات متحده به ایران احترام ناپذیر بود. ونس از فشار اقتصادی به عنوان موثرترین ابزار میگه.
1: آقای ونس دقایقی پیش اعلام کرد که در این فاز تازه اعمال تحریم بهترین روش خواهد بود. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با آخرین خبرها با شما خواهم بود.
0: نگرانی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی از ادامه فشار اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی. پزشکیان میگه بهتر جنگ همین الان تموم بشه. قالیباف هشدار داده با مردم گرسنه نمیشه دوام آورد. و پیامدهای محاصره دریایی بر شریان نفتی جمهوری اسلامی. کاهش بارگیری نفت ایران در ماه جاری به تنها 287,000 بشکه. خریداران چینی به سراغ برزیل و عراق رفتن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر به مواضع حکومت ایران میگه او انتخاب دیگری نداشته و اگر لازم بود 100 بار دیگه هم همین کار رو میکرد. در همین حال جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن وارد مرحله ای تازه شده که در اون فشار اقتصادی موثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکاست. فنس گفته این فشارها ادامه پیدا میکنه تا جمهوری اسلامی نتونه برنامه هسته‌ایش رو دوباره بازسازی کنه. در شرایطی که وزیر خارجه ایران هم ساعتی پیش در واکنش به اعلام دونالد ترامپ درباره آغاز عملیات اقتصادی شدید علیه تهران تاکید کرد که این اقدام مثل سیاست‌های به گفته او پیشین آمریکا محکوم به شکسته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا به نظر میرسه که واقعا هم وارد فاز جدیدی شدیم با این فشارهای حداکثری و تحریم جدید آمریکا. تازه جزئیات تحریم‌های آقای بسنت به طور کامل هم اعلام نشده.
1: نشده. روز دوشنبه قرار هست که کنفرانس خبری برگزار بکنه و اون خطوط کلی رو ترسیم بکنه. آقای ترامپ اون نوشته که در تروث سوشال منتشر کرد که الان حجت اون نوشته است، یعنی اون تنها چیزی است که در رابطه با ابعاد این فشارهای تازه ما در اختیار داریم. به فرودگاه‌ها اشاره کرده، خطوط هوایی اشاره کرده، به همه کشورهایی که کمک می‌کنن جمهوری اسلامی پول نقد به دستش برسه، شرکت‌های سوری، شرکت‌های پوششی. اینها میگه خودتون میدونید که چه کسانی هستید. و همه اینها داره اخطار میده که به جمهوری اسلامی کمک نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنند و نابودش بکنند. اینها یک فاز تازه است. آقای ونس هم اینگونه توصیفش کرده. ما دیگه در این دو هفته اخیر فردا دقیقاً بعد از اون روزی که آقای ترامپ با اکسیوس یک گفتگوی را انجام داد، راجع به این استراتژی تازه داریم صحبت می‌کنیم. بیشتر داره شکل میگیره، سر شکلش، هرچند که هنوز به تمامی عیان نشده ولی داره روشن‌تر میشه. آقای ونس میگه که یک رقص خیلی شکننده و ظریف هست این تحریم‌هایی که وضع کردن، این جایی که الان به لحاظ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایستادن و مدعی است که در چند هفته گذشته فشاری که جمهوری اسلامی تحمل کرده به لحاظ اقتصادی بیشتر بوده تا فشاری که آمریکا داره تحمل میکنه. این بحثی است که اینجا در رسانه‌های آمریکا بسیار مطرحه. وقتی ما رفتیم سر سمت این فشارهای اقتصادی، خیلی ها اینجا تحلیلگران زیر سوال بردن و میبرند اینکه جمهوری اسلامی تحمل فشارش بسیار بالاست، چیزی است که عادت کرده در این سالها، ولی برای ایالات متحده این گونه نیست. انتخابات میان دوره‌ای رو دارن. اینها اینجا بسیار راجبش داره صحبت میشه و تلاش ایالات متحده برای باز کردن تنگه هرمز یا عبور دادن هر چه بیشتر نفت نشون دهنده این است که سعی میکنند که این دردر رو اینجا در ایالات متحده کمتر بکنن، درد اقتصادی رو، و بتونن انتخابات رو هم ازش بیرون بیان. آقای ونس معتقده که این بهترین کاریه که دارن الان انجام میدن، ولی خب تحلیلگران دیگر مثل یک دریا سالار بازنشسته امروز با CNN صحبت کرده و میگه که این دیگه بهترین ابزاریه که آمریکا در این جعبه ابزار فاجعه آمیزش داره. یعنی بین تمامی انتخاب هایی که داره، بین بدترین ها، این حالا یک انتخاب بدی هست که آقای ترامپ به سمتش رفته. در دقایق گذشته هم آقای ترامپ چندین نوشته رو در تروث سوشال بازنشر کرده، نکته تازه‌ای نیست که خودش نگارش کرده باشه، مقالاتی رو بازنشر کرده، از جمله تاکید دوباره است بر کنترل تنگه هرمز که آقای ترامپ مدت هاست این رو داره تکرار میکنه، تردد اونجا در جریان هست و کنترل هم به دست ایالات متحده است. بالا و پایین بسیار زیادی داشته این بحث. امروز رویترز داره میگه که صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین بسیار اندک شده، کاهش بسیار زیادی رو نشون داده. برخی میگن که داره جمهوری اسلامی به مسیرهای شمالی فکر میکنه که از طریق شمال ایران بتونه راههایی رو پیدا بکنه، حالا با کمک روسیه نفت خودش رو از اون طریق بتونه منتقل بکنه. میدونیم این محاصره دریایی تاثیر زیادی داشته، مشخصا در دوره اول قبل از امضای یادداشت تفاهم چنین اتفاقی افتاد، این تاثیرها رو شنیدیم. حالا اگر بخوایم صحبت‌های پزشکیان رو هم این وسط بهش اتکا بکنیم، گویای این هست که فشار اقتصادی داره وارد میشه، حتی صحبت‌های قالیباف رو. این بحث تنگه هرمز برای ایالات متحده قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بشینه که بشینه و بگه من اصلا دیگه نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، این هم یک چیزیه که در یک هفته گذشته اتفاق افتاده. پیش از این مسئله آمریکا بود که جمهوری اسلامی و عمان بتونن یک ترتیبی پیدا بکنن و بحث تنگه هرمز رو سر و سامان بدن، اون به نتیجه نرسید و ایالات متحده میگه حالا تحت هر شرایطی من فعلا نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم. امروز عباس عراقچی باز به سراغ عمانی ها رفت، به بدر بوسعیدی همتای عمانی خودش زنگ زده و بحث از سرگیری مذاکرات مجدداً بین جمهوری اسلامی و عمان برقراره. ولی دیوار هاشا بلند، آقای عراقچی معتقده که هر آنچه که ایالات متحده داره انجام میده به ثمر نخواهد رسید، کما اینکه در این دهه ها به ثمر نرسیده. روی کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی مانور زیادی داره میده راجع به تحریم هایی که در دولت اوباما پیش از انعقاد برجام وضع شد. آقای عراقچی به اون ارجاع داده، میگه اگر اون موقع کار کرد الانم کار میکنه، میگه این که شما میگفتید تسلیم بی قید و شرط بشید، اگر اون موقع شدیم الانم میشیم. در دوره اول ترامپ به ما گفتید که فشار حداکثری رو میخوایم کارزارش رو آغاز بکنیم، اگر اون به ثمر رسید الانم به ثمر میرسه. و جمهوری اسلامی معتقده که ایالات متحده با این ادامه محاصره و توام کردن با انواع و اقسام تحریم ها و تهدید کشورهای دیگه مبنی بر همکاری با آمریکا به جایی نخواهد رسید. این نقطه ایست که جمهوری اسلامی روش ایستاده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همزمان در تهران با اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان از تشدید مشکلات مالی دولت خبر داده و گفته بهتر جنگ همین امروز تموم بشه. پزشکیان از کمبود منابع برای حمایت از کارگران، بازنشستگان و کارمندان گفته. همزمان محمد باقر قالیباف هم هشدار داده حتی با قدرت نظامی اگر مردم گرسنه باشند و رشد اقتصادی و تولید وجود نداشته باشه کشور دوام نمیاره. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای برزگر، آنچه که آقای قالیباف داره میگه همون چیزی است که عملاً دولت آقای ترامپ داره میگه که زیر فشار اقتصادی جمهوری اسلامی دوام نمیاره.
3: بله، با سلام شما آقای فرستادی گرامی، آقای دکتر خلی عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید، به هر حال مسئله این هستش که اقدامات نظامی به هر حال با ابعاد و جوانبی همراه بود که فشار رو بر دولت آمریکا افزایش داد، از جمله از طرف کشورهای منطقه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی تأسیسات زیرساختی این کشورها رو عملا هدف قرار گرفته بود، قرار داده بود. بنابراین بعد از توقفی که ایجاد شد با وساطت این کشورها یا درخواست اونها از آمریکا و همینطور به هر حال مباحثی که مرتبط بود با مسائل لوجستیکی و مهماتی که مصرف شده بود در این مدت در نیروهای نظامی آمریکا، عملاً این تغییر جهت صورت گرفته. پیش از این هم برخی از رسانه‌ها دولت ترامپ رو تشویق کرده بودند، از جمله مثلا هفته گذشته شورای سردبیری واشنگتن پست گفته بود که در واقع راه درست‌تر این هستش که از درگیری نظامی اجتناب بشه اما جمهوری اسلامی مهار بشه، یعنی تمرکز بیشتری بر فشارهای اقتصادی در واقع گذاشته بشه. این عملا اتفاقی است که افتاده با صحبت‌هایی که ترامپ مطرح کرده، بسنت مطرح کرده و قرار هست که جزئیات اونها در روز دوشنبه هم اعلام بشه. چون این وضعیتی برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود، یعنی تداوم محاصره دریایی، آزاد نشدن دارایی‌های مسدود شده و یا رفع تحریم‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی، آن چیزهایی که در واقع در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بر آنها تاکید شده بود، خب میتونست راه گریزی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. تداوم این وضعیت مسلماً برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر خواهد بود و این احتمال رو هم افزایش داده، چیزی که حتی خود ترامپ هم گفته که میتونه به این در واقع اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی منجر بشه و این هم امر ناپیدا و ناگفته نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته خیلی روشن و صریح صحبت از این کردند که اگر این وضعیت تداوم پیدا بکنه وارد فاز تهاجمی خواهند شد، یعنی دست به عملیات نظامی گسترده خواهند زد. البته توانایی این که تا چند از این توانایی چنین کاری رو دارند و برای چه مدتی و واکنش ها بعد از این وقفه در درگیری های نظامی چگونه خواهد بود، مسائلی است که باعث شده جمهوری اسلامی با احتیاط برخورد بکنه. ضمن اینکه اختلافات درونی در جمهوری اسلامی هم مطرح است، به ویژه در غیبت مجتبی خامنه ای. خب بعد از انتصابی که یعنی انتصاب هایی که مشتبه به اسم مشتبه خامنه ای انجام گرفت و مهمترین اونها در واقع انتصاب محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، این تلقی و روی کرد عموما شکل گرفت که جمهوری اسلامی هم در عرصه داخلی بیشتر در سرمایه گذاری میکنه یا تاکید میکنه بر سرکوب مردم و مطالبات اونها و در عرصه خارجی هم بر درگیری نظامی. بنابراین در مقابل بعد از این اقدام میبینیم که یک حرکت هماهنگی در جناح رقیب به نوعی، البته به صورت بسیار محتاطانه مشروط و با تکرار شعارها و رجزخوانی‌های رایج در جمهوری اسلامی، صحبت‌هایی رو مثلا از محمد خاتمی شنیدیم که یادداشت تفاهم رو یک یادداشت بی‌نظیر قلمداد کرد، گفت تا حالا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به طرف مقابل چنین امتیازهایی نداده. حرفای قالیباف بود که اشاره کردید و حرفای امروز پزشکیان که به روشنی دارن صحبت از اون میکنند که تداوم این وضعیت به ویژه باعث بروز اعتراضات سراسری گسترده خواهد شد. این نگرانی بسیار بسیار جدی هست در جمهوری اسلامی با افزایش لجام گسیختگی قیمت‌ها و وضعیتی که در داخل کشور وجود داره. امروز حتی خود مقامات مثل مثلا قالیباف از اعتراض و قیام گرسنگان صحبت می‌کنند، نه فقط کسانی که دیگه مطالبات معیشتی اونها برآورده نمیشه، بلکه رسما بحث از گرسنگی یا به تعبیر دیگر قحطی است که پیامد تداوم محاصره دریایی خواهد بود. بنابراین اونها در چنین شرایطی تصور می‌کنند که

0: رضایی یا فرماندهان سپاه این هستش که در این شرایط باید با حداقل امتیازات کنار اومد و اجازه نداد که وضعیت وخیمتر از اینی که هست بشه. در مقابل البته فرماندهان سپاه فکر میکنند که با تکیه بر تهدیدهای نظامی امتیاز بیشتر خواهند گرفت. به هر حال این مجادله در بین خود مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره، ضمن اینکه آمریکا هم رویکردی رو که اتخاذ کرده به نظر میرسه که تأثیرات بسیار جدی بر وضعیت در داخل ایران باقی خواهد گذاشت.
1: آقای خلیلی، در زمینه نظامی هم دولت آمریکا مدعی است که توان ایران رو به شدت محدود کرده، ولی خب برای یک شهروند عادی راه چندان مساعدی برای ارزیابیش وجود نداره. ما نمیدونیم مثلا در انبارهای جمهوری اسلامی چقدر موشک و پهپاد دقیقاً هست چون مخفی است، اما اقتصاد بسیار عیانه، سفره مردم رو به راحتی میشه دید و خود اونها با پوست و جانشون لمس میکنن. آیا به نظرتون اون اتفاقی که در جبهه جنگ آمریکا نتونست بهش دست پیدا بکنه با این فشار اقتصادی میتونه؟
2: خدمتون درود میفرستم جناب فرهزاد گرامی و خدمت جناب برزگر و مردم دلاور ایران. جسارت بنده رو ببخشید، البته پرسشی که شما مطرح میکنید دقیقا در چارچوب پرسشی هستش که الان واقعا فضای اظهار نظرهای کارشناسی ازش پر شده. یعنی دقیقا این رو میگویند که چون ایالات متحده آمریکا اون اراده نظامی رو به طور کامل به اجرا در نیاورد، به خصوص از هفته سوم جنگ 40 روزه رفت به دنبال گزینه مذاکره و بعد وقتی که لاریجانی نشد، حالا آیا به ضرب سربازان گمنام حضرت موسی یا به ضرب نیروهای آمریکایی یا هر دوشون، لاریجانی به هلاکت رسید و از میان رفت. این رو تعبیر میکنن بسیاری از همکاران ما، توی واشنگتن پست هم صحبتش شده، نیویورک تایمز، حتی وال استریت جورنال، که آمریکا نتونست یا آمریکا دچار بنبست شده. من خیلی با این تفسیر موافق نیستم. موضوع این هستش که ایالات متحده آمریکا از یک بازدارندگی تاکتیکی اتمی برخوردار هست که کشوری مثل چین اگر قرار باشه که آمریکا، و الان داریم اینو میبینیم، ناو هواپیما بر جورج واشنگتن رو آورده به منطقه خلیج فارس، چرا؟ برای اینکه اون بازدارندگی اتمی وجود داره، برای اینکه زیر دریایی های اتمی وجود داره. چرا ایالات متحده آمریکا حاضر نیست اون اراده سیاسی رو در شکل اراده نظامی به عمل برسونه و باعث شده که همه ما، مایی که کارمون این هست، از کلمه نتوانستن استفاده بکنیم به جای کلمه نخواستن؟ به خاطر اینکه به همون اندازه‌ای که ما نمیدونیم توی اون 30 تا شهر موشکی که جمهوری اسلامی داره چند اندازه موشک هست، ما نمیدونیم در مغز دونالد ترامپ دقیقاً چه چیزی میگذره. بعضی از همکاران من که پست استادی دارن در منطقه واشنگتن دی سی، اوائل صحبت از جام جهانی و اینجور مسائل میکردن، برای اینه که دونالد ترامپ نمیخواد این کار رو بکنه. عده دیگه صحبت از این میکردن که نه، جی دی ونس و دور دستش قوی شدن. بعد دوباره صحبت از گمانیزنی هایی شد درباره این که مسئله انتخابات میاندوره‌ای هست. به نظر میرسه که همه اینها و هیچ کدوم از اینها لزوماً معادله این نیست که برای دونالد ترامپ در واقع اون اولویت رو هرگز کسب کرده باشه، برای اینکه این عامل یا اون عامل باعث شده باشه که الان یا در گذشته یا در میان مدت یا در کوتاه مدت دست به چه عملیات نظامی و به چه اندازه‌ای بزنه. من فکر میکنم که اون چیزی که از هفته سوم دونالد ترامپ به دنبالش رفت این بود که، این امید بود که، و اینجا برمیگردیم به صحبت‌های جناب برزگر، که یک مجادله‌ای در میان دار و دسته حاکم بر جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که نهایتاً یک کدومشون بیان بالا و او بدونه که دقیقاً با چه کسی در طرفه. اگر با کسی طرفی که باهاش میتونه به یک دیلی برسه، با اونها به یک دیلی برسه که در مورد تفاهم نامه این تلاش شد و بعد به نظر من مشخص شد که دار و دسته وحیدی هستن که حاکمان واقعی کشور هستن، ولی به هر دلیلی که دونالد ترامپ الان توی مغزش میگذره تصمیم نداره که اون توان نظامی رو که

0: به تدریج داره نشون میده که میتونه به اجرا در بیاره و این رو با اتکای بیشترش به بازدارندگی هسته‌ای در منطقه دریای جنوبی چین داره نشون میده، با آوردن البته ناو هواپیما برای جورج واشنگتن به منطقه خلیج فارس داره به منصه ظهور میگذاره. اما به نظر من میرسه که دونالد ترامپ میخواستش که کارت تنگه هرمز به طور کامل و شکستگیش نشون داده بشه و سوخته بشه، و شما یکی از معدود افرادی بودید که این پرسش رو اولین بار در همین برنامه 24 مطرح کردید جناب فرهزاد. حتی افرادی مثل جیک تپر در CNN یا اندرسون کوپر، کسایی که به اصطلاح منتقدان سنتی ترامپ هستن، این رو مطرح نکردن. توی برنامه های NBC و CBS هم به این شکل مطرح نشد. علتش چی هست؟ علتش این هستش که بقیده من فضا به شدت فضای ضد ترامپ هست، به خاطر اینکه ترامپ ادعای قاطعیت کرد و اون قاطعیت رو نهایتاً از خودش نشون نداد، و اون وقت این شک به وجود اومد که خب پس تنگه هرمز داره قوی میشه، در صورتی که همه ما میدونستیم و این در بحث‌های مختلف توی برنامه شما هم مطرح شد که تنگه هرمز دور زده خواهد شد. الان جمهوری اسلامی آخرین کشوری شده که داره به این فکر میفته که چجوری تنگه هرمز رو دور بزنه، تنگه هرمزی که خودش میخواست به عنوان یک کارت ازش استفاده بکنه. بقیده ای من این نشون دهنده این هستش که تا چه اندازه این بازیگر یک بازیگر نابخرد هست و خیال میکردش که میتونه این نابخردی رو، یعنی ایالات متحده آمریکا رو، دوچار اعمال نابخردانه بکنه. و برای اولین بار از جنگ اوکراین به این طرف، با توجه به مسائلی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد و به خاطر مسائلی که در اوکراین داره اتفاق میفته، مسائلی که در 7 اکتبر به این طرف اتفاق افتاد بین حماس و اسرائیل و البته اقداماتی که داره علیه حزب الله انجام میشه، ناگهان داریم ما میبینیم که به تدریج یک جبهه متحدی که واقعا از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی فشار بیاره، بره توی دارک وب مسئله رمز ارزها رو ببنده و بره دنبال پولهای نقد و نهایتا برادر رئیس امیر ابوظبی رئیس امارات، اون قدرتی رو که این همه واشنگتن پست و نیویورک تایمز ادعا می کردن داره، او هم دیگه اون قدرت رو نداره. حالا کاری نداریم با این شایعاتی که چه اتفاقی افتاد، آیا هواپیماهایی از امارات رفتن، شمش طلا بردن یا نبردن. امارات هم به این قضیه پیوسته و به نظر من حلقه محاصره عملا داره بسته میشه علیه جمهوری اسلامی. و ولی بیمایه فطیره، شرط لازم و کافی هست از حلقه محاصره اقتصادی. اگر پاکستان و عراق کماکان سعی بکنن که اون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن توی 12 سالی که صدام حسین از کویت بیرون رونده شده بود و عراق تحت تحریم‌های شدید بود، اگر پاکستان و عراق سعی بکنن همون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن در مورد عراق صدام حسین انجام بدن، به نظر من تبایع بسیار وحشتناکی بر سرشون خواهد آورد دونالد ترامپ. و این به نظر من میرسه که در واقع آخرین مرحله است و جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد بر اساس همون گفته واشنگتن پست یک اکتبر سورپرایز به وجود بیاره پیش از انتخابات میان دوره ای، آمریکا رو دوچار جنگ بکنه. من فکر می کنم که دونالد ترامپ به این سادگی ها دم به تله درگیری بده، و اگر اوج درگیری نظامی رو بخوایم شاهدش باشیم، این تا بعد از انتخابات میان دوره ای از طرف آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. یک مقام سازمان بهینه سازی انرژی میگه ایران با محدودیت واردات بنزین روبرو شده و امسال برداشت قابل توجهی هم از ذخایر انجام شده. یاسر میرزایی میگه روسیه به دلیل کمبود داخلی صادرات بنزین رو محدود کرده و این وضعیت دست کم در سال جاری میلادی ادامه داره. در ایران روزانه حدود 115 میلیون لیتر بنزین تولید میشه، اما مصرف به حدود 129 میلیون لیتر رسیده، یعنی روزانه حدود 14 میلیون لیتر کسری. این کمبود در هفته‌های اخیر در بعضی جایگاه‌های تهران و چند استان دیگه هم گزارش شده. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، این کمبود رو روی زمین هم داریم آرام آرام میبینیم از گزارش‌های میدانی که مردم دارن میفرستن؟ به نظر این موضوع کمبود بنزین داره تبدیل به یک بحران جدی میشه؟
2: به نظر میرسه که موضوع رو باید از زاویه دیگه‌ای نگاه بکنیم. دولت داره تمام اون سناریوی لازم برای افزایش قیمت رو میچینه، سناریوهایی که از صف‌های طولانی هست، از قیمت‌های عجیب و غریبی که آخریش رو امروز رئیس جمهور گفت 130 هزار تومان تموم شده قیمت بنزینه برای ما، از طرف دیگه با موضوع در واقع ترکیب متانول در بنزین تولیدی پتروشیمیا و بعضن پالایشگاه‌ها داره شنیده میشه. همه اینها رو که کنار هم بذاریم و اون مرثیه پرسوز و گدازی که دولتی‌ها دارن می‌خونن در مورد اینکه ما برای بنزین هیچ بودجه‌ای نه برای واردات داریم نه دیگه میتونیم یارانه بدیم، همه اینها بخشی از اون جریان روانیه که دولت داره میچینه که بیاد بنزین رو گرون بکنه در بدترین زمان و داره یک شوک میده به اقتصاد، در واقع میخواد با شوک درمانی مسئله رو حل بکنه. ولی سوال بزرگ اینجا اینه که آیا افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف میشه که شما مدعی همچین حرفی هستین؟ این حرف رو خیلی جالب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم زده. ایشون خیلی عددهایی که میگه کاملا با اعداد دولت متفاوته. ایشون میگه که ما الان در همین شرایط هم میتونیم 130 میلیون لیتر بنزین تولید بکنیم و با مصرفی که 135 اون 5 میلیون رو راحت میتونیم با واردات و ذخایر جبران بکنیم و فقط یک نتیجه از مجموعه اینها میشه گرفت که دولت عزمش جزمه برای افزایش قیمت بنزین و موضوع کسری صرفا اون مانور رسانه‌ای ماجراست.
1: به نظر میرسه که این نکاتی که بهش اشاره کردی در مورد اضافه کردن بعضی آلاینده های دیگر به بنزین تأثیر هم گذاشته روی بعضی از خودروها، یعنی بعضی خرابی ها رو داریم میبینیم، گزارش های داریم میبینیم که مشکلات فنی به وجود آورده در بعضی از خودروها.
2: این موضوع قبلا هم بوده، ظاهرا یه استاندارد جهانی هم داره که تا 3% امکانه اضافه کردن متانول به بنزین وجود داره برای اینکه بتونه به لحاظ حجمی اون رو بیشتر بکنه. اما اتفاقی که در ایران میفته، ما الان هیچ آنالیز رسمی نداریم از اینکه بنزینی که پالایشگاه و پتروشیمی تولید میکنن اینها با چه کیفیتی دارن به بازار عرضه میشن. از طرفی اون چیزی که ما الان داریم در آلودگی هوا میبینیم بخش عمدهش رو دارن زیر سر بنزینی که سالهای قبل توسط پتروشیمی ها تولید شده میدونن و در کنار همه این موضوعات هیچ راه حل عملیاتی برای این مسئله وجود نداره. در صورتی که بنزین در ایران یک زنجیره است که افزایش قیمت آخرین مرحله است و خود برنامه هفتم صراحتا گفته که دولت برای حل ناترازی سوخت و انرژی باید بره سر وقت سیاست‌های غیر قیمتی، بره سر وقت آزادسازی، بره در مورد CNG کار بکنه، نیروگاه‌های خورشیدی، سوخت‌های جایگزین و انواع اقسام کارها. یعنی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت، برای کاهش و زیاد کردن ذخیره و سهمیه مردم داده نشده. منتها دولت به استناد اون قانون هدفمندی یارانه‌ها که اونم کلی بند و تبصره داره، صرفاً چسبیده به یک راه حل و اصلاً حاضر نیست نه قاچاق روزی 20 میلیون سوخت رو مدیریت کنه، نه آزادسازی برای واردات خودرو انجام بده، نه کاهش تعرفه انجام بده و از همه مهمتر به هیچ وجه به خودروسازای داخلی که میانگین مصرف سوخت خودروهای تازه صفرشون دو برابر استاندارد جهانی، به اونا هیچ الزامی نمیده و همه این هزینه ها رو میخواد با یک صورت حساب بسیار بزرگ و سنگین برای مردم ایران جبران بکنه که متاسفانه به نظر میاد عزمش هم خیلی جزمه برای این موضوع.
1: حتی الان اگر بخواد بازار کاملا آزاد و لزفر هم بکنه، با توجه به شرایط محاصره آمریکا به نظر نمیرسه که حتی دیگه بتونه نه سوخت نه خودرو به این راحتی ها وارد بکنه.
2: با توجه به فرصت سوزی هایی که تا این همه سال شد، از واردات ماشین های برقی بگیرید، هیبریدی بگیرید، ماشین هایی که حتی دست دوم گفتن که با 5 سال کار کرد میتونن وارد بشن، شاید بتونن اون نیازی که سالانه تقریبا 500 هزار دستگاه در ایران هست رو جواب بدن. با 80 هزار تا واردات میخواستن 500 هزار تا رو جواب بدن که همون هم اتفاق نیفتاد. الان تنها بخشی که امکان واردات داره به شدت محدود، صرفا بخش شمال کشور هست که میتونه یه سری واردات رو انجام بده، منتها با توجه به اون مافیای عجیب و غریبی که در زنجیره وارداتش وجود داره و از طرفی اون زنجیره توزیعی که سودهای 2-3 برابر برای خودش تعریف کرده و همینطور اون منشأ ارزی که دائما داره روش مانوف داده میشه، در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که این موضوع خیلی شانسی داشته باشه. ولی در همین اوضاع معاصره که الان وجود داره، دولت میتونه با ماشینایی که الان در گمرک هست، با کم کردن عوارض اونها بتونه کمک بکنه که بخشی از اونها وارد کشور بشن و با فرض بر این که این جنگ مثلا قراره توی مدت 6 ماه تا 1 سال آینده ادامه پیدا بکنه، بیاد یک سری از ظرفیت هایی رو در بنادر شمالی ایجاد بکنه یا در مسیرهای زمینی به ویژه ترکیه ایجاد کنه، بتونه یه بخش واردات از اون مسیر انجام بده، مسیری که اتفاقا مسیر واردات بنزین هم هست، منتها چون شفاف سازی وجود نداره، چون مافیا به شدت قدرتمنده، هم مافیای سوخت هم مافیای خودرو، اجازه همچین مانورایی به دولت نمیده و متاسفانه همه این هزینه ها برای مردم ایران شارژ شده.
1: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. آمارهای تازه از سقوط شدید صادرات و فروش نفت ایران خبر میده. به گزارش کپلر، بارگیری نفت ایران در ماه جاری به فقط 287,000 بشکه رسیده، در حالی که در اسفند و فروردین امسال این مقدار روزانه حدود 2,000,000 بشکه بوده. همزمان حدود 83 میلیون بشکه نفت ایران روی آب قرار داره که نیمی از اون در محدوده محاصره دریای آمریکا گرفتار شده. تخلیه نفت ایران در بنادر چین هم به کمتر از 550,000 بشکه در روز افت کرده و صادرات نفت کوره در ماه اوت از 220,000 بشکه به حدود 60,000 بشکه در روز رسیده. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ماست. آقای فلکشاهی، به نظر میسه که دیگه تقریبا داریم به صفر میرسیم. چقدر ایران میتونه زیر چنین فشاری تحمل بکنه؟
3: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله، ببینید، درآمد نفت ایران به نظر من داره به تدریج به صفر میرسه. البته نمیشه گفت که یهویی به صفر میرسه، چون همونطور که شما بهش اشاره کردید، هنوز یک میزان قابل توجه ایران نفت در اختیار داره در خارج محوطه معاصره، و اگه حالا این سرعت تخلیه شدن این نفت در چین را نگاه کنیم، حدود میتونیم بگیم 4 ماه طول خواهد کشید تا اینکه این نفت تخلیه بشه در بنادر چینی. معمولا هم شرکت‌های چینی یه فرصت 1-2 ماهه دارن بعد از تخلیه شدن تا اینکه پول رو پرداخت کنن. بنابراین میتونیم بگیم که درآمد نفتی در حال حاضر ماهیانه میتونیم اینو حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد کنیم که تا طی 4-5 ماه دیگه عملا به صفر میرسه. اما کلا این نفتی که ایران، نفت شناوری که در اختیار داره و در خارج محوطه معاصره هست، میتونیم بگیم که ببخشید میزان قابل توجهش پیش فروش شده، یعنی در حال حاضر نفت تازه، نفت جدیدی ایران برای فروش نداره، چون بارگیری هم که انجام میشه بهش اشاره کردید کمی کمتر از 300,000 بشکه در روز، که میزان خیلی کمی هست. در اوایل جنگ مثلا ایران نزدیک به 2,000,000 بشکه در روز بارگیری میکرد و صادر میکرد. این بارگیری که در هفته اخیر داره انجام میشه توانایی عبور کردن از خط معاصره رو نداره. بنابراین بله، میتونیم بگیم که این یک تایم بمبی، یک بمب زمانی در بالای سر جمهوری اسلامی وجود داره، که این به این معناست که درآمد نفتی به صفر خواهد رسید در ماه‌های آینده، اگه معاصره همینطور پیش بره و برداشته نشه از طرف آمریکا.
1: تازه این بخشی که شما اشاره کردید به نفتکشایی هست که در آب‌های آزاد هستن، نیمی گمان میره که نیمی از این نفتکش‌ها در سمت غربی تنگه هرمز هستن و بنابراین تحت محاصره آمریکا، که اصلا صادر کردن اونها هم عملا با این محاصره غیر ممکن هست.
3: بله، البته آماری که بهش اشاره کردید فکر کنم یک اشتباهی شده. ما کلن آمار نفت شناور ایران رو که حساب میکنیم، در کل به نظر ما، به برآورد ما اینه که کمی بالاتر از 120 میلیون بشکه است. از این 120 میلیون بشکه همون 83 میلیون بشکه که بهش اشاره کردین این خارج محوطه محاصره قرار گرفته در حال حاضر که نصف این در شرق مالزی هست، یعنی نزدیک به بندر چینی، ولی اکثر این بشکه ها که خارج محوطه محاصره هستن به فروش رفتن، یعنی خریدار دارند، خریدار منتظر تخلیه هست. کلن خریدار چینی پالایشگاه خصوصی نسبتاً کوچیک هستند که به نام پالایشگاه غوری بهشون توی بازار نفت بهشون منصوب میشه، چون پالایشگاه نسبتاً کوچیکی هستن و اینا میتونیم بگیم که انگیزه خیلی زیادی در کوتاه مدت ندارن برای تخلیه شدن خیلی سریع این نفت. برای همین به نظر ما اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه، اولا که درآمد نفتی ایران از لحاظ به طور ماهیانه کاهش پیدا میکنه چون نفت کمتری تخلیه میشه، و از اون طرف هم میتونیم بگیم که تا 4-5 ماه دیگه حد اکثر این درآمد به صفر میرسه. اگه زمان قبل از محاصره نگاه کنیم یا حتی قبل از جنگ یا حتی اوائل جنگ، میزان تخلیه شدن نفت ایران در چین بالای 1,300,000 بشکه در روز بوده که این همونطور که بهش اشاره کردید به کمتر از 600,000 بشکه در روز افت کرده.
1: اگر درست دریافت کرده باشم صحبت‌های شما رو، در واقع مثل خورشیدی که 7-8 دقیقه طول می‌کشد که از خاموش شدنش در غروب تا دیده شدنش در روی زمین، این نفت ایران هم عملاً تقریبا الان به صفر رسیده، منتها چون بخش قابل توجهی از اون در تراکنش‌های قبلی است یا هنوز در مسیر رسیدن به چین یا دریافت پول از سمت چینی‌ها هست، هنوز به طور کامل دردش در داخل ایران احساس نشده.
3: دقیقا همینه. ببینید معمولا یک لگ زمانی وجود داره، یک میتونیم بگیم معمولا 2-3 ماه هر کشوری شما که نفت صادر کنید تا از موقعی که نفت رو بارگیری میکنید صادر میکنید تا موقعی که این پول مربوط به همین حجم نفت بهتون میرسه معمولا 2-3 ماه طول میکشه. برای همین هم ایران هم یکم طولانی تره، چون به هر حال نفت تحریمیه و وقتی که از خلیج فارس معمولا یک معموله نفتی که بخواد بره به سمت شرق آسیا برسه معمولا حدود 1 ماه میرسه، ولی برای نفت ایران یکم این زمان طولانی تره. از اون طرف هم زمان پرداخت پولم طولانی تره. برای همین میتونیم بگیم یک زمانه 4-5 ماهه مثل یک بمب زمانی در واقع میمونه بر سر ایران و جمهوری اسلامی. از اون طرف هم میتونیم که به این هم اشاره کنیم که محاصره جدید از محاصره اول خیلی سخت‌تر و جدیدتر داره پیش میره، از لحاظ بارگیری هم خیلی بیشتر مؤثره این دفعه. مثلا میزان بارگیری رو که نگاه کنیم خیلی کمه، به ویژه در جزیره خارک در ماه اوت در 3 هفته گذشته تنها ما 1 بارگیری مشاهده کردیم و خیلی از نفتکش ها همون دورورای اطراف جزیره خارک قرار گرفتن در حال حاضر. ولی چیزی که ما متوجه شدیم اینه که تا وقتی که میخوان سعی کنن بیان به سمت جزیره خارک و بارگیری کنن، هشدار جدی بهشون فرستاده میشه از طریق نیرو دریایی آمریکا که بهشون میگه اگه شما ادامه بدید امکان این هست که ما شما رو هدف قرار بگیریم. وقتی که محاصره اول چند ماه پیش اعمال شده بود، هر 3 روز 1 بارگیری انجام میشد در جزیره خارک و این نفتکش ها وقتی که بارگیری میکردن بعد میرفتن به سمت چابهار نزدیک خط محاصره تا موقعی که تفاهمنامه امضا شد همون روز اول دوم همشون از اون محاصره اول خارج شدن. ولی این دفعه اینطور نیست، یعنی انگار این که حتی حرکت نفتکش های خالی که ایران در اختیار داره در داخل محوطه محاصره خیلی سخت‌تر شده، خیلی میتونیم بگیم با ریسک‌های بیشتری مواجه هستن، چون ایران هنوز حدود یکم بیشتر از 20 نفتکش که معادل با 45 میلیون بشکه ذخیره سازی نفت در اختیار داره در داخل خلیج فارس، ولی اکثر اینا هنوز خالی موندن و بارگیری نکردن.
1: ممنونم از شما. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. تصاویر زنده داریم از سوئد، جایی که پلیس داره با خبرنگاران در مورد یک حمله اخیر صحبت میکنه. مقامات محلی اعلام کردن مرد مسلحی با شمشیر روز جمعه دو پسر نوجوان و همینطور یک نفر دیگر رو در یک دبیرستان سوئد به شدت زخمی کرده، یک نفرم بازداشت شده. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای رو در سوئد به همراه داشته. در مرکز سوئد دست کم 3 زخمی بر جا گذاشته، حال 2 نفر از اونها وخیمه. پلیس مهاجم رو بازداشت کرده. تصاویر زنده رو از ایستگاه پلیس می‌بینید، اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. همکارم مهران عباسیان جزئیات بیشتری از سوئد برامون فرستاده.
4: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتون بلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
1: شورای امنیت سازمان ملل ساعت پیش دومین رأی‌گیری غیررسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی این سازمان رو پشت درهای بسته برگزار کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت بدون اعلام جزئیات نتایج برگزاری این دور از رأی‌گیری رو تایید کرد. با این حال گزارش‌های منتشر شده از نتایج غیررسمی حاکیه که کارولین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتاز شده و ربکا گرینسپن از کاستاریکا که در دور نخست در صدر قرار داشت به جایگاه دوم رفته. 8 نامزد در حال حاضر برای جانشینی آنتونیو گوترش رقابت می‌کنند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر بگو در مورد آنچه که در جریان اون هم در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل.
5: خب فرداد، این دومین استراپول یا رأی‌گیری غیرعلنی بود که امروز در شورای امنیت سازمان ملل به طور محرمانه انجام شد و هدفش سنجش میزان حمایت 15 عضو شورای امنیت از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأی‌گیری منتشر نمیشه، ولی رئیس دوره شورا که دانمارک به ما خبرنگاران گفت که قرار هست که جزئیات این رأی‌گیری غیرعلنی به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع بشه و قرار هست که تا لحظات آخر هم، تا زمانی که در واقع این روند به پایان میرسه، جزئیات آرا محرمانه باقی بمونه. ولی ما با بعضی از سفرا و دیپلمات‌ها اینجا صحبت کردیم. به نظر میرسه که خانم رودریگز کارولین رودریگز برکت از گویان در صدر قرار گرفته و از خانم ربکا گرینسپن پیشی گرفته و در حال حاضر به نظر میرسه که 2 زن پیشتاز هستن که فرداد اگر این اتفاق بیفته و تا لحظه آخر بتونن زنانی که نامزد هستن در صدر باقی بمونن و با وتوی 5 عضو دائم، یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا روبرو نشن، اون زمان و ایالات متحده آمریکا تا اون زمان در واقع احتمال این میره که برای اولین بار سازمان ملل متحد در تاریخ خودش بتونه یک دبیر کل زن داشته باشه. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی ما همونطور که گفتیم ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از پرسش‌های مهم اینه که آیا در واقع میتونن خانم برکت و گرینسپن در صدر باقی بمونن و یا امکان داره که آقای رافائل گرویسی که یکی از پیشتازان دیگه هست و چهره آشنا برای ایران، رئیس در واقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اون زمان تا زمان انتخابات در مجمع عمومی بتونه رأی اعضای شورای امنیت رو به دست بیاره. اعضای شورای امنیت با اعلام تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد طی همین رأی‌گیری‌های غیرعلنی مشخص میکنن و با تکرار همین روند به تدریج نامزدهای دارای شانس بیشتر مشخص میشن. اهمیت این رأی‌گیری‌ها هم فرداد به نقش تعیین کننده شورای امنیت در انتخاب دبیرکل برمیگرده. دبیرکل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما نامزد باید ابتدا توسط شورای امنیت توصیه بشه و از سوی اعضای دائم پذیرفته بشه و اون زمان خواهد بود که به مجمع عمومی ارجاع داده میشه و اونجا رأی‌گیری نهایی انجام میشه.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بوده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیاد روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله‌ای با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راه بردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی، همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی رو نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راه‌های مفر رو دور زدن تحریم‌ها باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخله و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی، برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه چاله ژئوپلیتیکو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتر 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
0: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمی که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستن برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران. اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از، حالا به تعبیر او، از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
2: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه‌ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافله و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی‌اند در این دنیا و نه سازمان‌هایی مثل القاعده و داعش.

0: es que es único, o sea, y además desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o algo diferente.
1: ¿Qué pasa? ¿Me quieres una foto? Sin tapones de la...
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن چهار دقیقه داری
4: من با دو سالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
10: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
12: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال. آسانی بازم ضربه کورنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه. تلس شکنی استقلال، آبی ها بعد از 7 سال تونستن نساجی رو در قائم شهر شکست بدن. پاس عالی برای بیفاما، فرار بیفاما، پاس به بیرون، شهرآبادی توی دروازه، توی دروازه. یه پرسپولیس هجومی و با انگیزه استقلال خوزستان رو پرگل برد و به صدر جدول رسید.
1: زده حمله، موقعیت، فرصت برای حسین زاده. چه زده حمله ای هست، حسینی باید بیرون بیاد و گل دوم.
0: ناکامی ادامه دار سپاهان برابر مدعیای قهرمانی، تراکتور برای سومین بار متوالی تونست سپاهان رو مغلوب کنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر رو بررسی میکنیم که سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. این هفته 5 بازی مساوی شد که 3 تاش 0-0 بود. در 9 بازی 15 گل به ثمر رسید. در واقع اینکه میانگین گل در لیگ برتر ایران به زیر 2 گل در هر بازی رسیده اصلا خوب نیست و امیدواریم که بازی‌ها پرگل‌تر بشه. ما در دقایق پیش رو از متن و حواشی بازی این هفته میگیم، خصوصا بازی های مهمتر مثل نساجی استقلال، سپاهان تراکتور و پرسپولیس و استقلال خوزستان رو بیشتر روش صحبت میکنیم، آنالیز میکنیم. بخش بررسی عملکرد داور این هفته رو با درمون گلگر داریم. تو هفته دوم برخلاف هفته نخست اتفاقات پر حرف و حدیث داوری رخ داد که اعتراضهایی رو هم در پی داشت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. اما همه ما هفته بسیار تلخی رو پشت سر گذاشتیم. متأسفانه فرهناز اسپد، یکی از همکاران توانا و حرفه‌ایمون در ایران اینترنشنال، رو بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت از دست دادیم. فرهناز از حدود 8 سال پیش همکاری خودش رو با ایران اینترنشنال شروع کرده بود و فقدان او به شدت احساس میشه. از شما همراهان همیشگی ایران اینترنشنال هم به خاطر موج پیام‌های تسلیتی که در این چند روز برای ما ارسال کردید بسیار سپاسگزارم. به خانواده‌اش تسلیت میگم و براشون آرزوی صبر می‌کنم. یادش گرامی باد. اما با محمد صحبت بکنیم. محمد، اتفاق بسیار تلخی بود، همه ما متاثر شدیم و کلا در شوک هستیم.
1: واقعا منم به نوبه خودم به خانواده فرناز عزیز تسلیت عرض میکنم، روحشون شاد باشه. خبر بسیار شوکه‌کننده بود و مثل همیشه همونجوری قول دادیم با نام یاد کشته شدگان 18 و 19 دی ما برنامه‌مون رو شروع میکنیم.
0: بله رها،
2: فرناز واقعا جا داره که هم به بهنود عزیز همسرش و به خانوادهش، پدر و مادرش و خواهرش تسلیت بگیم. جاش اینجا واقعا خالیه و من باید این رو هم یادآوری کنم، فرهناز حتی در اون 2 سالی هم که داشت مراحل درمانش رو تمرین کرد و بیماری رو پشت سر می‌گذاشت اصلا از یاد ایران غافل نبود. تا همون مدتی هم که اینترنت قطع بود تو صفحه شخصیش ویدیوهای می‌ذاشت که اطلاع رسانی بکنه حتی به انگلیسی زبان‌ها که چه اتفاقی در ایران داره می‌افته. ما واقعا دلتنگش خواهیم بود. فکر می‌کنم که بینندگان ایران اینترنشنال هم دلتنگ فرهناز خواهند بود و یادش گرامی.
0: بله، جای خالیش واقعا احساس میشه. اما بریم سراغ برنامه. اولین بازی مهم هفته بین دو تیم قدیمی و ریشه‌دار نساجی و استقلال در قائم شهر برگزار شد. برای دومین هفته متوالی استقلال با تیمی روبرو شد که تازه از دسته اول اومده بود. ترکیب استقلال مشابه هفته اول بود و با وجود اعتراض‌ها به حضور یاسر آسانی باز این بازیکن در زمین بود. بریم خلاصه بازی رو با هم ببینیم.
3: توپ بلند گوشه زمین، سرخیزان، کوشکی پا به توپ میشه، حالا برای قلی‌زاده ضربه این بازیکن رو جعفرپور خیلی قشنگ مهار میکنه روی زمین. یه کار قشنگ از قلی‌زاده پشت منطقه جریمه. هردانی ضربه این بازیکن رو جعفرپور به کورنر میفرسته. دومی واکنش خوبه جعفرپور. کوشکی بلند برای دروازه، جعفرپور توپو دفع میکنه. آلبوسوی پرتاب میکنه به منطقه جریمه. نوروزی فر رو توپ اثر میگذاره. رویزاده، حالا فرصت برای رویزاده و واکنش حبیب فرعباسی. البته شاید اصلا توپ به بیرون میرفت، او ریسک نکرد و کورنر داد. هردانی پاس به بیرون، توپ سرگردون، حالا کوشکی با پای چپ میزنه، بازم تسلیم نمیشه جعفرپور. آسانی ضربه کورنر رو کوتاه میزنه. قلی‌زاده بغل پای این بازیکن برای شکستن تساوی طراحی نشده بود. آسانی بازم ضربه کورنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی‌زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه، گل برای استقلال. خوشحالی هم نمی کنه، به تیم پیشینش گل زد، اما بالاخره پای آزادی به گلزنی باز میشه. بعد از 507 روز برای استقلال گل میزنه، اونم فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین مسابقه. اینجوری خوشحال میکنه آبی های حاضر در ورزشگاه رو. ضربه کورنر رو آسانی کوتاه زد، قلی‌زاده فرستاد به دهانه دروازه و در نهایت آزادی ضربه رو میزنه. ابوالفضل کوهی مقابل دروازه دخالت میکنه، مسیر توپو تغییر میده و اون رو به سمت دیگه دروازه خودی هدایت میکنه. در نهایت آزادی زنده گل هست. استقلال 1-0 از نساجی جلو میفته. پایان مسابقه، برد 1-0 استقلال در مقابل نساجی.

0: برای نساجی همون اتفاق هفته گذشته افتاد. اونا هفته پیش هم داشتن یه امتیاز رو میگرفتن، اما دقیقه 89 هم از گل برخوردند و این بار دقیقه 81 مقابل استقلال دروازشون باز شد. استقلال بعد از 7 سال تونست در قائم شهر پیروز بشه، اونم در یه بازی برتر که شانس زیادی هم ایجاد کردن و در نهایت روی یک کرنر تمرین شده روی زمین به گرسنه مقاومت علیرضا جعفرپور رو که خوب با هم بازی میکرد شکستن. معارضه آزادی که قبلا یه فصل توی نساجی بازی کرد و خوشحالی هم نکرد بعد زدن گل، فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین هم گل زد. این اولین گل این بازیکن برای استقلال بعد 16 ماه 18 روز بود. البته که آزادی باید در پی بهبود آمار گلزنیش هم باشه، چون در 44 بازی برای این تیم فقط 4 گل زده. توی این بازی مثل بازی اول شاهد بازی خوبی از صالح هردانی بودیم که خیلی آماده است. اسماعیل گلزاد هم خیلی خوب بازی کرد، بقیه استقلال بد نبودن. شاید این پنجره انتقالاتی بسته استقلال باعث پرورش بیشتر بازیکن‌های جوان بشه که سهراب بختیاری برخلاف خیلی از مربی‌ها بهشون بها میده، بهشون میدون میده. یه نکته دیگه هم که بهتر کمیته انضباطی موضوع قرارداد یاسر حسینی رو خیلی زودتر روشن بکنه. تا لحظه دیگه آنالیز بازی با محمد تقوی.
1: ببینیم، من فکر میکنم که نساجی به جوان بودن خودش و به حرفه‌ای بودن بازی تیم بازیکن استقلال باخت. چرا؟ توضیح میدم. شما در جریان بازی تنها کاری که همیشه من میگم باید یک مربی انجام بده اینه که بیسیک و یا کار اصولی رو درست انجام بده، که من در زمانی که نساجی این گلو میخوره نشون میدم که چرا نمیتونه. سیستم استقلال مشخص بود 3-4-3، اما سیستم نساجی 4-4-2 بود. 4-4-2 سیستم خطی یا 4-4-2 یکی از مهمترین مشکلاتش فضایی که بین خط دفاع و خط هافک به وجود میاد. دوتای تمام جریان بازی تیم نساجی نتونست این فضا رو خوب پوشش بده. ما 4-4-2 رو الان میبینیم. استقلال خیلی خوب از این فضای جلوی بین خط دفاع و خط هافک نهایت استفاده رو میکردن، خصوصا کی؟ آسانه، که این کار خیلی خوب انجامه. اینجا اون چیزی که من توضیح دادم، ببینید خط دفاع خط هافک رو نگاه کنید، فضای بین دو تا خطوط نگاه کنید، 3 بازیکن استقلال تو اون فضا جابجا شدن. شما اگه میخوای 4-4-2 خطی بازی کنید، حتما باید اجازه ندی که حتما نباید اون 4 نفره با این بازیکنی که الان اینجا هست حتما با چنان پرسی بکنه که اجازه نده توپ از خط هافک رد بشه. به محض اینکه توپ رد شه اونجا 3-4 میشه. ما این کارو میبینیم. به محض اینکه توپ از خط هافک رد میشه با یه پاس به چه اتفاقی رخ میده؟ توپ میاد اینجا، شما اون فضا رو ببینید که اینجا اگه اشتباه نکنم اسماعیل قلی‌زاده است. ببینید کجا صاحب توپ میشه. فضا رو نگاه کنید. اون چیزی که خیلی مهمه، اون چیزی که در فوتبال 4-4-2 مشکل بزرگه اینه که جلوی خط دفاعی معمولا بدون سپره، بدون بازیکن، همیشه باید شما یه بازیکن اون جلو داشته باشید. یک بار دیگه اینجا جایگیری آسانی و صالح هردانی. من همیشه میگم یکی از دلایل که صالح هردانی و آسانی دارن خوب بازی میکنن برای اینه که صالح هردانی داره برای آسانی بازی میکنه، برخلاف سال گذشته که یا زمانی که رامین رضایان بود و این اتفاق نمیافتاد. برای همینه که صالح هردانی که بهترین بازیکن است، چون علاوه بر اینکه برای آسانی بازی میکنه اون نوع بازیش هم خیلی خوب. اینجا ببین میتونید که ارسال بهتر بکنه، اما بازم ببینید 4 بازیکن اونجا هستن، یه فضای اینجا هست. ببینید این فضا، فضایی که تا دقیقه 90 بازی در اختیار نساجی در اختیار استقلال گذاشت که در نهایت از همین جام به گل رسیدن. اینجا یه بار دیگه اون فضا صاحب توپ میشه، باز هیچ کس نیست. ببین جلوی خط دفاعی نساجی هیچ کس نیست که توپای دوم یا سوم بگیره. ما میبینیم که اینجا میتونه استقلال به گل برسه. یک بار دیگه آسانی نگاه کنید کجاست مزدک جان، ببین کجاست توپ. به محضی که میده توپ به هردانی چطور میره دوره از همونجا سابتون میشه، هیچ کس جلو خط دفاعی آسانی رو نمیگیره. اینجا میتونست همونجا گل زد. یعنی واقعا اینجا خیلی خوب دفاع نساجی شروع کرد گرفته، بازم هردانی به راحتی میاد. اینجاست که من میگم وقتی شما تو منطقه کانال صاحب تو میشین، اینجا بهش میگن کانالی هاف اسپیس، بهترین کار پاس بک، یعنی کات بک، پاس بدید توی منطقه 14. اینجاست که یک از بازیکن استقلال بود خودش میرسه. اگه اینجا بازیکن استقلال خودش میرسون دوباره اینجا همون لحظه به گل. ببین هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. اگه اشتباه نکنم یه بازیکن داشت میومد، باید زودتر میومد. اگه زودتر میومد استقلال میتونست همینجا به گل بزنه. ببینید وقتی هر دونی میره نگاه کنید هیچ کس اونجا نیست، یک میتونست اونجا آپشن دومو بده، هیچ کس اضافه نه. اینجاست که بازیکن استقلال با رعایت کنه در بازی بعدی این کار درست انجام بدن. اما چیزی که به نظر خیلی مهمه این نوع جایگیری حسنی. اون 4-4-2 رو نگاه کنید، ببینید مثلا جان قشنگ تو اون فضا صاحب تو میشه، هیچ کس نیست. چرا؟ چون شما یه بازیکن اضافه نری جلو خط دفاع وایسه و جلو پشت خط هافک بدون فضا رو پوشه. این دقیقه 74 مزد توپ میرسه کجا؟ اون منطقه‌ای که ما اشاره کردیم 75 دقیقه 75 توپ ارسال میکنه اینجا. اینجا مربی تیم چیزی در فوتبال بهش میگم گیم منیجمنت. اینجا با دقیقاً درست کنیم. حالا دقیقه چنده؟ دقیقاً همون فضا. اینجا که من میگم اصول باید رعایت کنی. در فوتبال یه چیزی که خیلی مهمه، در ضربات ایستگاهی شما نباید در زمان دفاع تعویض کنی. چرا میگم تعویض کنی؟ قبلا که میگفتن تازه بازیکن باید از این زمین بیاد تا بره جای خودش برسه، زمان میبره و بازیکن کم میشه. حالا که بازیکن از یه جای دیگه باید بره، این بازیکن تا بره تو زمین تا خودش برسونه به منطقه 18 قدم که دفاع بکنه، شما دو تا بازیکن زودتر تعویض شده بودن، تیم پرسپولیس جایگیری کرده بودن. شما به جای یکی دو تا تعویض هم میکنی، این اتفاق رخ میده. اونجا هم که دادی به این راحتی آسانی خیلی خوب ببین تماس بیش جای آقای پور بود، جایی که فوروارد بود باید میمون فضا رو پوشش میداد. اون چیزی که در فوتبال میگن بیسیک، مربی نساجی به نظر اینجا خیلی مربی خوبی، من ایراد نمیگیرم، اما هیچ وقت نباید در زمان ضربات ایستگاهی خصوصا کورنرا اونم دقیقه 89 تعویض کنه. تعویض نگه دار، بذار ضربه کورنر زده بشه بعد تعویض کن. البته اینا دلیل نمیشه ما بگیم نساجی بد بود، نساجی جوون بود، خیلی میتونم بگم جوون، در مرحله آینده به مراتب بهتر میشه. اما استقلال واقعا میتونم بگم اینکه دو هفته درست خیلی میگم آنچنان بازی مهم تیمای مهمی سو از لیگ 1 اومده بودن، اما اعتقادم استقلال تو مسیر درستی داره فوتبال بازی میکنه.
0: بله. بله متشکرم محمد تقوی. استقلال این بازی را برد و شش امتیازی شد. نساجی هم همچنان بدون امتیاز در هفته دوم رقابت ها نیاز به زدن گل داره. اما حساس ترین بازی هفته رو میشه گفت که بازی سپاهان تراکتور بود. در نقش جهان قرار گرفتن این دو تیم پر هوادار با محرم نویدکیا و جواد نکونام، دو تا هافک پیشین تیم ملی، روی دو نیمکت بازی رو جذاب تر کرده بود. دو تیم چند بازیکن حاضر توی جام جهانی رو هم در ترکیبشون داشتن و البته نگاه ها به دروازه دو تیم هم بود، جایی که علیرضا بهرامان طرف، حسین حسینی از بهترین دروازه‌بان ایران بودند و عهده‌دار حفاظت از دو دروازه. بریم گزارش رها پوربخش رو از این بازی به اتفاق ببینیم.
2: بیننده همراهان گرامی،
3: سپاهان در حالی در حساس ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر از تراکتور میزبانی میکرد که دو مدعی قهرمانی هر دو فصل رو با پیروزی آغاز و با 3 امتیاز به این مسابقه رسیده بود.

0: شاگردان محرم نویدکیا بیشتر به دنبال گل بودند.
1: گلای استپانس لیموچی عبور میکنه، موقعیت، یه پاس عالی، ضربه بی‌دقتی که دور شد،
0: ضربه عارف حاجی ایدی را بیرانوند مهار کرد
1: و باستم علیرضا بیرانوند بازیکن کروات.
0: در حالی که بازی دقایق پایانی رسیده بود، شاگردان جواد نکونام ورق را برگرداندند.
1: باز میشه گل.
0: امیر حسین حسینزاده پس از عبور از آرمین سهرابیان از پشت محوطه جریمه شوت زد. توپی که از میان دستان حسین حسینی عبور کرد و به گل اول بازی و تراکتور تبدیل شد.
1: پس برگردونه با دو دست توپ رو، توپ از دست میدن
0: و باز هم تراکتور و گل دوم در دقیقه دوم وقت‌های اضافه.
1: حمله ای هست، حسینی باید بیرون بیاد و گل دوم.
0: حسین زاده روی یک پاس پشت دفاع از تله آفساید فرار کرد و با دومین گل خود پیروزی خارج از خانه تراکتور را قطعی کرد. تراکتور جواد نکونام با پیروزی 2-0 در نقش جهان با کسب دومین برد فصل 6 امتیازی شد و سپاهان محرم نویدکیا هم پس از پیروزی هفته نخست دومین هفته را با شکست به پایان رساند.
2: سپاهان از ابتدای بازی تا لحظه عقب نشینی منجر به گل اول تراکتور در 10 دقیقه پایانی واقعا تیم برتر زمین بود، اما اونا در تمام کنندگی ناموفق بودن. اشتباه حسین حسینی روی گل اول به نظرم ربطی به توپ بازی هم نداشت، توپ همون توپای فصل گذشته است. کلا حسینی روی شوت امیر حسین حسینی زاده خیلی بیخیال بود و بدون تمرکز نشون داد. باید خیلی زودتر مسئله توپو تشخیص میداد، با شیرجه راه توپو میبست، نه اینکه سرجاش وایسه و دستش رو بالا ببره. جواد نکونام هم در همین مدت کوتاه تونسته از بازیکناش بهترین بازی رو بگیره. اما این سومین برد پیاپی تراکتور مقابل سپاهان بود. محرم نویدکیا در 6 بازی بزرگ از ابتدای فصل گذشته مقابل 3 رقیب اصلیش هر 6 تا رو باخته، به ترتیبی که در تصویر می‌بینید. حتی یه امتیاز هم از بازی با تراکتور، پرسپولیس و استقلال نگرفته، موضوعی که میتونه برای هوادار سپاهان خیلی آزاردهنده باشه. محمد، از اول بازی سپاهان برتر بود اما در نهایت بازی رو باخت.
3: منصفانه وقتی به بازی نگاه میکنیم تا دقیقه 80 که گل تراکتور زد، سپاهان تیم مراتب بهتری بود. اما شما تو فوتبال وقتی اون موقعیت اینجوری لیموچی میاد دیگه نباید اشتباه کنه، چون معمولا بازیکن‌های تراکتور بازیکن با تجربه هستن، از این اشتباهات کم میکنن. اگر این اشتباه رو کردن شما استفاده نکنید تنبیه میشین. تنبیهشون در گل اولش دیدیم که امین حسین حسین زاده زدش. من اعتقاد دارم شاید به این دلیل که همش تراکتور در حال دفاع کردن بود، با دیدیم جوان نکنم خیلی خوب تیم میشه میبست، تیم بازیکنش میومدن عقب، شاید به این دلیل که سپاهان همش در حال حمله بود، شاید نمیدونم، به این دلیل حسین حسین اون تمرکز لازم رو نداشت که اون توپو بگیره. من اون لحظه میتونم بگم اگه دروازه ملی پوشی نتونه این توپو بگیره، خب دروازه مقصر 100%، اما یه دروازه جوون بود میگفتم خب جوونه، مشخصا اشتباه کرد، دروازه ملی پوش نبود اشتباه رو بکنه. اما تو گل دوم من اعتقاد دارم حسین حسینی اشتباه کرد. چرا میگم اشتباه کرد؟ وقتی تیمت همه تو یک سوم دفاعی هستن، تو دروازه چیکار می‌کنی؟ بیا وسط، بیا جلو که اگه توپ زدن زدم بیا پوشش، بیا اینه میتونیم ازش اشتباه بگیریم. و همین داره اعتقاد من اگه حسینی بخواد این روند ادامه بده که تیمش تو زمین حریف بازی کنه، توی دروازه واسه دوباره همینجوری دروازش باز بشه.
2: رها شجاع خریزاده بازم در انتهای مسابقه حاشیه ساخت.
0: نکته‌ای که باید در مورد شجاع خریزاده بهش بپردازیم اینه که فصل گذشته از این نو شادی گلا داشت، الان این شادی گل زشت رو تکرار کرد. من فکر میکنم این که هیچ عواقبی نداره رفتار شجاع خریزاده در زمین و با سربلندی هم میاد اونا رو تبلیغ میکنه در صفحه شخصیش، مثلا میگه اونجور که دوست داری زندگی کن یا هر جور دیگه، نشون میده که چیزی که رفتار زشتی که عواقبی نداشته باشه ادامه پیدا میکنه، حتی اگر شما در آستانه 40 سالگی هم باشین، آموزش ندیدین و نمیتونین تغییر بکنین. به نظر میرسه واقعا کمیته انضباطی باید به این نوع شادی ها مثل همه جای جهان به این نوع شادی هایی که هم تحریک آمیزه هم توهین آمیزه ورود بکنه و اصلا به این فکر نکنه که خب این حالا بخشی از تیم ملی یا کاپیتان تیم تراکتوره.
2: بله، متاسفانه وضعیت شجاع در سالیان اخیر همینجوری بوده، پخته تر هم نمیشه. و بگذاریم، پرسپولیس در قلعه حسن خان به دیدار استقلال خوزستان رفت که مثل استقلال تهران پنجره انتقالاتش بسته است و امیر خلیفه است مربی این تیم، هم بسیار ناراحت از این بابت. برای پرسپولیس بازی با استقلال خوزستان یادآور اون کامبک تاریخی و باورنکردنی 3 فصل پیش بود، بازی که در نهایت 4-3 بردن و منجر به قهرمانی پرسپولیس شد. توی این بازی مهدی تارتار ایگور سرگیف رو از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داده بود، جانشین تیوی بیفوما کرده بود که این تنها تغییر پرسپولیس در آرایش اولیه‌اش نسبت بازی با شمس‌آذر

0: بود. بریم لحظات حساس بازی رو با هم ببینیم.
1: ایدی نگاه میکنه کوتابه در اون منطقه جریمه، علیپور میچرخه پاس میده، خدابندلو و توی دروازه، یه گل زیرتاقی از خدابندلو. بازم پرسپولیس خیلی زود به گل میرسن. مثل هفته اول پرسپولیس در همون دقایق نخست جلو میفته. چه ضربه ای زد خدابندلو و البته ایدی روی زمین پاس بی جهت سانت نکرد و پاس تماشای علیپور یه بغل پای دقیق میخواست که خدابندلو این کار رو انجام میده. یک هیچ پرسپولیس. کنانی، پورعلی چه پاسی داد ایدی، حالا علیپور توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس. علیپور که پاس گل اول رو داده بود اینجا کار رو تموم میکنه و البته دو پاس متوالی رو به جلو از پورعلی و ایدی باعث شد که این موقعیت ایجاد بشه. 2-0 برای پرسپولیس. سیمانپور میبره اون طرف برای رستمی. رستمی زیر فشار قرار میگیره، حالا پاسش رو میده بوهمدان، ضربه این بازیکن رو نیازمند به کورنر میفرسته. پورعلی، خدابندلو، علیپور، بیفوما خوب از دفاع به حمله میان با سرعت بالا، بیفوما، بازم علیپور، پاس عالی، سرگی توی دروازه. این تو باید گل میشد و شد. یه گل تماشایی از بازیکن پرسپولیس. 7 پاس متوالی و اینم ضربه نهایی از سرگیف. پرسپولیس 3-0 جلو میفته. ضربه سر از مهدی زاده و گل شد. بله توپ از خط عبور کرده. نظر حسن اکرمی داور مسابقه هم همینه. بازی 3-1 میشه. پرتو بلندی که او همدان صورت داد، 2 ضربه سر از کرمی و زواری و در نهایت مهدی زاده که میخوره بدن نیازمند و گل به خودی میشه. 3-1 برای پرسپولیس. اشتباه بازیکن استقلال خوزستان، اورونوف پاس عالی برای بیفوما، فرار بیفوما، پاس به بیرون، شهرآبادی توی دروازه، توی دروازه. یه گل تماشایی دیگه از بازیکن پرسپولیس. شهرآبادی بعد از نیم ساعت حضور در زمین مسابقه اینجوری با خونسردی گل میزنه. حسن ختامیه برای بازی عالی پرسپولیسیا و سوپر پاس بیفوما رو ببینید. چجوری پیدا میکنه اونجا شهرآبادی رو و این بازیکن به این زیبایی دروازه رو فرو میریزه. این هم سوت پایان برد 4 که پرسپولیس در مقابل استقلال خوزستان. بله هر 5 گل رو پرسپولیس زدن، 4 به تیم حریف دادن، به تیم خودشون، به دروازه خودشون که اشتباه دروازه‌بان این تیم بود که باعث شد که نیازمند گل به خودی بزنه. البته خب بچانس هم بود، اما برخلاف انتظار عموم و دوستان پرسپولیس این تیم با مهدی تارتار نه تنها دفاعی بازی نمی‌کنه بلکه بهترین فوتبالش رو در چند سال اخیر داره به نمایش می‌گذاره. برای دومین هفته متوالی پرسپولیس در دقایق آغازی به 2 گل رسید، اما برخلاف بازی اول نمایش هجومی پرسپولیسیا بازی رو به جلوشون به 45 جای خط نشد. در نیمه دوم هم 2 گل دیگه زدند. هر 4 گل بازی در جریان مسابقه بود. پاس متوالی و خط‌شکن بازیکن پرسپولیس علی علیپور بعد از 10 ماه در جریان بازی گل زد، 2 پاس گل هم داد و ستاره تیمش بود. گل سوم پرسپولیس با 7 پاس متوالی و انتقال توپ از دفاع به حمله و گل چهارم با پاس عالی بیفوما برای پوریا شهرآبادی از تاکتیکی ترین گل های فوتبال ایران بودن. پرسپولیس تا اینجا 6 گل در این فصل زده که توسط 6 بازیکن مختلف بوده. فقط در لیگ سوم پرسپولیس لیگ رو بهتر از این شروع کرده بود. تنها نگرانی پرسپولیس مصدوم شدن ابوالفضل جلالی و محمد عمری در این بازی بود. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
2: فکر میکنم چیزی که الان گفت در ارتباط با مصدومیت ابوالفضل جلالی، من فکر میکنم بازیکن جوونی که اومد و مایفر واقعا یه بازیکن با استعداد بود، واقعا بازیکن قوی بود، یا حتی بازیکنی مثل شهرآبادی که میتونم بگن در کنار رضا مرزبان در ملوان دو تا گل زد، بازیکنای 20 ساله ای هستن که ما وقتی میگیم بازیکن جوون ندیدیم، بیا اینم جوون به این خوبی دارم فوتبال بازی میکنم. وقتی بازی شروع شد پرسپولیس با سیستم 442 توزیع 444 استقرار خودم با سیستم 442 داشت بازی میکرد، پرسپولیس هم داشت با سیستم 442 بازی میکرد. تو این 442 یه تفاوت عمده داره، یه بازیکن داشتم به نام پورعلی که همیشه سعی می‌کنه جلوی خط دفاع وایسه، اون چیزی که ما در مورد نساجی سوجی پورعلی همیشه جلوی خط دفاع وا میسه توپای میگرفت و از همه مهمتر اون بازیکنی خدابندلی بود که اضافه میشه. 6 نفر تو حمله همیشه بودن، ما نشون می تو تمام جریان بازی این 6 نفر همیشه تو حمله بودن، حداقل 6 نفر تو حمله شرکت میکردن و این نقطه بود که واقعا من خودم غافلگیر شدم. اینجا این بازی که در واقع محمد عیدی و محبی با هم میکنه، محبی وقتی کنار خط میره این کسی که توی کانال میره کیه؟ عیدیه. یکی از بهترین بازیکنایی که من دیدم تو این بازی عیدی بود. این مجید عیدی من هایلایت کردم کیه؟ خداوندلو وسط زمین وایساده. ببین الان وسط زمین وایساده، عیدی میره علیپور رو نگاه کنید کجا حرکت عیدی چیکار میکنه. ببین من چیزی که تو فوتبال میگم، قرار نیست شما سانت کنین، سانت یعنی پاس دادن. من هزار بار اینو گفتم، عیدی پاس میده به علیپور، حرکت علیپور تو اون فضا و نگاه کنید چطور خودش رو پیدا میکنه و پاس میسپاره به کی؟ به خداوند. رو فاز نگاه کنید دیگه، چی این همه فضا به شما، به تیم پرسپولیس همه فضا بدین، معلومه تو میکنه تو گل دقیقه 5 بازی و واقعا ضربه قشنگ. این حرکت تیمه واقعا دیدنی بود. اما نکته‌ای که به نظر نباید فراموش کنیم کار علیپوره. علیپور چقدر قشنگ بدنش میذاره جلو، توپو میسپاره. اون 6 نفری که من گفتم همیشه تو حمله بودن، در شرایط مختلف عوض میشد، بعضی وقت دفاع چپ میومد، هافک دفاعی می، همیشه برای 6 نفر داشتن. علیپور نگاه کنید قشنگ سرش میکنه بالا، قشنگ داره سرش میکنه، قشنگ میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه تو اون فضا، تو اون منطقه هاف اسپیس باید پاس به عقب یا کات بک بده. یک بار دیگه ببین چیزی که خیلی مهمه، پاسایی که بازیکن‌ها به اگه اشتباه نکنه این پورعلیه، درست من زدم؟
0: بله پورعلی.
2: ببینید پاسو کجا میده، پاس نگاه کنه کجا میره، این فضا رو چجوری پیدا میکنه. ببین قشنگ تو اون فضا توپو میسپاره به محمد عیدی،
0: به مجید عیدی. مجید
2: محمد عیدی،
0: مجید
2: ببخشید، مجید عیدی، عذر میخوام. مجید عیدی فقط به نوع باز کردن بدن عیدی دقت کنید، ببین چطور پاش بدنش رو باز میکنه. ببین واقعا یک حرکت عالی، نگاه کنید قشنگ میچرخه، پاس میسپاره، میکنه تو گل. ببینید دوباره علیپور کجاست تو اون هاف اسپیسی که ما میگیم، میکنه تو گل. یعنی واقعا این کاری که ایدی میکنه، مجیدی بدنش باز میکنه. چند نفر تو
0: 6
2: نفر، همیشه اون 6 نفر هستن، قانون 6 نفر که بعدا من توضیح میدم. این یه گل دوم. یا گل سوم نگاه کنید، پاس ارسال میشه. اینجا این صحنه که واقعا من لذت بردم از جابجایی بازیکن در ایجاد فضا، باز محبی، ایدی و یک سوپر دیگه، این محمد خداوندی. وقتی ایدی میره سمت راست، محبی میاد اونجا، نگاه کنید محبی میاد الان فضا کجا درست میشه؟ اونجا. ببین این چیزی که تو فوتبال خیلی مهمه، ایدی سمت راست، خدا ابوالفضل جلالی سمت چپ. باز یک بار دیگه ببینید چند نفر هستن، 1 2 3 4 5 6 حداقل 6 نفر، حداقل 6 نفر تو حمله هستن. این 1 2 ببینید 3 ببین واقعا 3 این همای فرق داره اضافه میشه، 4 5 ببینید واقعا کار بیفوما، علیپور و سرگیف، اون همای فرق که داری میره تمام این مدافعین رو در واقع، ببینید اینو تمام نگاهش به اینه، وقتی نگاهش به این باشه از این غافل میشه، از این بازیکن غافل میشه. این اون چیزی که تو فوتبال میگم، یکی یه جای دیگه حرکت میکنه، یه جای دیگه استفاده میکنه. مهدی زاده از اون غافل میشه، تمام ذهنش میره همای فرق و اینجا پاسی که علیپور میده واقعا میتونم بگم 20 20. یه بار دیگه 1 2 3 4 تو میکنه تو گل. ببین قشنگ تو میکنه تو گل ایدی. ولی این پاسی که علیپور میده واقعا مزدک دیدنی بود، من واقعا لذت بردم. چرا میگم؟ ببینید چیزی که تو فوتبال میگم، ذهنش به اون بره. تو فوتبال میگم پشت سرش هم چی داره؟ چش داره. نگاه کن قشنگ میاد توپ میاد به مزدی که توپ میاد، ببین چجوری بدنش رو وا میکنه، واقعا یه چیزی بدنش وا میکنه. این چیزی که باید به بچه‌ها یاد بدین تو مدارس فوتبال، به بچه‌هاتون یاد بدین که چطور از طرف دیگه تو میاد تو ببری یه طرف دیگه. یک بار اینجا گلیه که در واقع این گل سومی که این بازیکن ها میزنن. ببینید 1 2 3 این سه تا بازیکن چطور با هم حرکت میکنن، پاسو میسپاره به مرزی که پاس میده خودش میره و این به مرزی که توپ میده بهش ارسال میکنه برای کی؟ بیفوما. واقعا این صحنه عالیه. ببینید چقدر قشنگ کار یک دور انجام میدن. 1 2 3 اون بیفوما یک میسپاره، میده و اینجا شهرآبادی میده و اینجاست که بی فرما من تو فوتبال میگم که چیزی که خیلی مهمه سلف، یعنی خود خودخواه نباشی. و واقعا کارش عالی بود. یه جوون 20 ساله میاد تو زمین، تو میتونست خودش گل کنه، نمیکنه، میسپاره به شهرآبادی تو میکنه تو گل. اما این زمانی بود که تیم پرسپولیس چی داشت؟ توپ داشت، اما توپ نداشت، منو غافلگیر کرد. این یه نمونه ای که من انتخاب کردم. چندین صحنه بود، من یه نمونه رو انتخاب کردم. تو وقتی ارسال میشه پشت به بوحمدان، شما سه تا بازیکن پرسپولیس نگاه کنید، این سه تا بازیکن چجوری میرن رو توپ؟ ببین این اشتیاقی در زمین توپ، چطور خودشون پرت میکنن جلو توپ. فوتبال واقعا همینه. شما هر مربی هست، هر جایی هستی، اگه بتونی بازیکنات اینجوری آماده کنی که برای اینکه یه توپ پشت زقدم میری سه نفر خودشون برزنن رو توپ، طبیعتا هر تیمی میتونه بزنه. و این نکته مثبت تیم پرسپولیس چه در زمانی که صاحب توپ بود و چه زمانی که توپ نداشت بود.
1: بله، بسیار متشکرم از محمد تقوی.
2: باشم.
1: متشکرم از محمد. حالا میرسه به صحبت مربی دو تیم، مهدی تارتار و امیر خلیفه اصل، مربی تیم استقلال خوزستان. بریم ببینیم که در نشست بعد از بازی چی گفتن.
3: ما از روز اول صحبتی که با بچه‌ها داشتیم، هدف این بوده که همه بازی‌ها رو ببریم، شجاعانه بازی بکنیم، چون هوادارهای پرسپولیس این شکل فوتبال رو بیشتر دوست دارن. ما هم همیشه گفتم، همیشه با کادرمون اینو گفتیم، ما که بر اساس خواسته هوادار فلسفه مون تنظیم.
4: در ابتدا جا دارم کار بر دوست خوبم جناب آقای تاتار تبریک عرض کنم. یه تیم بسیار خوبی آماده کنده بدم و نیم مسابقه ها کرده، اما ما متاسفانه امروز نتونستیم بازی که مورد نظر بود خصوصا در نیمه اول انجام بدیم و خیلی زود گل دریافت کردیم و گلگی من از بچه‌های با تجربه تیم بود.
1: بله، خب زور استقلال خوزستان نرسید به پرسپولیس. پرسپولیسی که هجومی هم بازی کرد، اما با رها همراه بشیم ببینیم که نظر هواداره نظر هواداره پرسپولیس راجع به این دو هفته چی بوده.
5: همونطور که میدونیم قبل از اینکه مهدی تارتار بخواد به صورت رسمی سرمربیگری پرسپولیس رو به عهده بگیره، خب یه موج منفی از انتقادات علیهش بود و به نظر میرسید که مدیران پرسپولیس هم خب چاره‌ای ندارن در بین همه سرمربیان ایرانی که در داخل ایران موندن و میتونن ازشون کمک بگیرن برای اینکه هدایت پرسپولیس رو به عهده بگیرن. مهدی تارتار بهترین گزینه بود براشون و الان بعد از این دوتا بازی خب نظرها همه مثبت شده، اکثرشون مثبت به این سمت که خب مهدی تارتار توانایی این رو داره که جوانها رو ازشون بازی بگیره، اگر ابزار رو داشته باشه میتونه به شیوهی بازی کنه که مد نظر هواداره پرسپولیس هست، همون شیوه تهاجمی که خودش هم در نشست اشاره کرد. اما به نظرم نباید از این نکته غافل بشیم که شرایط جنگی که اتفاق افتاد، منابع مالی که محدودتر شد برای باشگاه‌های دیگه، همین الان می‌دونیم که خب استقلال خوزستان 6 تا پنجره نقل و انتقالاتی بسته داره، استقلال تهران اون یکی وضعیت داره و باشگاه‌های صنعتی دیگه هم به نظر نمی‌رسه که تونسته باشن توی فصل نقل و انتقالات به لحاظ مالی تیمشون رو حمایت و ساپورت بکنن که بتونن در فصلی که 18 تیم قرار بازی بکنن نتیجه مطلوب بگیرن، نمایش مطلوبی داشته باشن. نمی‌تونیم صادقانه و مطمئن تصمیم بگیریم که یا قضاوت بکنیم که مهدی تارتار قراره که با همین به ادامه بده، چون جلوی دو تا تیمی بازی کرده که خب نتونستن خودشون رو به خوبی تقویت بکنن. یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنیم بهش اینه که خود باشگاه پرسپولیس یه مقایسه‌ای کرده بود اخیراً در مورد اینکه برانکو اومد یک نسل تازه‌ای رو ساخت و مهدی تارتار داره همون کار میکنه. به نظر میرسه در لیگ 18 تیمی که تنها فقط دو هفته ازش گذشته، اون هم در اینکه شرایط جنگی و شرایط مالی عجیب باشگاه‌ها، یکم زوده برای اینکه بخواد این نسل رو با نسلی که برانکو در پرسپولیس ساخت و شیوه بازی برانکو مقایسه بکنیم.
1: بله، متشکرم. زمینی که چند تا بازیکنایی که جدیدا پرسپولیس اومدن روی سن 30 سال هستن، اونقدرم جوان نیستن. اما بجز بازی‌های بزرگ این هفته، دیدارهای دیگه‌ای هم توش برگزار شد. تو این بخش نگاه می‌ندازیم به سایر بازی‌ها با این توضیح که متأسفانه تاثیربرداری بازی‌های لیگ برتر کاملا درجا زده و بسیاری از تصاویر متأسفانه کاملا بی‌کیفیته.
6: داوود اوشی سوفیانی رمزانی به اون نزدیک میشه، درکت، یه اشتباه و توپی که وارد دروازه شد. چیکار کردن سه تا مدافع ملوان و تیموریان؟ چقدر راحت قائم اسلامی خواه ارسال به در محوطه جریمه، یه موقعیت هست و توی دروازه گل به ثمر رسید، اما داور دستور خودش دمید و اعلام خطا کرد. خود قائم میتونه به تو برسه، که از راه میرسه صادقی و یه ضربه سر و توی دروازه، گل، گل برای تیم ملوان، به زیبایی هم به ثمر میرسه توسط رضا مرزبان فکر کنه. بله 72 عرفان صادقی خودش ارسال میکنه توپو و توپ و توی دروازه، گل، گل برای تیم ملوان. چه دقیقه ای، دقیقه 89
7: توپ ارسال میشه به محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه، گل برای خیبر. نتیجه 1-0 میشه به سود خیبر خرم آباد. نیک نفس پا به تو برکت میکنه، نیک نفس میتونه ضربه آخر رو بزنه و میزنه و میزنه، گل برای مثل شهر بابک، اولین گل مثل شهر بابک در تاریخ لیگ برتر برای این تیم توسط محمد زبیر نیک نفس رقم میخوره و به ثمر میرسه. چه گلی زد.
1: بله میخوام بریم سراغ اتفاقات داوری این هفته، بررسی مهمترین موارد تاثیرگذار مشکوک هفته دوم لیگ برتر از حیث داوری. تو این فصل هم درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس، کارشناس داوری ما هست که این موضوع واقعا باعث افتخار ماست. بریم ببینیم.
8: It looks weak. It doesn't look a strong foul.
9: داور به دلیل هل دادن مهاجم سفید از پشت خطا اعلام میکنه. به نظرم خطا خیلی خفیفه و اگه داور اون رو نمیگرفت اعتراض زیادی هم نمیشد. اما چون داور در زمین تصمیم مشخصی گرفته و این خطای واضح و آشکار نیست، VAR نمیتونه دخالت کنه و گل باید مردود بشه.
8: The goal will be ruled out. A red card for white 10. For I think serious foul play.
9: کارت قرمز برای بازیکن سفید. بازیکن هیچ تلاشی برای بازی با توپ نداره و وقتی میبینه مهاجم در موقعیت گل قرار گرفته اون رو سرنگون میکنه. این میتونه هم بازی خشن و جدی و هم جلوگیری از یک موقعیت مسلم گلزنی باشه. مهاجم در مسیر دروازه است و مدافع پوششی هم وجود نداره. بنابراین در هر صورت کارت قرمز تصمیم درستیه.
8: So either way, red card correct. The defender wearing a white and green shirt.
9: بازیکن سفید و سبز با یک تکل بی احتیاط بازیکن نارنجی رو سرنگون میکنه، در حالی که نیازی به این تکل نداشت و تلاشی هم برای بازی با توپ نمیکنه. مهاجم میتونست یک حمله امیدوار کننده ایجاد کنه. بنابراین کارت زرد درست بود و چون بازیکن قبلا یک کارت داشت با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد.
8: As he's already had one, he gets a second yellow card and is dismissed correctly. It's interesting looking at this because it's a foul, there's no doubt about it.
9: خطا برای من کاملا واضحه، اما فقط یک خطا است و حتی فکر نمی‌کنم این صحنه نیاز به تذکر جدی داشته باشه و اصلا کارت زرد هم نیاز نبود. بنابراین به نظر من اخراج بازیکن به دلیل کارت زرد دوم تصمیم بسیار سختگیرانه‌ای بود.
8: For me, most certainly not. It doesn't look a bad foul.
9: خطای بازیکن قرمز روی بازیکن زرد شاید شدید به نظر نرسه، اما کاملا خطاست. اون ماچ پای حریف رو میزنه و باعث زمین خوردنش میشه. ممکنه مهاجم کمی نمایشی افتاده باشه، اما خطا وجود داره و وقتی داور اون رو اعلام میکنه باید پنالتی گرفته بشه.
8: Once the referee gives a foul, penalty has to follow. Being an offside position in itself isn't an offense.
9: صرفا قرار داشتن در موقعیت آفساید خطا نیست. بازیکن باید روی جریان بازی تأثیر بذاره. اینجا هیچ کدوم از شرایط آفساید اتفاق نمیفته. توپ به تیر میخوره، به پشت دروازه‌بان برخورد میکنه و قبل از دخالت هر بازیکن دیگه ای از خط عبور میکنه. بنابراین تصمیم داور برای قبول گل کاملا درسته. به نظر من پنالتی نیست. بازیکن قرمز با پای راست به توپ ضربه میزنه، توپ به پای چپش برخورد میکنه و ازش دور میشه. بعد بدون هیچ برخوردی زمین میخوره. داور هم به درستی بهش میگه که بلند شه. با تصمیم داور موافقم. حتی به نظرم کارت زرد برای شبیه سازی هم میتونست تصمیم بهتری باشه.
1: بله یه بار دیگه عنوان بکنم که فقط صحنه‌های تاثیرگذار رو ما انتخاب کردیم، نه همه صحنه‌هایی که وسط زمین اتفاق افتاده. بریم سراغ فوتبال زنان. خاتون بم در دومین مسابقه خودش در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا دست به کار بزرگی زد و النصر قهرمان عربستان سعودی رو متوقف کرد. نماینده ایران دیروز در تاجیکستان مقابل قهرمان عربستان به تساوی 1-1 رسید. النصر دقیقه 84 بود که پیش افتاد، اما سارا دیدار در وقت‌های تلف شده تونست گلی تماشایی بزنه، بازی رو مساوی بکنه. در جدول گروه ای الاتحاد اردن و خاتون هر دو 4 امتیازی هم و نماینده اردن به خاطر تفاضل گل بهتر سرنشینه. خاتون برای صعود به مرحله گروهی این مسابقات بعد در آخرین مسابقه خودش الاتحاد رو شکست بده. مسابقه یکشنبه ساعت 15:30 به وقت تهران برگزار میشه. با را هم رو بشیم، را بیشتر هم توضیح بده که توی مسابقات چه اتفاقی داره میفته.
5: 24 تا تیم در این مسابقات انتخابی شرکت میکنن، فقط هم سردنشین ها به مرحله بعد صعود میکنن. چرا میگیم که متوقف کرده النصر رو؟ چرا که النصر 4 دوره متوالیه که قهرمان لیگ عربستان سعودی شده، علاوه بر حالا تیم بازیکنان سعودی که در ترکیبش داره، یک ترکیب بین المللی داره، مدافعی داره از تیم ملی ژاپن، هافکی داره از فرانسه، یک بازیکن پرتغالی درشون بازی میکنه، مهاجمشون که همین گل پنالتی رو هم مقابل خاتون بهم زد از تانزانیا میاد و
1: حجاب اجباری هم ندارن
5: و بازیکنی که گل اول النصر مقابل خاتون زد تو همین مسابقات غرب آسیا چند هفته پیش خانم گل شده بود، خانم گل لیگ برتر عربستانه. یه نکته یه هم در مورد همین حجاب اجباری باید بگم. چرا این تساوی مهمیه؟ به خاطر اینکه دقایق پایانی نفس بازیکنان ایرانی بیشتر گرفته میشه، زنان ایرانی به لحاظ تنفس و به لحاظ بدنی کم میارن، اما اینکه شما دقیقه 84 گل بخورین و فکر میکنم 92 یا 93 بود که گل تساوی رو زدن، اونم گلی که در جریان بازی باشه، نشون میده که واقعا شاگردای مرزی جعفری خیلی جنگیدن برای اینکه بتونن خودشون رو در این مسابقات نگه دارن. اما خب خیلی کار سختی دارن، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردیم باید برن با الاتحاد اردن بازی بکنن و باید حتما این تیم رو ببرن، چون که الان صدرنشینه و فقط هم یک تیم صعود میکنه به مسابقات.
1: بله مواد، یه جنبندی این هفته رو بخوام بکنیم، چی میتونیم بگیم؟
2: من فکر میکنم که چیزی که من خودم تو بازی ها دیدم، اون چیزی که همیشه ما ایراد میگیریم از این، میگیم فوتبالیست جوون نداریم، ما میبینیم فوتبالیست جوونی داریم، باید بهشون اعتماد کنیم. یعنی اگر نتونیم این بازیکن ها هر چیز زودتر به رده های ملی بیاره، ما بعضی موقع میگن که تیم زیر 21 ساله تیم، نه، اگر بازیکن 20 سالش هم هست میتونه در تیم بزرگسالان بازی کنه، بیاریم بازیش بدیم، نترسیم. که من بعید میدونم این تفکر در تیم ملی ایران وجود، تیم ملی جمهوری اسلامی، من تایید کنم، تاکید کنم این موضوع رو. و اگر این تفکر جا نیفته، این بازیکن مثل یک در واقع مرداب میشن، آبی که یه جا میمونه و در واقع این به این دلیل من اعتقاد دارم باید از این جوونا هر چه زریتر در رده ملی بزرگسال استفاده بشه.
1: بله خیلی متشکرم. دو تا تیم هم بیشتر شده در لیگ برتر، بازیکن بیشتری میتونن بازی بکنن و این دست مربی تیم ملی رو باز میکنه که بازیکن جوان رو بیشتر ببینن. به لحظات پایانی برنامه سی مشکل محمد تقوی و رعاق بخش، ممنون که ما رو تماشا کردیم و یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. بازی هفته سوم رو بررسی میکنیم، بخش فوتبال زنان رو هم خواهیم داشت. تا یک شنبه بدرود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید جان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دیماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشدار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری‌ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در هفت تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با سه بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست ما.

0: سوراخ موش، سوراخ موش.
1: ارسال پهباد به آسمون تهران.
2: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: بودی مستقیم تیراندازی
4: سمت چهارراه کوپا و کشتار بوده. کشتار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کش. من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارسو، میرفتم سر میزدم در و دیوار خون بود.
5: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
6: دقیقاً شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهری و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون ها سعی کردن با پهپاد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان های بلند، از پل ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد شلیک بکنن. در خیابون ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک میکرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که توی این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح بدیم.
7: مار 51 تماس گرفتن، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی. یه آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه. آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
8: نسبت الزام جمعیت امکان داخل شدن به جمعیت نداریم. بله
7: ستاد 503
8: ستاد گزارش نیروهای دپوشده تو مسجد آموزه تواصل سکساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه های مسجد رو خورد میکنن.
9: تنیسه مسجد آموزه ها اعلام میکنی بود رو یاد
8: تواصل سکساری مخبری.
5: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشتار رو انجام بدن.
6: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه‌هایی که لیزر داشته مستقیما تکتیراندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد. مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وا می‌سادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش، مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
5: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگه هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: صدا
10: 1, 2, 3
11: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
12: کارگردان،
11: شاعر،
13: سخنگوی فارسی زبان،
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
22: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. واکنش تهران به تشدید جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی عراق، سیاست تشدید فشار اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. مقام‌های نظامی تهران هم بر افزایش توان تهاجمی و مقابله با آمریکا تاکید کردند. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفته اگر مردم گرسنه باشند، حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. و توافق جریان‌های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق می‌گوید سلاح خارج از کنترل دولت تهدیدی برای منافع ملی است. قالیباف گفته تهران در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند. در آستانه اجرای شدن دور تازه تحریم‌های آمریکا که دولت ترامپ اون رو سخت‌ترین مرحله جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سیاست رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم‌هایی که 14 سال پیش فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ معرفی شدند سرانجام شکست خوردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط هم پیشتر شکست خورده و اقدام تازه ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط اثرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر ابوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد هدف این رایزنی‌ها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتی ها در تنگه هرمز است. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرده افزایش توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. وحیدی این راهبرد رو تنها مسیر مقابله با اقدامات کنونی و آینده دشمنان دانست و بر توسعه تولیدات نظامی با محوریت وزارت دفاع و نیروهای مسلح تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرده توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شده و روند تقویت آن متوقف نخواهد شد. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی هم گفته توان رزمی نیروهای مسلح و ظرفیت صنایع دفاعی محاسبات دشمنان رو تغییر داد و اونها رو به پذیرش تفاهم و راهکار سیاسی وادار کرد. حاتمی تاکید کرده تجهیزات و سامانه‌های ساخت صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شدند و بخشی از توان خود را در میدان نبرد نشون دادند. شاهرخ شهرام معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم مدعی شده نیروهای آمریکایی در جریان جنگ نتوانستند حتی یک شهر موشکی را شناسایی کنند، زیرا زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی پیش از آغاز درگیری‌ها از نقاط حساس جابجا شده بودند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنها زبان قدرت میتواند ایالات متحده را به خروج کامل از منطقه وادار کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرده آمریکا منابع مالی جمهوری اسلامی را آزاد نمی‌کند و به اقدامات خود در دریا پایان نخواهد داد، اما اتخاذ رویکردی مقتدرانه می‌تواند مسیر سیاست‌های واشنگتن را تغییر دهد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، همزمان با زمزمه های از داخل مبنی بر نگرانی از جنگ اقتصادی آمریکا، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی هم درباره از سرگیری گفتگوها رایزنی کردند. شما آیا دریچه‌ای می‌بینین به سمت بازگشت به میز مذاکره؟
1: در حال حاضر دریچه دیده نمی شود، اما اساسا دیپلماسی ابزاری است برای اینکه دریچه را بسازیم یا بگشاییم. اینکه اگر دریچه ها بسته هست، یکی از وظایف دیپلماسی این است که روزنه ای را بگشاید. خب عمان نقش بسیار خاصی داره، از طرفی با ایران سابقه دوستی دیرینه داره، با امریکا از دوستان نزدیک امریکا سابقه میانجیگری داشته است و در این میان هم خودش هم آسیب دیده، به دلیل اقتصاد منطقه آسیب دیده و به دلیل هرمز هم که چون ایران و امریکا، ایران و عمان دو سوی این تنگه هستن، بحث این که رژیم حقوقی آن تعیین بشود یک دست موضوع دامنه‌داری بین تهران و مسقط بوده. صد البته یادآور بشم که مقامات جمهوری اسلامی، سخنگو وزارت خارجه گفته بود که بله ما در مورد رژیم حقوقی با عمان به تفاهم رسیدیم، اما عمان هرگز این رو تایید نکرده و یه تفاهمی هم حاصل بشه بایستی نظارت، یعنی موافقت امریکا رو داشته باشه. به هر روی باب گفتگو بسته نیست و عمان به عنوان یکی از چندین میانجیگر داره تلاش میکنه که باب گفتگوی تهران و واشنگتن دوباره برقرار بشه، ولی شرایط بسیار تیر و تار به نظر میرسه.
0: جناب علیزاده، متاسفانه در پخش صدای شما مشکلی وجود داره، من مجبور هستم از شما خداحافظی بکنم. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. موج تازه احضار دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به کمیته انضباطی آغاز شده و پرونده 40 دانشجوی دیگر در دستور کار این کمیته قرار گرفته. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این پرونده ها قرار بوده تیر ماه 1405 بررسی بشن، اما به دلیل همزمانی با امتحانات و تعطیلات تابستانی به ترم جدید مقبول شدند. پیش از این 22 پرونده دیگر هم قرار بر رسیدگی بود که با این روند به بیش از 60 مورد خواهد رسید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، امیدرضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار از نیمه فروردین ماه با انتقال شماری از زندانیان سیاسی از اوین و فشافویه از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر افزایش یافته. اونها همچنین از هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم یا با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. یک روز پس از اون که ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرده و گفته دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد. اشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصلاحات خواست خود را به حاکمیتی که سالهاست او را طرد کرده نچسباند. تبرزدی همچنین در پاسخ به ادعای خاتمی درباره بقای حکومت در نتیجه جنگ اخیر گفته به بقای حکومتی که اکثریت مردم با آن مخالفند امیدوار نباشد.
2: آقای خاتمی خیلی ساخر که خودش رو یه جورایی وست کنه به این رای چسبونه به سیستم آگی و دستگاه دیکتاتوری، ولی خب اون رو خواستن که ایشون رو در مقابل ترد کرده ایشون رو قبول نیده کنند و این با خانج و زدنجایی به خوزداره که ایشون باید مقدر پایش رو همه چسبونه. یکی در همین صحبت دیگه داشته گفته که آره در این جنگ که اتفاق افتاد ما تونستم دفاع کنیم و بقوار خودمون رو حفظ کنیم نسبات کنیم و بعد در واقع این رو به دان افتخار از ویشتان یه با باید گفته اشرخوی خاتمی دیگر افتخاری هم هست در منطقه برای بقای رژیم جمهوری این در افتخار مال رئیس که عزیز دادن یعنی به قابل یهی و سردارانش به جنوات این نمیزه که باید گفته به چیز بسن رو بخواهد و بزین شما خیلی راجع به این پرواقون رو رس نباشید برای اینکه خود ملاها قبل از انقلاب میگفتند که بقای یک حکومت به رضایت مردم است. من یادم از اینکه آیت الله خمینی هم ایده رو میگفت آر چگونه شد شما بقای خودتون رو جدا میکنین اقنام دیکست و ملت و گره میزنید با اینکه به این جنگی که با امریکا شد یا مسائل دیگه همین حکومت هم وقتی که بیش از 80% مردم ناراضی هستن از اون و نفرت دارن نسبت به اون من نمیدونم با چه اطمینان شما میدی که بقای ما اثبات کردیم بقای خودمون رو یا تضمین کردیم.
0: همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف رو نشانه ای از ابعاد نگرانی این مقام های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می داند و می گوید بعید از آنها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
3: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی سن

0: کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمی‌بینیم.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش تهران به تشدید جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی عراق شی سیاست تشدید فشار اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. مقام‌های نظامی تهران هم بر افزایش توان تهاجمی و مقابله با آمریکا تاکید کردند. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفته بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. علی عزیزی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز می شود. او تأکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه های مسلح بر سر اجرای آن تقابلی وجود ندارد. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرده تهران و بغداد یک تفاهم نامه مفصل امنیتی امضا کردند. او تاکید کرده که دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگوهای دو جانبه‌ای انجام دادند. رئیس مجلس جمهوری اسلامی مدعی شده عراق در آستانه خروج نهایی نیروهای خارجی قرار دارد و تهران در امور داخلی این کشور دخالت نمی کند. قالیباف همچنین مدعی شد که تهران و بغداد می توانند در شکل گیری نظم نوین امنیتی در منطقه نقش مؤثری ایفا کنند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی می گوید خلع سلاح گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
2: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود یک طرح 6 ماده رو میز آقای کیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن، گروه های کوچک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینا حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلع سلاح بشن تمام مزایای دست میره. این است که خلع سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلع سلاح انجام نمیگیره.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز انتشار گسترده اوراق قرضه برای تامین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی ظرفیت بازار برای جذب این بدهی را تحت فشار قرار داده و نشانه‌هایی از اشباع را نمایان کرده. مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با وجود اطمینان به اعتبار شرکت‌های مانند آمازون و گوگل اکنون برای خرید این اوراق سود بیشتر

بیشتری مطالبه می‌کنند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال 725 میلیون دلار به سازمان ملل متحد را آغاز کرده، اقدامی که کارشناسان اون رو گامی مثبت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های میلیاردی واشنگتن به این سازمان بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. به گزارش رویترز، شرکت تسلا و 8 خودروساز دیگر اعلام کردند که بیش از 4 میلیون خودرو را در چین به دلیل نقص فنی در سیستم باز شدن درها در شرایط اضطراری فراخوان می‌کنند. این اقدام بزرگترین کارزار جمع‌آوری خودرو در تاریخ صنعت خودروسازی چین به شمار می‌رود. زادروز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دیماه جان باخت.

در برازجان هم خانواده و نزدیکان جاویدنام سمیه بهرامی سال روز تولد او را بر مزارش گرامی داشتند. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

0: همزمان در آستانه زادروز جاویدنام عارف میرموسوی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش را نشان می‌دهد، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی می‌دهد. و ما در حالی که تنها چند ساعت به اجرای تهدید ترامپ برای وضع تعرفه های 50% باقی مانده، منابع خبری از پذیرش سهمیه بندی صادرات فولاد و کاهش تعرفه خودرو به 15% از سوی کانادا خبر میدن، توافقی که به گفته منتقدان هزینه سنگینی برای صنایع کانادایی به همراه خواهد داشت.
1: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعاتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرند، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل ها واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: فراموش نکنید که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه. با ما بمونید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقت نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ این هفته مشخصاً تایید کرد که قصدش فعلاً فشار اقتصادی شدید بر رژیم هست و پایداری محاصره. تا کیش رو نگفته، اما نشونه ها حاکی از این هست که مسیر تردد نفت رو امریکا تا حدود قابل توجهی کنترل کرده و اگه از آخوند خریتی سر نزنه احتمالاً تا انتخابات میان دوره‌ای و از به همین منوال باقی خواهد موند. البته شاید بیبی نتانیاهو قبل این تاریخ برای پسر پیرمرد کودن متوهم و رفقاش سورپرایز هایی داشته باشه. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با این صحبت ترامپ شروع بکنیم که فکر میکنم دو سه روز پیش پست کرد در تروث شبکه اجتماعی خودش و گفت هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم برنامه ریزی نشده. یه جمله بسیار مهمی بعدش گفت که پایه تحلیل‌هایی هست که در این اپیزود میخوام خدمتون ارائه بدم. گفت محاصره اقتصادی با قدرت هرچه تمام‌تر پابرجا خواهد موند. ببینید دوستان، من فکر میکنم این صحبت ترامپ سیگنال بسیار مهمیه. تا حدودی میشه فهمید پشت پرده چه خبر هست. مهمترینش اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر اون اصول اولیه‌ای که مد نظر دولت ترامپ ظاهرا به توافق نرسیدن، چه سر تنگه هرمز و نحوه کنترلش، چه سر مسائل بعدش مثل برنامه اتمی و موشکی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. ببینید یه صحبتی هم کرد در مورد همین مذاکره در کاخ سفید بود، گفت که اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده و به همین دلیل چشم‌اندازی برای توافق وجود نداره. صحبت مهمیه، اینو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: با توجه به پایان مهلت تفاهم نامه، آیا امروز نسبت به 50 روز پیش به رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده اید؟
2: اونا میخوان به توافق برسن، اما نمیخوان اون نوع توافقی را انجام بدن که من فکر میکنم لازمه. ببینید، ما فقط به یک دلیل وارد این ماجرا شدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجهید؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت.
0: گوش دادید چی گفت؟ در یک مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز هم تأکید کرد رژیم باید پرچم سفید رو بالا ببره، یعنی همون چیزی که در روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه گفت، تسلیم کامل. نشونه دیگه چیه؟ وزارت خارجه قطر این هفته اعلام کرد تا زمانی که رژیم و عمان به نتیجه قطعی در رابطه با تنگه هرمز نرسن، هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن برقرار نخواهد شد. چرا این رو گفته؟ نظر من اینه که احتمالاً مسائلی بین تهران و مسقط در جریان هست که آمریکا باهاش موافق نیست. در همون صحبتی که از ترامپ براتون پخش کردم در کاخ سفید، یه جای دیگه اش گفت اگه عمان بخواد جفتک بندازه و اینها، ما میدونیم که چجوری کنترلش بکنیم. البته در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز که اصلا گفت بمبارانشون میکنیم اگه بخوان حرف زیادی بزنن. با اینکه متحد سنتی امریکا هست در منطقه، این حرفش به نظر من سیگنالیه به همه کشورهای منطقه که حساب کار دستشون بیاد. به قول معروف به در میگه که دیوار بشنوه. گوش بدید این صحبت رو هم برمیگرده.
1: امروز صبح گفتید اگه عمان جلوی بازگشایی تنگه هرمز رو بگیره، پدرشون رو با بمباران در میارید. آیا میشه گفت دیگه صبرتون در برابر عمان که یکی از شرکای راهبردی شماست تموم شده؟
2: نه، فکر نمی‌کنم خیلی خوب رفتار کردن، ولی خیلی راحت از پسشون برمیاد، درست مثل بقیه کارهایی که انجام میدیم.
0: دقت کردید؟ یعنی این آدم میدونه که با اون ورژنی که الان در جمهوری اسلامی حاکم هست به جایی نخواهد رسید. هفته پیش هم بهتون توضیح دادم، درسته که این اراذل رژیم اختلافات تاکتیکی با هم دارن، امثال دزد بزرگ قالیباف، از اون ور وحیدی و تروریستای اطرافش و خود مشتبه، اما با توجه به اینکه میدونن این اختلاف ها ممکنه به قیمت از دست دادن جونشون تموم بشه، چون اسرائیل با هیچ کدومشون شوخی نداره سر این موضوع که این پیچ خطرناک رو باید همه با هم رد بکنن بعدش به دعواشون برسن، به نظر من با هم اختلاف نظری الان ندارن، حداقل در این مقطع تاریخی کوتاه که درش هستیم. ترامپ هم این رو متوجه شده، یعنی ظاهرا دو سه ماه پیش مقدار امید داشت که بتونه یه دیویژنی بین اینها ایجاد بکنه، ولی ناامید شده. یه صحبتی از قالیباف رو شما گوش بدید، این تازه کسیه که میدونیم با آمریکایی‌ها در تماس هست و یه دم براش اکلیل می‌ریختن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رودریگز و از این حرفا. ببینید که راجع به آمریکا و اسرائیل چی میگه.
3: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: یعنی مثلا تو کدوم سوراخ سنبه های اینا جلساتشون رو تشکیل میدن این روزا؟ برای ما قالیباف و اینجوری به عنوان رئیس مجلس ندیده بودیم. گوش دادید، این حرفا از توش توافقی در نمیاد و به نظر من خود قالیباف هم متوجه شدم تو که چند هفته پیشم خدمتتون عرض کردم اون پنجره فرصتی که داشت که با آمریکا کنار بیاد به احتمال زیاد به اتمام رسیده و اسرائیل این بار اگه عملیاتی رخ بده بهش رحم نخواهد کرد. پس بیاین اصلا بحث این که مذاکره جدی در جریان بود، توافق نزدیکه رو فعلا بذاریم کنار، لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت، و بپردازیم به اینکه الان بازیگران اصلی کیا هستن و هر کدوم در این شرایط چه چیزی به نفعشونه و چی براشون خط قرمز هست. اولیش مهمترین بازیگر خود امریکا هست. دوستان صحبت‌های ترامپ نشون میده تداوم همین وضع، یعنی نه جنگ نه صلح نه مذاکره، با قیمت 80 90 دلاری نفت و برقرار موندن محاصره در حدی که جمهوری اسلامی رو به فنا بده، خیلی به ضرر آمریکایی‌ها نیست. ترامپ باش کنار اومده و داره همینجور ادامه هم میده. نشونه هایی وجود داره که میگم و به هر حال ثابت میکنه که یه جورایی امریکای ترامپ با وضعیت فعلی کاملا کنار اومده. در یک ایونت انتخاباتی صحبت میکرد 3-4 روز پیش، اگه گوش بدید میگه من اصلا معذرت خواهی نمیکنم که در امریکا بنزین گرون شده، کار درستی انجام دادم. دیشب هم در یه سخنرانی دیگه گفت 100 بار دیگه هم تکرار بشه همین کار رو انجام خواهم داد. این رو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه خبر است.
2: پس من فقط اینو میگم، اگه مجبور شدید یه ذره بیشتر پول بنزین بدید، یادتون باشه که دارید این هزینه رو میدید تا یه کشور بسیار شرور نتونه هسته‌ای بشه. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان هستن. ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشن. پس وقتی مجبور شدید یکم بیشتر پول بدید، اینو یادتون باشه. بنزین شده 4 دلار، اشکالی نداره. من هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم. من کار درست رو انجام دادم.
0: پس ایالات متحده الان به نظر من موضعش اینه. هفته پیشم دقیق بهتون توضیح دادم 6-7 میلیون بشکه داره با کمک ارتش امریکا از تنگه هرمز همین الان رد میشه، که امروز هم CBS در یه گزارشی تایید کرد که سنتکام داره کمک میکنه این اتفاق بیفته. 7 میلیون بشکه عربستان داره از اون ور رد میکنه سمت شرق با اون خط لوله‌ای که از غرب به شرقش داره، و مهمتر از همه توضیح دادم بهتون هفته پیش چین خرید نفتش رو نزدیک 5 میلیون بشکه در روز کم کرده از مارچ 2026. همه اینها باعث شده تا حدودی عرضه و تقاضای جهانی الان بالانس باشه. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی جفتک و ملق داره میندازه که فعلا به هر حال قیمت نفت رو ببره بالا، اما فعلا تأثیری نداشته دیگه، رو همون کانال 890 دلار مونده. حالا بعد ببینیم که رژیم الان چقدر میخواد خباثت بیشتر به خرج بده و امریکا چقدر تاب‌آوری خواهد داشت. این از موضوع امریکا. حالا بریم سراغ قدرت جهانی بعدی، چین. یک خبر این هفته اومد و کمتر بهش توجه شد، مبنی بر اینکه این کشور یعنی چین تمام وارداتش از هرمز و بابل‌مندب رو متوقف کرده. دوستان این تایید صحبت‌هایی هست که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که واردات نفتش رو روزی حدود 5 میلیون بشکه کم کرده و پکن میدونه مهمترین و بزرگترین قربانی افزایش جهانی قیمت نفت به صورت دایرکت و مستقیم خودش هست، چون به نفت ارزون احتیاج داره، منابع نفتی نداره و باید این چرخ به چرخه که تولید و صادراتش هم به هر حال به چرخه دیگه. درسته نفت گرون اقتصاد امریکا رو هم متزلزل میکنه، خطر رکود جهانی رو به همراه داره، ولی اینها همه پروسه‌ای هست که مدت‌ها ماه‌ها زمان می‌بره تا در کشورهای مثل امریکا که خودشون منابع نفتی فراوان دارن، الان ونزوئلا هم در اختیار داره امریکا، تبدیل به بحران بشه. این در حالیه که دست چین از منابع نفتی ارزون قیمت همین ونزوئلایی که دست داده و جمهوری اسلامی با این محاصره‌ای که برقراره تا حد زیادی کوتاه شده. چین اگه قیمت نفت بره تا 120 دلار تا کجا میخواد از ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه؟ کاهش خرید نفت رو تا کجا میتونه ادامه بده؟ پس ببینید چین الان قربانی بزرگ این جنگ هست. ما میدونیم که پکن روی رژیم نفوذ گسترده‌ای داره، پس ممکنه این شرایطی که الان ترامپ رقم زده فقط هدفش تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و سپاه و اینها نباشه، همونطور که در مورد ونزوئلا هم موضوع اصلی مادورو نبود و کوتاه کردن دست چین از همسایگی امریکا بود دیگه. حالا یه دیداری هم حدود 3-4 هفته دیگه قرار انجام بشه بین ترامپ و شی جین پینگ، در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. بعد ببینیم خروجی این دیدار چه خواهد بود. آخرین باری که شی به واشنگتن سفر رسمی داشت 11 سال پیش بود در دوره اوباما، غیر اون دیداری که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در مارالاگو داشتن که سفر رسمی محسوب نمیشد، سال 2017. خلاصه حرفم اینه که در مناقشه ایالات متحده بر رژیم یک نگاه همیشه باید به پکن باشه، که حالا از مهمان برنامه مفصل ازش سوال خواهم کرد. قدرت بعدی روسیه هست. تصاویری که اتاق فرمان پخش کنه بله الان دارید میبینید، حملات اخیر اوکراین به مواضع استراتژیک روس‌ها در عمق خاک این کشوره، کمک هایی که شده، حالا چه بحث اطلاعاتی، چه بحث ماهواره‌ای، چه لوجستیک، هم از طرف اروپا و هم از طرف امریکا به خصوص به نظر من این کمک ها افزایش پیدا کرده، باعث شده که اوکراین به صورت نسبی موضع قوی داشته باشه حداقل توی این یک دو ماه گذشته. روسیه الان توی یک چاه جدید افتاده به نظر من در جنگ اوکراین. حالا نمیخوام وارد بحث جنگ این دوتا کشور بشم، اما دوستان پوتین بدون پول نمیتونه در برابر اوکراین مقاومت بکنه. روسیه منابعش رو از کجا تامین میکنه؟ بخش عمدهش از نفت و گاز و همین فرآورده‌های نفتی میاد دیگه. در چه صورت روسیه این درآمدها رو همچنان حفظ خواهد کرد تا زمانی که تنگه هرمز و باب المندب ناامن باشه، در مسیر تردد انرژی در این مناطق اختلال ایجاد بشه و مشتری‌های مثل هند فشار بیارن روی امریکا که ما مجبوریم خرید از مسکو رو ادامه بدیم و امریکا معافیت‌های نفتی برای روسیه رو بخواد تمدید بکنه؟ به قول گفتنی حساب دو تا چهار تاست دیگه. بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها برگ برنده کرملین هست که این ماشین جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه براش دیگه. پس برای روس‌ها بد شاید نباشه به نوعی ادامه این تنش‌ها به صورت کنترل شده. گزارش‌های من دیدم که حتی برخی اطلاعاتی که حوثی‌ها بر اساس اون تونستن یه سری جاها رو هدف قرار بدن و در باب المندب و عربستان یه جایی رو زدن، روس‌ها به یمنی‌ها این اطلاعات رو دادن. این از روسیه و چین و امریکا که توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود جمهوری اسلامی. ببینید الان بازنده اول و آخر و وسط همه این سناریوها و تقابل‌هایی که در جریان هست به نظر من رژیم جمهوری اسلامیه. من اینو به عنوان کسی که مخالف این ارازله نمیگم دوستان، خود رئیس جمهورشون این پزشکیان مشنگ در صحبتاش میدونید دیگه همجوری حرف میزنه حالش هم نیست، خیلی سیگنال‌های مهمی میده. واضح توی سخنرانی این هفته با مثال توضیح داد که محاصره روشون چه تأثیری گذاشته. این رو گوش بدید، برمیگردم ادامه میدم.
4: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن.
0: امروز هم گفت ما تا زمانی که تو موضع قدرت هستیم باید با امریکایی‌ها کنار بیاییم. حتی قالیباف هم یه صحبتی کرد که گفت اگه مردم در نتیجه محاصره و اینها به گرسنگی بیفتن ما جنگ رو باختیم. دقت کردید این وضعیت فلاکتبار رژیم هست و به نظر من مهمترین دلیل راجب ایران هست که ترامپ الان میگه محاصره همچنان با قدرت در جریانه و خیلی هم دیگه دنبال مذاکره نیست. همه این شرایط باعث شده جمهوری اسلامی پیش خودش فکر کنه که تنها راه چاره‌ای که داره اینه که قیمت نفت رو به هر قیمتی بالا ببره، یعنی ببره سمت 110 دلار و 120 دلاری که در اوج جنگ بود، که مثلا از نظر خودشون ترامپ تحت فشار قرار بگیره. این ارازلی که تو پادکستاشون میان توی هفته صحبت میکنن، اونایی که به خصوص نزدیکتر به سپاه و منابع ارشد امنیتی اطلاعاتی رژیم هستن، این سناریوشونه که ارائه میدن. دوستان بر فرض اینکه موفق بشه که با توجه به وضعیت تردد در تنگه هرمز و دلایل دیگه که احتمالش ضعیف است و اینها، این سناریوی بالا بردن قیمت نفت براش به نظر من راه رفتن روی لبه تیغ هست برای جمهوری اسلامی. ترامپ ممکنه که اگه شرایط همینطور بمونه لااقل تا انتخابات علاقه به حمله مجدد نداشته باشه، اما دقت کنید از اون طرف حاضر نشده مهلت آتش بس رو هم تمدید بکنه، یعنی گزینه نظامی کنار نرفته. چهارشنبه هم در صحبت‌هاش گفت ما گزینه‌های اقتصادی و نظامی رو در کنار هم همچنان داریم علیه رژیم. فقط به نظر من با توجه به صحبت‌هایی که در اسرائیل شنیدم، زمانشه که هی عقب جلو میشه دیگه. حالا جمهوری اسلامی میدونه که با این قیمت نفت دیگه امریکا و دولت ترامپ تحت فشار نیستن که بخواد بیاد با اینها مذاکره جدی بکنه. ترامپ هم گفته پرچم سفید رو ببرید تا دوباره مذاکره بکنیم، که عملا میدونیم رژیم با این ورژن فعلیش حاضر نیست که تسلیم کامل رو قبول بکنه. عملا ادامه وضعیت فعلی برای امریکا فشار جدی نیست، اما جمهوری اسلامی رو به نوعی داره له میکنه. از اظهارات مقامات ارشد این رژیم هم میشه متوجه شد. حالا جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه که قیمت نفت رو ببره بالا، حتی اگه این سناریوی خودش رو بخواد اجرایی بکنه؟ یکی اینه که خودش شخصا تنش‌ها در تنگه هرمز رو به حد بسیار زیادی افزایش بده، یعنی بزنه به سیم آخر، یه جانبه حمله کنه به بحرین و کویت و قطر و حملات به عربستان رو از سر بگیره. یه تلاشایی هم داره میکنه دیگه، این هفته دیدید که میخواست به امارات موشک بزنه و اونجا سیستم‌های پدافندی فعال شده جلوشو گرفت. هفته پیش توضیح دادم که به نظر من به دلایل استراتژیک فعلا جرئت نمیکنه اسرائیل رو بزنه، اما احتمال اینکه با اعراب بخواد سطح درگیری رو بالا ببره دوباره هست پیش از انتخابات نوامبر. علت این که سمت اسرائیل نمیره چیه؟ چون میدونه که بیبی منتظره تا یک ترقه سمت اینجا پرتاب بکنن تا بره سراغشون. برای همینه که تا جایی که بتونن فعلا این سمت نمیان. یه کار دیگه ای که ممکنه بتونن بکنن چیه؟ هفته پیش اشاره کردم. اینی که از طریق حوثی ها باب المندب رو به شدت ناآروم بکنن. مسیر نفتی عربستان از اون خط لوله‌ای که گفتم به دریای سرخ انتقال میده. همون 7 میلیون بشکه ترانزیتی اونو بخوان جلوشو بگیرن. این کار رو چجوری میتونه انجام بده؟ خبرهایی بود این هفته، وال استریت جورنال گزارش مفصلی نوشته بود که رژیم مستشار فرستاده از سمت سپاه اونجا در یمن، لوجستیک داده، پلان داره برای اینکه تنگه باب المندب رو ناامن بکنه. یک دو تا خبر هم اومده، شاید دیدید که حوثی‌ها کشتی زدن و این حرفا پالایشگاه در عربستان زدن و اگه موفق بشه جمهوری اسلامی دوستان این کارا رو بکنه، درسته قیمت نفت بالا خواهد رفت، اما بهتون گفتم این یک شمشیر شیر دولبه هست. روحیه‌ای که از ترامپ ما سراغ داریم همونقدر که ممکنه تحت تاثیر قیمت نفت 120 دلاری به اینا بگه بیاین مذاکره بکنیم، امتیاز هم بهشون بده، چون قبل انتخابات بخواد مثلا مسئله رو حل بکنه و جمهوری خواه وضعیتشون خیلی بدتر از این نشه، همونقدر احتمالش هست که قاطی بکنه، بزنه به سیم آخر، هماهنگ بکنه با بیبی نتانیاهو که بزنیدشون، همون پلنی که 3-4 هفته پیش فعلا جلوش رو گرفته الان اجرایی بکنه اون پلن 3-4 هفته پیشو. دیگه براش هم مهم نباشه چه اتفاقی مثلا در انتخابات میان دوره‌ای براش میفته و سنا رو از دست میده و نمیده، و چون کاراکتر این مدلی داره دیگه. از اون ور پلنش چی میتونه باشه اگه حتی کنگره رو از دست بده؟ با نفوذ آدمایی مثل جی دی ونس در جریان ماگا یه اپوزیسیون داخلی برای خودش درست میکنه، تا حدودی کنترل نراتیو رو در دست تیم خودش نگه میداره تا انتخابات 2028. شما نقش آدمایی مثل ونس و اون جریانی که داره اینها رو کنترل میکنه دوستان نادیده نگیرید. در مثلا یه مثال بهتون بزنم، در اوج انتقاد ترامپ از شخصیت‌های رسانه‌ای مثل تاکر کارلسون و نمیدونم کندس اوئن و مگان کلی، ترامپ بهشون فوش میده، 5 روز بعدش مثلا ونس میره تو پادکست مگان کلی دل میده، قلبه میگیره. شما واقعا فکر میکنید معاون اول رئیس جمهوری آمریکا بدون هماهنگی با رئیس جمهور، اونم شخصیت مثل ترامپ، میره تو پادکست کسی که 4 روز قبلش ترامپ فوشکشش کرده بود؟ قطعا این مدلی نیست. منظورم اینه که خیلی به این اخبار که ترامپ ترسیده به بازه و اینها توجه نکنید. اینا با هم به نظر من هماهنگ هستن. ترامپ کار رو پیش میبره، جی دی ونس اینوالو نمیشه، خودش رو گای اپوزیسیون ترامپ هم حتی نشون میده تا در نهایت اون جریان مرگا رو بخوان همچنان پشت خودشون داشته باشن. شخصیت بسیار برجسته و قدرتمند از نظر رسانه‌ای و مالی مثل ایلان ماسک رو هم که پشت خودشون دارن، در آستانه انتخابات میاد و قطعا پشت جمهوری خواه وای میسته. از همین الان هم شروع کرده و به نظر من این مسائل داخلی امریکا رو خیلی نمیشه اینوالو کرد که جمهوری اسلامی بگه من بزنم به سیم آخر، حالا ترامپ میترسه به خاطر یه انتخابات کاری با ما بکنه. ممکنه دقیقا برعکسش رخ بده. حالا برگردیم به اون سناریوی جمهوری اسلامی. به نظر من ترامپ ببینه اوضاع اونجور که میخواد پیش نمیره، میگه دیگه که برای من نجوشه، بذار سر سکتش بجوشه به قول معروف. حتی قبل انتخابات هم ممکنه که تکلیف رژیم رو یک سره بکنه، حمله به زیر ساختا و یک لایه برداری دیگر رو شروع بکنه. بعد که اون حمله بزرگ رو انجام داد، با به قول خودش لایه چهارم یک بار دیگه بخواد شرایط تسلیم و سناریوی ونزوئلا رو پیش ببره. بازنده اصلی در سطح جهانی اگه خلاصه بکنم در این سناریو چین خواهد بود، در سطح خاورمیانه هم قطعا جمهوری اسلامی، چون هر کاری بکنه یه احتمال زیادی هست که موجودیتش حتی تحت تهدید قرار بگیره. دوستان من فکر میکنم اگه رژیم خریت خاصی نکنه، البته ما باید همیشه رو خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنیم، ترامپ بعدش نمیاد وضعیت فعلی رو همین مدلی حداقل تا ماه نوامبر پیش ببره. به عنوان جنبندی دارم این خدمتتون میگم. ولی اگه جمهوری اسلامی دست به خطایی بزنه، برخلاف تحلیل هایی که از اتاق فکر رژیم میاد بیرون، من میشنوم که میگن ترامپ کوتاه خواهد اومد و اینها، اتفاقا برعکس، ترامپ احتمال داره بره و دماری از روزگار اینها در بیاره که به قول معروف در کتابهای تاریخ بنویسن، شبیه کاری که در شروع جنگ 40 روزه با پیرمرد کودن متوهم کرد. برنده این سناریو هم اسرائیل و شخص بیبی نتانیاهو هستند. دقیقاً 7-8 روز قبل انتخابات نوامبر در امریکا، انتخابات اسرائیل هست و بیبی به شدت موضعش تقویت میشه. مردم اینجا حس میکنن در سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل در قبال رژیم داره تحولات مهمی رخ میده و نیاز به این هست که نتانیاهو در قدرت بمونه. قطعا لیکود باز هم شرایط تشکیل دولت ائتلافی رو به نظر من به دست خواهد آورد. من خیلی سورپرایز نمیشم ما تو همین شهریور و مهر هم حتی شاهد آغاز حملات باشیم. به هر حال روزهای حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه نیما منصفی همراه من هست، تحلیلگر و فعال سیاسی از پرث در استرالیا. خوش اومدین نیما. سوال اول من، مطالبی که اشاره کردم و شاید تو بتونی تکمیل بکنی یا نظر دیگه اگه داری لطف کنی ارائه بدی، ادامه این وضعیت برای دو قدرت جهانی درگیر در خاورمیانه یعنی امریکا و چین به چه معنی هست؟
5: درود بر شما جناب آقای زراعتی، ممنون از دعوتتون و درود به همه مردم شریف ایران. ببینید آقای زراعتی، شما نکته خوبی رو مطرح کردید، چون این جنگ رو و در واقع بازیگران داخلش رو باید از همه زوایا بهش نگاه کرد و همه عوامل رو دید. این تحلیل من هم البته مطابق چیزی که شما هم گفتید تا قبل از انتخابات میاندوری آمریکاست. فرض بکنید این 5 تا بازیگر رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، آمریکا رو، روسیه رو و چین رو و البته اسرائیل، که اینها سوار یه قطارن و 4 تا از این بازیگرا نشستن پشت یه میز دارن با هم بازی میکنن، یه ساعت شنی هم جلوی هر کدومشونه. برنده این بازی هم کسیه که شن ساعت شنی طرف مقابل رو بتونه زودتر تموم بکنه. برای آمریکا همونطور که اشاره کردید، عواملی که مهم بود قیمت نفته که الان خیلی تاثیرش کمتر شده، نتونسته جمهوری اسلامی اون افزایش قیمتی رو که مد نظرش بود 120 دلار، 150 دلار اینها برسونه، واقعا نتونسته. اما عوامل دیگه هم برای آمریکا مهمه، حداقل تا قبل از انتخابات، یعنی تو اون ساعت شنی که براش مهمه، افکار اون میشه ذخیره مهماتشه، این اوورسترس شدن نیروهاش از ایندو پاسیفیک تا خاورمیانه تا بخواد بیا تو اوکراین و همه اینها رو باید بتونه کاور بکنه و اینها روی آمریکا فشار میاره. اون تحلیلگری هم که میگفتید، ببینید یه تحلیلی میشد که تحلیل مشخصا الان دیگه واضحه که اشتباهه، که آمریکا دیگه با خاورمیانه کار نداره، میخواد اینجا رو رها کنه بره. اگه دوستان بینندگان فیلم پدرخوانده 3 رو دیده باشن، مایکل کورلئونه میگفت به محض اینکه من میخوام مافیا بیام بیرون، دوباره منو میکشن تو. آمریکا هرگز نمیتونه از خاورمیانه خارج بشه اونجوری که میخواد، تا ابد باید اینجا باشه و کنترل کامل این منطقه رو باید در مجموع در اختیار داشته باشه. اما طرف مقابل که براش این مسئله مطرحه، جمهوری اسلامی، ببینید مثل یه راننده ایه که حالا توی اتوبانی داره میره، پلیسش هم آمریکاست، این تو اتوبان میخ میریزه، یعنی نمیتونه اتوبان از بین ببره یا پلیس رو بکشه و نابود بکنه، اما میتونه خب اختلال رو ایجاد بکنه و از این اختلال هم برای از بین بردن ظرفیت طرف مقابل داره استفاده میکنه، هزینه درست میکنه. شنی که توی ساعت خود جمهوری اسلامی وجود داره، چیزی که شما نشون دادی که آقای پزشکیان هم داشت میگفت، و در واقع فشار اقتصادیه که با محاصره‌ای که آمریکا حداقل تو انتخابات میاندوری روی جمهوری اسلامی آورده، یعنی چی؟ تحمل جامعه و اقتصادش اجازه نمیده که به شرایط جنگی برگرده، بدن مقابل آمریکا مقاومت آنچنانی بکنه. چرا؟ ببینید شما توی خبرهایی که تا همین یکی دو هفته اخیر داشتید، قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن، یعنی چون جمهوری اسلامی نمیتونه با فساد داخلی خودش مقابله بکنه، بره از ثروتمندان، از اولیگارشا، از وابستگان قدرت، خیلی از این اصلاح طلبان که همشون هم تو مافیای قدرتن، پول بگیره و مالیات بگیره و چه میدونم لنگ روزر 2026 بهشون دلار میده وارد بکنن، این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره و که حکومتی که انقدر فاسد باشه که بخواد همه چی رو از گردن مردم ببینه، خب مسلماً تو این بازی دووم زیادی نمیره. نارضایتی عمومی میره بالا. ما همین 6 ماه پیش بود که نارضایتی گسترده در ایران داشتیم، انقلاب ملی رو داشتیم و احتمال بروز یه همچین حادثه‌ای برای جمهوری اسلامی خیلی بالا میره. ترامپ هم روی این خیلی حساب کرده، ترامپ اینو میدونه و عملا داره از این فرصت استفاده میکنه. اما یه نکته که شما اشاره کردید بهش و من تشکر میکنم، چون خیلی کم دیدم کسی به این نکته بپردازه، اونم نقش چینه. ببینید این ظرفیت 4-5 میلیون بشکه‌ای که گفتید چین به آمریکا در واقع داره کمک میکنه یه جورایی، وقتی که چین در واقع خرید نفتش رو کم میکنه داره به کی کمک میکنه؟ به آمریکا، برای اینکه قیمت نفت رو بهتر نگه داره. توی همون میزی که گفتم توی قطار همه نشستن دارن میرن و پشت ساعت شنیش هم نشسته، برای چین انرژی و اقتصاده که مطرحه. بذارید یه مثال بهتر بزنم. یه پاساژ رو آقای زراعتی فرض بکنید که صاحب پاساژ توش آمریکاست، چین یه دهنه مغازه بزرگ توش داره، روسیه هم داره، جمهوری اسلامی هم داره. حالا دیده که جمهوری اسلامی با صاحب پاساژ درگیره، اینا هر از گاهی میان یه مشتی هم به هم میزنن و یه کتککاری هم میکنن، برای چین به نفعه که این دوتا با هم دیگه درگیر باشن، ولی تا جایی که نزنن کل پاساژ آتیش بگیره و کل اقتصاد جهانی در واقع از بین بره. یعنی رقیباش با هم بهتره که درگیر باشن، آمریکا مشغول باشه، جمهوری اسلامی همچنان نفت ارزون به چین بده و مشخصا صادراتش فقط به سمت چین باشه، اما کل این بازار هم نباید از بین بره و فرو بپاشه. چین اصطلاحاً آربیتاژ میکنه، نوسانگیری میکنه. اینا که تو بازار این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا توی همین اخبار جنگ اخیر شما دیده بودید که سیستم های ماهواره یاوگانش رو که توی مدار ژئوسینکرون هستن، چون اینا کار ما هم هست، اطلاعاتش رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بود برای اینکه بتونن به پایگاه های آمریکا حمله بکنن. سیستم ژاوفنش رو که تصویربرداری اپتیکی ماهواره ای میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. سیستم لودیتانسش رو که اینها در واقع تصاویر پیشرفته سار رو تهیه میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. این کمکی که داره به جمهوری اسلامی میکنه، همزمان میاد با آمریکا هم همکاری میکنه و واردات نفتش رو کم میکنه. و این نکته خیلی خوبه که بهش پرداختی، یه همکاری بزرگ عجیب غریب بر ضد منافع جمهوری اسلامی همزمان داره انجام میشه از طریق چین با جمهوری اسلامی.
0: حدود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم نیما، راجب روسیه هم توضیح بده، روسیه این وسط کجا وایستاده؟
5: ببینید توی یکی از بازیگران سر این میزم روسیه است، اون هم سرچینی خودشو داره. روسیه از این شرایط استفاده میکنه، خب رقباش دارن با هم دیگه درگیر میکنن. اما تعبیری که من برای روسیه بهتر استفاده کنم، چون روسیه خودش هم درگیر جنگ، یه روز بارونی رو تصور بکنید که یکی داره چتر میفروشه، همه هم میان ازش چتر بخرن، اما یه نفر مثل چین مثلا میاد پیش روسیه و میگه همه نفتتو به من بده، چون روسیه خیلی از جاها تحریمه. روسیه داره نفت رو میفروشه، نفتش هم اگه گرون‌تر بشه به نفعش هست، اینا قابل قبوله. ولی وقتی مشتری شما فقط یک نفر باشه، یک کشور باشه، عملا وابستگی روسیه به چین هم خیلی بالاتر میره و روسیه این رو نمیخواد. به خاطر همین هم اینجا هم سعی میکنه یه جایی با آمریکا را بیاد، عملا جنگ رو طولانی تر بکنه. همین روسیه هم در همین جنگ اخیر دیده بودید که سیستم های ماهواره لیانا رو، سیستم های ماهواره لوتس رو، اینها رو تصاویرشون در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداد که آمریکا رو بزنن، از اون طرف با آمریکا هم همکاری میکنه. اما یه نکته آخر من بگم،
0: خیلی کوتاه بفرمایید،
5: راجع به نقش اسرائیل توی این قطاری که همه دارن میرن و همه پشتش نشستن و در واقع ساعت شنیاشون دارن، اسرائیل تو اتاق ترمز این قطار نشسته. ترمز اسرائیلی این قطار دست اسرائیله، چون اصلا این بازی رو قبول نداره. میگه یکی از بازیگرا با ساعت شنیش دزدی اومده جیب ما رو زده، حالا نشسته پشت این میز داره با شما قمارشو میکنه. ما اصلا این بازی رو قبول نداریم. همونطور که شما هم گفتید، هر لحظه ممکنه تو این بازی اسرائیل کلا ترمز این قطار رو بکشه و اصلا بازی رو مختل بکنه.
0: احتمالش بسیار بالا هست. من فکر میکنم تو هم یک دومای مشخص میشه. مرسی از تو نیما منصفی و قطعا هفته آینده مفصل تر صحبت می‌کنیم. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. برنامه این هفته رو دوست دارم که با یاد همکار بسیار نازنینم فرهناز اسفت تموم بکنم که حتما در اخبار دیدید، در بخش‌های مختلف خبری و همطور شبکه‌های اجتماعی، که بعد از 2 سال مبارزه سخت با بیماری سرطان متأسفانه جان باخت این هفته. یادش گرامی. من و فرهناز خیلی سال همدیگر می‌شناسیم از دوران تلویزیون من و تو تا الان، و امیدوارم که خانواده‌اش براشون صبر آرزو می‌کنم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: یک دو سه، یک دو سه،
11: گفتن 4 دقیقه داری،
12: من با 2 سالم یا ایسا.
13: مرسی، در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
16: وابستگان به سپاه،
17: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی، رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر از جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. بعد تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان، 3 تن از بازداشتگان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره کنترل کامل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد. در آستانه اجرای شدن دور تازه تحریم‌های آمریکا که دولت ترامپ اون رو سخت‌ترین مرحله جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سیاست رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشته تحریم‌هایی که 14 سال پیش فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ معرفی شدند سرانجام شکست خوردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط هم پیشتر شکست خوردند و اقدام تازه ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط اثرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر ابوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد هدف این رایزنی‌ها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتی‌ها در تنگه هرمز است. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرده افزایش توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. وحیدی این راهبرد رو تنها مسیر مقابله با اقدامات کنونی و آینده دشمنان دانست و بر توسعه تولیدات نظامی با محوریت وزارت دفاع و نیروهای مسلح تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرده توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شده و روند تقویت آن متوقف نخواهد شد. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد او انتخاب دیگری برای این اقدام نداشته و اگر لازم بود 100 بار دیگر هم همین کار رو تکرار میکرد. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم تاکید کرد واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف ایالات متحده به شمار میرود. جدی ونس معاون آقای ترامپ میگه که اعمال تحریم‌های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگوی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای، و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز، که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده، و گزینه های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه های بسیار بدی هستند که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد، به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم، که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. موج تازه احضار دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به کمیته انضباطی آغاز شده و پرونده 40 دانشجوی دیگر در دستور کار این کمیته قرار گرفته. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این پرونده ها قرار بوده تیر ماه 1405 بررسی شوند، اما به دلیل همزمانی با امتحانات و تعطیلات تابستانی به ترم جدید موکول شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگام، امید رضا قنبریان، امیر فرهادی عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار از نیمه فروردین ماه با انتقال شماری از زندانیان سیاسی از اوین و فشافویی از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر افزایش یافته. اونها همچنین از هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم یا با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. حشمت الله تبرزدی، زندانی سیاسی، در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، از رئیس دولت اصلاحات خواست خود را به حاکمیتی که سالهاست او را طرد کرده نچسباند. تبرزدی همچنین در پاسخ به دعای خاتمی درباره بقای حکومت در نتیجه جنگ اخیر گفته به بقای حکومتی که اکثریت مردم با آن مخالفند امیدوار نباشد.
1: آقای خاتمی خیلی ساخته که خودش رو یه جورایی وز کنه به اینهای چسبونه به سیستم آگه و یه دستگاه دیکتاتوری، ولی خب اونو رو خستن که ایشون رو در رو خبر ترد کرده ایشون رو قبول نیده کنه از وقت این با خانجا زنجایی به خوزداره که ایشون باید مخاطب و اشتو هم بچسبونه. یکی در همین صحبت دیگه داشته گفته که آره در این جنگ که اتفاق افتاد ما تونستم اتفاق کنیم و بقوار خودمون رو حفظ کنیم نسبات قد و بعد در واقع این رو به دان افتخار از ایشان یه با باید گفته این نخوی خاتمی اگر افتخاری هم هست در منطقه برای بقای رژیم جمهوری این به افتخار ماله مقایس که عزیزه دادن یعنی به قابل نهیو سردارانش به جنواری نمیزه که یاد گفته به شیستم رو بخواهد بگذیم شما خیلی راجع به این بواب و دورست نباشید برای اینکه خود اولاها قبل از اقضا بیوفتد که بقای یک حکومت به رضایت مردم است. من یادم از اینکه آیت الله خمینی گمیده رو میبافت هرچه بود نشد شما بقای خودتون رو جدا میکنین اقنام دیگه است و ملت و گره میزنید با اینکه به ایس جگی که با امریکا شد یا مسائل دیگه
2: همین حکومت هم وقتی که بیش از 80% مردم ناراضی هستن از اون و نفرت دارن نسبت به اون من نمیدونم با چه ادوینانی شما میدی که بقای ما اثبات کردیم بقای خودمون رو یا تضمین کردیم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر تداوم گزینه‌های نظامی همزمان با تشدید جنگ اقتصادی، رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، پزشکیان گفته بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی دو تن از بازداشتگان اعتراضات دیماه سال گذشته و محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، حکم رسول رضایی پدر دو کودک با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده. او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی مفرد نیز با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشتگان اعتراضات دی 1414 در پرونده‌ای با جزئیات نامشخص به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر می‌برد. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. هنوز درباره اتهام ها مرجع صادر کننده حکم، وضعیت حقوقی پرونده و قطعی یا بدوی بودن حکم اطلاعی در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در زندان اوین رو تایید کرد. او با اتهام بغی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا، فلاحی اوایل بهمن 1403 بازداشت شد و برای گرفتن اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفت.

0: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال 725 میلیون دلار به سازمان ملل متحد را آغاز کرده، اقدامی که کارشناسان اون رو گامی مثبت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های میلیاردی واشنگتن به این سازمان بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. بر اساس گزارش رویترز این مبلغ کمتر از 20% از کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به سازمان ملل است. به گزارش رویترز، شرکت تسلا و 8 خودروساز دیگر اعلام کردند که بیش از 4 میلیون خودرو را در چین به دلیل نقص فنی در سیستم باز شدن درها و شرایط اضطراری فراخوان می‌کنند. این اقدام بزرگترین کارزار جمع‌آوری خودرو در تاریخ صنعت خودروسازی چین به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فراخوان شامل نزدیک به 3 میلیون خودروی تسلا می‌شود. و همراه هستیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریر ایران وایر از اتاوای کانادا، که پیشتر به دلیل مشکل فنی ارتباط با ایشون رو از دست دادیم. خانم رضایی، صدور و تایید احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دیما از چه الگویی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به برخورد با معترضان خبر میده؟ به ویژه اینکه من در خبرها هم اشاره کردم در برخی پرونده‌ها جزئیات اتهام‌ها و حتی مرجع صادرکننده حکم مشخص نیست و خانواده ها هم تحت فشار قرار گرفتن برای اینکه سکوت بکنن.
1: سلام به شما بینندگان. ولی دقیقا همینطوره. مثلا در مورد آقای رضا امیدواری که در زندان یزد ایشون نگهداری میشه و به اعدام محکوم شده، اتهامش نامعلوم عنوان شده. ما شاهد یه الگوی جدیدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستیم. قبلا حکومت دنبال بهانه میگشت، یعنی برای اینکه افکار عمومی رو راضی بکنه که داره اعدام میکنه، بهانه هایی پیدا میکرد. مثلا میگفت که ماموران رو معترضان به قتل رسوندن یا اینکه تخریب کردن اموال عمومی رو. ولی الان اتهاماتی که در این موج اخیر اعدام ها ما شاهدش هستیم واقعا بی پایه و اساسه. مثلا در مورد آقای قائم حسینی که 2 روز پیش اعدامش کردن، گفته شده بود که ایشون به جسد یک مأمور جمهوری اسلامی لگد زده. یا در مورد آقای پویا حسینی مفرد که به اعدام محکوم شده متاسفانه، گفته شده که چون شمشادها را آتش زده یا ایستگاه اتوبوس رو شیشه هاش رو شکسته، اعدام براش صادر شده. این نشون دهنده اینه که در نزد دستگاه قضای نظام جمهوری اسلامی، که من عمیقا فکر میکنم این میراث علی خامنه ایه، در واقع جان جوان ایرانی به اندازه چند رشته شمشاد یا به اندازه یا به اندازه در واقع شیشه ایستگاه اتوبوس ارزش نداره که حاضرن برای این مسائل جان یک جوان 20 و چند ساله رو بگیرن. آقای خامنه‌ای متخصص این بود که به نیروهاش این رو نشون بده که اونها جایگاه خدایی دارن، مردم ایران در مقابلشون هیچن، و این بود که در واقع وفاداری برای نیروهاش ایجاد کرد. ما بارها در گذشته این رو دیدیم که بابت یک مأمور شاید بشه گفت دونپایه بسیج، در واقع چندین نفر رو نظام جمهوری اسلامی اعدام کرده. گذشته از این، بحثی که مطرحه در مورد موج اعدام‌های اخیر این هست که اینا از مردم عادی هستن کسانی که اعدام میشن. شما مشاغل رو نگاه میکنید، با برادرش پرده فروشی داشته، ویزیتور سوپرمارکت بوده یا کارگر بوده، دانشجو بوده. یعنی وقتی به این مشاغل نگاه میکنید میبینید هیچ کدوم اینها سیاست رو به طور حرفه‌ای دنبال نکردن. در گذشته جمهوری اسلامی اینطور بود، حتی در دهه‌ای است که کسانی رو که عضویت داشتن در سازمان‌های سیاسی، در گروه‌های سیاسی، اونها رو اعدام می‌کرد. اما الان مردمی رو که یک بار با سیاست‌هاش کشته، مردمی که نان رو هر روز از سر سفره‌هاشون کمتر و کمتر کرده، هر روز بیشتر و بیشتر تو زندگی شخصیشون مداخله کرده، خواسته به زور به بهشت ببره، یک بار اونطوری کشتتشون، یک بار در خیابون به رگبار بسته قتل عام کرده، و یک بار دیگه به این شکل در واقع با اعدام ها جان ده ها جوان رو گرفته، ده ها جوان دیگه در صف اعدام هستن و بسیاری هستن که احکام اعدام ممکنه براشون صادر بشه با اتهامات ساختگی.
0: خانم رضایی، علاوه بر صدور احکام اعدام برای معترضان که در موردش داشتیم صحبت میکردیم، شما الان اشاره کردین شاهد اجرای گسترده اجرای اعدام برای اتهامهای دیگری هم هستیم، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای جمهوری اسلامی. نهاد ارتباط ما متاسفانه بله ظاهرا ارتباط ما با

0: خانم رقیه رضایی قطع شد. ادامه خبرها عذرخواهی میکنم. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت تاکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری رو مخدوش میکنه و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز میشود. او تاکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه های مسلح بر سر اجرای آن تقابلی وجود ندارد. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
1: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی باید برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن، گروه های کوچک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینها حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلع سلاح بشن تمام مزایای دست میره. این است که خلع سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلاصون انجام نمیگیره.
0: حمله با شمشیر به یک دبیرستان در مرکز سوئد دست کم 3 زخمی بر جای گذاشته که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. پلیس مهاجم رو بازداشت کرده اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران عباسی.
2: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان 2 زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به 2 نفر حمله کرد. مقام های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتون بلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای 2 ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
0: کارشناسان حفاظت از گذرگاه قولها در ایرلند شمالی نزدیک به 10,000 سکه را از میان ستونهای سنگی این مجموعه خارج کردند. این سکه ها که گردشگران برای خوششانسی یا به نشانه عشق در شکاف سنگ ها قرار داده بودند، در گذر زمان زنگ زده و با افزایش حجم باعث ترک خوردگی و تغییر رنگ ستونهای بازالتی شده.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
2: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
3: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کند. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریبا یک هفته‌ای هست صحبت از تحریم‌هایی میکنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید میکنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ به صراحت داره و هم آقای بسنت. هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد، گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم، اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به گفته، بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در آن دور می‌زد، این نقطه کور بسته شده. اگر شما ببینید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت‌ها ما پویایی‌های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جای ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. می‌دونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2 هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3 تحریم ها، راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامعه منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: آخر شما میگی ابرقدرت اونجا نشسته هر روز هم ارت میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه‌های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیخوام با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تأثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین طبق داده‌های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگتر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین‌المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه، ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه میده. مقام‌های حکومت پوزخند میزنن و خط و نشون میکشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر میشه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
3: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
9: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
10: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
11: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
12: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نفتی نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی‌های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی‌ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران میسته، اینکه لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستن که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگ است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش‌های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت می‌کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. می‌دانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم، دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیشرو صحبت کنم.
2: مایلم از طرف بسیاری از هموطنانم از همه حمایت‌های قوی و سخنان دلگرم کننده شما تشکر کنم. مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه می‌توانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره می‌خواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت‌ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت‌هایتون تشکر کنم.

0: مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیام ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
1: درود به تمامی عزیزان، ممنون از امروز اومدم با این عکس. کاوری که تو این عکس دارین میبینین عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره ملیش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینین اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته که علیزک همی آشنایان و بستگان میدونن. ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشیدیم. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنین رو چه سطحی این کابل مشکی که عزیز توشی. عزیز توشی منو که عریضک نبرده بودن، چون قبل از ظهر بیستم که رفته بودیم چون یه آگاهی آدنان پیگر پرنیانو بگیریم، یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم 5 سال بچه های شما بود، برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد، با قنداق تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر ریزک و از این حرفا بذاری پیکر پرنیانو بهمون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که ریزک شوهرم برگشته بهش گفته برو یه کابل دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابل که تمیزه هیچیش نیست، برای چی برم یک کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم این سرد سیمانی زبر به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ پرنیان با من و باباش رفته بود، تنها نرفته که روایتهای مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چیکار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغال آتیش زده بود، من و باباش کنارش بودیم. چرا اونو زدیم؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدیم. کسایی که این کارو کردی، حکومتی که این کارو کردی، اشخاصی که این کارو کردی، باید جواب بدیم.
0: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبتهای این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقاً؟ چرا اون مامور امنیتی خانم جوان، این مادر جوان رو کتک میزنه؟
2: ریحانه، ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش، پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در بهشت صحرا میستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه میکرد تا صبح، که
0: یادمونه تصویراش منتشر
2: میشد. دقیقاً به این دلیل که میگفته از تاریکی میترسه و من نمیتونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین؟ اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزء یکی از اونها بود، که اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کاور مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کاور پرنیان بودش، که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده. و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران و پسران.
0: موقع در تحویل پیکر پرنیان
2: دقیقاً همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودن، اما با تهدید. یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده‌های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقا همین رو بیان کردش، که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرش رو بهتون تحویل نخواهیم داد.
0: بعد به نظر میرسه که خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده. چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته؟ چرا این حکومت عزیزان ما رو گرفته؟ و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.

0: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در بده.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: شنونده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. موج تازه احضار دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به کمیته انضباطی آغاز شده و پرونده 40 دانشجوی دیگر در دستور کار این کمیته قرار گرفته. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این پرونده ها قرار بوده تیر ماه 1405 بررسی شوند، اما به دلیل همزمانی با امتحانات و تعطیلات تابستانی به ترم جدید موکول شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، امیدرضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار از نیمه فروردین ماه با انتقال شماری از زندانیان سیاسی از اوین و فشافویه از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر افزایش یافته. اونها همچنین از هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم یا با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی‌سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می‌شود همخوانی ندارد. و گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالا برگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین رو 130 هزار تومان می خرد، اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف رو نشانه ای از ابعاد نگرانی مقام های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است اونها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
2: اشکان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بی‌توجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق‌ها، پرداخت بدهی صندوق‌های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعدی در فرجام سیاست‌های غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حسه سخت و قدرت دست کم در حال حاضر نمی بینیم.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، انتشار گسترده اوراق قرضه برای تامین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی ظرفیت بازار برای جذب این بدهی‌ها را تحت فشار قرار داده و نشانه‌هایی از اشباع را نمایان کرده. مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با وجود اطمینان به اعتبار شرکت‌های مانند آمازون و گوگل، اکنون برای خرید این اوراق سود بیشتری مطالبه می‌کنند. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روند انتقال 725 میلیون دلار به سازمان ملل متحد را آغاز کرده، اقدامی که کارشناسان اون رو گامی مثبت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های میلیاردی واشنگتن به این سازمان بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. بر اساس این گزارش، این مبلغ کمتر از 20% از کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به سازمان ملل است. به گزارش رویترز، شرکت تسلا و 8 خودروساز دیگر اعلام کردند که بیش از 4 میلیون خودرو را در چین به دلیل نقص فنی در سیستم باز شدن درها در شرایط اضطراری فراخوان می‌کنند. این اقدام بزرگترین کارزار جمع‌آوری خودرو در تاریخ صنعت خودروسازی چین به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فراخوان شامل نزدیک به 3 میلیون خودروی تسلا می‌شود. اما در حالی که تنها چند ساعت به جای تهدید ترامپ برای وضع تعرفه‌های 50% باقی مونده، منابع خبری از پذیرش سهمیه بندی صادرات فولاد و کاهش تعرفه خودرو به 15% از سوی کانادا خبر میدن. توافقی که به گفته منتقدان هزینه سنگینی برای صنایع کانادایی به همراه خواهد داشت.
3: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل، اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق، در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو، تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها، واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موزه کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرارسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: کارشناسان حفاظت از گذرگاه قول‌ها در ایرلند شمالی نزدیک به 10,000 سکه را از میان ستون‌های سنگی این مجموعه خارج کردند. این سکه‌ها که گردشگران برای خوش‌شانسی یا به نشانه عشق در شکاف سنگ‌ها قرار داده بودند، در گذرگاه زمان زنگ زده و با افزایش حجم باعث ترک خوردگی و تغییر رنگ ستون‌های بازالتی شده. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای زن.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
4: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
5: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
6: عملیات اقتصادی روز دی،
7: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
3: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
9: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
10: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
11: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
12: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
13: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
14: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
15: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.

در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال. آسانی بازم ضربه کورنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه. تلس شکنی استقلال، آبی ها بعد از 7 سال تونستن نساجی رو در قائم شهر شکست بدن. پاس عالی برای بیفاما، فرار بیفاما، پاس به بیرون، شهرآبادی توی دروازه، توی دروازه. یه پرسپولیس هجومی و با انگیزه استقلال خوزستان رو پرگل برد.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی های هفته دوم لیگ برتر رو بررسی میکنیم که سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. این هفته 5 بازی مساوی شد که 3 تاش 0-0 بود. در 9 بازی 15 گل به ثمر رسید. در واقع اینکه میانگین گل در لیگ برتر ایران به زیر 2 گل در هر بازی رسیده اصلا خوب نیست و امیدواریم که بازی ها پرگل تر بشه. ما در دقایق پیش رو از متن و حواشی بازی این هفته میگیم، خصوصا بازی های مهمتر مثل نساجی استقلال، سپاهان تراکتور و پرسپولیس و استقلال خوزستان رو بیشتر روش صحبت میکنیم، آنالیز میکنیم. بخش بررسی عملکرد داور این هفته هم با درمون گلگر داریم. تو هفته دوم برخلاف هفته نخست اتفاقات پر حرف و حدیث داوری رخ داد که اعتراضهایی رو هم در پی داشت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. اما همه ما هفته بسیار تلخی رو پشت سر گذاشتیم. متاسفانه فرهناز اسپد، یکی از همکاران توانا و حرفه‌ایمون در ایران اینترنشنال، رو بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت از دست دادیم. فرهناز از حدود 8 سال پیش همکاری خودش رو با ایران اینترنشنال شروع کرده بود و فقدان او به شدت احساس میشه. از شما همراهان همیشگی ایران اینترنشنال هم به خاطر موج پیام‌های تسلیتی که در این چند روز برای ما ارسال کردید بسیار سپاسگزارم. به خانواده‌اش تسلیت میگم و براشون آرزوی صبر می‌کنم. یادش گرامی باد. اما با محمد صحبت بکنیم. محمد، اتفاق بسیار تلخی بود، همه ما متاثر شدیم و کلن در شوک هستیم.
1: واقعا منم به نوبه خودم به خانواده فرهناز عزیز تسلیت عرض میکنم، روحشون شاد باشه. خبر بسیار شکننده بود و مثل همیشه همونجوری قول دادیم با نام یاد کشته شدگان 18 و 19 دی ما برنامه‌مون رو شروع میکنیم.
0: بله رها،
2: فرهناز واقعا جا داره که هم به بهنود عزیز همسرش و به خانوادهش، پدر و مادرش و خواهرش تسلیت بگیم. جاش اینجا واقعا خالیه و من باید این رو هم یادآوری کنم، فرهناز حتی در اون 2 سالی هم که داشت مراحل درمانش رو طی می‌کرد و بیماری رو پشت سر می‌گذاشت اصلا از یاد ایران غافل نبود. تا همون مدتی هم که اینترنت قطع بود تو صفحه شخصیش ویدیوهای می‌گذاشت که اطلاع رسانی بکنه حتی به انگلیسی زبان‌ها که چه اتفاقی در ایران داره می‌افته. ما واقعا دلتنگش خواهیم بود. فکر می‌کنم که بینندگان ایران اینترنشنال هم دلتنگ فرهناز خواهند بود و یادش گرامی.
0: بله، جای خالیش واقعا احساس میشه. اما بریم سراغ برنامه. اولین بازی مهم هفته بین دو تیم قدیمی و ریشه دار نساجی و استقلال در قائم شهر برگزار شد. برای دومین هفته متوالی استقلال با تیمی روبرو شد که تازه از دسته اول اومده بود. ترکیب استقلال مشابه هفته اول بود و با وجود اعتراض ها به حضور یاسر آسانی باز این بازیکن در زمین بود. بریم خلاصه بازی رو با هم ببینیم.
3: توپ بلند گوشه زمین، سرخیزان، کوشکی پا به توپ میشه، حالا برای قلی‌زاده، قلی‌زاده ضربه بازیکن رو جعفرپور خیلی قشنگ مهار میکنه روی زمین. یه کار قشنگ از قلی‌زاده پشت منطقه جریمه، هردانی ضربه بازیکن رو جعفرپور به کورنر میفرسته. دومین واکنش خوبه جعفرپور. کوشکی بلند برای دروازه، جعفرپور توپو دفع میکنه. آلبوسبی پرتاب میکنه به منطقه جریمه، نوروزی فر رو تو اثر میگذاره، ربیزاده، حالا فرصت برای ربیزاده و واکنش حبیب فرعباسی. البته شاید اصلا تو به بیرون میرفت، او ریسک نکرد و کورنر داد. هردانی پاس به بیرون، تو به سرگردون، حالا کوشکی با پای چپ میزنه، بازم تسلیم نمیشه جعفرپور. آسانی ضربه کرنر رو کوتاه میزنه، قلی‌زاده، قلی‌زاده بغل پای این بازیکن برای شکستن تساوی طراحی نشده بود. آسانی بازم ضربه کرنر، بازم زمینی میزنه، بازم قلی‌زاده مقابل دروازه، آزادی توی دروازه، گل برای استقلال. خوشحالی هم نمی کنه، به تیم پیشینش گل زد، اما بالاخره پای آزادی به گلزنی باز میشه. بعد از 507 روز برای استقلال گل میزنه، اونم فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین مسابقه. اینجوری خوشحال میکنه آبی های حاضر در ورزشگاه رو. ضربه کرنر رو آسانی کوتاه زد، قلی‌زاده فرستاد به دهانه دروازه و در نهایت آزادی ضربه

رو میزنه، ابوالفضل کوهی مقابل دروازه دخالت میکنه، مسیر توپو تغییر میده و اون رو به سمت دیگه دروازه خودی هدایت میکنه. در نهایت آزادی زنده گل هست. استقلال 1-0 از نساجی جلو میفته. پایان مسابقه، برد 1-0 استقلال در مقابل نساجی.

0: برای نساجی همون اتفاق هفته گذشته افتاد. اونا هفته پیش هم داشتن یه امتیاز رو میگرفتن، اما دقیقه 89 از گل برگل خوردند و این بار دقیقه 81 مقابل استقلال دروازشون باز شد. استقلال بعد از 7 سال تونست در قائم شهر پیروز بشه، اونم در یه بازی برتر که شانس زیادی هم ایجاد کردن و در نهایت روی یک کرنر تمرین شده روی زمین به گرسنه مقاومت علیرضا جعفرپور رو که خوب با بازی میکرد شکستن. معارض آزادی که قبلا یه فصل توی نساجی بازی کرد و خوشحالی هم که بعد از زدن گل فقط 2 دقیقه بعد از ورودش به زمینم گل زد. این اولین گل این بازیکن برای استقلال بعد 16 ماه 18 روز بود. البته که آزادی باید در پی بهبود آمار گلزنیش هم باشه، چون در 44 بازی برای این تیم فقط 4 گل زده. توی این بازی مثل بازی اول شاید بازی خوبی از صالح هردانی بود که خیلی آماده است. اسماعیل قلی‌زاده هم خیلی خوب بازی کرد، بقیه استقلال بد نبودن. شاید این پنجره انتقالاتی بسته استقلال باعث پرورش بیشتر بازیکن‌های جوان بشه که سهراب بختیاری‌زاده برخلاف خیلی از مربی‌ها بهشون بها میده، بهشون میدون میده. یه نکته دیگه هم که بهتر کمیته انضباطی موضوع قرارداد یاسر حسینی رو خیلی زودتر روشن بکنه. تا لحظه دیگه آنالیز بازی با محمد تقوی.
1: ببینید، من فکر میکنم که نساجی به جوان بودن خودش و به حرفه‌ای بودن بازی تیم بازیکن‌های استقلال باخت. چرا؟ توضیح میدم. شما در جریان بازی تنها کاری که همیشه من میگم باید یک مربی انجام بده اینه که بیسیک و یا کار اصولی رو درست انجام بده، که من در زمانی که نساجی این گل میخوره نشون میدم که چرا نمیتونه. سیستم استقلال مشخص بود، 3-4-3، اما سیستم نساجی 4-4-2 بود. 4-4-2 سیستم خطی یا 4-4-2 یکی از مهمترین مشکلاتش فضایی که بین خط دفاع و خط هافک به وجود میاد. تمام جریان بازی تیم نساجی نتونست این فضا رو خوب پوشش بده. ما 4-4-2 رو الان میبینیم. استقلال خیلی خوب از این فضای جلوی بین خط دفاع و خط هافک نهایت استفاده رو میکردن، خصوصا که آسانه که این کار خیلی خوب انجامه. اینجا اون چیزی که من توضیح دادم، ببینید خط دفاع خط هافک رو نگاه کنید، فضای بین دو تا خطوط نگاه کنید، 3 بازیکن استقلال تو اون فضا جابجا شدن. شما اگه میخواهید 4-4-2 خطی بازی کنید حتما باید اجازه ندی که حتما نباید اون 4 نفره با این بازیکنی که الان اینجا هست حتما با چنان پرسی بکنه که اجازه نده توپ از خط هافک رد بشه. به محض اینکه توپ رد شه اونجا 3 در مقابل 4 میشه. ما این کارو میبینیم. به محض اینکه توپ از خط هافک رد میشه با یه پاس به چه اتفاقی رخ میده؟ توپ میاد اینجا، شما اون فضا رو ببینید که اینجا اگه اشتباه نکنم اسماعیل قلی‌زاده است. ببینید کجا صاحب توپ میشه. فضا رو نگاه کنید. اون چیزی که خیلی مهمه، اون چیزی که در فوتبال 4-4-2 مشکل بزرگه اینه که جلوی خط دفاعی معمولا بدون سپره، بدون بازیکن. همیشه باید شما یه بازیکن اون جلو داشته باشی. یک بار دیگه اینجا جایگیری آسانی و صالح هردانی. من همیشه میگم یکی از دلایل که صالح هردانی و آسانی دارن خوب بازی میکنن برای اینه که صالح هردانی داره برای آسانی بازی میکنه، برخلاف سال گذشته که یا زمانی که رامین رضاییان بود و این اتفاق نمیافتاد. برای همینه که صالح هردانی که بهترین بازیکن است، چون علاوه بر اینکه برای آسانی بازی میکنه اون نوع بازی جام خیلی خوب. اینجا ببین میتونید که ارسال بهتر بکنید، اما بازم ببینید 4 تا بازیکن اونجا هستن، یه فضای اینجا هست. ببینید این فضا، فضایی که تا دقیقه 90 بازی در اختیار نساجی در اختیار استقلال گذاشت که در نهایت از همینجا به گل رسیدن. اینجا یه بار دیگه اون فضا صاحب توپ میشه، با هیچ کسی نیست. ببین جلوی خط دفاعی نساجی هیچ کس نیست که توپای دوم یا سوم بگیره. ما میبینیم که اینجا میتونه استقلال به گل برسه. یک بار دیگه آسانی نگاه کنید کجاست مزدک جان. ببین کجاست توپ، به محضی که میده توپ به هردانی چطور میره دوباره از همونجا سابتون میشه. هیچ کس جلو خط دفاعی آسانی رو نمیگیره. اینجا میتونست همونجا گل زد. یعنی واقعا اینجا خیلی خوب دفاع نساجی شروع کرد گرفته، بازم هردانی به راحتی میاد. اینجاست که من میگم وقتی شما تو منطقه کانال صاحب تو میشین، اینجا بهش میگن کانالی هاف اسپیس، بهترین کار پاس بک، یعنی کات بک، پاس بدید توی منطقه 14. اینجاست که یک از بازیکن استقلال بود خودش میرسه. اگه اینجا بازیکن استقلال خودش میرسون دوباره اینجا همون لحظه به گل. به هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. اگه اشتباه نکنم یه بازیکن داشت میومد، باید زودتر میومد. اگه زودتر میومد استقلال میتونست همینجا به گل بزنه. ببینید وقتی هر دونی میره نگاه کنید هیچ کس اونجا نیست. یک میتونست اونجا آپشن دومو بده، هیچ کس اضافه نه. اینجاست که بازیکن استقلال با رعایت کنن در بازی بعدی این کار درست انجام بدن. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه این نوع جایگیری حسنی. اون 4-4-2 رو نگاه کنید، ببینید مسعود جان
0: اون فضا
1: قشنگ تو اون فضا صاحب تو میشه. هیچ کس نیست. چرا؟ چون شما یه بازیکن اضافه نری جلو خط دفاع وایسه و جلو پشت خط هافک بدون فضا رو پوشه. این دقیقه 74 مزک توپ میرسه کجا؟ اون منطقه‌ای که ما اشاره کردیم. 75 دقیقه 75 توپ ارسال میکنه اینجا. اینجا مربی تیم چیزی در فوتبال بهش میگم گیم منیجمنت. اینجا با دقیقاً درست کنیم. حالا دقیقه چنده؟ دقیقاً همون فضا. اینجا که من میگم اصول باید رعایت کنید. در فوتبال یه چیزی که خیلی مهمه، در ضربات ایستگاهی شما نباید در زمان دفاع تعویض کنید. چرا میگم تعویض کنید؟ قبلا که میگفتن تازه بازیکن باید از این زمین بیاد تا بره جای خودش برسه، زمان میبره و بازیکن کم میشه. حالا که بازیکن از یه جای دیگه باید بره، این بازیکن تا بره تو زمین، تا خودش برسونه به منطقه 18 قدم که دفاع بکنه، شما دو تا بازیکن زودتر تعویض شده بودن از تیم پرسپولیس، جایگیری کرده بودن. شما به جای یکی دو تا تعویض هم می‌کنی، این اتفاق رخ میده. اونجا هم که دادی به این راحتی آسانی خیلی خوب، ببین تماس بی جای آقای پور بود، جایی که فوروارد باید میمون فضا رو پوشش میداد. اون چیزی که در فوتبال بزنن بیسیک مربی نساجی به نظر اینجا خیلی مربی خوبی، من ایراد نمیگیرم، اما هیچ وقت نباید در زمان ضربات ایستگاهی خصوصا کورنرا اونم دقیقه 89 تعویض کنه. تعویض نگه دار، بذار ضربه کورنر زده بشه بعد تعویض کن. البته اینا دلیل نمیشه ما بگیم نساجی بد بود، نساجی جوون بود، خیلی میتونم بگم جوون در مرحله آینده به مراتب بهتر میشه، اما استقلال واقعا میتونم بگم یکی دو هفته درسته خیلی میگم آنچنان بازی مهم تیمای مهمی سو از لیگ یک اومده بودن، اما اعتقادم استقلال تو مسیر درستی داره فوتبال بازی میکنه.
0: بله متشکرم محمد تقوی. استقلال این بازی را برد و شش امتیازی شد. نساجی هم همچنان بدون امتیاز در هفته دوم رقابت ها نیاز به زدن گل داره. اما حساس ترین بازی هفته رو میشه گفت که بازی سپاهان تراکتور بود. در نقش جهان قرار گرفتن این دو تیم پر هوادار با محرم نویدکیا و جواد نکونام، دو تا افک پیشین تیم ملی روی دو نیمکت، بازی رو جذاب تر کرده بود. دو تیم چند بازیکن حاضر توی جام جهانی رو هم در ترکیبشون داشتن و البته نگاه ها به دروازه دو تیم بود، جایی که علیرضا بهرامند یه طرف، حسین حسینی از بهترین دروازه‌بان ایران بودن و عهده‌دار حفاظت از دو دروازه. بریم گزارش رها پوربخش رو از این بازی به اتفاق ببینیم.
2: بیننده همراهان گرامی،
3: سپاهان در حالی در حساس‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر از تراکتور میزبانی می‌کرد که دو مدعی قهرمانی هر دو فصل رو با پیروزی آغاز و با سه امتیاز به این مسابقه رسیده بود. طلایی پوشان بازی را تهاجمی تر آغاز کردند و دقیقه 24 رضا جعفری در موقعیت مناسبی صاحب توپ شد، اما بیرانوند باز هم مانع باز شدن دروازه تراکتور شد. یه پاس رو به عقب، حالا فرصت برای ضربه زنی. جدی ترین فرصت نیمه نخست دقیقه 35، شوت سنگین امید نورافکن از پشت محوطه جریمه تیر دروازه تراکتور را به لرزه درآورد تا دو تیم بدون گل به رختکن بروند.
2: علیرضا بیرانوند یه لحظه اشتباه بیرانوند.
3: در نیمه دوم هم شاگردان محرم نویدکیا بیشتر به دنبال گل بودند.
2: گلای سپاهان از لیموچی عبور میکنه، موقعیت، یه پاس عالی، ضربه بی دقتی که دور شد،
3: ضربه عارف حاجی ایدی را بیرانوند مهار کرد.
2: باستم علیرضا بیرانوند بازیکن کروات.
3: در حالی که بازی دقایق پایانی رسیده بود، شاگردان جواد نکونام ورق را برگرداندند.
2: باز میشه گل.
3: امیر حسین حسین زاده پس از عبور از محوطه جریمه شوت زد. توپی که از میان دستان حسین حسینی عبور کرد و به گل اول بازی و تراکتور تبدیل شد.
2: پس برگردونه با دو دست توپ رو از دست میدن
3: و باز هم تراکتور و گل دوم در دقیقه دوم وقت های اضافه.
2: حمله ای هست، حسینی باید بیرون بیاد و گل دوم.
3: حسین زاده روی یک پاس پشت دفاع از تله آفساید فرار کرد و با دومین گل خود پیروزی خارج از خانه تراکتور را قطعی کرد. تراکتور جواد نکونام با پیروزی 2-0 در نقش جهان با کسب دومین برد فصل شش امتیازی شد و سپاهان محرم نویدکیا هم پس از پیروزی هفته نخست دومین هفته را با شکست به پایان رساند.
0: سپاهان از ابتدای بازی تا لحظه عقب نشینی منجر به گل اول تراکتور در 10 دقیقه پایانی واقعا تیم برتر زمین بود، اما اونا در تمام کنندگی ناموفق بودن. اشتباه حسین حسینی روی گل اول به نظرم ربطی به توپ بازی هم نداشت، توپ همون توپای فصل گذشته است. کلا حسینی روی شوت امیر حسین حسینی زاده خیلی بیخیال بود و بدون تمرکز نشون داد. باید خیلی زودتر مسئله توپو تشخیص میداد، با شیرجه راه توپو میبست نه اینکه سرجاش وایسته و دستش رو بالا ببره. جواد نکونام هم در همین مدت کوتاه تونسته از بازیکناش بهترین بازی رو بگیره. اما این سومین برد پیاپی تراکتور مقابل سپاهان بود. محرم نویدکیا در 6 بازی بزرگ از ابتدای فصل گذشته مقابل 3 رقیب اصلیش هر 6 تا رو باخته، به ترتیبی که در تصویر می‌بینید. حتی یه امتیاز هم از بازی با تراکتور پرسپولیس و استقلال نگرفته، موضوعی که میتونه برای هوادار سپاهان خیلی آزاردهنده باشه. محمد از اول بازی سپاهان برتر بود اما در نهایت بازی رو باخت.
1: منصفانه وقتی به بازی نگاه میکنیم تا دقیقه 80 که گل تراکتور زد سپاهان تیم به مراتب بهتری بود، اما شما تو فوتبال وقتی اون موقعیت اینجوری لیموچی میاد دیگه نباید اشتباه کنه، چون معمولا بازیکن‌های تراکتور بازیکن با تجربه هستن، از این اشتباهات کم میکنن. اگر این اشتباه رو کردن شما استفاده نکنید تنبیه میشین. تنبیهشون در گل اولش دیدیم که امین حسین زاده زدش. من اعتقاد دارم شاید به این دلیل که همش تراکتور در حال دفاع کردن بود، با دیدیم جوان کردن خیلی خوب تیمش رو میبست، تیم بازیکناش میومدن عقب، شاید به این دلیل که سپاهان همش در حال حمله بود، شاید نمیدونم، به این دلیل حسین اون تمرکز لازم رو نداشت که اون توپو بگیره. من اون لحظه میتونم بگم اگه دروازه ملی پوشی نتونه این توپو بگیره، خب دروازه مقصر 100%، اما یه دروازه جوون بود میگفتم خب جوونه، مشخصا اشتباه کرد، دروازه ملی پوش نبود اشتباه رو بکنه. اما تو گل دوم من اعتقاد دارم حسینی اشتباه کرد. چرا میگم اشتباه کرد؟ وقتی تیمت همه تو یک سوم دفاعی نیستن، تو دروازه چیکار میکنی؟ بیا وسط، بیا جلو که اگه توپ زدن زدم بیا پوشش، بیا اینه میتونیم ازش اشتباه بگیریم. و همین داره اعتقاد من اگه حسینی بخواد این روند ادامه بده که تیمش تو زمین حریف بازی کنه، توی دروازه واسه دوباره همینجوری دروازش باز بشه.
0: رها شجاع خریزاده بازم در انتهای مسابقه حاشیه ساخت.
3: نکته‌ای که باید در مورد شجاع خریزاده بهش بپردازیم اینه که فصل گذشتم از این نوشادی گلا داشت، الانم این شادی گل زشت رو تکرار کرد. من فکر میکنم این که هیچ عواقبی نداره رفتار شجاع خریزاده در زمین و با سربلندی هم میاد اونا رو تبلیغ میکنه در صفحه شخصیش، مثلا یک اونجور که دوست داری زندگی کن یا هر جور دیگه، نشون میده که چیزی که رفتاری که رفتار زشتی که عواقبی نداشته باشه ادامه پیدا میکنه، حتی اگر شما در آستانه 40 سالگی هم باشین، آموزش ندیدین و نمیتونین تغییر بکنین. به نظر میرسه واقعا کمیته انضباطی باید به این نوع شادی ها مثل همه جای جهان، به این نوع شادی هایی که هم تحریک آمیزه هم توهین آمیزه ورود بکنه و اصلا به این فکر نکنه که خب این حالا بخشی از تیم ملی یا کاپیتان تیم تراکتوره.
0: بله متاسفانه وضعیت شجاع در سالیان اخیر همینجوری بوده، پخته تر هم نمیشه. و بگذاریم، پرسپولیس در قلعه حسن خان به دیدار استقلال خوزستان رفت که مثل استقلال تهران پنجره انتقالاتش بسته است و امیر خلیفه است مربی این تیم هم بسیار ناراحت از این بابت. برای پرسپولیس بازی با استقلال خوزستان یادآور اون کامبک تاریخی و باور نکردنی سه فصل پیش بود، بازی که در نهایت 4-3 بردن و منجر به قهرمانی پرسپولیس شد. توی این بازی مهدی تارتار ایگور سرگیف رو از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داده بود، جانشین تیوی بیفوما کرده بود که این تنها تغییر پرسپولیس در آرایش اولیه‌اش نسبت بازی با شمس و زهر بود. بریم لحظات حساس بازی رو با هم ببینیم.
4: ایدی نگاه میکنه کوتابه در اون منطقه جریمه، علی پور میچرخه پاس میده خدا بندلو و توی دروازه، یه گل زیرتاقی از خدا بندلو. بازم پرسپولیس خیلی زود به گل میرسن، مثل هفته اول پرسپولیس در همون دقایق نخست جلو میفته. چه ضربه ای زد خدا بندلو و البته ایدی روی زمین پاس بی جهت سانت نکرد و پاس تماشای علی پور یه بغل پای دقیق میخواست که خدا بندلو این کار رو انجام میده. یک هیچ پرسپولیس. کنانی، پور علی چه پاسی داد، ایدی، حالا علی پور توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس. علی پور که پاس گل اول رو داده بود اینجا کار رو تموم میکنه و البته دو پاس متوالی رو به جلو از پور علی و ایدی باعث شد که این موقعیت ایجاد بشه. 2-0 برای پرسپولیس. سیمان پور میبره اون طرف برای رستمی، رستمی زیر فشار قرار میگیره، حالا پاسش رو میده بوهمدان، ضربه این بازیکن رو نیازمند به کورنر میفرسته. پورعلی، خدا بندلو، علی پور، بیفوما، خوب از دفاع به حمله میان با سرعت بالا، بیفوما، بازم علی پور، پاس عالی، سرگیه توی دروازه، این تو باید گل میشد و شد. یه گل تماشایی از بازیکنان پرسپولیس، 7 پاس متوالی و اینم ضربه نهایی از سرگیف. پرسپولیس 3-0 جلو میفته. ضربه سر از مهدی زاده و گل شد. بله تو بسخط عبور کرده. نظر حسن اکرمی داور مسابقه هم همینه. بازی 3-1 میشه. پرتو بلندی که او همدان صورت داد، دو ضربه سر از کرمی و زواری و در نهایت مهدیزاده که میخوره بدن نیازمند و گل به خودی میشه. 3-1 برای پرسپولیس. اشتباه بازیکن استرا خوزستان، اورونوف پاس عالی برای بیفاما، فرار بیفاما، پاس به بیرون، شهرآبادی توی دروازه، توی دروازه. یه گل تماشایی دیگه از بازیکن پرسپولیس. شهرآبادی بعد از نیم ساعت حضور در زمین مسابقه اینجوری با خونسردی گل میزنه. حسن ختامیه برای بازی عالی پرسپولیسیا و سوپر پاس بیفاما رو ببینید. چه جوری پیدا میکنه اونجا شهرآبادی رو و این بازیکن به این زیبایی دروازه رو فرو میریزه. این هم سوت پایان برد 4 که پرسپولیس در مقابل استقلال خوزستان.
0: بله، هر 5 گل رو پرسپولیس زدن، 4 تا به تیم حریف دادن، به تیم خودشون، به دروازه خودشون، که اشتباه دروازه‌بان این تیم بود که باعث شد که نیازمند گل به خودی بزنه. البته خب بچانس هم بود، اما برخلاف انتظار عموم و دوستدارای پرسپولیس، این تیم با مهدی تارتار نه تنها دفاعی بازی نمی‌کنه، بلکه بهترین فوتبالش رو در چند سال اخیر داره به نمایش می‌گذاره. برای دومین هفته متوالی پرسپولیس در دقایق آغازی به 2 گل رسید، اما برخلاف بازی اول نمایش هجومی پرسپولیسیا بازی رو به جلوشون به 45 جای خط نشد. در نیمه دوم هم 2 گل دیگه زدند. هر 4 گل بازی در جریان مسابقه بود. پاس متوالی و خط‌شکن بازیکن پرسپولیس علی پور بعد از 10 ماه در جریان بازی گل زد، 2 پاس گل هم داد و ستاره تیمش بود. گل سوم پرسپولیس با 7 پاس متوالی و انتقال توپ از دفاع به حمله، و گل چهارم با پاس عالی بیفاما برای پوریا شهرآبادی از تاکتیکی ترین گل های فوتبال ایران بودن. پرسپولیس تا اینجا 6 گل در این فصل زده که توسط 6 بازیکن مختلف بوده. فقط در لیگ سوم پرسپولیس لیگ رو بهتر از این شروع کرده بود. تنها نگرانی پرسپولیس مصدوم شدن ابوالفضل جلالی و محمد عمری در این بازی بود. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس استقلال خوزستان بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
1: فکر میکنم چیزی که الان گفت در ارتباط با مصدومیت ابوالفضل جلالی، من فکر می‌کنم بازیکن جوونی که اومد اومای فرد واقعا یه بازیکن با استعداد بود، واقعا بازیکن قوی بود، یا حتی بازیکنی مثل شهرآبادی که میتونم بگن در کنار رضا مرزبان که در ملوان دو تا گل زد، بازیکنای 20 ساله‌ای هستن که ما وقتی میگیم بازیکن جوان نداریم، بیا اینم جوان به این خوبی دارن فوتبال بازی میکنن. وقتی بازی شروع شد پرسپولیس با سیستم 442 توزیع 442 استقلال خودم با سیستم 442 داشت بازی میکرد. پرسپولیس هم داشت با سیستم 442 بازی میکرد. تو این 442 یه تفاوت عمده داره. یه بازیکن داشتم به نام پورعلی که همیشه سعی میکرد جلوی خط دفاع وایسه، اون چیزی که ما در مورد نساجی سوجی، پورعلی همیشه جلوی خط دفاع وا میسه، توپای میگرفت، و از همه مهمتر اون بازیکن خدابندلی بود که اضافه میشه. 6 نفر تو حمله همیشه بودن. ما نشون می تو تمام جریان بازی این 6 نفر همیشه تو حمله بودن، حداقل 6 نفر تو حمله شرکت میکردن، و این نقطه بود که واقعا من خودم غافلگیر شدم. اینجا این بازی که در واقع محمد عیدی و محبی با هم میکنه، محبی وقتی کنار خط میره، این کسی که توی کانال میره کیه؟ عیدیه. یکی از بهترین بازیکنایی که من دیدم تو این بازی عیدی بود. این مجید عیدی. من هایلایت کردم کیه؟ خداوندلو وسط زمین وایساده. ببین الان وسط زمین وایساده. عیدی میره علیپور رو نگاه کنید کجا حرکت عیدی چیکار میکنه. ببین من چیزی که تو فوتبال میگم، قرار نیست شما سانت کنین، سانت یعنی پاس دادن. من هزار بار اینو گفتم، عیدی پاس میده به علیپور، حرکت علیپور تو اون فضا، و نگاه کنید چطور خودش رو پیدا میکنه و پاس میسپاره به کی؟ به خداوند. رو فاز نگاه کنید دیگه، چی دیگه، این همه فاز به شما، به تیم پرسپولیس همه فاز بدین، معلومه تو میکنه تو گل دقیقه 5 بازی، و واقعا ضربه قشنگ، این حرکت تیمه واقعا دیدنی بود. اما نکته ای که به نظر نباید فراموش کنیم کار علیپوره. علیپور چقدر قشنگ بدنش میذاره جلو، توپو میسپاره. اون 6 نفری که من گفتم همیشه تو حمله بودن، در شرایط مختلف عوض میشد، بعضی وقت دفاع چپ میومد، هافک دفاعی می، همیشه برای 6 نفر داشتن. علیپور نگاه کنید قشنگ سرش میکنه بالا، قشنگ داره سرش میکنه، قشنگ میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه تو اون فضا، تو اون منطقه هاف اسپیس باید پاس به عقب یا کات بک بده. یک بار دیگه ببین چیزی که خیلی مهمه، پاسایی که بازیکن ها بده. اگه اشتباه نکنه این پورعلیه، درست هم از اینجا؟
0: بله پورعلی.
1: ببینید پاسو کجا میده، پاس نگاه کنه کجا میده، این فضا رو چجوری پیدا میکنه. ببین قشنگ تو اون فضا تو میسپاره به محمد عیدی،
0: به مجید عیدی. مجید
1: محمد عیدی،
0: مجید،
1: ببخشید مجید عیدی، عذر میخوام. مجید عیدی. فقط به نوع باز کردن بدن عیدی دقت کنید، ببین چطور پاش بدنش رو باز میکنه. ببین واقعا یک حرکت عالی، نگاه کنید قشنگ میچرخه، پاس میسپاره، میخوره تو گل. ببینید دوباره علیپور کجاست، تو هاف اسپیسی که ما میگیم میکنه تو گل. یعنی واقعا این کاری که ایدی میکنه مجدیدی بدنش باز میکنه. چند نفر تو
5: 6
1: نفر همیشه اون 6 نفر هستن، قانون 6 نفر که بعدا من توضیح میدم. این یه گل دوم. یا گل سوم نگاه کنید، پاس ارسال میشه. اینجا این صحنه که واقعا من لذت بردم از جابجایی بازیکن در ایجاد فضا، باز محبی، ایدی و یک سپار دیگه، این محمد خداوند رو. وقتی ایدی میره سمت راست، محبی میاد اونجا، نگاه کنید محبی میاد الان فضا کجا درست میشه؟ اونجا. ببین این چیزی که تو فوتبال خیلی مهمه. ایدی سمت راست، خدا ابوالفضل جلالی سمت چپ. باز یک بار دیگه ببینید چند نفر هستن. 1 2 3 4 5 6 حداقل 6 نفر، حداقل 6 نفر تو حمله هستن. این 1 2 ببینید 3 ببین واقعا 3 این همای فرد داره اضافه میشه. 4 5 ببینید واقعا کار بیفوما، علیپور و سرگیف، اون همای فرد که داری میره تمام این مدافعین رو در واقع ببینید اینو تمام نگاهش به اینه. وقتی نگاهش به این باشه از این غافل میشه، از این بازیکن غافل میشه. این اون چیزی که تو فوتبال میگم یکی یه جای دیگه حرکت میکنه، یه جای دیگه استفاده میکنه. مهدی زاده از اون غافل میشه، تمام به ذهنش میره همای فرد و اینجا پاسی که علیپور میده واقعا میتونم بگم 20 20. یه بار دیگه 1 2 3 4 تو میکنه تو گل. ببین قشنگ تو میکنه تو گل ایدی. ولی این پاسی که علیپور میده واقعا مزدک دیدنی بود. من واقعا لذت بردم. چرا میگم؟ ببینید چیزی که تو فوتبال میگم ذهنش به اون بره، تو فوتبال میگم پشت سرش هم چی داره؟ چش داره. نگاه کن قشنگ میاد توپ میاد به مزدی که توپ میاد، ببین چجوری بدنش وا میکنه. واقعا یه چیزی بدنش وا میکنه. این چیزی که باید به بچه‌ها یاد بدین، تو مدارس فوتبال به بچه‌هاتون یاد بدین که چطور از طرف دیگه تو میاد تو ببری یه طرف دیگه. یک بار اینجا گلیه که در واقع این گل سومی که این بازیکن ها میزنن. ببینید 1 2 3 این سه تا بازیکن چطور با هم حرکت میکنن. پاس رو میسپاره به مرزی که پاس میده خودش میره و این به مرزی که توپ میده بهش ارسال میکنه برای کی؟ بیفوما. واقعا این صحنه عالیه. ببینید چقدر قشنگ کار یک دور انجام میدن. 1 2 3 اون بیفوما یک میسپاره میده و اینجا شهرآبادی میده و اینجاست که بیفوما، من تو فوتبال میگم که چیزی که خیلی مهمه سلف، یعنی خودخواه نباشی. و واقعا کارش عالی بود. یه جوان 20 ساله میاد تو زمین، تو میتونست خودش گل کنه، نمیکنه، میسپاره به شهرآبادی تو میکنه تو گل. اما این زمانی بود که تیم پرسپولیس چی داشت؟ توپ داشت، اما توپ نداشت، منو غافلگیر کرد. این یه نمونه ای که من انتخاب کردم. چندین صحنه بود، من یه نمونه رو انتخاب کردم. تو وقتی ارسال میشه پشت به بو همدان، شما سه تا بازیکن پرسپولیس نگاه کنید، این سه تا بازیکن چجوری میرن رو توپ. ببین این اشتیاقی در زمین توپ، چطور خودشون پرت میکنن جلو توپ. فوتبال واقعا همینه. شما هر مربی هست، هر جایی هستی، اگه بتونی بازیکنات اینجوری آماده کنی که برای اینکه یه توپ پشت زقدم میری سه نفر خودشون برسن رو توپ، طبیعتا هر تیمی میتونه بزنه. و این نکته مثبت تیم پرسپولیس چه در زمانی که صاحب توپ بود و چه زمانی که توپ نداشت بود.
5: بله بسیار متشکرم از محمد تقوی. متشکرم از محمد. حالا میرسه به صحبت مربی دو تیم، مهدی تارتار و امیر خلیفه اصل، مربی تیم استقلال خوزستان. بریم ببینیم که در نشست بعد از بازی چی گفتن.
6: ما از روز اول صحبتی که با بچه‌ها داشتیم هدف این بوده که همه بازی‌ها رو ببریم، شجاعانه بازی بکنیم، چون هوادارهای پرسپولیس این شکل فوتبال رو بیشتر دوست دارن. ما هم همیشه گفتم، همیشه با کادرمون اینو گفتیم ما که بر اساس خواسته هوادار فلسفه مون تنظیم.
7: در ابتدا جناب کار و دوست خوبم جناب آقای تاتار تبریک عرض کنم. یه تیم بسیار خوبی آماده کنده بدم و مسابقه ها کرده، اما ما متاسفانه امروز نتونستیم بازی که مورد نظر بود خصوصا در نیمه اول انجام بدیم و خیلی زود گل دریافت کردیم و گلگی من از بچه‌های با تجربه تیم بود.
5: بله خب زور استراق خوزستان نرسید به پرسپولیس، پرسپولیسی که هجومی هم بازی کرد. اما با رها همراه بشیم ببینیم که نظر هواداره رو، نظر هواداره پرسپولیس راجع به این دو هفته چی بوده.
3: همونطور که میدونیم قبل از اینکه مهدی تارتار بخواد به صورت رسمی سرمربیگری پرسپولیس رو به عهده بگیره، خب یه موج منفی از انتقادات علیهش بود و به نظر میرسید که مدیران پرسپولیس هم خب چاره‌ای ندارن در بین همه سرمربیان ایرانی که در داخل ایران موندن و میتونن ازشون کمک بگیرن برای اینکه هدایت پرسپولیس به عهده بگیرن، مهدی تارتار بهترین گزینه بود براشون. و الان بعد از این دوتا بازی خب نظرها همه مثبت شده، اکثرشون مثبت به این سمت که خب مهدی تارتار توانایی این رو داره که جوانها رو ازشون بازی بگیره، اگر ابزار رو داشته باشه میتونه به شیوهی بازی کنه که مد نظر هواداره پرسپولیس هست، همون شیوهی تهاجمی که خودش هم در نشست اشاره کرد. اما به نظرم نباید از این نکته غافل بشیم که شرایط جنگی که اتفاق افتاد، منابع مالی که محدودتر شد برای باشگاه‌های دیگه، همین الان می‌دونیم که خب استقلال خوزستان 6 تا پنجره نقل و انتقالاتی بسته داره، استقلال تهران اون یکی وضعیت داره و باشگاه‌های صنعتی دیگه هم به نظر نمی‌رسه که تونسته باشن توی فصل نقل و انتقالات به لحاظ مالی تیمشون رو حمایت و ساپورت بکنن که بتونن در فصلی که 18 تیم قراره بازی بکنن نتیجه مطلوبی بگیرن، نمایش مطلوبی داشته باشن. نمی‌تونیم صادقانه و مطمئن تصمیم بگیریم که قضاوت بکنیم که مهدی تارتار قراره که با همین شیوه ادامه بده، چون جلوی دو تا تیم بازی کرده که خب نتونستن خودشون رو به خوبی تقویت بکنن. یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنیم بهش اینه که خود باشگاه پرسپولیس یه مقایسه‌ای کرده بود اخیراً در مورد اینکه برانکو اومد یک نسل تازه‌ای رو ساخت و مهدی تارتار داره همون کار میکنه. به نظر میرسه در لیگ 18 تیمی که تنها فقط دو هفته ازش گذشته، اون هم در اینکه شرایط جنگی و شرایط مالی عجیب باشگاه‌ها، یکم زوده برای اینکه بخواد این نسل رو با نسلی که برانکو در پرسپولیس ساخت و شیوه بازی برانکو مقایسه بکنیم.
0: بله متشکر. زمینی که چند تا بازیکنه که جدیدا پرسپولیس اومدن روی سن 30 سال هستن، اونقدرم جوان نیستن. اما بجز بازی‌های بزرگ این هفته، دیدارهای دیگه‌ای هم توش برگزار شد. تو این بخش نگاه می‌اندازیم به سایر بازی‌ها با این توضیح که متأسفانه تاثیربرداری بازی‌های لیگ برتر کاملا درجا زده و بسیاری از تصاویر متأسفانه کاملا بی‌کیفیته.
8: داوود نوشی سوفیانی رمزانی به اون نزدیک میشه، یعنی کرد یه اشتباه و توپی که وارد دروازه شد چیکار کرد از سه تا مدافع ملوان و تیموریان چقدر راحت قائم اسلامی میخواه احسان به در محوطه جریمه، یه موقعیت هست و توی دروازه گل به ثمر رسید، اما داور دستور خودش دمید و اعلام خطا کرد. خود قائم میتونه به تو برسه که از راه میرسه صادقی و یه ضربه سر و توی دروازه گل، گل برای تیم ملوان، به زیبایی هم به ثمر میرسه توسط رضا مرزبان فکر کنه. بله 72 عرفان صادقی خودش ارسال میکنه توپ و توپ و توی دروازه گل، گل برای تیم ملوان. چه دقیقه ای، دقیقه 89
9: تو برسال میشه به محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه گل برای خیبر، نتیجه 1-0 میشه به سود خیبر خرم آباد. نیک نفس پا به تو برکت میکنه، نیک نفس میدونه ضربه آخر رو بزنه و میزنه و میزنه، گل برای مثل شهر بابک، اولین گل مثل شهر بابک در تاریخ لیگ برتر برای این تیم توسط محمد زبیر نیک نفس رقم میخوره و به ثمر میرسه. چه گلی زد.
0: بله میخوام بریم سراغ اتفاقات داوری این هفته، بررسی مهمترین موارد تاثیرگذار مشکوک هفته دوم لیگ برتر از حیث داوری. تو این فصل هم درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس کارشناس داوری ما هست که این موضوع واقعا باعث افتخار ماست. بریم ببینیم.
10: It looks weak. It doesn't look a strong foul.
11: داور به دلیل هل دادن مهاجم سفید از پشت خطا اعلام میکنه. به نظرم خطا خیلی خفیفه و اگه داور اون رو نمیگرفت اعتراض زیادی هم نمیشد. اما چون داور در زمین تصمیم مشخصی گرفته و این خطای واضح و آشکار نیست، VAR نمیتونه دخالت کنه و گل باید مردود بشه. The goal will be ruled out. A red card for white 10. For I think serious foul play. کارت قرمز برای بازیکن سفید. بازیکن هیچ تلاشی برای بازی با توپ نداره و وقتی میبینه مهاجم در موقعیت گل قرار گرفته اون رو سرنگون میکنه. این میتونه هم بازی خشن و جدی و هم جلوگیری از یک موقعیت مسلم گلزنی باشه. مهاجم در مسیر دروازه است و مدافع پوششی هم وجود نداره. بنابراین در هر صورت کارت قرمز تصمیم درستیه. So either way, red card correct.
10: The defender wearing a white and green shirt.
11: بازیکن سفید و سبز با یک تکل بی احتیاط بازیکن نارنجی رو سرنگون میکنه، در حالی که نیازی به این تکل نداشت و تلاشی هم برای بازی با توپ نمیکنه. مهاجم میتونست یک حمله امیدوار کننده ایجاد کنه. بنابراین کارت زرد درست بود و چون بازیکن قبلا یک کارت داشت با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد.
10: It's interesting looking at this because it's a foul, there's no doubt about it.
11: خطا برای من کاملا واضحه، اما فقط یک خطا است و حتی فکر نمی‌کنم این صحنه نیاز به تذکر جدی داشته باشه و اصلا کارت زرد هم نیاز نبود. بنابراین به نظر من اخراج بازیکن به دلیل کارت زرد دوم تصمیم بسیار سختگیرانه‌ای بود.
10: For me, most certainly not. It doesn't look a bad foul.
11: خطای بازیکن قرمز روی بازیکن زرد شاید شدید به نظر نرسه، اما کاملا خطاست. اون مچ پای حریف رو میزنه و باعث زمین خوردنش میشه. ممکنه مهاجم کمی نمایشی افتاده باشه، اما خطا وجود داره و وقتی داور اون رو اعلام میکنه باید پنالتی گرفته بشه.
10: Being an offside position in itself isn't an offense.
11: صرفا قرار داشتن در موقعیت آفساید خطا نیست. بازیکن باید روی جریان بازی تأثیر بذاره. اینجا هیچ کدوم از شرایط آفساید اتفاق نمیفته. توپ به تیر میخوره، به پشت دروازه‌بان برخورد میکنه و قبل از دخالت هر بازیکن دیگه ای از خط عبور میکنه. بنابراین تصمیم داور برای قبول گل کاملا درسته.
10: It's quite right to play on, give the goal and not disallow it. I think it's not a penalty.
11: به نظر من پنالتی نیست. بازیکن قرمز با پای راست به توپ ضربه میزنه، توپ به پای چپش برخورد میکنه و ازش دور میشه. بعد بدون هیچ برخوردی زمین میخوره. داور هم به درستی بهش میگه که بلند شه. با تصمیم داور موافقم. حتی به نظرم کارت زرد برای شبیه سازی هم میتونست تصمیم بهتری باشه.
5: بله، یه بار دیگه عنوان بکنم که فقط صحنه‌های تاثیرگذار ما انتخاب کردیم، نه همه صحنه‌هایی که وسط زمین اتفاق افتاده. بریم سراغ فوتبال زنان. خاتون بم در دومین مسابقه خودش در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا دست به کار بزرگی زد و النصر قهرمان عربستان سعودی رو متوقف کرد. نماینده ایران دیروز در تاجیکستان مقابل قهرمان عربستان به تساوی 1-1 رسید. النصر دقیقه 84 بود که پیش افتاد، اما سارا دیدار در وقتای تلف شده تونست گلی تماشایی بزنه، بازی رو مساوی بکنه. در جدول گروه ای الاتحاد اردن و خاتون هر دو 4 امتیازی هستند و نماینده اردن به خاطر تفاضل گل بهتر سرنشینه. خاتون برای صعود به مرحله گروهی این مسابقات بعد در آخرین مسابقه خودش الاتحاد رو شکست بده. مسابقه یک شنبه ساعت 15:30 به وقت تهران برگزار میشه. با راه همراه بشیم. راه بیشتر هم توضیح بده که توی مسابقات چه اتفاقی داره میفته.
3: 24 تا تیم در این مسابقات انتخابی شرکت میکنن، فقط هم سردنشین ها به مرحله بعد صعود میکنن. چرا میگیم که متوقف کرده النصر رو؟ چرا که النصر 4 دوره متوالیه که قهرمان لیگ عربستان سعودی شده، علاوه بر حالا تیم بازیکنان سعودی که در ترکیبش داره، یک ترکیب بین المللی داره. مدافعی داره از تیم ملی ژاپن، هافکی داره از فرانسه، یک بازیکن پرتغالی درشون بازی میکنه، مهاجمشون که همین گل پنالتی رو هم مقابل خاتون بم زد از تانزانیا میاد و
5: اجباری هم ندارن
3: و بازیکنی که گل اول النصر مقابل خاتون زد تو همین مسابقات غرب آسیا چند هفته پیش خانم گل شده بود، خانم گل لیگ برتر عربستانه. یه نکته هم در مورد همین حجاب اجباری باید بگم. چرا این تساوی مهمیه؟ به خاطر اینکه دقایق پایانی نفس بازیکنان ایرانی بیشتر گرفته میشه. زنان ایرانی به لحاظ تنفس و به لحاظ بدنی کم میارن، اما اینکه شما دقیقه 84 گل بخورین و فکر میکنم 92 یا 93 بود که گل تساوی رو زده، اونم گلی که در جریان بازی باشه، نشون میده که واقعا شاگردای مرزی جعفری خیلی جنگیدن برای اینکه بتونن خودشون رو در این مسابقات نگه دارن. اما خب خیلی کار سختی دارن، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردیم باید برن با الاتحاد اردن بازی بکنن و باید حتما این تیم رو ببرن، چون که الان صدرنشینه و فقط هم یک تیم صعود میکنه به مسابقات.
5: بله، ما دیگه جنبندی این هفته رو بخوام بکنیم، چی میتونیم بگیم؟
12: من فکر میکنم که چیزی که من خودم تو بازی ها دیدم، اون چیزی که همیشه ما ایراد میگیریم از این، میگیم فوتبالیست جوان نداریم، ما میبینیم فوتبالیست جوانی داریم، باید بهشون اعتماد کنیم. یعنی اگر نتونیم این بازیکن ها هر چیز زودتر به رده های ملی بیاره، ما بعضی موقع میگن که تیم زیر 21 سال تیم، نه، اگر بازیکن 20 سالش هم هست میتونه در تیم بزرگسالان بازی کنه، بیاریم بازیش بدیم، نترسیم. که من بعید میدونم این تفکر در تیم ملی ایران وجودی تیم ملی جمهوری اسلامی من با تایید کنم. کنم، تاکید کنم این موضوع رو. و اگر این تفکر جا نیفته، این بازیکن مثل یک در واقع مرداب میشن، آبی که یه جا میمونه. و در واقع این به این دلیل من اعتقاد دارم باید از این جوونا هر چه زریتر در رده ملی بزرگسال استفاده بشه.
0: بله خیلی متشکر. دو تا تیم هم بیشتر شده در لیگ برتر، بازیکن بیشتری میتونن بازی بکنن و این دست مربی تیم ملی رو باز میکنه که بازیکن جوان رو بیشتر ببینن. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. متشکرم محمد تقوی و رعاق بخش، ممنون که ما رو تماشا کردیم و یک شنبه با هتریک دیگه برمیگردیم. بازی هفته سوم رو بررسی میکنیم، بخش فوتبال زنان رو هم خواهیم داشت. تا یک شنبه بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
8: یک دو سه یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سالم یا ایسا.
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
19: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
18: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
20: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
18: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار داره. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد. روز گذشته جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف ایالات متحده به شمار میره.
1: جی‌دی ونس معاون آقای ترامپ میگه که اعمال تحریم های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه، و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگوی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای، و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده، و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده، و گزینه های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه های بسیار بدی هستند که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد، به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرمانده‌های پیشین سپاه پاسداران با انتقاد شدید از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان شکست سیاست‌های تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. او با اشاره به سال‌ها هزینه سنگین مالی و جانی در حمایت از بشار اسد تاکید کرد نظام مرتکب خطای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، امید رضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. به گزارش حالوش، بحران شدید کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری خودروها در جایگاه ابریشم و مسئله شهروندان تا نیمه شب انجامید. به گفته منابع محلی، روند سوختگیری بسیار کند و مسئولان جایگاه پس از ساعت‌ها انتظار به دلیل اتمام بنزین از پذیرش رانندگان خودداری کرده و از اونها خواستن صبح روز بعد مراجعه کنند. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تأمین اعتبار کالا برگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین رو 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانه از ابعاد نگرانی مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است آنها توان قانع کردن مخالفان توافق با آمریکا را داشته باشند.
2: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره بر اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقام های ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی صندوق های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاستهای غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به شان خبر کوتاه از جهان. مقامات اوکراینی اعلام کردند در پی حمله پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 15 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی با تروریستی و وحشیانه خواندن این حملات از جهان خواست روسیه را پاسخ کنه و تاکید کرد اوکراین قطعا به این حمله پاسخ خواهد داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت تیک تاک برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی آنلاین کودکان با پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری موافقت کرده. این توافق پس از شکایت سال 2024 واشنگتن از تیک تاک بر شرکت مادر اون بایت دنس به سرانجام رسید. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی هشدار داد بیماری ابولا با سرعت بی سابقه در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش و تاکنون بیش از 2500 نفر به اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات سازمان ملل کمبود شدید بودجه و حملات مکرر جوانان خشمگین به کادر درمان و آمبولانس ها روند مهار این بیماری مرگبار را با بحران جدی روبرو کرد. پلیس سوئد اعلام کرد یکی از مجروحان حمله با شمشیر به دبیرستانی در شهر فگشتا در مرکز این کشور بر اثر شدت جراحات جان باخته. در جریان این حمله دست کم دو نفر دیگر هم زخمی شدند که حال یکی از اونها وخیم گزارش شده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران عباسی.
3: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
0: و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع باهم شروع شده
13: ردی.
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
25: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: امشب در 24 تقابل تهران و واشنگتن در فاز تازه. رئیس جمهوری آمریکا میگه حملات نظامی به ایران اجتناب ناپذیر بود. ونز از فشار اقتصادی به عنوان موثرترین ابزار میگه.
1: آقای ونس دقایقی پیش اعلام کرد که در این فاز تازه اعمال تحریم بهترین روش خواهد بود. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با آخرین خبرها با شما خواهم بود.
0: نگرانی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی از ادامه فشار اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی. پزشکیان میگه بهتر جنگ همین امروز تموم بشه. قالیباف هشدار داده با مردم گرسنه نمیشه دوام آورد. و پیامدهای محاصره دریایی بر شریان نفتی جمهوری اسلامی. کاهش بارگیری نفت ایران در ماه جاری به تنها 287,000 بشکه. خریداران چینی به سراغ برزیل و عراق رفتن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات

0: به ما پیوسته سمیرا، به نظر میرسه که واقعا هم وارد فاز جدیدی شدیم با این فشارهای حداکثری و تحریم جدید آمریکا. تازه جزئیات تحریم‌های آقای بسنت به طور کامل هم اعلام نشده.
1: نشده. روز دوشنبه قرار هست که کنفرانس خبری برگزار بکنه و اون خطوط کلی رو ترسیم بکنه. آقای ترامپ اون نوشته که در تروث سوشال منتشر کرد که الان حجت اون نوشته است، یعنی اون تنها چیزی است که در رابطه با ابعاد این فشارهای تازه ما در اختیار داریم. به فرودگاه‌ها اشاره کرده، خطوط هوایی اشاره کرده، به همه کشورهایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی پول نقد به دستش برسه، شرکت‌های سوری، شرکت‌های پوششی، اینها میگه خودتون میدونید که چه کسانی هستید، و همه اینها داره اخطار میده که به جمهوری اسلامی کمک نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنند و نابودش بکنند. اینها یک فاز تازه است. آقای ونس هم این گونه توصیفش کرده. ما دیگه در این دو هفته اخیر، فردا دقیقاً بعد از اون روزی که آقای ترامپ با اکسیوس یک گفتگوی را انجام داد، راجع به این استراتژی تازه داریم صحبت میکنیم. بیشتر داره شکل میگیره سر و شکلش، هرچند که هنوز به تمامی عیان نشده ولی داره روشن‌تر میشه. آقای ونس میگه که یک رقص خیلی شکننده و ظریف هست این تحریم هایی که وضع کردن، این جایی که الان به لحاظ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایستادن، و مدعی است که در چند هفته گذشته فشاری که جمهوری اسلامی تحمل کرده به لحاظ اقتصادی بیشتر بوده تا فشاری که آمریکا داره تحمل میکنه. این بحثی است که اینجا در رسانه‌های آمریکا بسیار مطرحه. وقتی ما رفتیم سر سمت این فشارهای اقتصادی، خیلی ها اینجا تحلیلگران زیر سوال بردن و میبرند اینکه جمهوری اسلامی تحمل فشارش بسیار بالاست، چیزی است که عادت کرده در این سالها، ولی برای ایالات متحده این گونه نیست. انتخابات میان دوره‌ای رو دارن. اینها اینجا بسیار راجبش داره صحبت میشه و تلاش ایالات متحده برای باز کردن تنگه هرمز یا عبور دادن هر چه بیشتر نفت نشون دهنده این است که سعی میکنند که این دردر رو اینجا در ایالات متحده کمتر بکنن، درد اقتصادی رو، و بتونن انتخابات رو هم ازش بیرون بیان. آقای ونس معتقده که این بهترین کاریه که دارن الان انجام میدن، ولی خب تحلیلگران دیگر مثل یک دریا سالار بازنشسته امروز با CNN صحبت کرده و میگه که این دیگه بهترین ابزاریه که آمریکا در این جعبه ابزار فاجعه آمیزش داره، یعنی بین تمامی انتخاب هایی که داره، بین بدترین ها، این حالا یک انتخاب بدی هست که آقای ترامپ به سمتش رفته. در دقایق گذشته هم آقای ترامپ چندین نوشته رو در تروث سوشال بازنشر کرده. نکته تازه‌ای نیست که خودش نگارش کرده باشه، مقالاتی رو بازنشر کرده، از جمله تاکید دوباره است بر کنترل تنگه هرمز که آقای ترامپ مدت هاست این رو داره تکرار میکنه، تردد اونجا در جریان هست و کنترل هم به دست ایالات متحده است. بالا و پایین بسیار زیادی داشته این بحث. امروز رویترز داره میگه که صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین بسیار اندک شده، کاهش بسیار زیادی رو نشون داده. برخی میگن که داره جمهوری اسلامی به مسیرهای شمالی فکر میکنه که از طریق شمال ایران بتونه راههایی رو پیدا بکنه، حالا با کمک روسیه نفت خودش رو از اون طریق بتونه منتقل بکنه. میدونیم این محاصره دریایی تأثیر زیادی داشته، مشخصا در دوره اول قبل از امضای یادداشت تفاهم چنین اتفاقی افتاد، این تأثیرها رو شنیدیم. حالا اگر بخوایم صحبت‌های پزشکیان رو هم این وسط بهش اتکا بکنیم، گویای این هست که فشار اقتصادی داره وارد میشه، حتی صحبت‌های قالیباف رو. این بحث تنگه هرمز برای ایالات متحده قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بشینه و بگه من اصلا دیگه نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، این هم یک چیزی است که در یک هفته گذشته اتفاق افتاده. پیش از این مسئله آمریکا بود که جمهوری اسلامی و عمان بتونن یک ترتیبی پیدا بکنن و بحث تنگه هرمز رو سر و سامان بدن، اون به نتیجه نرسید و ایالات متحده میگه حالا تحت هر شرایطی من فعلا نمیخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم. امروز عباس عراقچی باز به سراغ عمانی ها رفت، به بدر بوسعیدی همتای عمانی خودش زنگ زده و بحث از سرگیری مذاکرات مجدداً بین جمهوری اسلامی و عمان برقراره، ولی دیوار هاشا بلند. آقای عراقچی معتقده که هر آنچه که ایالات متحده داره انجام میده به ثمر نخواهد رسید، کما اینکه در این دهه ها به ثمر نرسیده. روی کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی مانور زیادی داره میده، راجع به تحریم هایی که در دولت اوباما پیش از انعقاد برجام وضع شد آقای عراقچی به اون ارجاع داده، میگه اگه اون موقع کار کرد الانم کار میکنه.

0: میگه این که شما میگفتید تسلیم بی قید و شرط بشید، اگر اون موقع شدیم الانم میشیم. در دوره اول ترامپ به ما گفتید که فشار حداکثری رو میخوایم کارزارش رو آغاز بکنیم، اگر اون به ثمر رسید الانم به ثمر میرسه و جمهوری اسلامی معتقده که ایالات متحده با این ادامه محاصره و توام کردنش با انواع و اقسام تحریم ها و تهدید کشورهای دیگه مبنی بر همکاری با آمریکا به جایی نخواهد رسید، این نقطه ای است که جمهوری اسلامی روش ایستاده.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همزمان در تهران با اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان از تشدید مشکلات مالی دولت خبر داده و گفته بهتر جنگ همین امروز تموم بشه. پزشکیان از کمبود منابع برای حمایت از کارگران، بازنشستگان و کارمندان گفته. همزمان محمد باقر قالیباف هم هشدار داده حتی با قدرت نظامی اگر مردم گرسنه باشند و رشد اقتصادی و تولید وجود نداشته باشه کشور دوام نمیاره. جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای ورزگر، آنچه که آقای قالیباف داره میگه همون چیزی است که عملاً دولت آقای ترامپ داره میگه که زیر فشار اقتصادی جمهوری اسلامی دوام نمیاره.
2: بله، با سلام شما آقای فرستادی گرامی، آقای دکتر خلدی عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید، به هر حال مسئله این هستش که اقدامات نظامی به هر حال با ابعاد و جوانبی همراه بود که فشار رو بر دولت آمریکا افزایش داد، از جمله از طرف کشورهای منطقه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی تأسیسات زیرساختی این کشورها رو عملا هدف قرار گرفته بود، قرار داده بود. بنابراین بعد از توقفی که ایجاد شد با وساطت این کشورها یا درخواست اونها از آمریکا و همینطور به هر حال مباحثی که مرتبط بود با مسائل لوجستیکی و مهماتی که مصرف شده بود در این مدت در نیروهای نظامی آمریکا، عملا این تغییر جهت صورت گرفته. پیش از این هم برخی از رسانه‌ها دولت ترامپ رو تشویق کرده بودن، از جمله مثلا هفته گذشته شورای سردبیری واشنگتن پست گفته بود که در واقع راه درست تر این هستش که از درگیری نظامی اجتناب بشه اما جمهوری اسلامی مهار بشه، یعنی تمرکز بیشتری بر فشارهای اقتصادی در واقع گذاشته بشه. این عملا اتفاقی است که افتاده با صحبت‌هایی که ترامپ مطرح کرده، بسنت مطرح کرده و قرار هست که جزئیات اونها در روز دوشنبه هم اعلام بشه. چون این وضعیتی برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود، یعنی تداوم محاصره دریایی، آزاد نشدن دارایی‌های مسدود شده و یا رفع تحریم‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی، آن چیزهایی که در واقع در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بر اونها تاکید شده بود، خب میتونست راه گریزی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. تداوم این وضعیت مسلماً برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر خواهد بود و این احتمال رو هم افزایش داده، چیزی که حتی خود ترامپ هم گفته که میتونه به این در واقع اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی منجر بشه و این هم امر ناپیدا و ناگفته‌ای نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته خیلی روشن و صریح صحبت از این کردند که اگر این وضعیت تداوم پیدا بکنه وارد فاز تهاجمی خواهند شد، یعنی دست به عملیات نظامی گسترده خواهند زد. البته توانایی این که تا چند از این توانایی چنین کاری رو دارند و برای چه مدتی و واکنش ها بعد از این وقفه در درگیری های نظامی چگونه خواهد بود، مسائلی است که باعث شده جمهوری اسلامی با احتیاط برخورد بکنه. ضمن اینکه اختلافات درونی در جمهوری اسلامی هم مطرح است، به ویژه در غیبت مجتبی خامنه ای. خب بعد از انتصاب‌هایی که مشتبه به اسم مشتبه خامنه ای انجام گرفت و مهمترین اونها در واقع انتصاب محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، این تلقی و روی کرد عموما شکل گرفت که جمهوری اسلامی هم در عرصه داخلی بیشتر در سرمایه گذاری میکنه یا تاکید میکنه بر سرکوب مردم و مطالبات اونها و در عرصه خارجی هم بر درگیری نظامی. بنابراین در مقابل بعد از این اقدام میبینیم که یک حرکت هماهنگی در جناح رقیب به نوعی البته به صورت بسیار محتاطانه مشروط و با تکرار شعارها و رجزخوانی‌های رایج در جمهوری اسلامی، صحبت‌هایی رو مثلا از محمد خاتمی شنیدیم که یادداشت تفاهم رو یک یادداشت بی‌نظیر قلمداد کرد، گفت تا حالا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به طرف مقابل چنین امتیازهایی نداده. حرفای قالیباف بود که اشاره کردید و حرفای امروز پزشکیان که به روشنی دارن صحبت از اون میکنن که تداوم این وضعیت به ویژه باعث بروز اعتراضات سراسری گسترده خواهد شد. این نگرانی بسیار بسیار جدی هست در جمهوری اسلامی با افزایش لجام گسیختی قیمت ها و وضعیتی که در داخل کشور وجود داره. امروز خط خود مقامات مثلا قالیباف از اعتراض و قیام گرسنگان صحبت میکنن، نه فقط کسانی که دیگه مطالبات معیشتی اونها برآورده نمیشه، بلکه رسما بحث از گرسنگی یا به تعبیر دیگر قحطی است که پیامد تداوم محاصره دریایی خواهد بود. بنابراین اونها در چنین شرایطی تصور میکنند که برگ برنده چندانی در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود، به ویژه اینکه گزارش هایی هم که منتشر شده از کاهش کنترل یا در واقع اقدامات ایزایی جمهوری اسلامی در تنگی هرمز حکایت میکنه. به هر حال میزانی از نفت از تنگی هرمز عبور میکنه، راههای جایگزین به سرعت دارن طراحی میشن و اینها همه قدرت جمهوری اسلامی رو در منطقه و قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی رو کاهش میده. کسانی مثل پزشکیان صحبت از این میکنن یا دیدگاهشون برخلاف کسانی مثل محسن رضایی یا فرماندهان سپاه این هستش که در این شرایط باید با حداقل امتیازات کنار اومد و اجازه نداد که وضعیت وخیمتر از اینی که هست بشه. در مقابل البته فرماندهان سپاه فکر میکنن که با تکیه بر تهدیدهای نظامی امتیاز بیشتر خواهند گرفت. به هر حال این مجادله در بین خود مقام های جمهوری اسلامی وجود داره، ضمن اینکه آمریکا هم رویکردی رو که اتخاذ کرده به نظر میرسه که تأثیرات بسیار جدی بر وضعیت در داخل ایران باقی خواهد گذاشت.
1: آقای خلی، در زمینه نظامی هم دولت آمریکا مدعی است که توان ایران رو به شدت محدود کرده، ولی خب برای یک شهروند عادی راه چندان مساعدی برای ارزیابیش وجود نداره. ما نمیدونیم مثلا در انبارهای جمهوری اسلامی چقدر موشک و پهپاد دقیقاً هست چون مخفی است، اما اقتصاد بسیار عیانه، سفره مردم رو به راحتی میشه دید و خود اونها با پوست و جانشون لمس میکنن. آیا به نظرتون اون اتفاقی که در جبهه جنگ آمریکا نتونست بهش دست پیدا بکنه با این فشار اقتصادی میتونه؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرهزاد گرامی و خدمت جناب برزگر و مردم دلاور ایران. جسارت بنده رو ببخشید، البته پرسشی که شما مطرح می‌کنید دقیقا در چارچوب پرسشی هستش که الان واقعا فضای اظهار نظرهای کارشناسی ازش پر شده. یعنی دقیقا این رو میگویند که چون ایالات متحده آمریکا اون اراده نظامی رو به طور کامل به اجرا در نیاورد، به خصوص از هفته سوم جنگ 40 روزه رفت به دنبال گزینه مذاکره و بعد وقتی که لاریجانی نشد، حالا آیا به ضرب سربازان گمنام حضرت موسی یا به ضرب نیروهای آمریکایی یا هر دوشون، لاریجانی به هلاکت رسید و از میان رفت. این رو تعبیر میکنن بسیاری از همکاران ما توی واشنگتن پست هم صحبتش شده، نیویورک تایمز، حتی وال استریت جورنال، که آمریکا نتونست یا آمریکا دچار بنبست شده. من خیلی با این تفسیر موافق نیستم. موضوع این هستش که ایالات متحده آمریکا از یک بازدارندگی تاکتیکی اتمی برخوردار هست که کشوری مثل چین اگر قرار باشه که آمریکا، و الان داریم اینو میبینیم، ناو هواپیما بر جورج واشنگتن رو آورده به منطقه خلیج فارس. چرا؟ برای اینکه اون بازدارندگی اتمی وجود داره، برای اینکه زیردریایی‌های اتمی وجود داره. چرا ایالات متحده آمریکا حاضر نیست اون اراده سیاسی رو در شکل اراده نظامی به عمل برسونه و باعث شده که همه ما مایی که کارمونی هست از کلمه نتوانستن استفاده بکنیم به جای کلمه نخواستن؟ به خاطر اینکه به همون اندازه‌ای که ما نمیدونیم توی اون 30 تا شهر موشکی که جمهوری اسلامی داره چند اندازه موشک هست، ما نمیدونیم در مغز دونالد ترامپ